0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, славна, успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: А щастя починається з добра. У теплій хаті, де маленькі діти, там, де ненависті між рідними нема, а всі любов'ю і ласкою зігріті. А щастя тихо крадеться туди, де чорнобривці й айстри біля хати, де у родині діти залюбки стають батькам своїм допомагати. А щастя завітає у той дім, де всі прямують в церкву помолитись, в неділю, свято чи у будній день подякувати за все і причаститись. Нехай до тебе щастя зазирне і принесе любов і нові надії. Та знай, воно приходить не одне, веде у слід собою світлі мрії. Бажаю щастя кожному знайти. Відкрити двері не забудьте у тривозі. Чекай, готуйся і невпинно жди. Воно до тебе йде, напевно, вже в дорозі. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 5 червня. Чеснотами сяючи і божественними повчаннями більш ніж сонце, стражданнями, блаженний зблиснув єси і просвітив землю, Доротеє, відігнавши морок, багатобожжя і люті єресі, тому й святкуємо світлу пам'ять Твою. Сьогодні, 5 червня, Східна Церква вшановує святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був 50 років єпископом Тиру. У часи мучителя Діоклетіана він перетерпів тяжкі муки і довго переховувався, перш ніж міг спокійно повернутися до свого стада. Але потім за правління Юліана Відступника, коли той окаянний почав гнобити Христову церкву, старенький 107-літній пастир мусів утікати з Тиру. В місті Одисі, в Тракії, його схопили мучителі, які били і мучили старця доти, доки він у муках не передав свою праведну душу в руки Небесного Отця. Був святий дуже вчений, він залишив по собі багато писань грецькою і латинською мовами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. 10:30 на студійному годиннику, 4 червня. І ми розпочинаємо, як зазвичай у цей час, програму «У ваших намірах». І сьогодні її буду проводити з вами я, Лариса Прохненко. І маємо сьогодні гостей, один приєднається трохи пізніше, а зараз зі мною в студії маємо отця Лукаса Перозі Жорже, який є настоятелем парафії Івана Хрестителя в місті Біла Церква. Вітаю, отче.
5: Вітаю.
4: Сьогодні ми будемо говорити про дні підлітка, які проходили під час свята з Шестя Святого Духа. І чому саме маємо цього гостя? Тому що він, його головна відповідальність в тому, що він належить до комісії держпастирства молоді Київсько-Житомирської дієцезії. З 2024 року є головним відповідальним за організацію дієцезіального дня підлітка. І також знаємо, що цього року відповідатиме за організацію дієцезіального дня молоді, який традиційно відбудеться у вересні. Все правильно?
5: Все правильно, так.
4: І що ж, і вітаю, до нас доєднався ще один гость, це Руслан Матвопаєв, вітаю.
6: Вітаю.
4: Розкажіть, будь ласка, про цьогорічні дні підлітка. Коли виникла взагалі ідея, як вони мають виглядати, і коли ви почали готуватися саме до цього святкування, не знаю.
5: Перші дня підлітка появився, починали робити, це був зроблений один раз до мене, це на початок війни було, в 23-му році, і провела перші дня підлітка сестра Оля Назаританка. А вже з другого разу я починав разом з нею. Це дня підлітка був розділений від дня молоді, тому що молоді хотіли би щось більше серйозне, і підлітки хотіли більше бавитися. І тоді розділяли, щоб молоді могла більше відкриватися по групах, і щоб підлітки теж на своєму віці, там, як зі своїми ровесниками, щоб вони могли теж спілкуватися і на такому рівні.
4: Яка тема була в цьому році Дня підлітка?
6: цьому році була тема «Джерело святості і життя». Дуже така актуальна, насправді, тема. Особливо в цьому році була поєднана, також багато говорили про Святого Духа, бо так співпали дати, що це було зіслання Святого Духа, було миропомазання в неділю. Багато було молоді, майже 72 людини приступали до миропомазання, приймали таїнство.
4: А який зазвичай вік дітей, ну, підлітків, які приїжджають на ці дні?
5: Вік 12-15.
4: І це все з нашої Житомирської діцезії, так?
5: Київсько-Житомирської діцезії. Часами приїжджають з іншої діцезії, але в цьому році, мені здається, що не приїхало нікого.
4: І скільки тривали ці дні, так?
5: Скільки триває?
4: Так.
5: Три дні.
4: І це програма була досить насичена, я бачила вже фотографії, я чула відгуки, досить насичена програма. Можете трошки розказати про вашу команду, яка організовує ці дні, і, власне, як ви доходите згоди з ідеєю, з всією цією програмою, як ви реалізовуєте?
6: Ну, скажу я, можливо, найбільша подяка, звісно, оцю Лукасу, який збирає команду. Це він робить індивідуально, знаючи кожного, знаходячи підход. Так само і мене колись запросив допомагати в організації, так звано оргкомітету. Там зазвичай є також представники комісії душпастерства молоді, обов'язково. Ну і також до цієї команди доєднуються багато молоді, сестри, духовні люди, також духовні особи. Сестри, священники, є у нас отець Хосе Хесус, да, в Білій Церкві. Ні, він зараз в Боярці, да. І сестра Наталія, наприклад, дуже багато молоді активної. І я так розумію, отець Лукас індивідуально підбирає кожного, з кожним розмовляє, запрошує. Така підготовка починається, особливо там за 2-3 місяці до. Це офлайн-зустрічі, які насправді часто дуже важко організувати, бо половина молоді так з Житомира, хтось з Києва, є з-під Бердичева. І зібрати всіх разом, де з'їхатись в реаліях якоїсь роботи, навчання, ну, тої динаміки життя, яке є, навіть отці і сестри мають багато служінь. Зазвичай це також онлайн-зустрічі починалися о 9-й, о 10-й, багато спорів. Наприклад, цьому році 2-3 рази перероблювали повністю розклад. Відчуваю також за натхненням Святого Духа. Це було таке, одного разу просто зібралися, і отець Лукас говорить, я відчуваю в дусі, що ми, можливо, не відгукнулися на якісь потреби цієї молоді, можливо, не шукаємо так насправді такого христового, євангельського контексту. І попросту все перероблювався, кожен пункт програми тричі, а то й більше. І навіть були великі зміни вже під час самого Дня підлітка, великі зміни такі. Іноді це нервує, іноді це виводить з себе. Ну, мене особисто також були такі моменти, але пізніше дивишся на це зі сторони і розумієш, наскільки Дух Святий провадить. Да? Також часто отець єпископ вкладає якісь свої додаткові зауваження і прислуховуємося до цього, щось змінюємо. Молодь дуже мінлива. Рік в рік відчуваєш різницю в підлітках, відчуваєш, наскільки інші покоління, наскільки більш динамічні. Тобто, ну, це такий дуже насправді насичений час підготовки, не без стресу, звичайно. Останні тижні це, можливо, взагалі недосипи там конкретні, але це того варте насправді.
4: Скільки часу тривала підготовка, власне, до цих днів підлітка?
5: Приготування ми починали в лютому. Початок лютого. І аж до кінця, так?
4: Це, ну, і така величезна праця, але теж вона потребує якоїсь фінансової, очевидно, підтримки. Ви шукали якихось спонсорів, або де взагалі, як поставиться матеріальна частина цього приготування?
5: Перша річ, що є внесок з учасника, який вони теж вкладають. Невелика сума, це більше символічно, ніж вклад так правдивий. Але, так як Руслан казав, що наш епіскоп Віталій Кривіцький, він йому залежить на це. І він вкладає все, що потрібне для евангелізації молоді. І це дуже важливо. І він любить їх дуже сильно. Про те, що Руслан казав, так? Казав про те, що про зміни навіть під час заходу. Але він постійно в контакті був зі мною безпосередньо. І говорить, що, як він бачить, він є апостол нашої дієцезі. Він має Духа Божого. Він є той, який провадить. Да? І він розмовляє зі мною, розмовляючи зі мною, каже, я думаю, так, краще робити. Так. Добре, йдемо в такому напрямку. Так? І він турбує про це і сторони духовної, і так само про сторони фінансової. Єпископ, економічний відділ дієцези, вони шукають тут доброчинців для того, щоб ми могли провести це. Завдяки доброчинцям, які насправді ми дуже вдячні.
4: Я говорила перед програмою, що хочу спитати, що було найскладніше в цій всій організації, тому що, ну, коли багато працюєш, завжди є все одно, є сприяння Святого Духа завжди, але завжди є це ж сприяння злого, який, напевно, не хоче, щоб стільки підлітків збиралось разом молитися. Чи були такі моменти, коли вже здавалося, що все просто зараз зруйнується і далі неможливо просто рухатись?
5: Може, Руслан хоче відповісти на це питання?
6: Ну, я буду говорити лише за себе, бо це насправді дуже суб'єктивно. Комусь щось легше дається, комусь складніше. Дуже велика втома в якийсь момент наступає, найбільша втома, і тримати, наприклад, увагу 400 підлітків, це щось понад міру, іноді мені здається. І просто я не витримую іноді, просто стою і думаю, я вже не можу, просто я хочу вже додому. Я чекаю неділі, коли все завершиться, але це такі моменти. Моменти, які треба перетривати. І так насправді це хвилина, дві, три. Також бувають такі моменти, коли не знаєш, за що взятись. От найбільше буваєш. І найгірше для мене особливо, це тільки початок організації, коли ми сідаємо, ми складаємо розклад, є квести, є молебні. І тепер питання, який це має бути квест, який це має бути молебень. Ми маємо обмежену територію, ми маємо велику кількість людей, і просто стоїш, і починається цей творчий процес, і навіть не знаєш, з чого би почати, уявляти собі, який це має бути молебень, як він має виглядати. Немає ніяких інструкцій, це все просто має з'явитися в якийсь момент. Хтось один, другий, третій дає ці такі ідеї, потім як воно все складеться. Але для мене це таке найскладніше, це момент такого початку, коли треба сісти, переді мною порожній аркуш, і треба просто починати. Це такий, не знаю, виклик, дуже творчий виклик для мене. Пізніше воно просто йде вже дуже, дуже автоматично, просто вже є розклад, в тебе є інструкція, я все роблю по пунктам, да, буває важко, буває виснаження, але от саме початок, це мені так... Ну, дуже мене...

0: Так, є одна річ, якщо можна теж додати. Бо в цьому році найважче, що було в цьому році, було проблеми з розселенням. Щоб зрозуміли, що починався захід в п'ятницю. Вівторок бракувало нам 100 місць тільки для підлітків, не рахуючи дорослих, супроводжуючи аніматори і організації. От, в цьому році було неймовірно важко, неймовірно трудно з розселенням. А коли ти дуже втомлений потім, я помітив, і мені теж казали, що я дуже втомлений. Навіть мені робили зауваження, що в один момент я піднімав голос на дітей. І потім робили зауваження. Але красиво є, гарно є те, що ми підтримуємо один одного. Дивиться теж один на одного, каже, видно, що ти не можеш продовжувати. Заміняємо. Іди, відпочинь. І це дуже так настільки ми об'єдналися, що досі наша група, організація називалася, як Руслан казав, оргкомітет чи організація, да? Оргкомітет. Так. Але оскільки це трохи звучить, вибачте, але по-комуністичному, так звучить мені. А, да. І ми поміняли, навіть він має зараз футболку з дня, цей дня підлітка, і ззаду ми називаємо з команда. І видно, що ми командою.
1: Добре. Існує така думка, що зараз всі підлітки – це люди гаджетів, і що їх витягнути з цих гаджетів майже неможливо. Мені цікаво, думаю, нашим слухачам також, як вдалося так поєднати. Зрозуміло, це розважальна частина, що дітей захоплювало, напевно. Як вдавалося їх витягнути на цю молитовну частину? Як вони реагували взагалі на всі ці молитви, молебні, не знаю, що там, катехези якісь?
0: Як удалося витягнути їх від гаджетів?
1: Від гаджетів і зацікавити, бо розважальна частина, звісно, їх цікавить, їм хоче приймати участь. Але ця спокійніша частина, коли мають сидіти і слухати, мені здається, могла бути найважчою для них.
0: Від гаджетів то легко було. Були пункти, як і ми казали. Не, по-перше, ми пропонували, і, на жаль, я не знаю, не відгукнулися, ніхто мене не відгукнувся, чи таке зробили, бо ми пропонували ті, які відважні, хочуть пережити прекрасний цей день, щоб вони брали свої телефони і віддали своїм супроводжуючим. Це людина, яка приїхала з ними, да, з парафії їхні, які знає їхні батьки. Ось. А були пункти, особливо молитви, катехези, які є пункти заборони, які є заборона користувати телефон, ну, щоб користувати телефоном. І було так, якщо хтось побачить, що хтось з аніматорів, хто-небудь побачить, що хтось користує телефон в моменти, які є заборонено, це конфіскується цей телефон і віддається тільки в кінці заходу. Ось. І деякі, більшість слухали, деякі не слухали, ну, деякі телефон пішли на нашу сторону, потім ми вернули їм. А анімувати їх, зацікавити, не є цікаво тільки це частина танців, самі молитви ми робимо в такому дусі, щоб були активні. І щоб вони могли входити в цьому, так? Руслан, наприклад, був один з організаторів пункту молебень, другого молебня, так? І він і ще Марічка Богославець, вони ведучими, вони більше контакти з ними мають.
1: І як, Руслан, на твою думку, їх це захоплювало, вони, ну, відкривало теж серце на зустріч так Богу в молитві?
2: Ну, що стосується телефонів, особисто я ні разу не конфіскував, я ні разу не помітив, що хтось сидів там на катехезах, службах, молебнях в телефоні. Я думаю, це нормально, те, що в їхньому віці вони тільки вчаться. Да? Нормально, що вони... Я особисто тільки вчусь якоїсь культури, да, духовної, в сенсі, як молитися. І то же

0: вони цілий час тому тривають, да? І теж для них втома приходить, хтось хоче задрімати на службі, на проповіді, хтось відволікається на молитві. І я вважаю, що це абсолютно нормально, впевнений, що кожен має з цим проблему, а від дітей, підлітків, які нещодавно ще вважали себе дітьми, да? Або їх можна ще рахувати навіть дітьми, справедливо не вимагати аж такого там зосередження. Є з цим проблеми, і, до речі, мені дуже подобається таке розуміння нашого єпископа, ну, такий справжній отець нашої дієцезії, який настільки дбає за духовний розвиток цієї молоді, що він рік в рік, ми проводимо ці молебні, ці зустрічі, ці молитви, і він: давайте будемо вчити їх більше молитися, покажемо їм, як себе вести на адорації, наскільки важлива є для них адорація. І це таке воно дуже систематичне. Мене це особисто дуже вражає, дуже мені подобається це. Однак, для мого здивування, на молебнях, коли запрошуються на спонтанну молитву, просто коли 400 людей молоді починають дякувати, прославляти, перепрошувати, просити, і це просто це неможливо було зупинити. Інтенція за інтенцією, інтенція за інтенцією. Я дивлюсь на годинник і розумію, що нам треба завершувати, бо 400 людей вкласти знову спати, це, ну, пора йти вже на посадку. А це відбувається, і молитва йде в них просто дуже спонтанно. Насправді, дуже вражає те, наскільки вони відкриті на Бога. Найбільше таким вражаючим є от звичайна пісня, да, дитяча пісня з рухами. І відчуваєш, як вони навіть моляться цією молитвою, навіть моляться цими жестами, віддаються цим пісням, особливо ж дівчата, це, ну, просто це шаленство. 400 людей піднімуть руки і танцюють всі для Ісуса. Насправді це вражає. Насправді це захоплює дух, на Євхаристії після причастя починається якась пісня. І ти відчуваєш, наскільки от вони... Насправді діти, які відчувають Бога, бо мають простіші серця, бо мають чистіший погляд на це життя. Я часто дивлюсь на це і беру з цього приклад. Мені соромно встати і показувати жести, так би собі, в парафії. А дивлюсь, вони не мають в цьому клопотів. Вони встають і це показують, їм це цікаво. Хтось це робить за компанію, а хтось це робить, бо дійсно його несе. Але пізніше це таки в одному дусі. Це своя молитва, вона не така, напевно, зосередження. Да? На адорації їм складніше, але там довші адорації. Хоча, принаймні, навіть і адорації дивляться дуже успішно, зосереджені молитви. Але, я ж кажу, наприклад, такі дуже динамічні моменти, це вражає насправді. Є навіть з чого повчитися, є навіть з чого взяти приклад.
1: А щось було з порівнянні з минулорічними там цим дням підлітків, що було неочікувано, що було так зовсім по-іншому, ніж раніше. Теж, ну, як ви говорили, що підлітки з року в рік вже трошки різні. То в цьому році було щось сюрпризом.
2: Сюрпризи, не знаю, що казати. Mm-hmm. Але те, що мене вразило, є... Ми третій рік вже готуємо, так? Третій рік вже готуємо ці дня підлітка, а перший рік я пам'ятаю, як вони були всі слухняні, і щось говорили, і вони слухалися. Не знаю, різниця дуже велика. В цьому році дуже ми мали великі труднощі з тим, що вони слухалися. Ми мали боротися з тим, що вони слухалися. Що вони, коли треба мовчати, щоб мовчали. Коли треба танцювати, танцювали. Часто ходили, бо ми робимо ці заходи в одному наметі, і часто треба було ходити по територію, ловити їх, щоб в намети знову. Я знаю, що це раніше не було такого, але різниця величезна, велика різниця є в цьому. І теж, я не знаю, чи в цьому є різниця теж, але теж є одна річ дуже вражаючою. Це є їхні страждання. Страждання, які вони мають. Коли вони починають відкриватися, і вони відкриваються. Дуже болюче те, що вони переживають в своєму житті. Тому сама поведінка є така зараз, так як і в Євангелії говорить, ми грали на супівці, вони танцювали, ми співали жалобні пісні, вони плакали. От, ми молимося, вони хочуть танцювати, кричати. Коли ми танцюємо, вони цього не хочуть, вони розходяться і хочуть сісти, розмовляти. От так і є. Але, попри цього всього, дуже цікаво, що коли проповідується на катехезах, вони дуже важливі. Була свідчена одного чоловіка, який був бандитом, так? Бандитом він навернутий, він сидів в тюрмі з Одеси, приїхав спеціально і дав свідчення свого навернення, яким він був. Вони дуже сильно слухали його. І видно, що вони є спраглими. Треба їм допомогти дійти до цього, так? Дійти, навчити їх слухати, бо вони не вміють, все коротко. Я, наприклад, говорив одну катехезу, бо годину говорив, правда? Цілу годину. І вони сиділи, слухали, і їм не видно, що вони слухали, бо були контакти з ними, так? А потім, коли приходять, розмовляють і говорять про свої труднощі, це дуже болюче. Хочеться брати на себе і нести їхні труднощі, але не можна. Це вони мають пережити.
1: Дякую за таку розмову. І, можливо, на кінець хотілося б теж спитати вже про наступну. Ну, я розумію, що одні дні підлітка минули, але там попереду чекають наступні. Чи є вже якісь ідеї, по-перше? А по-друге, теж, можливо, хтось слухає і так має таку наснагу, щоб приєднатися до вашого неоргкомітету команди, так?
2: Команда.
1: Так, як вони можуть це зробити? І, можливо, у когось є теж ідеї або ще щось, щоб допомагати в цій організації. Чи може так в будь-який спосіб хтось долучиться до вас?
2: Так. Ідеї на наступний рік є, що зробимо, і що буде, і що зорганізуємо.
1: Найкраща ідея.
2: Ми не маємо теми навіть. Ідеї деякі у нас є, появляються різні речі в голові, збираємо протягом року. Але ми вже пробували рік тому збиратися ще раніше, просто щоб сидіти, порозмовляти і деякі ідеї вже вкласти. А ми тема Дня підліка або Дня молоді, бо вони однакові, це не ми вибираємо, це є комісія до
1: Душпастерства
2: молоді при конференції Єпископату всієї України. Вони вибирають. Тому ми не маємо безпосередньо і зразу, так? Якщо хтось хоче вступити в команду нашу, так, в організації, то може через організаторів, через ті, які вже є учасниками, і вони скеровують до мене. Ну, завжди через мене треба, щоб вступити, говорячи зі мною. Я вже можу казати, що є вже 3 нові особи, які вступають. На жаль, на превеликий жаль, наша сестра відходить від нашої команди. Да, далеко. І це є дуже сумно. Але нічого. Ми маємо. Важко, болюче, але Руслан плаче вже.
1: Бог подбає про нових людей, так?
2: Вона там за дверима плаче.
1: Так.
0: Я ще додам найбільшою такою ідеєю, яка реформа, яка відбулася в цьому році, я вважаю це величезною перемогою. І, ну, я думаю, це також є в планах розвивати. І розвивати на протязі цілого року це у формування групи аніматорів на ціле дієцезіальні всі заходи. Тобто зібрали всіх бажаючих аніматорів, і тут, до речі, не те, щоб можна розповісти, як тут би я би запрошував всіх молодих людей, там, ну, до 30 років спокійно, я впевнений, там, починаючи від 16 навіть, доєднуватись, питати настоятелів через деканати, через відповідальних за молодь в деканаті, запитувати, як доєднатися до групи аніматорів, і там, в тій групі аніматорів, просто беруть всіх бажаючих аніматорів на всі заходи, на дні молоді, дітини, дні підлітка, і відбуваються зустрічі поза організацією, навіть просто зібрати цю молодь, познайомити її між собою, ми проводимо якийсь час, розмовляємо, як ліпше нести Євангелія цим дітям. І це чудово. Насправді, це супер-мега, потім настільки просто працювати в команді з аніматорами, бо помімо оргкомітету, там ще дуже багато аніматорів, які, ну, допомагають. І це прям спрощує задачу.
1: Тож запрошуємо всіх доєднуватись, всіх бажаючих питати своїх настоятелів. А я нагадаю, що ми цю розмову провадили отець Лукас Пирозі Жоржа і Руслан Матвапаєв. Дякуємо вам. І наших слухачів запрошуємо залишатися надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія. Програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Боніфатія, єпископа і мученика. Святий Боніфатій народився близько 673 року в Англії, вступив до Бенедиктинського монастиря в Ексетері, 719 року відправився на місію до Німеччини. 722 року папа Григорій II рукоположив його на єпископа, а 732 року став архієпископом, 738-го – папським легатом усієї Німеччини. Проголошував Євангеліє, засновував єпархії та монастирі. У 80-річному віці вдруге відправився на місію до Фризії. Убили його в Докумі, що в Голландії, разом з 52 сподвижниками в день П'ятдесятниці 5 червня 754 року. Його тіло покоїться у Фульді. Боніфатій, хрещений як Вінфрід, хотів стати ченцем ще в 5 років після того, як зустрівся з гостями з монастиря. Розпочав навчатися 7 років у монастирській школі і в 14 років закінчив її в аббатстві бенедиктинців у Нерслінзі біля Вінчестера. Тут він навчався у Вінберта, став ченцем і, зрештою, директором і відомим вчителем школи. Він написав першу латинську граматику, видану в Англії. Вілфрід був рукоположений в 30 років і успішно викладав і проповідував. Але прагнув разом зі святим Віллі Брордом відбути на місіонерську поїздку у Фрісланд. Вінфрід із 2 супутниками відправився в дорогу. Його перша місіонерська подорож восною 716 року закінчилась невдачею через опір язичників і несприятливу політичну ситуацію, і він був змушений повернутися до Англії восени цього ж року. Ченці Нерслінга намагалися примусити його залишитися, вибравши настоятелем після смерті Вінберта. Але він відмовився, знаючи, що Бог кличе його бути місіонером. 718 року він поїхав до святого папи Григорія II до Риму, який відправив Вілфріда проповідувати язичникам до Німеччини, і дав йому ім'я Боніфатій, повний надії. Боніфатій виїхав з Риму, перетнув Нижні Альпи, Баварію і прибув до Гесії. Тут він успішно проповідував. Незабаром після прибуття він дізнався про смерть вождя язичників Редборда. Сподіваючись, що йому більше пощастить, якщо вождя язичників можна буде навернути, Боніфацій повернувся у Фрісланд і працював з Віллі Брордом. Знаменитий проповідник хотів зробити Боніфація своїм помічником і наступником. Але він відмовився, оскільки вважав, що його місія не обмежувалася тільки однією дієцезією. Побоюючись, що його зможуть переконати, Боніфатій повернувся до Гесії. 722 року його викликали до Риму, де доручили взяти одну із дієцезій Німеччини. Папа Григорій вручив йому лист, який потрібно було доставити могутньому Карлу Мартелю. Цей лист забезпечував йому заступництво Мартеля. Після прибуття до Гесії Боніфатій вирішив покінчити з язичництвом. Він публічно оголосив про те, що одного разу руйнуватиме їхні ідоли. Охоплений страхом, натовп в Гейсмери спостерігав, як він зрубав священий дуб Тори, об'єкт язичницького поклоніння, що стояв на вершині гори Гуденберг біля Фріцлера, і що сердиті боги не вбили його. Язичники, які чекали негайної розправи за таке святотатство, визнали, що їхні боги були безсилі захистити власні святині. Досягнувши успіху в Хесії, Боніфатій поїхав далі, в Тюрингію, щоб там заснувати центр місіонерської праці. Попросив англійських ченців, братів і сестер допомогти йому в цій справі. Він бачив, що люди були готові слухати, але для цього були потрібні проповідники. За декілька років група ченців і чорниць перетнула море і приєдналася до Боніфатія. Два чинні монастирі розширилися і заснували ще один, щоб прийняти всіх місіонерів. 731 року, після того, як Боніфатій заснував декілька монастирів і дієцезій, папа святий Григорій III дав йому повноваження заснувати митрополію в Німеччині за Рейном, а саме в Баварії. Він став на чолі каролінгів і реформував франкську церкву, яку розграбував Карл Мартель. Боніфацій вдруге поїхав до Риму, щоб доповісти про результати виконаної праці. Цього разу його призначили папським легатом, і він узяв із собою святого Вілібальда з Монте-Касино. Повернувшись до Баварії папським легатом, Боніфатій встановив її ієрархію, вигнав негідних священників і боровся із зловживаннями. Потім він продовжив свою місіонерську діяльність, заснувавши нові дієцезії в Ерфорті для Турінгії, у Бурабурги для Гасії і у Вюрцбурги для Франконії. 741 рік став урожайним. Боніфатій заснував аббатство у Фольді. Скликав синод в Галії 745 року. Боніфатій головував на ньому і досягнув успіху в проведенні тих реформ, які він вважав за потрібне провести. У церкву Галії прийшла свіжа енергія. Папа святий Захарій вручив йому апостольську правочинність у Німеччині та Галії. Незабаром після цього Карломон відправився в монастир, а Пепінг об'єднав Галію. Як папський легат Боніфатій коронував Пепінга в Суасоне. Вплив Боніфатія на історію Англії величезний, і він полягає не тільки в наверненні до християнства безлічі людей. Він допоміг налагодити зв'язки між папами та імператорами, а вплив монастирів, які він заснував, на освіту і літературу, був величезним. Про вплив святого Боніфатія на західну історію можна прочитати в праці папи Пія XII в енцикліці про святого Боніфатія від 5 червня 1954 року. Тіло святого Боніфатія покоїться у Фульді. Боніфатія називають апостолом Німеччини. Молімося. Господи, святий Боніфатій мученик проголошував істинну віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоб ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: на Радіо Марія. Порівняно з безмежною Божою благістю, усю благість створінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож, через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такій душі не сягнути злуки з Богом, який є найвищою благістю. Уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Хреста, сходження на гору Кармель. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні, так як завжди, один раз в місяць маємо зв'язок з пані Оксаною Дмитерко. Я знаходжуся в Києві, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну, от, власне, пані Оксана знаходиться в Гусятині, це є Тернопільська область. Пані Оксана, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, хто є з Радіо Марія, з Маріїним Радіо. Дуже-дуже дякую, справді, за таку можливість.
0: Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю вам, що один раз на місяць, власне, маємо цю програму «Відкрите питання». Говоримо про Меджугор'я. Зазвичай ми цю програму проводимо після 25-го числа кожного місяця, адже щомісяця, саме 25-го числа в Меджугор'ї, це є Боснія і Герцеговіна, є послання Пресвятої Богородиці Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. Ось, власне, з пані Оксаною останні 2 роки, наскільки я пам'ятаю, навіть, можливо, і більше, ми от маємо раз на місяць таку програму, читаємо це послання, обговорюємо, коментуємо, також говоримо, можливо, також на інші теми, але завжди це пов'язано із Меджугор'єм. Давайте для наших слухачів, можливо, хто вперше долучився до нашого мовлення, так як завжди пригадаю, Меджугор'я – це місцевість, яка знаходиться в Боснії, Герцеговіні, і, власне, в цьому році буде вже, от буквально через декілька тижнів, 45-та річниця об'явлень Богородиці, і, власне, унікальність Меджугор'я є в тому, що ці об'явлення Діви Марії відбуваються не тільки кожного дня, але також вже, от, власне, будемо мати 45 років. Отже, ну, я не знаю, чи є таке довге об'явлення Богородиці, що практично кожного дня, і є послання до всіх людей доброї волі, і так, власне, що в тракті цих об'явлень, коли вони відбуваються, Ватикан навіть от 1.5 роки тому дав такий досвід, що маєте право, є можливість коментувати ці послання, є також можливість обговорювати і також розповсюджувати. Ну і ми, власне, на Радіо Марія це з задоволенням робимо. Пані Оксана ось щойно приїхала з Меджугор'я, ми також про це поговоримо. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, ми про це сьогодні будемо говорити, але на початку, ну, теж, дорогі друзі, я буду користуватися своїм службовим становищем, тим, що знаходжуся тут на Радіо Марія разом з пані Оксаною. І я також планував, що от ця програма, яка виходить сьогодні, мала би вийти у нас в ефір тиждень тому, але не вийшло у нас. От пані Оксана якраз от знаходилася в дорозі з Меджугор'я до України, була в автобусі, і важко було б в автобусі зв'язатися, тому що зв'язку немає, часом теж все це обривається, тому вирішили перенести. А минулого тижня ми на Радіо Марія мали наш Марія фон напередодні дня народження Радіо Марія, яке ми святкували ось 1 червня, в цей понеділок. І ми також, от, власне, з пані Оксаною познайомилися завдяки Радіо Марія, але не завдяки українському Радіо Марія, а саме завдяки італійському, першому Радіо Марія, яке з'явилося в світі. Отже, пані Оксана, трішки, можливо, попрошу вас на початок цієї програми розказати і поділитися вашою історією стосунків з Радіо Марія. Як це було на початку з італійським Радіо Марія, як це потім вийшло з українським Радіо Марія? От трішки ваша така історія.
1: Так, трошечки воно ніби виглядає нелогічно, так, тому що про те, що існує Радіо Марія в Україні, про те, що Радіо Марія, вже навіть виходячи з назви, є голосом Марії, є голосом Богородиці, то однозначно, так, навіть у нас на прощах, особливо в Зарваниці, тут близько біля нас, я завжди бачила ті палатки, я завжди бачила ті столики, я знала, що таке Радіо Марія, так? Але час від часу я, коли мала час, навіть так і слухала щось, а це було дуже рідко, так, признаюся, дуже, дуже рідко. І а насправді вже з Радіо Марія подружилася з італійським, коли один священик, який дуже любить Меджугор'я, який мене привів у Меджугор'я, зараз є моїм духівником, коли почав мені скидати відеозаписи коментарів директора італійського Радіо Марія, отця Лівіо Панцага, про коментарів оцих щомісячних послань для світу кожного 25-го числа місяця. і коментарів, і також деякі такі окремі роздуми оця Лівіо. І от там мене воно і зачепило. І зачепило мене як Радіо Марія, так і Меджугор'є, так насправді дуже сильно. І вже тоді я почала отак з Італії, з італійського радіо, дякуючи дуже доброму священнику, який дуже любить Богородицю, дуже любить Меджугор'є. Дякуючи йому, я подружилася із Радіо Марія. Я справді зрозуміла, що то є справді голос Марії, так як я собі колись уявляла, коли дивилася на ті палатки в Зарваниці, так чи в ті столики. І я зрозуміла, що так воно і є, що справді то є голос Марії, голос Богородиці. Ну, а потім, коли вже, звісно, дослідила, що є дуже дивним для мене, і я дуже часто навожу ті приклади, навіть коли ми є в паломництві, що якщо це Божа справа, вона буде розвиватися і вона буде стояти на ногах. Потім, коли я вже так дослідила, що Радіо Марія насправді це воно. Взагалі, отець Лівіо взяв ту ідею від отця Славка Барбарича з Меджугор'я, з дуже малесенького місцевого радіо, в себе створив маленьке місцеве радіо. І щоб з маленького місцевого радіо там в парафії під Торино, в Італії, зробила отака пішла мережа по цілому світі, скільки зараз є, більше 70 чи більше
0: Більше
1: 60.
0: ста, вже більше
1: А,
0: ста.
1: бачите, як я вже більше 100. Ну і при тому, що немає, звісно, немає ніякого державного фінансування, так? Навпаки, є дуже багато перешкод, дякуючи тільки пожертвам людей. І воно втрималося, росте і розростається, значить, це справді голос Богородиці, це справді Божа справа. І тут вже навіть нема про що дискутувати. А тоді, вже коли так, якось так Богородиця мене привела, що я також можу бути малесенькою частинкою тої справи, то я взагалі дуже дуже щаслива, дуже Богу дякую. І справді я чітко вірю і твердо вірю в те, що Радіо Марія то є справді Радіо Богородиці.
0: Дякую, пані
1: Дякую.
0: Оксано. Ну, теж можу з нашими слухачами теж поділитися. Я пам'ятаю, колись, ну, скільки років, 5-6 тому, я натрапив от на Фейсбук пані Оксани Дмитерко і побачив, от, власне, переклади деяких от дописів оця Лівіо Фонзага. Ну, оця Лівіо, то, звісно, я знаю. Пані Оксано, натомість, я не знав. Почав читати, і так мені сподобалося, що потім я, здається, я просто написав у Фейсбуці, пані Оксана, треба якось познайомитися. Переговорити, ну і власне тоді запропонував. Ну, на початку це було так, що пані Оксана, давайте, от ми тут на Радіо Марія не маємо часу, щоб робити всі ці переклади. А ви це робите? Давайте трішки допоможете нам на Радіо Марія. От те, що пише отець Ліві Фонзага, будете розповідати. Ну, от, власне, всього це почалося. Ну, а для наших слухачів я теж можу сказати: от з пані Оксани ми ніколи не бачилися. От тільки оце спілкування або через телефон, або так. Як зараз, от в прямому ефірі Радіо Марія, поки що не бачилися. Ну, маю надію, що колись прийде цей момент, ще зможемо потиснути один одному руки. Ну, от, власне, так, от Богородиця теж в такий спосіб творить радіо. Через Радіо Марія об'єднує людей, які, ну, так, от, можливо, в житті не зустрічалися. І давайте ще останні речі, і потім вже перейдемо безпосередньо до цього послання. Пані Оксана, ну, теж, от я минулий тиждень теж так багато думав, ну, а чому от Богородиця хотіла створити Радіо Марія? 45 років тому було об'явлення Діви Марії, 40 років тому було об'явлення Богородиці 45 років, а Радіо Марія з'явилася 40 років, десь на 5 років пізніше. Отже, от Радіо Марія і об'явлення Міджугор'я, вони пов'язані. А в Україні Радіо Марія з'явилася, ну, от буквально напередодні от всіх цих важких для нашої країни, для нашого народу подій. Ми з'явилися в 2010 році, через 4 роки. На початку Майдан, потім Крим, Донбас, потім АТО, потім ковід, і вже після ковіду, ковід у нас завершився в Україні 24 лютого 2022 року. Ну і, власне, я теж так собі думав, ну, можливо, Богородиця теж хотіла мати свій голос для того, щоб шукати тих, які її люблять, щоб вони були її простягнутими руками. І через своє радіо теж допомагати нашому народу, ну, в цей важкий час, який ми зараз переживаємо, це наша хресна дорога, яка ось уже 10 років, навіть більше, 12 років, якщо з 14-го рахувати, от триває. Отже, пані Оксана, ну, насправді, от, як ви думаєте, Богородиця, от мало це в планах допомогти нам, от, принаймні через це Радіо Марія переживати цей час?
1: Однозначно, що так. Однозначно, що так, тому що Богородиця використовує всі методи для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нам підказати, щоб нас вести. Богородиця насправді дуже сильно підказує. В Меджугор'є ми не можемо, так, я не знаю, чи Богородиця була задумала, запланувала, власне, Радіо Марія. Але те, що її послання, які вона дає в Меджугор'ї, мають розходитися по світі, це однозначно, цього треба було. Були для того засоби, які були. Був отець Славко Барбарич, потім підключився отець Лівія. І пішло, значить, Богородиця дала їм руки, вони це розпізнали, вони мали засоби, вони могли зробити маленький технічний засіб, але з Божим благословенням, з бажанням Богородиці. Ми можемо робити неймовірні речі, такі, які нам не під силу, ми розуміємо, що нам не під силу. І воно пішло, і так само ми можемо багато чого не знати, але Богородиця знає. Так, Богородиця знає, і вона старається нас підготувати, захистити, вона старається нам допомогти, щоб ми вийшли. Ну, ми не завжди її слухаємо, так? Вона в Меджугор'ї, навіть коли ми будемо сьогодні говорити про наше, про це останнє послання, вона дуже часто говорить: поверніться до Бога, поверніться до молитви. Тобто Богородиця використовує всі доступні нам способи, методи, все, що ми можемо зрозуміти, звідки ми можемо почерпнути якусь інформацію, щоб нам допомогти. Це не Богородиці треба, це нам треба. Вона нам допомагає через це радіо. Це радіо, це просто неймовірно. І так собі, так трошки, знаєте, дозволю. Часом дивно, от коли я читаю коментарі, особливо, коли говориш про Меджугор'я чи про Радіо Марія, і люди так дуже зневажливо говорять про Богородиці, особливо в коментарях до ефірів на Радіо Марія. І я думаю, ти людина, ти от слухаєш Радіо Марія, це є, ну, вже сама назва по собі, Радіо Марія, Радіо Богородиці. Ти його слухаєш. Ну, може, Богородиця хоче у тебе послухати, а ти так зневажливо то говориш, але ж ти слухаєш. Ну, розумієте, це є логіка, бо часом буває, що я так читаю такі коментарі, а чому ви на радіо так багато говорите про Богородицю? Ну, розумієте, ну, то так, якби прийти до мене додому і сказали, а чому ти так багато місця в себе в хаті займаєш? Ну, розумієте, це є Радіо Марії, це логічно, що ми говоримо про неї.
0: Так, насправді логічно, і теж можу тільки підтримати, от пані Оксана так сказала, Богородиця хоче нам допомогти, в тому числі от через своє радіо, радіо, яке належить їй. Ну і у відповідь ми також от намагаємося їй допомогти нам. Отже, дорогі друзі, тому теж черговий раз просимо вас про підтримку для Радіо Марія. А для наших слухачів також зараз нагадаю, що зараз є не тільки трансляція в нашому радіо ефірі, є також відеотрансляція, є трансляція зараз на Ютубі і на Фейсбуці, можна не тільки слухати, але можна також і бачити. Отже, потім думаю, що завтра ця програма з'явиться у нас на Ютубі. І пані Оксана, також от я вже сказав нашим слухачам, що ви от буквально щойно от тиждень тому повернулися із Меджугор'я. Знаю, що ви також їздили з дітьми з Донбасу. Як було це? Розкажіть трішки про це паломництво.
1: Це дуже сильні. Взагалі, ми зародилися як дитяча молитовна паломницька спільнота. Ми нею і є, але ми вже і обросли, як я завжди кажу, і дорослими. У нас вже багато дорослих, але наш оцей стержень дитячої молитви, він залишається, він діючий, він розвивається і так далі. Так? Тому от звідки, наприклад, що зв'язок навіть із дітьми з Донбасу. вже не вперше ми возимо, їдемо з дітьми. Вірніше, це так молодь, скажімо так, там наймолодшим було 13 років, то від 13 до 17 років молодь Донецького екзархату, там зібрані діти і з Запоріжжя, з Полтави, кілька хлопчиків. Ну, зазвичай це діти, які вже повтрачали домівки, які вже були, мені не подобається слово, переселенці, так, по відношенню до них, які вже є на новому місці, так, які вже живуть зараз от Запоріжжя, оці райони все рівно неспокійні, так. І дітей, власне, молодь, ми вже не вперше з ними їдемо, і я завжди дуже Богу дякую і отцям з Донецького екзархату, бо то є довіра. Для мене це дуже велика честь, наприклад, їхати з ними. І я насправді не дуже розумію, от чому так саме тут отець Сашко телефонує мені і просить їхати з ними. Я дуже радію з того і дуже все прошу Бога помочі, щоб вийшло як найкраще, щоб я могла дати те, що я можу бути дати найкращу. І вони неймовірні, я вам скажу, з минулої поїздки я знаю точно про одного хлопчика, що він вже зараз закінчив перший курс семінарії, і він казав, що його покликання зародилося, власне, в тій поїздці в Меджугор'є. Якщо я не помиляюся, там ще один чи двоє є, але я просто вже так за Акіма добре пам'ятаю, запам'ятала собі його ще в цій поїздці, мама була його. Так, як служитель з цим з молоддю. Ну, то що ж то таке?
0: Ніби все працює, пані Оксана, а нашим слухачам, власне, я пригадаю, що також якраз сьогодні Україна має день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме сьогодні, 4 червня. От, власне, а щодо поклики, ну, я теж знаю, що зараз, особливо в Європі, є така криза покликань до священницького життя, до монашого життя. Але тим не менше, фактом є те, що дуже багато покликань тих, що є зараз, священників, монахів, народилося саме через Меджугор'я. Я пам'ятаю, був в Меджугор'ї, і був один хлопець, який, коли їхав до Меджугор'я, зовсім не думав про те, що має ставати священником. А власне, під час цього паломництва, в кінці він сказав: я іду до семінарії, буду священником. І, наскільки я знаю, продовжує зараз вчитися. Отже, тому таке особливе місце.
1: Так, і також дуже вражає оце. Це живе прийняття і розуміння Меджугор'я, так? Тут є така трошки різниця, наприклад, коли дітей з малку, так, вчать. Ідеш до церкви, треба йти до церкви молитися, перше причастя, все так, як знаєте, має бути, як кожна книжка пише. Більшості у нас так, ми тут так звикли, так воно є, і Богу подяка. Інша картина трошки на східних теренах, так? Там інша картина, там дуже багато дітей зараз, в їхньому віці, скажімо, в 15, 14, 16, 17 років, вперше, дякуючи старанням, служінню священників, монахів, монахинь, там, на східних теренах, вони вперше приходять до церкви. Дуже багато чую від них свідчень, як вони розповідають. Аня давала таке публічне свідчення, каже, я думаю, ладно, дають їсти, я піду за їжею, я піду, нагодували, я пограла там щось у них на прославі, поїла, гроші заплатили за те, що я пограла, розумієте, але вони приходять до живої віри, це прекрасно, там настільки щира, вже до, якщо є довіра, то вона вже щира, і вони вже стараються її зрозуміти. І просто дуже би хотіла навести такий приклад, були хлопці, два хлопці такі, знаєте, високі, лисі, такі, такої зовнішності. І я просто коли чула роздуми про майбутнє одного з них, коли ми поверталися з Меджугор'я, я не могла втриматися, щоб не плакати. Значить, він розповідав, що в себе в селі, де в них в селі авторитет той, хто більше там нап'ється, матюкається, хто сильніший, хто має силу. Він каже, Богу дякувати, він ще такого, а щоб так напиватися чи бути залежним, не був, не є, але він, оскільки має силу, то так ну, мав авторитет, має авторитет. І він каже: тепер я зрозумів, що я маю робити. І він розповідав про свої плани, як він приїде в село, як він бере дітей, менших спочатку, дітей, буде їм розповідати про Бога, буде їм розповідати про те, що справжня цінність не в алкоголю, не в наркотиках, не в матюках, а в чому є справжня цінність – в любові, в жертвуванні, в служінні. І він буде творити оцю спільноту. А для того, щоб залучити своїх однолітків, з якими важче зібрати, їм то пояснити, він буде їх залучати таким чином, що буде їх просити про допомогу з дітьми, наприклад, там організувати якийсь футбольний турнір і так далі. Якщо ми вдумаємося, це дуже велике свідчення. Це дуже велике. І тому от такі речі, ну, навіть нам би не вистачило цієї програми, щоб розповісти про такі свідчення тих дітей, коли ми вже з ними їздимо. І, власне, ці діти, так само, як і наші діти з війська Богородиці, які постійно моляться, мають величезну довіру, власне, ці діти є тим, от для мене особисто, тим таким двигуном, який не дає мені впасти, не дає мені зневіритися, не дає мені опустити руки, бо я розумію, що Господь їм готує їх до того, що, от, власне, це має бути майбутнє України. Це в їхніх руках. Так, зараз ми їх, нам здається, що ми їх ведемо, це Господь через нас їх веде, так, якщо ми йому, на нього відкриті слухаємо. Але оце майбутнє. І це насправді дуже-дуже сильно. І дуже сумно, що, наприклад, часом читаю щось в соцмережах, де навпаки, де батьки з цього насміхаються. Дуже-дуже сумно, тому що насправді легше є з дітьми, легше є оберігати дітей, охороняти, якщо ти їх довіряєш Богові. Це набагато легше.
0: Дякую, пані Оксано. Ну, дай Боже, щоб цьому хлопцю все вдалося, хай Бог його благословить. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І що ж, давайте зараз є час, щоб ми прочитали послання Богородиці, Цариці Миру від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Отже, зараз цитую. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і посту. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі також от в дужках написано із церковним погодженням. Пані Оксана, ну, до речі, от я от розпочну з того, що ми... ну, буквально перед 25-м, а саме, власне, 25 травня ми у 2-й годині за українським часом мали вже зв'язок із Міджугор'єм, а ввечері було ось це послання. І ми під час цього зв'язку з Міджугор'єм ми розмовляли з Робертою, а Роберта – це працівниця італійського Радіо Марія, ну, буквально права рука оця Лівіо. І теж от розмовляли і про Радіо Марія і так далі, ну, і теж, от, звісно, вона була з камерою, теж було видно цей блакитний хрест, там, де колись відбувалися об'явлення. Теж ми запитали, ну, чи ви приїхали спеціально, щоб, ну, теж бути на об'явленнях. Вона ствердно на це відповіла, а потім, ну, так от запитали: Роберта, ну, як ти думаєш, от ввечері буде це послання? Про що скаже Богородиця? Ну, Роберта трішки так посміялася, ну, звісно, я не знаю, але я знаю, що Богородиця дуже часто нас запрошує до посту і до молитви. І сказала, ну, я не здивуюся, якщо от буде це в посланні. І ввечері, коли ми відкрили це послання, власне, от перше речення: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, чому цей час має стати для нас часом посту і молитви?
1: Я ще краще поділюся 25-го числа, коли ви були з Робертою на зв'язку. Ми були на горі Об'явлень.
0: Так, ви одночасно були, але не зустрілися.
1: Так, так. Чому? Ми також їдемо. Власне, ми їдемо, стараємося одну з поїздок місячних. У нас так зазвичай 2-3 поїздки в місяць, але одну ми завжди стараємося ставити так, щоб 25-го числа щомісяця бути в Меджугор'ї. Тобто не приїхати, не виїхати, а бути в Меджугор'ї. І І ми йдемо на молитву тисячу радуйся Марія, так, як вона або тисячу Богородиці діла, тисячу радуйся Марія, ми йдемо на гору об'явлень. Ми не йдемо на об'явлення, багато людей кажуть, я хочу з вами попасти на об'явлення, на гору. Ми не йдемо на об'явлення. Ми йдемо молитися тисячу радуйся Марія перед об'явленням, тому що об'явлення відбувається, як і завжди, під вечір, приватно, в каплиці візіонера, так, не на горі. Але оця тисяча, промовлених тисячу радуйся Марія на горі, це насамперед є вшанування Богородиці, її подяка їй за те, що вона приходить. Це є молитва за мир, за те, про що Богородиця просила в своєму самому першому посланні, за мир між людиною і Богом, і між всіма людьми. Також це є молитва за тих людей, які не пізнали Божої любові, тобто і за ситуації, які є, за війни, за все, що відбувається, так, щоб воно мало вирішення Боже, вирішення мирне. І, звісно, в намірах тих, хто молиться, тих, за кого моляться. Знаєте, тут є оце поєднання посту і молитви навіть на цій горі в часі тої тисячі радуйся Марія. Ми завжди стараємося, наскільки це виходить, день посту в Меджугорі, якщо він співпадає приблизно з 25-м числом, стараємося поставити його на 25-те. Це настільки дає великі плоди. 5 годин майже перебування на молитві на горі. Під час тих 5 годин ми практикуємо також, вже побачили, що то є добре. Практикуємо сповідь або духовну розмову з священником, з духовником групи. Це дуже сильно. І, до речі, молодь також, які були з нами, Донецька, Зархату, тепер дуже гарно скористали. Це було неймовірно. І знаєте, коли ми молимося, ми справді, 25-го числа хтось каже, Боже, так далеко, так довго на горі сидіти, молитися. Там, ну це ж дуже до. Насправді це дуже легко. Насправді, вже хто бодай раз спробував, хоче постійно вже їхати, власне, щоб бути на тій молитві. І от це поєднання молитви з постом, воно дуже гарно, воно дуже легко йде. Дуже гарно також є, коли починають молитися діти, тому що це. Молитва, яку ми не провадимо, ми беремо участь в ній, провадимо молитовна місцева спільнота, парафіяльна, міжнародна, але молимося ми всі. І коли ведуть вервицю діти, я вже про це, напевно, десь говорила, завжди якось по-особливому, я так кажу, це Богородиця їх вітає, бо про Меджугорське сонце вже всі говорили, типу, так як про Фатімське, так як про сонце у Фатімі. І навіть коли є дуже хмарно, коли дощ, а ми під дощем молимося, і такий той дощ теплий, який злагідний, таке справді благословення. Коли починають молитися діти, або дощ настає буквально на кілька хвилин, зупиняється, або хмарки розсуваються, сонце виходить, або просто сонце починає так дуже-дуже гарно, лагідно, кілька разів так світити, ну то справді неймовірно, то є дуже велика сила. Отже, піст і молитва. Піст то є насамперед відречення. Знаєте, на початках дуже легко постити. Якщо людина собі постановляє постити, насправді їй вдається легко, потім вже важче. То так я кажу, і зі свого досвіду, і з того, що я чула, і з того, що встигла прочитати в тій книжці, яку мені порекомендували.
0: Я також можу, пані Оксана, давайте я також от деталізую, от пригадаю те, що навчає Богородиця. От сьогодні в посланні ми чуємо, дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Дивіться, ну що ми знаємо загалом про пісти, про молитву в Меджугор'ї? Молитва. Ну, Богородиця нас навчає молитися в Розарії, наприклад. От дуже конкретна молитва. Береш в руки, молишся. Часом запитують у священників, а що є найважливішого в молитві? Дорогі друзі, найважливішого в молитві – це просто сісти або стати на коліна і почати молитися. От і все. І не десь там, не в телефоні, не десь навколо, а просто знайти цей час. І тоді Бог тобі допоможе. От. Богородиця просить про молитву, бери в руки розарій, молися, приходь до храму, якщо є виставлені пресвяті дари, молися. Якщо ну просто вдома, то сядь, виключи телефони, телевізори і молися, звертайся до Бога, розмовляй з ним. Ну а щодо безпосередньо посту, теж Богородиця в Міджугор'ї навчає нас молитися навіть не просто одну п'ятницю в тиждень, а двічі на тиждень, в середу і в п'ятницю, і не просто там я відмовився від якоїсь там відбівної, а середа і п'ятниця тільки хліб і тільки вода, нічого більше. От, власне, це те, що навчає Богородиця. А тут, ну, власне, чому п'ятниця, думаю, зрозуміло, п'ятниця – день смерті Ісуса Христа. Ну, а про середу говорять, що також, ну, два варіанти чув. Середа – це день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і ми каємося теж, ми теж зраджуємо Ісуса Христа. І також середа, от, власне, це є день, коли, згідно традиції, Богородиця дізналася, що ось прийшов цей час Христу віддати своє життя, і вона зімліла, от просто… Не знаю, це така традиція, яку я чув, але от в Міджугор'ї Богородиця чітко п'ятниця і середа на хлібі і на воді. Отже, ну це є піст і молитва, про які говорить Діва Марія от в сьогоднішньому посланні.
1: Так, я, до речі, пам'ятаю мої бабці, які постили середу і п'ятницю, ще колись, це які роки ще. Ще до того, як Богородиця почала в Міжгор'ї приходити. І я пам'ятаю, я не пам'ятаю, як дослівно, але що бабця мені пояснювала, що п'ятниця не можна їсти м'яса, молока, так чисто, як могла дитина зрозуміти. П'ятниця, от, власне, на вшанування Ісуса Христа, так, день Його розп'яття, а середа до Богородиці, там написав, до Матінки Божої. От так якось було. Так що щось так.

0: Відколи почала приходити в Богородиця в Меджугор'ї, вона почала приходити не тільки для парафії. Тобто перші її послання були для парафії. Вона робила з парафії модель того, що би мало бути на кожній парафії. Так, вона їх вчила, що маєте робити, як маєте молитися, постіть. Там є такі навіть послання, що от ваші молоді не приходять на літургію. Є такі послання, там 82-83 роки. Були послання спеціально для парафії, були щочетвергові послання, так? І так помалу, Богородиця так ту парафію виводила на те, щоб вона була зразком для тих людей, які приїжджатимуть в місце її об'явлень. На парафію Божим провидінням Ватикан посилає отця Славка Барбарича, францисканця, священика, тільки через те, що він розуміє хорватську мову, посилає Ватикан, щоб він подивився, що ж там відбувається, і, звісно, щоб дав такий духовну якусь оцінку, духовний супровід. Отець Славко відразу розпізнає, що це правдиві об'явлення. Він починає займатися справді поширенням цієї новини про прихід Матінки Божої, поширенням послань. Починає він займатися, власне, от тим радіо. І отець Славко Барбарич укладає отаку вечірню цю програму, вечірню молитву. Коли вже є паломники, а паломники є від самих перших об'явлень, спочатку з довколишніх сіл, містечок, і потім почали йти італійці самі перші, і вже тоді за ними притягувалися інші з інших країн паломники. Отець Славко Барбариш закладає, от, власне, для паломників, для парафії само собою, але і для паломників, які приїжджають, програму вечірньої молитви. Значить, вона починається з молитви Розарію Вервиці, радісні таємниці, страсні таємниці, так, розважання про життя Ісуса Христа, про Його діяльність і смерть, і воскресіння, так, значить, радісні, страсні. І приблизно на третьому десятку страсних таємниць приходить, що відбувається? Приходить Богородиця. Це час приходу Богородиці. Хтось мені казав, що Богородиця прив'язана до годинника. Ні, Богородиця, її прихід прив'язаний до Вервиці, але оскільки у Меджугор'ї, як і всюди, час змінюють на літній, тобто не час, а час проведення молитов, так, є зимовий і є літній, який посувається на годину вперед, тому що є білий день і можна собі трошки продовжити, так, перебування. Богородиця приходить, ми не кажемо о 17:40 чи о 18:40. Ми кажемо, приблизно на третьому десятку страсних розважання страсних таємниць.
1: Пані Оксано, можна уточнити? Тобто, коли парафія і паломники от збираються разом на цю молитву Розарія, вони починають цю молитву і об'явлення відбувається, ну, практично от під час цієї молитви. Так. Тобто, дорогі друзі, тому моліться Розарій, от я не знаю, чи от так буде, як в Меджугор'ї, але ця молитва, ну, напевно, подобається Марії, якщо саме під час молитви Розарії вона об'являється.
0: Так, якраз під час молитви, проте сповіщає ведучий священик, який веде вервицю, каже «Силенціум, тишина», і всі стають на коліна, і потім тако починає легесенька така вже музика, це вже тепер, знаєте, легесенька музика, супровід, щоб воно було так більш, напевно, величніше зустріти Богородицю. І насправді в тих там хвилину, дві, скільки є перебування Богородиці, ми замовкаємо, стаємо на коліна. Що відбувається? В той час Богородиця зустрічається з візіонерами, так? На сьогоднішній день є троє людей, які бачать щодня Богородицю. І Богородиця їм дає послання для парафії, щось говорить, що вони мають зробити, не зробити, так далі. Але кожного дня Богородиця благословляє людей, які є отам на тій молитві Вервиці. І вона благословляє всіх їх своїм материнським благословенням. Каже, я благословляю вас своїм материнським благословенням і за благословенням мого сина Ісуса, ідіть до ваших священників. І ще одне дуже важливе, дуже багато ми робимо помилок, я на початках також, коли їздила, тільки почала їздити в паломництво, робила цю помилку. Ми ввечері, на час об'явлення, який так відомий, що такі-то приблизно в такій-то годині, Богородиця буде об'являтися, я також бігла на гору об'явлення. Я от така сама мудріша за всіх, я буду на горі об'явлення.

0: так, Богородиця, де приємно. Насправді це не так, і ми можемо чітко сказати, що Богородиці це не є аж так приємно, тому що Богородиця каже, якщо є свята літургія, і ви маєте обрати, чи йти до мене на гору, чи йти на святу літургію, ви маєте йти на святу літургію, тому що там мій син вас чекає.
1: Я, до речі, от запам'ятав назавжди слова отця Лівіо, коли він говорив про Марію, він казав так, ну давайте італійською, «La Madonna è cattolica». Дівом Богородиця є католичкою, тому що вибирає, щоб люди йшли саме на молитву. От так, як пані Оксана казала, говорить, ідіть до ваших священників. Ну, до речі, мій досвід як священника, я коли був декілька разів в Міджугор'ї, я практично, ну, я можу сповідатися в ефірі, я жодного разу не потрапив на цю вечірню молитовну програму. Чому? Тому що коли ти приходиш як священник, бачить, що ти священник, одразу тебе відправляють там конфесіонал, іди сповідай. І практично оці декілька годин я нон-стоп сповідав і дуже, ну, просто неймовірні ці сповіді. Часом от люди, які загалом не сповідаються, вони в Міджугор'ї сповідаються, отримують пробачення гріхів. Тому я жодного разу не був на цій вечірній програмі.
0: О, тут дозвольте з цією повагою вам заперечити. Ви були? Ви ж, ну,
1: під час Євхаристії, так, був.
0: Того, що робите ви, сповідати, ніхто не може зробити.
1: Так, звісно.
0: Не можете сказати, що...
1: Я мав на увазі, щоб так сісти спокійно, так, або стати на коліна і молитися. От такого не було.
0: Так, ну, а ми таку, бачите, такий привілей маємо. От, і насправді є, значить, тоді знову ми закінчуємо вервичку, закінчуємо розважати страсні таємниці, і тоді починається свята меса. Починається меса, і оце все є далі, ми продовжуємо про молитовну вечірню програму. Що важливо також для паломників? Меджугор'є як паломницьке таке місце, такий центр, наверное, сповідальниць, так? Така всесвітня, як казав Іван Павло II, всесвітня сповідальниця, так? От, має такий дозвіл, має дозвіл на те, щоб паломники, не місцеві жителі, а паломники, які приїжджають, мають право, мають дозвіл приймати святе причастя два рази. Тобто, наприклад, я зараз говорю за нас греко-католики, я греко-католичка, так? Тобто ми маємо зранку завжди нашу літургію, нашу греко-католицьку, ми приймаємо святе причастя, і ввечері ми маємо право, це є дозвіл, маємо приймати святе причастя вже на месі під час цієї вечірньої програми. Звісно, всі умови мають бути збережені, так? Не бути в стані гріха, не бути, тобто бути висповіданим, бути в стані
1: освячуючи благодаті,
0: мати ласки, бути мати євхаристійний піст, так, ну, це само собою, але це єдине місце в світі, де такий дозвіл є. І, ну, є групи, де, наприклад, духівник все рівно в чомусь не переконаний і каже, ні, я не благословляю. Ну, якщо духівник не благословляє групу, то таке вже, знаєте, то вже окремі випадки. Але такий дозвіл є. І це дуже-дуже-дуже потужно, наприклад. Значить, і є свята літургія, свята меса в латинському обряді. Після меси обов'язково є вервиця миру. Вервиця миру – це і меджугорська молитва, вона так називається, це ми її назвали вервицею миру, українці. Це під час, це також дуже сильно, тому що під час цієї вервиці всі стають на коліна, будь-то священники, єпископи, хто б там не був, стають на коліна, моляться це вірою, і сім разів «Отче наш», «Богородице Діво», чи «Радуйся Марія» і «Слава Отцю».
1: Ми, до речі, на Радіо Марія після коронки завжди молимося цю вервицю миру. От хто з наших слухачів хотів би молитися, включайте от третє Радіо Марія, є коронка до Божого Милосердя, і одразу після, от власне, ця меджугорська вервиця миру. Прошу, так, пані Оксана.
0: Так, і потім вже по закінченні вервиці миру йде таке благословення, освячення куплених речей, що люди купили, і потім це також дуже сильно є. Або в певні дні молитва насилення душі і тіла, дуже, дуже воно також так потужно, або, наприклад, по вівторках, четвергах і суботах йде адорація Ісуса в Пресвятих дарах, По п'ятницях дуже сильне поклоніння Христу, дуже просто стоїть розп'яття, так, ставлять, виставляють розп'яття таке велике. Ну, це так, ну, як я завжди пояснюю, це та сама адорація, але ти даруєш Ісуса, ти бачиш розп'ятого Ісуса і ти з ним спілкуєшся, ти йому говориш, ти його слухаєш, це дуже сильно. І також адорація відбувається кожного разу після послання 25-го числа, тобто незалежно від того, який це день тижня, йде адорація після меси і потім ще є цілонічна адорація після послання 25-го числа. Це також оце є, оця молитовна програма, оця молитва, яку уклав отець Славко Барбарич, оцю програму, він уклав. Він не уклав, бо йому так захотілося, так? Він уклав, виходячи з послань Богородиці, з порад і прохань Богородиці до парафій, що люди мають робити. Виходячи з того, звісно, під натхненням Святого Духа, отець Славко уклав оцю програму.
1: Тобто три таких найголовніших речі – Розарій, Євхаристія і Адорація.
0: Так, так.
1: Це все займає 3 години. Година Розарій.
0: Якщо так, від 5 до так, десь 3 години. Це є таким, так якби, зразком для того, яке би мало бути молитовне життя, як його Богородиця нам пояснює. Ось що маємо робити? Розарій, стан освячуючої ласки, примирення, Євхаристія, тобто життя з Богом, життя по-Божому. І адорація. Адорація, розмова. Ну, якщо має можливість на парафіях брати участь в адораціях, це дуже сильно. Насправді, тоді дуже багато відкривається людині. Ми маємо також дуже багато свідчень. Дуже багато людей отримують відповідей на запитання. Ми, наприклад, навіть, до речі, якщо так можу розказати, маємо свідчення навіть фізичного зцілення під час адорації, ну кількох, але останні ми були в Італії, і ми попали, так Господь нас запровадив, тому передувало дуже багато таких різних причин, яких я не розуміла, потім вже зрозуміла, ми попали на святкування одного з об'явлень архістратига Михаїла, власне, в його гроту.
1: В Гаргано,
0: так. І ми попали на, ну, це відкладання було неймовірне, до мурашок. І була адорація, також адорація була до мурашок. З нами в групі була пані Надія, яка ходила з такими цими паличками трекінговими. Їй важко було ходити. І коли почалася адорація, я її не бачила, потім мені вже дівчата розповідали, що вони побачили, що пані Надя стала на коліна, і все, адорація стояла на колінах. І одна з наших дівчат каже, я думаю, ну все, як ми її маємо до гори потім тягнути, їй же всі коліна затечуть люди, ну як ми її будемо вести потім? І вона відстояла адорацію, ми потім так вийшли, тому що там ця церква, вона є в скалі, так, внизу дуже. Коли ми вийшли на гору, вже я чекала всіх людей, підходить пані Надя з цими паличками, так, під пахами, каже, я зцілилася. І вона потім справді все паломництво, вона ходила без паличок. Тобто вона ще там, залежно куди ми йшли, чи не пам'ятаю, Васижі, десь вона ще з собою брала, але це вже не було неможливість ходити без паличок. Що вона пояснила? Коли вона під час адорації стояла, адорувала Ісуса, з ним мала собі в серці спілкування, вона відчула, як ніби по хребту і по ногах пішов такий, як вона каже, ток, наче щось затерпло. І потім почало відтерпати. І після того вона каже, я можу ходити без тих паличок. Тому це також реально. Це реально, це все відбувається реально. Господь знає, коли, кому і що дарувати. Але до чого я? До того, до адорації. Що таке адорація? При адорації ти можеш, Господь тобі може дати все. Чи ти чого просиш, чи не просиш. Ну, але, звісно, все те, що добре є для нас. Навіть часом нам здається, що для нас може бути добре, наше фізичне зцілення, а насправді воно може нам послужити для загибелі душі. Тому завжди просимо Господа його ласки так, як він то знає, що для нас є добре. Отже, і оце є молитовна програма. І цю молитовну програму добре би мати по парафіях, добре би як модель, як зразок запроваджувати по парафіях. Можливо, не щовечора, можливо, не як вечірню молитовну програму, але саме ця практика. Обов'язково молитва вервиці чи розарію, так? Ну, свята літургія само собою і обов'язково адорації, поклоніння Христу. Це про що просить Богородиця в сенсі молитви. Часом також дуже багато людей пишуть, а як молитися до того, чи за то. Я завжди кажу, що вам серце підказує. Не обов'язково шукати книжок з мудрими молитвами. Як маємо то знайти, Бог вам покаже. Маємо вербицю, то є найсильніше. Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, всі його знають. Воно є сильне. Станьмо моліться, головне, щоб серце наше було відкрите на Бога. Тобто, щоб воно було без не в стані гріха. Оце є дуже важливо. Богородиця радіє з такої молитви. Так, Макай, моліться серцем.
1: Дякую. Давайте ще подивимося тут. Ми ще не повністю прочитали це послання, але я так дивлюся, хтось до нас от написав, що слухаючи, пані Оксана, нашу програму «Католіки очеловечили Богородицю». Діва Марія є людиною, вона не є Богом. Бог є Богом, Марія є людиною, особливою, вибраною і так далі, але є людиною. Тому, власне, вона як людина нас чудово розуміє, наші радості, наші страждання. Отже, ну що ж, йдемо далі. І далі Богородиця говорить посланні: «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю». Ви знаєте, я коли прочитав от власне це послання 25-го числа, мене одразу так доторкнуло: «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є вашим миром». І якраз от ми за останні 2 тижні, ми принаймні тут в Києві, ну, 2 дуже таких жорстких обстріли пережили. От буквально в ніч от на цьому тижні з понеділка на вівторок і потім ніч на П'ятидесятницю теж. Ну і так було досить це так жорстко, тут все небо палало, спати було неможливо. І тут от власне Богородиця приходить з посланням: «Постіться і моліться, хай цей час буде таким для вас, а потім поверніться до Бога, який є ваш мир». Мені, принаймні, ну, знову це послання, ну, можливо, всі речі зараз так дивимося в контексті війни через цю призму, що робити, да, що в час цієї війни. І от, власне, Богородиця, піст, молитва, а потім поверніться у любові до Бога, який є ваш мир. І далі, я з вами. Я з вами, я люблю вас моєю материнською ніжністю. Отже, ну ось так мені одразу перші думки, коли я прочитав це послання.
0: Ну так, поверніться, те, про що ми говорили на початку. Поверніться, що воно може означати? Ну, воно означає, що ми відійшли, відвернулися в якомусь сенсі, відвернулися. Ну поверніться, знаєте, повернися дитину додому. Повернися, як повернувся той блудний син, так? Повернися до отця, до батька, повернися, до його любові. А я є мама, я з любов'ю вас чекаю, але робіть те, що я вас прошу, кожна мама. Ніяка мама дитині не хоче погано. Так само Богородиця, вона ж хоче нам як найкраще, і вона каже: діти, робіть, дітоньки, навіть не діти, дітоньки, робіть те і те. Але чи ми хочемо повернутися? От тут також є дуже велике питання. Бог є наш мир. Бог є наш мир, і нам зараз дуже важко втримувати наші серця справді в мирі, і в любові, і в чистоті. Нам дуже треба багато розбирати того, що робиться в нашому серці. Я розумію, що це важко. Я розумію, що це непопулярно. Але так, в моєму серці є дуже багато скорботи, коли я бачу тих діточок, тих людей, які втратили домівки, ту молодь, того хлопця, який вже втратив один раз домівку, який приїхав в Київ, втратив другий раз домівку, який залишився лише з телефоном. Це неймовірно, це боляче, це дуже велика біль. Але ну, я таки, знаєте, проти радості, ейфорії того, що десь на Московії щось там горить, палає і так далі. Це є війна, і ми маємо боротися. Ми не маємо здатися, маємо боротися. Господь нам допомагає просити Господа. Це однозначно, що ми маємо боротися. Але я не знаю, чи є оправданою така ейфорія, отака радість того, що десь там щось палає. Може нам краще сконцентруватися, власне, як просить Богородиця, на любові і на проханні до Бога про Його Божий мир для України. Тому що Боже ніколи не може бути поганим. Боже не може бути під Путіним. Боже не може бути під ніким. Боже тільки під Богом і тільки від Бога. тому що у нас дуже двояко виходить оця наша віра, дуже часто, на жаль, виходить двояко. Тут так, я з Богом, а тут я з силою. Ми, звісно, просимо, якби Господь не допомагав нашим військовим, нас би вже не було. Ясно, що по наших молитвах це відбувається. Але нам серце важливо приймувати.
1: Пані Оксано, я так думаю, що тут мова йде саме про злорадство. Ну, тобто, коли так, ти радієш з зла, яке отримує інший.
0: Так,
1: росіяни отримують своє, Україна має боротися, але важливо, щоб це не стало для нас от приводом для радості. Так, боремося, захищаємо себе, нехай летять ці бомби на там нафту, там, але коли ти радієш зі зла, це впливає на тебе. От, власне, я думаю, що тут вірне слово саме злорадство.
0: Так, власне. Власне, то може я так не окреслила його чітко одним словом, але власне оце.
1: Боже, Бог є нашим миром. І Богородиця так, насправді, поверніться, дітоньки. І те, що пані Оксана, ви зазначили, повернутися означає, що я відійшов від нього, що я забув про нього, десь там відвернувся, що втратив. І Богородиця закликає нас: повертайтеся. І таємниця також Бог полягає в тому, що ми завжди можемо повернутися. Бог нікого не відкидає, цей самий блудний син. От коли він повертається, він іде до свого батька, думаючи, буду я останнім у свого отця, буду рабом, буду слугою, там не зрозуміло, що робити. Але коли він повертається, отець приймає його, дає йому одяг найкращий, дає йому перстень на палець. Отже, і робить свято, робить святковий бенкет. Отже, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир.
0: Так, і Богородиця, бачите, як Богородиця тут каже: люблю вас моєю материнською ніжністю. Так, як ви говорили за той коментар, дуже часто з таким стикаєшся, з таким звинуваченням, так, наприклад, що ми ставимо Богородицю на місце Бога, що чому ви молитеся там до померлої жінки і так далі, такі якісь речі. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми є християни, навіть так, хто б не позиціонував себе, якщо це інші конфесії, вірування і так далі. І якщо ми пропагуємо мир і любов, так, тоді давайте залишимо кожного зі своїм переконанням. Тобто ми знаємо, ким є для нас Богородиця. Ми знаємо, що Богородиця заступається за нас перед Господом. Ми просимо її про те заступництво. І вона насправді є наймогутнішою заступницею. Ми в це віримо, ми з нею йдемо. Але коли я бачу десь якісь публікації чи отакі ефіри інших чи вірувань, чи конфесій, які в чомусь перечать моєму віруванню, я не йду вчити тих людей. В цьому, напевно, так, я маю на увазі, я зараз так узагальнюючи цей образ, так? В цьому, напевно, також полягає моя вірність моєму, так? Я не йду вас вчити. Добре, ви маєте своє, ви його обрали. Господь дав свобідну волю кожному. Кожен обрав своє. Тому також такі нападки на нас, так, що от ви там до Марії, а ви її ставите вище Бога, то все. Це не є прояви любові, а ніякий Бог не вчить не любові. Які би там боги, хто там їм не вірив, всі, напевно, вчать любові. Так? Тому тут також важливо її розуміти, що поважайте так, як от ми, хто віримо в Господа Бога, чиєю матір'ю є Богородиця, яка є заступницею перед Господом, поважаємо чийсь простір. Поважайте наш простір. Поважайте простір Богородиці. Якось так воно би мало бути. Якось ми стараємося оцей простір любові розширити. А потім кожен відповість за своє перед Богом, так? За своє вірування, невірування і так далі. Бог з кожним розбереться.
1: Дякую, пані Оксано. У нас буквально півтори хвилинки до завершення ефіру. Знаєте, Богородиця тут говорить, що я люблю вас з материнською любов'ю, материнською ніжністю. От, власне, це слово «ніжність» використане. Я двічі був на об'явленнях Діви Марії в Меджугор'ї, і двічі, ну, практично, от був я, і от візіонерка Марії Лунетті от була поруч, от так, що, ну, буквально там 10-20 сантиметрів між нами. І от в момент, коли вона бачила Богородицю, я не бачив Богородиці, але, ну, теж потім, коли мене запитували, ну, що ти відчував в цей момент? От, ну, я точно можу сказати, що відчував от те, що тут написано, материнська ніжність. От що вона є тут, так, відчуття її присутності, але яке? Мама, яка дуже ніжна, яка дуже тебе любить. От, власне, це те, що говорить Богородиця. І люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, пані Оксана, ми маємо завершувати наш ефір. Дякую вам. Наступного разу тоді вже після 24 червня, після от річниці об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Дякую вам.
0: Дякую вам, дякую всім, хто з нами був. Дякую.
1: Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами в цьому милосердньому часі і закликаю вас усіх бути носіями миру та любові у цьому світі, де вас, дітоньки, Бог через мене закликає бути молитвою і любов'ю і виявом раю тут, на землі. Нехай ваші серця будуть наповнені радістю і вірою в Бога, щоб ви, дітоньки, мали повну довіру до Його святої волі. Тому я з вами, бо Він, Всевишній, посилає мене поміж вас, щоб вас заохотила до надії. І ви будете миротворцями у цьому немирному світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Дорогі наші радіослухачі, батьки та діти, ми з великою радістю в серці та ентузіазмом знову зібралися в студію Радіо Марія, щоб промовляти до вас цей цикл катехези на рахунок гріха.
3: І з вами сьогодні вітається спецкоманда. Це є
6: Настя,
7: Саша,
8: Маша,
9: Марк,
10: Ліна
3: і сестра Люцина. Ну, давайте, треба сьогодні також помолитися перед катехезою. Сьогодні помолимося піснею.

0: Тож, ми сьогодні почули про те, що можемо бути чистим знов, наче сніг. Отож, сьогодні будемо говорити про наступні головні гріхи, чи це є заздрість та гнів. На початку давайте порозмовляємо, знаєте про що? Чим є можливим, що ми не робили зла?
1: Так.
2: Це можливо, але... Ні, це неможливо. Ми не повинні робити зло, але кожен з нас через наслідки первородного гріха тяжіє до зла. І тому це зло нас притягує ніби.
0: Та що, як зрозуміти, що просто ми якби так стаємося рабами, невільниками первородного гріха? Що, як зрозуміти, що є в нас наслідки первородного гріха? Що в нас це робить? До чого нас це спокушає? Що нас, що нам заважає?
2: Ці наслідки первородного гріха, вони нас якби притягують до зла і злому духу якось легше діяти в нашому житті.
1: Мені здається, що один з наслідків первородного гріха – це те, що нам потрібно завжди вибирати між добром і злом. Тому що якби не було цього наслідку, то у нас був би завжди правильний шлях, і ми могли б тільки ним і йти.
0: Тому, власне, і друге запитання на початку – чи ми можемо бути святими дітьми?
3: Так, ми можемо бути святими дітьми.
2: Звичайно, можемо, бо дітям легше бути святими, ніж дорослим, тому що якось менше гріхів, менше спокус життєвих, і діти, вони щирі є, вони якось тяжіють до добра і тяжіють до щирої любові до Бога.
0: І, може, знаємо приклади святих дітей, можемо сьогодні окреслити. Здається, про Розалі, як ми говорили, там було троє дітей, як їх звати? Фатіма, да? Це була
4: Фатіма.
0: Це була Луція.
4: Луція, Франциск і Гіацинта.
0: Да. Луція, Франциск і Гіацинта. Троє святих дітей. Також я, наприклад, хочу сказати, що приклад святої сім'ї, свята Тереска від дитятка Ісус, ну, вона вже має 24 роки. Також, як приклад святої сім'ї, четверо дівчат, і вони всі стали святими. І вони були святими дітьми, потім вмерли, маючи там небагато років, але всі, власне, в опіні святості. Також їхні батьки, також оголошеними святими. Це ж так дожити, щоб мати всю святу сім'ю. І, наприклад, я була під враженням, коли в перший раз почула, коли свята Тереска сповідалася у священника, і він сказав при смерті, що я хочу сказати, що ти ніколи не зробила важкого гріха під час свого життя. Те, що Марія була свята, Марія ніколи не зробила жодного гріха. Вона була народжена без первородного гріха, була непорочно зачата. Ми всі маємо наслідки гріха, але все ж таки маємо можливість, Марк, щоб ти знав, маємо можливість бути святими і маємо можливість не робити зла. А сьогодні подивимося на ще наступні два головні гріхи. Це є заздрість і гнів. Які це види гріхів і як ми їх часто робимо, в чому вони проявляються. Отож, давайте порозмовляємо про заздрість.
2: Ну, заздрість дуже часто спостерігається в нашому житті, коли, наприклад, в класі там є дівчинка, в якої там дуже-дуже гарна ковтинка. І в мене, наприклад, немає грошей, немає можливості придбати собі таку ж гарну ковтинку, то просто беремо там чорнило і обливаємо червемо цю ковтинку, щоб вона не була такою гарною, щоб якось втамувати цю жагу заздрості до цієї нової ковтини.
3: Або ми можемо її втіхушку забрати.
0: Угу. Можна вкрасти, і це буде наступний гріх, власне, кража. Тобто заздрість. В чому ще заздрість проявляється?
1: Мені здається, що оці попередні приклади, це була така зла заздрість. Коли ми не хотіли зробити щось, щоб знайти спосіб купити собі таку кофту, а просто хотіли знищити її.
0: Ага, то ще є добра заздрість. На чому полягає добра заздрість?
1: Добра заздрість – це коли ми, наприклад, якщо Настя добре вчиться в школі, наприклад, я хочу вчитися так само, як вона, то...
0: то, власне, дивлячися на неї, тобто слідкуючи за тим принципами, які вона робить, також хочу добре вчитися, тому що я хочу мати добре оцінки і хочу мати знання, не лише тому, що її хвалять і просто вона така дуже відповідальна дівчинка, яка приходить зразу додому, робить домашнє завдання, а не ходить там десь до подруг, або не грається, або не заходить, не сидить в комп'ютері, але просто робить домашнє завдання. Вона ще має вільний час і допомагає батькам. І власне, вона вміє використати час.
2: І ця добра зазвість, вона не несе за собою якихось поганих наслідків, так як зла, наприклад, там кража чи там ще інші гріхи.
4: Гнів також буває добрим і злим. Наприклад, якщо мама наказала прийти зі школи і зразу учити уроки, а я за цей час сіла грати в комп'ютері. Потім мама прийшла, почала перевіряти домашнє, якого в мене немає. І вона почала гніватись. Але це є добрий гнів, оскільки вона переживає і піклується за мене. А якщо, наприклад, я просто почну дратувати маму, так вона почне гніватись. І це вже буде недобрий гнів, так як я дратую не тільки маму, а й себе потім.
0: Угу. Чи також я зрозуміла, що може бути добрий і поганий гнів. Гнів добрий, дійсно, так як ти сказала, Настя, є проявом того, що я маю відповідальність за когось, або про якусь ситуацію, за завдання, яке я повинна виконати. І просто як хтось не виконує, чи я прошу достосуватися, як хтось цього не робить, то якось це якби я відповідальна, маю право показати свій гнів, своє обурення чи моє нетерпеливість, тому що просто хочеться, щоб ця справа була виконана, зроблена. І тому, власне, батьки, увага, не треба усім, власне, давати нагороду дітям, треба вміти також очікувати від дітей, також вимагати від них. Тобто, звісно, що діалог, розмовляти, просити, то можна, але потім також треба якийсь, ну, з такою, з любов'ю великою, але з такою дисципліною до дітей, в цьому значенні, щоб діти знали, виховалися на добрих людей, в такому значенні, що не завжди є з добрим те, що вони просять нас. Ми вже так якось плавно і швидко перейшли до гніву. Давайте ще раз, хтось хотів би додати до двох головних гріхів, може сьогодні під час катехези зробити, тому що хочемо окреслити, підкреслити, які, власне, маємо види гріхів, що можемо зробити і чого не можемо робити, не повинні робити, дивлячись на цих гріхів, на цих дві головних гріхів, на заздрість і гнів. Також про заздрість звертаюся ще тому, власне. Пам'ятаємо, був такий Каїн і Авель. Що там було, яка причина заздрості і у кого? Що він зробив?
3: Він бив свого брата, тому що він заздрив йому, тому що його брат просто брав і він любив своїх овечок, він дав їм імена, але він цих овечок дав, склав в жертву Ісусу, а от він
0: в жертву Богові, так?
3: Так, а от він взяв
0: він, тобто Каїн.
3: Кай взяв просто і залишки отої всієї їжі,
0: Добавимо, що Каїн був землеробом, і він піклувався про хазяйство на поле мав і збирав плоди землі.
2: І коли Бог отримав ці дві жертви від Каїна і Авеля, то Бог обдарував своєю благодаттю лише Авеля, тому що його жертва була гідна Бога і Божої любові. І коли Каїн побачив це, він почав заздрити Авелю і тому вбив його. Через те, що його Бог менше обдарував благодаттю.
0: Так, можна йти до таких поступків, так? Бачиш, Марк, що як приємно, Бог дивиться на серце наше, і Бог знає, з якою любов'ю, з чистотою серця ми щось комусь даруємо, тим більше для Бога. Він перед Богом можна сховатися чи ні, як вважаєш, Марк?
3: Ні.
2: Перед Богом не можна заховати наші гріхи, бо наше серце завжди відкрите на Бога, і Бог бачить все, що діється в нашому житті, всі наші думки, вчинки і слова.
5: Але Марк вирішив вийти в шкафчик, щоб сховатися перед Господом Богом і що там зробити. Господь тебе побачить?
3: Так, він мене побачить, він зможе побачити моє серце, якщо захоче.
5: Так, да, навіть як в шкафчик зайдеш, то він буде бачити твоє серце, не тільки твоє тіло, але й твоє серце. Так, ми говоримо про заздрість. У нас багато заздрості є, так, в школі, вдома, на вулиці, як вам здається. Вона нам вредить, шкодить чи нам допомагає?
2: Ну, як вже було сказано, що заздрість є добра і погана, то, ну, звичайно, в нашому житті є дуже багато заздрості, вона дуже часто проявляється. Ну, і найчастіше, по моїх таких особистих спостереженнях, це та недобра заздрість, яка несе за собою погані вчинки.
1: Мені здається, що добра заздрість є корисна в нашому житті, тому що якщо ми комусь заздримо по-доброму, то ми будемо стремитися бути таким, бути схожими на того, кому ми по-доброму заздримо, і світ може бути кращим тоді.
6: А мені інколи здається, також по спостереженням, що погана заздрість також добре впливає на людину, особливо тоді, коли людина заздрить і хоче отримати ту річ також, вона інколи вибирає такий шлях, можна сказати, щоб заробити гроші і купити цю річ. Вона не хоче її красти, вона заздрить, але цим самим вона собі дає можливості заробити і купити на неї.
2: Ну, то це вже і буде добра та заздрість.
6: Вона переросте з поганої в добру.
2: Ну, так.
5: Ми також продовжуємо говорити про те, власне, про наші емоції теж. У нас часто, ми живі люди, так? Ми можемо показувати і радість, і смуток, і також і плач, і, не знаю, інколи буває в нашому житті, що ми прямо літаємо, таке кривочка виростає, так? Тому що мені така легкість на душі, як ми кажемо, особливо після танця покаяння, так? Появляється така легкість. Але все рівно часто бувають такі емоції. Ми так хочемо висказатися, так хочемо сказати, що аж, і, як то кажуть, іншим в п'ятки піде. Що це є? Що це є? Емоції наші, погані емоції, настрій поганий.
7: Можливо, це гнів?
2: Це той неконтрольований, скоріше, гнів, який дуже часто в нашому житті так вибухає, ніби воно так аж б'є, як об стіл, наче так кулаками. Дуже часто, можливо, навіть тут в Радіо Марія, коли йде якесь обговорення, можливо, у нас то це не контрольовано, це людина просто будь-що може так спалахнути і так різко відбутися в нашому житті.
5: А як наші двері в квартирах тримаються ще, да? Бо ми також буває інколи говоримо і дверима. Просто. Марк навіть мені тут кулаком показує, як він це робить на квартирі. Отож, треба батькам підказати, щоб добре замочки поставили, наче те зав'яси, на чому двері вони висять. І цього не повинні ми робити, так? Ми можемо сказати правильно батькам те, що ми хочемо, бабусі, дідусові також, іншим людям, а не треба показувати таких емоцій. Бо це емоції, які виражаємо, чи слова і наші жести, вони передусім нас руйнують. Нам потім стидно, обідно. Нам просто якось так, як то кажуть, не знаю, по-українськи, неловко. Тобто неприємно. Спомінаємо те, що яким ми себе показали. Але також не треба ховатися. Ми такі емоційні, ну, треба ж над тим працювати і треба бути, як ми сказали сьогодні на початку катехези, можемо бути святі діти. Свята Тереска, дитятка Ісус, ніколи не підніма голосу на своїх батьків. Да, давайте оповідання.
8: Я християнин. Стояла жахлива непогожа ніч. Море кипіло і вирувало. Здавалося, що по ньому ходять водяні гори. Старий рибалка щойно причалив до берега. Човен переповнений рибою, яку він ловив цілих 2 дні. І раптом до його слуху долетіли, роздираючи душу, крики. «Рятуйте! Рятуйте!» По голосу та напрямку, звідки було чути голос, рибалка зрозумів, що це тоне його заклятий ворог, який також промишляв риболовлею в морі. Недовго думаючи, старий кинув весь свій улов у воду і поспішив на виручку до потопаючого. Незважаючи на величезні хвилі і страшний вітер, він після неймовірних зусиль дістався до перекинутого човна недруга і врятував його. Вибравшись на берег, врятований рибалка запропонував своєму благодійнику гроші за погублений улов, але старий відмовився. «Чому ж ти не береш?» – запитав здивований друг. «Тому що інакше я все одно не міг би вчинити». «Як не міг? Ніхто б тебе не звинуватив, якби ти не врятував мене. Море було небезпечним. Твій човен сповнений видобутку. Пору самому про себе думати, а не те, що інших людей рятувати. Та при тому ж я твій старий ворог». «Так», – відповів старий, – «але ти забув, що я християнин». Врятований кинувся старому на шию і відгукнув: «Друже мій, ти врятував не тільки моє тіло, але й душу».
1: Мені здається, що це оповідання вчить нас того, що потрібно, незважаючи на що, допомагати іншим людям. Тому що замість ворога ти здобудеш друга і допоможеш йому.
9: Так само не боятися при якійсь допомозі іншим втратити щось своє. Одного разу я бачила таку картинку в інтернеті, що Ісус просить якби мою іграшку маленьку, а за спиною тримає вже набагато більшу. Тобто ми щось віддаємо, а він нам повертає значно в більших розмірах те, що ми віддаємо.
5: Ми хочемо подякувати Богові за те, що за зрозуміння сьогоднішньої катехези, так, Марк, дивлюся на тебе постійно, тому що ти дуже активний у нас. Один хлопець появився, останні саме дівчата, так що радімо з цього, що можемо сьогодні, власне, закінчити цю тему про заздрість і гнів. Це гріхи, головні гріхи, які нам мішають, заважають в контакті з Господом Богом, але ми можемо позбутися їх, власне, через те, що ми перше побачимо цей гріх в мені, а потім жаліти за цей гріх і покаятися, тобто посповідатися. Отож, давайте на кінець цієї катехези будемо спонтанно молити, звертатися до Господа Бога, будь ласка.
9: Господи, прошу тебе про вміння керувати своїм гнівом, щоб він ніколи не завдавав болю іншим людям.
1: Я б хотіла попросити Бога про те, щоб він замість злої заздрості допомагав нам мати таку добру заздрість.
9: Господи, відкривай наші очі на наше життя, на всі ці гріхи, які в нашому житті проявляються, щоб ми могли відрізняти зло від добра.
6: Щоб завжди все зле переростало в добро.
5: І на цьому будемо закінчувати нашу катехезу. Це була з нами спецкоманда з міста Бориспіль з прав і переображення Господнього.
3: Марк,
8: Настя,
6: Саша,
10: Маша,
9: Ліна
5: і сестра Люцина. Мир та добро.
11: Завжди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою Vox Populi Vox Dei, що перекладається на українську мову як «Голос народу, голос Божий». Отже, в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, дорогі друзі, давайте одразу тема нашої сьогоднішньої програми. І теж нагадую, що зараз будемо чекати на ваші дзвіночки з вашими відповіді на наше запитання. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні маємо 4 червня, отже, почалося літо. І чи маємо сьогодні четвер? Четвер після свята Трійці, яке ми святкували от минулої неділі. В католицькій церкві це є свято... Це є навіть не свято, це є урочистість, отже, більше за своїм рангом, за своїм значенням, святом тіла Господнього. Отже, католицька церква сьогодні святкує це свято, але, ну, теж ми знаємо, що в країнах, там, де важко, от... запросити людей там, де є праця. Також церква має право запросити людей на це свято на найближчу неділю. Отже, у нас в Україні це свято тіла Господнього переноситься на найближчу неділю. Ну, а загалом свято мало би бути сьогодні. Я, наприклад, от сьогодні вранці вже розповідав, у мене такі дуже такі яскраві спогади з мого часу, коли я навчався у Римі. В Римі завжди, от коли принаймні я навчався, от ці папи, яких я бачив, це був папа Йоан Павло ІІ, папа Бенедикт, завжди в цей четвер вони приїжджали на площу святого Йоанна на Латерані, Сан-Джованні Латерано, і там служилася, ну, насправді, дуже велика служба, дуже багато людей збиралися, служба служилася під відкритим небом, зазвичай папа там давав таку дуже таку гарну, красиву, глибоку промову, і після цього, як ця святкова літургія закінчувалася, от, власне, всі ці тисячі людей, які приходили, а було завжди дуже багато священників, дуже багато єпископів, дуже багато монахів і монахинь, і також, ну, неймовірна кількість світських людей, вони вирушали в процесію до базіліки Санта Марія Маджорі. От, власне, ці дві базіліки, вони з'єднані такою великою, довгою, прямою вулицею, десь декілька кілометрів, і ця процесія розтягувалася між однією базіліки до іншої. Також папа супроводжував цю процесію. Зазвичай папа був на своєму автомобілі, так званому папа-мобілі, мав собою святе причастя, присвяті дари монстранції. І коли вже всі приходили на цю площу Санта Марія Маджоре, а процесія також супроводжувалася співом, люди, які от живуть на цій вулиці, яка єднає ці базіліки, зазвичай прикрашали свої будинки квітами, різними іконами, транспарантами. Насправді все було дуже красиво. І потім, коли прибували на місце, вже призначення, всі зупинялися, і папа благословляв. Зазвичай це було вже так в темряві, на півтемряві, пізній вечір, і папа благословляє присвятими дарами. Отже, власне, всіх тих, які прийшли на цю процесію, на цю службу. Ну, насправді, дуже таке красиве свято. Отже, ну і сьогодні мало би воно бути, до речі, ну от в Італії сьогодні, в Польщі сьогодні, в багатьох таких традиційних католицьких країнах саме сьогодні відзначається це свято, ми в Україні будемо відзначати в неділю. І також я пам'ятаю ще до тих часів коронавірусу, також ми в Києві от в цей день навіть не служилися вранці служби в наших парафіях. Ми всі були запрошені до храму Святого Олександра, і теж от єпископи служили службу, і потім от всі люди, які прийшли на службу Святого Олександра, вирушали з процесією, і була процесія в центрі міста. Спускалися з храму Святого Олександра до Майдану Незалежності, потім піднімалися до Святої Софії, до Михайлівського собору, і потім вже поверталися до храму Святого Олександра. Теж, я пам'ятаю, було так достатньо красиво, і співами будувалися такі вівтарі, там, де була зупинка, там, де була молитва перед святими дарами. Отже, дорогі друзі, ну що ж, час війни, напевно, нам не дозволяє робити такі процесії в центрі Києва, але, тим не менше, думаю, що так можна пригадати. Отже, ну це є такий вступ до нашої програми і питання до наших слухачів. Дорогі друзі, от давайте трішки поговоримо про причастя, про Євхаристію. А щоб більш так конкретизувати запитання, розкажіть про ваше перше причастя. Особливо, ну, можливо, якщо хтось приймав це причастя, наприклад, в дорослому віці, наприклад, як це було у нашої Ані, як у мене це було. Розкажіть, як це було, які пережиття, і як ви думаєте, які ви дари отримали також, коли прийняли в своє серце, своє життя самого Ісуса Христа, Його тіло, Його кров. Ну, можливо, якщо хтось вже в такому маленькому віці, будучи дитиною, приймав перше причастя, теж можете, от якщо маєте спогади, пригадати про це. Отже, тому давайте сьогодні трішки от в контексті сьогоднішнього свята поговоримо, згадаємо про це наше перше причастя.
8: Нагадаємо номери нашої студії 044 577 56 45, 044 577 56 46, мобільні номери 098 650 18 60, також 093 272 07 45 і маємо телефон Вайберу.
7: Плюс 38 066 563 07 24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Чекаємо на дзвіночки. От поки розповідав, було багато дзвіночків, а зараз, ну, є один. Ну, давайте спробуємо. Є також другий. Давайте приймемо. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
0: Алло.
7: Так, слухаємо вас. Навіки слава.
0: Я вже зряком вибувала. І перше причастя тіло і крові Христа. Перше свято я приймала перше причастя. В 2005 році маю в травні місяці, 29 травня.
7: Дякую. Ну що ж, 2005 рік, ну так розумію, ось наша слухачка телефонує, ну і судячи з голосу, ну не в дитинстві приймалася перша.
8: 29 травня, це нещодавно
7: так, ну,
8: це, було.
7: Власне,
8: така річниця.
7: Так, до речі, Аня, ти пам'ятаєш день свого першого причастя?
8: 23 квітня.
7: Я теж пам'ятаю, 21 листопада.
8: Гарно.
7: Отже, ну що ж, я думаю, що ну, багато наших католиків пам'ятають цей день, коли саме це відбулося.
8: Ну і ми ж отримуємо такий документ. У мене вдома та лежить в файліку такий окремий документ про цю подію, де вказана дата, де є підпис священника, який, власне, уділяв мені таїнство сповіді і таїнство першого причастя. Тому Бог подяка.
7: Ти була в такій білій сукні із бантиками чи ні? Скільки років ти мала?
8: 28. 27 я почала готуватися, і потім вже 28 мені виповнилося.
7: Ти переживала, коли ти от приймала причастя за день до цього, в той самий день?
8: Та, у нас була сповідь за день. Перша сповідь в суботу, якщо я правильно зараз згадую, а вже причастя та в неділю, вже під час служби Божої загальної. Ну, пам'ятаю, що на сповіді я остання вийшла зі сповідальниці, вже всі були попереду.
7: Сповідь не обов'язково розповідати зараз.
8: Ну, але це таке було дуже глибоке пережиття. Одного дня першої сповіді іншого та прийняття вже першого причастя живого Ісуса в тілі і крові. Тому так, та я згадую.
7: Ти пам'ятаєш того священика, який тобі уділяв?
8: Так.
7: Хто це був?
8: Це був на той час настоятель катедри Святого Олександра, та отець Станіслав. Та, і, ну, не знаю, можливо, не так довго часу, що пройшло, але, ну, в моєму серці є слова, які я почула навіть від нього.
7: Які це були слова? Це можна поділитися в ефірі? Чи та так має залишитися для тебе?
8: Це, думаю, що... не знаю, чи то комусь потрібно буде.
7: Добре, хай це буде тільки для тебе. Теж маєш мати щось таке особисте.
8: Дякую.
7: Добре, давайте наших слухачів. Так, тут у нас дзвіночок обірвався. Тут теж обірвався. Ну, давайте ще спробуємо. Але тут є. Абонент 93, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
7: Пане Михайло, розкажіть мені, як ви приймали ваше перше причастя?
1: Ну, я сів дуже старих батьків, він ще ходив у школу при царі. Він говорив, що найголовніший предмет у школі тоді був закон Божий.
7: Угу.
1: Якщо не знав, батюшка став у куток на коліна на кукурузу.
7: Ось так от, виховували. Добре, дякую, пане Михайло.
8: То скільки років вам було, коли перше причастя приймали, пам'ятаєте?
1: Ну, напевно, років так, де-то 5-7, так.
7: Добре, дякую, пане Михайло. Ну, що ж, бачите, як було за царя. Якщо не вивчив урок закону Божого, то ставили на кукурузу. Ну, я дякую Богу, що зараз, ну, хіба наші священники, ну, в жодному разі такого не практикують. Добре, але колись, ну, можливо, трішки по-іншому було. Давайте ще один дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Алло, слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава. Пані Марія, то коли ви приймали перше причастя? Скільки років вам було?
4: Я не пам'ятаю, але я зараз дуже часто приймаю. А чому я не пам'ятаю?
7: А дуже часто це як часто? Кожного дня, чи кожного тижня, чи декілька разів на тиждень?
4: Ні. Я зараз дуже рідко дзвоню. І я
7: а я не про цвінки, я про причастя.
4: А про причастя, тому що я часто приймаю і дуже кожен час Радіо Марія слухаю і з сином.
7: Дякую вам, пані Марія. Ну що ж, до речі, ну це одна з таких важливих речей, от яка, наприклад, відрізняє католицьку церкву від, наприклад, православної. Православні церкви, наші брати православні, не так часто приймають святе причастя. В католицькій церкві, ну, навіть ми можемо щодня приходити на службу, причащатися. Звісно, за таких умов, якщо ти не маєш на собі важкого гріха, якщо ти висповіданий, отже, навіть кожного дня можеш приймати причастя. Я думаю, що, ну, насправді це є такий подарунок.

0: ведення до храму Пресвятої Богородиці. Дуже добре це пам'ятаю. І наступного дня, от я прийняв перше причастя, а наступного дня я вже пішов служити в армію. Наш священник на початку хотів, щоб я прийняв це причастя на свято Христа Царя, але потім мені вже видали цю повістку, мусиш бути у війську, мусиш бути в армії. Отже, ну і так ми вирішили, що 22-го мене забирають в армію, а 21-го я приймаю перше причастя.
1: Ви пам'ятаєте відчуття свої, що ви переживали в той момент, коли прийняли Ісуса вперше?
0: Я пам'ятаю, в мене в один день була і перша сповідь, і перше причастя. Я дуже боявся сповіді, мені було так соромно, мені так страшно було. Я боявся називати мої гріхи, і це ж було, не треба було посповідатися за 20 чимось років. Це було дуже страшно мені, це я точно пам'ятаю. І пам'ятаю, після того, як я посповідався, от, такий трепет мене огорнув. Я не пам'ятаю, щоб це було відчуття там любові або милосердя. От і не страх, але щось інше. От я можу зараз охарактеризувати як такий трепет. От я так переживав. Це було навіть не в храмі, це було в нашому парафіяльному будинку, там була кімната, де була каплиця, було, не пам'ятаю, 10 людей, можливо, мені видали свічку, вона ще досі така, там вдома в мене є така коричнева, я тримав цю свічку запаленою, всі дивилися на мене, я дуже себе ніяково...
1: Ви були один тоді, так?
0: Крім цих 10 людей, так, я один серед...
1: І першого... хто приймав, так?
0: Так. І мені так якось незручно було, в центрі уваги всі дивилися, я на себе дуже ніяково
1: відчув. На майбутнього священника вже.
0: Вони ще не знали, я теж ще не знав, що стану священником. І врешті, а потім, от я дуже добре пам'ятаю, я прийняв от причастя, от потім було от весь цей страх, от вся така невпевненість. Охопило відчуття радості. Я просто радів через це причастя, радів, що я, от, власне, Бог мене любить. Да, це була величезна радість і величезний спокій. А, до речі, друге причастя, я теж пам'ятаю, я прийняв 7 листопада наступного року. Тому що я...
1: Ого! Через рік.
0: Так, я пішов до армії, це було, ми служили тут Переяслав в Хмельницькому районі, біля Дніпра, учбова частина, і там не було священника. Я цілий рік от в цьому лісі, в цій казармі не було священника. Друге причастя, практично через рік прийняв.
1: Але гарно, ви так пішли в армію з Ісусом, прийняли причастя і вже разом із ним не всі ті...
0: І, власне, от я теж пам'ятаю, що хіба саме в армії от прийшла ця думка, що я маю бути священником. Я пам'ятаю, от ми кожного ранку ми просиналися, у нас була зарядка. Ми бігали там навколо частини, от ми біжимо, я собі думаю, тут поруч зі мною Ісус біжить. І так з ним було добре бігти, щоб... власне, саме тоді теж от хіба прийшли ці... Навіть якщо я не приймав причастя, от в цей момент не сповідався цілий рік, але ця думка, теж вона от прийшла саме в цей момент.
1: Отже, як ви вважаєте, важливо якомога раніше подбати про дітей, тим, хто є та зараз батьки, наприклад, де і виховують та власних дітей, щоб дитина пізнала живого Бога в причасті вже, в ранньому віці. Це є важливим?
0: Так, я думаю, що це важливим є. У нас яка практика в церкві? Більш-менш діти отримують перше причастя, десь маючи 7, 8, 9 років, плюс-мінус, може це якось змінюватися. Але це, власне, от яка умова? От умова, щоб дати дитині перше причастя, дитина має вже розуміти, має бути вже свідома, що це не просто якийсь там хліб, так, як звичайно. А дитина має мати свідомість, що це є Ісус Христос.
1: Який це вік орієнтовно?
0: Те, що я говорю, 7, 8, 9, більш-менш. Дитина вже може розуміти. Можливо, вона не знає там всього богослов'я і так далі, але вже батьки, священик, хто там готував цю дитину на катехезу, вже так пояснили. Так, це не просто хліб, це є сам Ісус Христос.
1: Я чула, що до 18 років батьківська молитва є

0: такою дуже заступницькою перед Богом за свою дитину, а далі вже після 18 років та вже доросла людина, свідомо вже так іде у світ, ну і має та дбати в особливий спосіб і про таїнства, і про та серце своє зберігати в чистоті. Чи дається додатковий захист від усього того, що може та твориться недоброго у світі для дитини, якщо дитина от 7-8 років приймає причастя?
1: Я, по-перше, ну, я не переконаний щодо цих 18 років. Я, ну, маю трішки більше, ніж 18 років. Моя мама вже не живе, але я переконаний, що вона молиться за мене там із неба.
0: Алілуя!
1: Переконаний, і її молитва для мене є важливою. Материнська молитва, навіть якщо дитина там має там 40-30 років, а мама молиться за цю дитину, ця мамина молитва має свою силу. Тому там, типу, до 18 років я за тебе молюся, а далі вже ні, ну, думаю, що це не працює, але більше тут мова, ну, про таку вже відповідальність. Що батьки, ну, до певного моменту вони відповідають за своїх дітей, за те, що діти роблять, як живуть. Потім, коли ця дитина стає дорослою, то вже сама ця доросла дитина, дитина, яка стала дорослою, вона сама вже відповідає за свої вчинки. Угу. Тут вже батьки мають максимум дати от цьому дитинству, і потім вже, ну, теж можуть, от часом, напевно, для батьків, ну, коли діти маленькі, вони ще можуть покеривати. Ти тут це можеш їсти, вдягни шапку, і так далі, і так далі. А потім приходить час, коли батьки вже нічого не можуть зробити, дитина хоче жити сама, але батьки це можуть молитися. Це можуть робити завжди.
0: Гарно, дякую. У нас є ще дзвіночки, я думаю, що
1: давайте,
0: можемо прийняти.
1: Абонент
0: 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я вас вітаю, отче Олексію, і вас, Гануся. Я хочу вам сказати, Оксана Тернопільщина.
1: Вітаю вам вас, пані
2: Оксана. Я хочу вам сказати, що я перша моя сповідь і причастя, коли я мала 6 років, то було в 54-му році. Я пам'ятаю, бо я в 48-му народилася. І наша церква була закрита, зробили музей, а ми на сусіднє село. Мама мене привела. І пам'ятаю, то на Петра і Павла було 12 липня колись. І було багато священників. І я пам'ятаю, що за Закристоєм сидів на кріслі такий старенький священник, і мама посповідалася і привела мене. Я пам'ятаю, що я була вдіта в вишитій сорочці, колись казали блузка, і такі спідниці квітками, як колись казали Шалінова. Ну і казала мені мама клякнути, я клякнула, поцілувала священника в руку і сказала «Слава Ісусу Христу!» І він питаючи мене, а трясущихся? Він питаючи, які гріхи маю? Ну, я так, ну, не знаю. А він каже до мене, тата, слухаєш? Я киваю головою, слухаю. А маму слухаєш? Та слухаю. А молитву вмієш? А яку? Отче наш і Богородицеєво. Гарна дівчинка, погладив мене по голові і каже, змовиш Отче наш і Богородицеєво, добре? Добре. І мама каже, каже, слава Ісусу Христу. І я сказала, слава Ісусу Христу. І вже мені, знаєте, відходила від священника, вже трошки було інакше, легше. І з тих пір мама мене водила до причастя, до сповіді. І так до тих пір, коли помер мій чоловік, тому 9 років, то я ходила кожного місяця, знаєте, до сповіді, до причастя. Зараз пару разів на рік. Але там вже мені скоро буде 80 років, ще 2 роки. Ще ходжу до хору. І часом йду до сповіді. То так 4-5 разів на рік. Але ще хотіла сказати, як колись в мене було таке заведено, що коли я вже така трошки більша йшла до сповіді, я мала поцілувати тата і маму в руку і сказати «Простіть мені мої гріхи». А мама чи тато сказав «Хай тобі Бог прощає». І поцілували мене в голову, і ми туди всі разом йшли до сповіді. Мій дідусь був дяком, я вихована в такій побожній родині. І так мама мене все навчала, і молитви, бо колись не казали молитва, колись казали пачір.
0: Як-як?
2: Пачір.
1: Пачір, то...
2: Пачір, пачір.
1: Пачір, те...
2: То да, що так казали, я не знаю, зараз тепер, ну, пері... йде вперед, кажуть молитва. А колись казали, а пачір який мовиш, мій?
1: Дякую, дякую. Це походить загалом, я так думаю, війшло з польської мови. Є пачір, це є такі підставові християнські молитви, якими ми починаємо зазвичай день. Отче наш, радуйся Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і віруй. Отже, це є так званий пацір або пацір.
0: Гарні ділення, такі
1: друзі,
0: дякуємо.
1: Нам час вже завершувати програму. Зараз ми завершуємо цю програму «Vox Populi, Vox Dei», але ми за нею ще не прощаємося. Далі також у нас в ефірі молитва.
0: Так, думаю, що нам таке має натхнення сьогодні молитися у намірах наших священників, всіх тих, хто уділяв нам перше причастя, щоб Господь у небі подбав про кожного з них
1: про
0: тут.
1: Тих, які вже відійшли, а про тих, які живі, щоб благословив.
0: Так, так, дякую.
1: Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

У тяжким бою Господь дав йому перемогу, щоби знав, що благочестя сильніше понад усе.

Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні маємо 5 червня, літургійний спомин святого Боніфатія, єпископа і мученика. Святий Боніфатій народився близько 673 року в Англії. Вступив до Бенедиктинського монастиря в Ексетері. У 719 році відправився на місію до Німеччини. У 722 році папою римським Григорієм II був рукоположений на єпископа. У 732 році став архієпископом, а у 738 папським легатом усієї Німеччини. Проголошував Євангеліє, заснував єпархії та монастирі. У 80-річному віці вдруге відправився на місію до Фризії. Був убитий у Докумі в Голландії разом з 52 сподвижниками в день П'ятидесятниці 5 червня 754 року. Його тіло покоїться у Фульді. Вітаємо вас всіх, дорогенькі брати і сестри, особливо наші радіослухачі. Молимося за ваші наміри, інтенції, за ці інтенції, які є зачитані на Божу службу. І так як сьогодні початок місяця, перша п'ятниця червня, хочемо в особливий спосіб пригорнутися до серця Пана Ісуса, а це через сповідь і святе причастя. Просимо, щоб Боже серце огорнуло нас своєю любов'ю і добротою. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми гідно, достойно, чистим серцем звершували це пресвяте таїнство. Сповідаюся, Господу Богу самому, і вам, брати і сестри, що безмінно согрішили. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молити до Господа. Нехай помилий нас всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного.

Молімося, Господи, святий Боніфатій, мученик, проголошував істину віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоби ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності свят.

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, ти пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в Іконії, в Лістрі. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. А лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з дитинства знаєш святі писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру, яка є в Ісусі Христі. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло споряджена. Слово Боже.
1: Подяка.

0: Того часу Ісус, навчаючи в храмі, у відповідь сказав: «Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі: сказав Господь Господу моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги». Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином? І багато людей слухали його охоче. Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нех бенді похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, всечесні наші священники, які нас сповідають сьогодні, в першу п'ятницю місяця, заохочуємо всіх вас, кохані, поєднатися з Богом, також прийняти святим серцем святе причастя. Дорогі наші парафіяни, сестрички, монахині, міністрант, органістка, кохана матусю з нами присутня, дорогі наші любі радіослухачі, кохані Божі діти, коли ми приходимо на Нішпори, вечірню молитву в суботу, в неділю, як то зазвичай в костьолах є традиція цих молебнів, набоженств, ми співаємо псалом, хто пам'ятає з польської мови: «Жек пан до пана, мего ласкавим, свим глосом, сьонцьмі, при боку правим». То, що ми читаємо сьогодні в Евангелії, сказав, і це ще Ісус відноситься до Давида. Давид промовив в своєму пророцтві: «Сказав Господь Господу моєму: сядь праворуч мене, аж поки не покладу ворогів під твої ноги». І це є теж велика теологія і доказ того про Трійцю Святу, про відношення Бога Отця до Бога Сина, про те, що Господь розмовляє, що Ісус є Словом Отця, так званий Логос, скажемо. І сьогодні, як це важливо є, щоб ми зрозуміли, наскільки Бог може промовити до мого життя, до мого серця. Чому кажу промовити до мого життя? Може, це так нелогічно звучить. Але щоб жити, щоб насправді бути таким живучим, потрібно, щоб Бог промовив до моєї історії, до мого сьогодення, до мого вчора і до мого завтра. Щоб Господь був моїм життям. І це є насправді дуже важливе, щоб ми дозволили Ісусові Христові, який прийшов як Спаситель, як Месія, прийшов, і він є цим словом Отця. Святий Ян від Христа, кармелітанський священник, часто в своїх проповідях говорив, що Бог сьогодні мовчить, тому що все, що мав сказати, сказав через свого Сина Ісуса Христа. І як це важливо, щоб до нас промовила ситуація, до нас промовила історія, до нас промовив сам Господь Бог. Тут не знаю навіть, як правильно сказати, похвалитися такою історією, яка не є така добра, немає, як би сказати, чим хвалитись, але колись в своїй такій, можна сказати, помилці життя, в розмові з матусею своєю, колись була ситуація, що там треба було щось порішати, то вдома зробити, то якісь справи. І я кажу: «Мамо, ну то ж мені вже ж там 40 з лишним, то ж я знаю, бо як то мама завжди, так? А дивися там акуратно, а то, а там порозмовляй, а спитай, чи людина може, і так далі». Я кажу: «Мамо, ну то ж ми не мали діти». І в віранді, де я часом мав там, поливав квіти, мама мене привела і каже: бачиш, от є вазон. І каже, чогось він підсихає, тому що ніхто за нього не дбає, бо такий, як ти, думає, що він сам собі дасть ради. І от якщо я не буду тебе підливати, то ти, маючи там 40 з лишнім до 50, ти теж можеш зів'янути, тому що нема на тебе упряжки. А мама ж завжди добре хоче. І я собі так відношу ці справи до духовного життя, до Бога. Що ми не раз думаємо, ми без Бога справимося. Що ми там будемо питати Бога? Що ми будемо там з Богом розмовляти? Я ж знаю, як це має бути. І без Бога людина всихає, людина пропадає. І ми повинні дати можливість Богові промовити до себе. Тому що коли Бог промовляв, сотворювався світ. Коли Бог промовив, сотворилась людина. Бог сотворив людину. Доторкнувся до цієї глини, як написано в Біблії, до пороху земного. І дав духа, тхнення Боже. І людина стала живою істотою. І якщо Бог до нас не буде промовляти, ми будемо вмирати, будемо пропадати. І це дуже важливо є, щоб ми сьогодні не боялися давати можливість Богові говорити в нашому житті. Колись я пішов до одних парафіян, запросили мене додому, поїхали їхньою машиною, і потім комусь там треба було швидко вернутися, хтось подзвонив. Я кажу, ну то я теж поїду з ним, ні, ми вам якось завеземо, таксі веземо. Я кажу, там якось незручно, нічого, проїдетеся раз на таксі, каже. Ну і, як сказати, по-людськи дивна ситуація, так? Приїжджає машина, мене випроваджують, я сідаю в машину, просте, звичайне таксі городське. І слухаю музика, але музика якась така дуже відома. Потім голос, потім якась розмова, і оказується, радіо Марія в таксі грає. І я кажу, о, ви такий побожний, все, ви що знали, що ксьонц буде? Ні, я не знав, каже, я все слухаю. Я кажу, то бачите, як так вас гарно виховали з колиски, батьки, що ви так не боїтеся віри. А він каже, я взагалі ніякий не був. Просто колись зловив в радіо цю хвилю, почав слухати і каже, сьогодні я вже все вмію. Я знаю молитви, я знаю пісні, я почав до костьола ходити. І я, каже, ніколи його не виключаю, тому що, може, хтось ще прийде через це Слово Боже теж до Бога. І я собі думаю, ну це ж нормальне. Ми думаємо, що це просто хтось включив прийомник, правиться служба Божа з городка. Але скільки людей не раз підходить і каже, ми вас чули, ми молилися з вами, ми навчилися пісню якусь там в городку співали. І це є приємне. Приємне і нас, насправді, як радіо Марія, як службу Божу набоженства із нашого городоцького костьола слухає мільйони людей. І ксьондзи, може не всі, але і ксьондзи, і біскупи до мене на день народження дзвонить біскуп Ян з Запоріжжя, біскуп Ян Собіло, і каже, ми тебе по радіо відчули сьогодні. Так, каже, я теж слухав молитву з городка. Тобто, дати можливість почути в своєму серці голос Бога. Наскільки це все правильно, наскільки це можливе для нас. Бо коли Бог промовляє, людина оживає. Остатньо колись до мене такий один чоловік розмовляв зі мною, прийшла група людей, десь вони були приїжджі зі Сходу. І я їх запитався, ну, чи вони віруючі, чи вони сповідаються. І цей чоловік каже, ну, а що таке сповідь? От що я буду казати на сповіді? І я кажу, ну, кажіть все, що знаєте. Ну, от що ви знаєте, що ви можете сказати? І він так між тими людьми стоячи, каже, та я багато можу сказати. Каже, я можу сказати, бо я роблю на заводі. І можу сказати, що там Петька, Васька вкрав, Микола вкрав, там Валя, Галя, Нюся, там всякі якісь. Я кажу, а ви що, святий? А ні, каже, я їм помагав, завдавав. Вони брали багато, я їм на плечі завдавав. Я кажу, то ви теж грішник. Але я ж не брав додому. Але ви помагали красти. І слухайте, ця людина після розмови пішла перший раз до сповіді в житті. Так, бо він все знає. Але він не думав, що це теж його доторкається. Тому що Бог мусить промовити. І сьогодні Пан Ісус каже, сам Давид говорить, потрібно слухати, слухати Боже Слово і розуміти, що воно навчає нас, як ми маємо жити з Богом. Воно показує нам, що є можливе життя з Богом. І це життя з Богом тут починається, колись в вічності, після смерті буде продовжуватись. Тому сьогодні, дорогі і любі в Христі, хочемо насправді послухати Бога, хочемо жити Богом, хочемо з цілим щирим серцем запросити Бога в своє життя. І слухаючи в костелі, особливо в костелі, уважно Слово Боже, дозволити Богові промовляти до нас, оживляти нас і провадити до щасливої вічності. Амен. Слава Ісусу Христу! Вознесімо до Господа Бога наші щирі молитви, прохання, які є в нашому серці, довіряючи нас самих, цілий Костіл Божий і за посередством святого Боніфатія, просимо за всі інтенції Костіла.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб героїчний приклад святого Боніфатія, єпископа і мученика, надихав його на служіння церкві. Тебе просимо. Молімося за тих, хто чинить зло і насильство, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і навернув до миру, правди та любові. Тебе просимо. Молімося за багаті країни, щоб матеріальний добробут не став причиною їхнього духовного занепаду. Тебе просимо. Молімося за католицьку церкву в Німеччині та Англії, батьківщині святого Боніфатія, щоб в ній зростала кількість священницьких і чернецьких покликань. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо.
3: Послухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб Господь благословив прийняти їх до вічної вітчизни. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вміли бути апостолами Христового Євангелія у сучасному світі. І як святий Боніфатій, не боялися насмішок та гонінь. Тебе просимо.
3: Слухай нас, Господи.
0: Довіримо Богу всі наші інтенції, які в серці приносимо сьогодні на святий вівтар Господній. Молимося за інтенції, зачитані на Божу службу. Довіряємо наших радіослухачів та їхні наміри. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Всемогутній вічний Боже, Ти явив у Христі свою славу за заступництвом святого Боніфатія, єпископа і мученика, даруй нам стійкість у вірі та постійність у виконанні Твоїх заповідей, котрий живеш

Моліться, брати і сестри, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Просимо, Господи, освяти своїм благословенням принесені дари, нехай вони розпалять в нас таке ж полум'я Твоєї любові, завдяки якому святий єпископ Боніфатій подолав усі свої тілесні муки через Христа.

Отче, ти в мучеництві святого єпископа Боніфатія показав чуда своєї благодаті, тому що він, наслідуючи Христа, пролив кров задля твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється в слабкості, і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту,

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Боніфатієм, єпископом, Святим Антонієм, Святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Спросимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса.

Хто своє життя погубить задля мене, говорить Господь, той його знайде у вічності. Вірю в Тебе, Боже живий.

Ось, Богом сердечним, жизнь.

0: Молімо сам, Господи, просимо Тебе, нехай прийняті святі тайни дадуть нам таку силу духа, яка святого єпископа Боніфатія, Твого мученика, вчинила вірним у Твоєму служінні і переможцем в стражданнях через Христа Господа Бога нашого.
1: Святий заплат всім вам, кохані брати і сестри, велика подяка за спільну службу Божу. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Святої Літургії, нашим радіослухачам за спільну молитву. Дякуємо міністранту і органістки, всім, хто читає Боже Слово, хто приготовлює Святу Літургію. Просимо, щоб Господь Бог благословив нас, провадив особливо нашу парафію в приготуванні до відпусту Святого Антонієго, на який всіх щиросердечно запрошуємо, всіх, хто чує нас по Радіо Марія, щоб на 13 число ми могли спільно молитися в городку і прославляти Святого Антонієго. Просимо за всі наші інтенції, наміри через Матінку Божу. Здравась, Марію, ласки, пе.

Просимо про Божий мир для нас і цілого світу. Святий Архангеле Михаїле. Будь наш. Нехай Бог. Це просимо. Просимо Бога за всіх наших померлих. Вічний відпочинок рач їм дати, Пані. Добрий Єзу, наш Пані. Пані, вислухай молитви наші. Благославимо Пану, а душу вірних змарлих. Господь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Дорогі наші радіослухачі, батьки та діти, ми з великою радістю в серці та ентузіазмом знову зібралися в студію Радіо Марія, щоб промовляти до вас цей цикл катехези на рахунок гріха.
1: І з вами сьогодні вітається спецкоманда. Це є
4: Настя,
5: Саша,
6: Маша,
7: Марк,
8: Ліна
1: і сестра Люцина. Ну, давайте, треба сьогодні також помолитися перед катехезою. Сьогодні помолимося піснею.

0: Отож, ми сьогодні почули про те, що можемо бути чистим знов, наче сніг. Отож, сьогодні будемо говорити про наступні головні гріхи, чи це є заздрість та гнів. На початку давайте порозмовляємо, знаєте про що? Чим є можливим, що ми не робили зла?
1: Так.
2: Це можливо, але... Ні, це неможливо... Ми не повинні робити зло, але кожен з нас через наслідки первородного гріха тяжіє до зла, і тому це зло нас притягує ніби.
0: Та що, як зрозуміти, що просто ми якби так стаємося рабами, невільниками первородного гріха? Що, як зрозуміти, що є в нас наслідки первородного гріха? Що в нас це робить? До чого нас це спокушає? Що нас, що нам заважає?
2: Ці наслідки первородного гріха, вони нас якби притягують до зла, і злому духу якось легше діяти в нашому житті.
1: Мені здається, що один з наслідків первородного гріха – це те, що нам потрібно завжди вибирати між добром і злом. Тому що якби не було цього наслідку, то у нас був би завжди правильний шлях, і ми могли б тільки ним і йти.
0: Тому, власне, і друге запитання на початку – чи ми можемо бути святими дітьми?
3: Так, ми можемо бути святими дітьми.
2: Звичайно, можемо, бо дітям легше бути святими, ніж дорослим, тому що якось менше гріхів, менше спокус життєвих, і діти, вони щирі є, вони якось тяжіють до добра і тяжіють до щирої любові до Бога.
0: І, може, знаємо приклади святих дітей, можемо сьогодні окреслити. Здається, про Розалі, як ми говорили, там було троє дітей, як їх звати? Фатіма, да? Це була Луція.
4: Луція, Франциск і Гіацинта.
0: Да, Луція, Франциск і Гіацинта. Троє святих дітей. Також я, наприклад, хочу сказати, що приклад святої сім'ї, свята Тереска від дитятка Ісус, ну вона вже має 24 роки. Також, як приклад святої сім'ї, четверо дівчат, і вони всі стали святими. І вони були святими дітьми, потім вмерли, маючи там небагато років, але всі, власне, в опіні святості. Також їхні батьки, також оголошеними святими. Це ж так дожити, щоб мати всю святу сім'ю. І, наприклад, я була під враженням, коли в перший раз почула, коли свята Тереска сповідалася у священника, і він сказав при смерті, що я хочу сказати, що ти ніколи не зробила важкого гріха під час свого життя. Те, що Марія була свята, Марія ніколи не зробила жодного гріха. Вона була народжена без первородного гріха, була непорочно зачата. Ми всі маємо наслідки гріха, але все ж таки маємо можливість, Марк, щоб ти знав, маємо можливість бути святими і маємо можливість не робити зла. А сьогодні подивимося на ще наступні два головні гріхи. Це є заздрість і гнів. Які це види гріхів і як ми їх часто робимо, в чому вони проявляються. Отож, давайте порозмовляємо про заздрість.
2: Ну, заздрість дуже часто спостерігається в нашому житті, коли, наприклад, в класі там є дівчинка, в якої там дуже-дуже гарна ковтинка. І в мене, наприклад, немає грошей, немає можливості придбати собі таку ж гарну ковтинку, то просто беремо там чорнило і обливаємо червем цю ковтинку, щоб вона не була такою гарною, щоб якось втамувати цю жагу заздрості до цієї нової ковтини.
3: Або ми можемо її втіхушку забрати.
0: Угу. Можна вкрасти, і це буде наступний гріх, власне, кража. Тобто заздрість. І в чому ще заздрість проявляється?
1: Мені здається, що оці попередні приклади, це була така зла заздрість. Коли ми не хотіли зробити щось, щоб знайти спосіб купити собі таку кофту, а просто хотіли знищити її.
0: Ага, то ще є добра заздрість. На чому полягає добра заздрість?
1: Добра заздрість – це коли ми, наприклад, якщо Настя добре вчиться в школі, наприклад, я хочу вчитися так само, як вона, то...
0: То, власне, дивлячись на неї, тобто слідкуючи за тим принципами, які вона робить, також хочу добре вчитися, тому що я хочу мати добрі оцінки, хочу мати знання. Не лише тому, що її хвалять і просто вона така дуже відповідальна дівчинка, яка приходить зразу додому, робить домашнє завдання, а не ходить там десь до подруг, або не грається, або не заходить, не сидить в комп'ютері, але просто робить домашнє завдання. Вона ще має вільний час і допомагає батькам. І власне, вона вміє використати час.
2: І ця добра зазвість, вона не несе за собою якихось поганих наслідків, так як зла, наприклад, там кража чи там ще інші гріхи.
4: Гнів також буває добрим і злим. Наприклад, якщо мама наказала прийти зі школи і зразу учити уроки, а я за цей час сіла грати в комп'ютері. Потім мама прийшла, почала перевіряти домашнє, якого в мене немає. І вона почала гніватись. Але це є добрий гнів, оскільки вона переживає і піклується за мене. А якщо, наприклад, я просто почну дратувати маму, так вона почне гніватись. І це вже буде недобрий гнів, так як я дратую не тільки маму, а й себе потім.
0: Чи також я зрозуміла, що може бути добрий і поганий гнів. Гнів добрий, дійсно, так як ти сказала, Настя, є проявом того, що я маю відповідальність за когось, або про якусь ситуацію, за завдання, яке я повинна виконати. І просто як хтось не виконує, чи я прошу достосуватися, хтось цього не робить, то якось це якби я відповідальна, маю право показати свій гнів, своє обурення чи моє нетерпеливість, тому що просто хочеться, щоб ця справа була виконана, зроблена. І тому, власне, батьки, увага, не треба усім, власне, давати нагороду дітям, треба вміти також очікувати від дітей, також вимагати від них. Тобто, звісно, що діалог, розмовляти, просити, то можна, але потім також треба якийсь, ну, з такою з любов'ю великою, але з якоюсь дисципліною до дітей, в цьому значенні, щоб діти знали, виховалися на добрих людей, в такому значенні, що не завжди є з добрим те, що вони просять нас. Ми вже так якось плавно і швидко перейшли до гніву. Давайте ще раз, хтось хотів би додати до двох головних гріхів, може сьогодні під час катехези зробити, тому що хочемо окреслити, підкреслити, які, власне, маємо види гріхів, що можемо зробити і чого не можемо робити, не повинні робити, дивлячись на цих гріхів, на цих двох головних гріхів, на заздрість і гнів. Також про заздрість звертаюся ще тому, власне. Пам'ятаємо, був такий Каїн і Авел. Що там було, яка причина заздрості і у кого? Що він зробив?
3: Він бив свого брата, тому що він заздрив йому, тому що його брат просто брав і він любив своїх овечок, він дав їм імена, але він цих овечок дав, склав жертву Ісусу, а от він
0: в жертву Богові, так?
3: Так, а от він взяв
0: він, тобто
3: і Кай взяв просто і залишки от і всю їжу, ото те, що
0: добавимо,
3: залишки,
0: що, добавимо, що Каїн був землеробом, і він піклувався про хазяйство на поле мав і збирав плоди землі.
2: І коли Бог отримав ці дві жертви від Каїна і Авеля, то Бог обдарував свою благодаттю лише Авелі, тому що його жертва була гідна Бога і Божої любові. І коли Каїн побачив це, він почав заздрити Авелю і тому вбив його. Через те, що його Бог менше обдарував благодаттю.
0: Да, можна йти до таких поступків, так? Бачите, бачиш, Марк, що, як приємно, Бог дивиться на серце наше, і Бог знає, з якою любов'ю, з чистотою серця ми щось комусь даруємо, тим більше для Бога. Він перед Богом можна сховатися чи ні, як вважаєш, Марк?
3: Ні.
2: Перед Богом не можна заховати наші гріхи, бо наше серце завжди відкрите на Бога, і Бог бачить все, що діється в нашому житті, всі наші думки, вчинки і слова.
5: Але Марк вирішив вийти в шкафчик, щоб сховатися перед Господом Богом і що там зробити. Господь тебе побачить?
3: Так, він мене побачить, він зможе побачити моє серце, якщо захоче.
5: Так, да, навіть як в шкафчик зайдеш, то він буде бачити твоє серце, не тільки твоє тіло, але й твоє серце. Так, ми говоримо про заздрість. У нас багато заздрості є, так, в школі, вдома, на вулиці, як вам здається. Вона нам вредить, шкодить чи нам допомагає?
2: Ну, як вже було сказано, що заздрість є добра і погана, то... Ну, звичайно, в нашому житті є дуже багато заздрості, вона дуже часто проявляється. Ну, і найчастіше, по моїх таких особистих спостереженнях, це та недобра заздрість, яка несе за собою погані вчинки.
1: Мені здається, що добра заздрість є корисна в нашому житті, тому що якщо ми комусь заздримо по-доброму, то ми будемо стремитися бути таким, бути схожими на того, кому ми по-доброму заздримо, і світ може бути кращим тоді.
6: А мені інколи здається, також по спостереженням, що погана заздрість також добре впливає на людину, особливо тоді, коли людина заздрить і хоче отримати ту річ також, вона інколи вибирає такий шлях, можна сказати, щоб заробити гроші і купити цю річ. Вона не хоче її красти, вона заздрить, але цим самим вона собі дає можливості заробити і купити на неї.
2: Mm-hmm. Ну, то це вже і буде добра та заздрість.
6: Вона переросте з поганої в добру.
2: Mm-hmm. Ну, так.
5: Mm-hmm. Ми також продовжуємо говорити про те, власне, про наші емоції теж у нас часто. Ми живі люди, так? Ми можемо показувати і радість, і смуток, і також і плач, і, не знаю, інколи буває в нашому житті, що ми прямо літаємо, таке кривочка виростає, так? Тому що мені така легкість на душі, як ми кажемо, особливо після танця покаяння, так? Появляється така легкість. Але все рівно часто бувають такі емоції. Ми так хочемо висказатися, так хочемо сказати, що аж, і, як то кажуть, іншим в п'ятки піде. Що це є? Що це є? Емоції наші, погані емоції, настрій поганий.
1: Можливо, це гнів?
2: Це той неконтрольований, скоріше, гнів, який... Дуже часто в нашому житті так вибухає, ніби воно так аж б'є, як об стіл, наче так кулаками. Дуже часто, можливо, навіть тут в Радіо Марія, коли йде якесь обговорення, можливо, у нас то це не контрольовано, це людина просто будь-що може так спалахнути і так різко відбутися в нашому житті.
5: А як наші двері в квартирах тримаються ще, да? Бо ми також буває інколи говоримо і дверима. Просто. Марк навіть мені тут кулаком показує, як він це робить на квартирі. Отож, треба батькам підказати, щоб добре замочки поставили, наче те зав'яси, на чому двері вони висять. І цього не повинні ми робити, так? Ми можемо сказати правильно батькам те, що ми хочемо, бабусі, дідусові також, іншим людям, а не треба показувати таких емоцій, бо це емоції, які виражаємо, чи слова і наші жести, вони перед усім нас руйнують. Нам потім стидно, обідно, нам просто якось так, як то кажуть, не знаю, по-українськи, неловко, тобто неприятно. Спомінаємо те, що яким ми себе показали. Але також не треба ховатися. Ми такі емоційні, ну, треба ж над тим працювати і треба бути, як ми сказали сьогодні на початку катехези, можемо бути святі діти. Святі Тереска, дитятка Ісус, ніколи не підніма голосу на своїх батьків. Да, давайте оповідання.
7: Я християнин. Стояла жахлива непогожа ніч. Море кипіло і вирувало. Здавалося, що по ньому ходять водяні гори. Старий рибалка щойно причалив до берега. Човен переповнений рибою, яку він ловив цілих два дні. І раптом до його слуху долетіли, роздираючи душу, крики: «Рятуйте, рятуйте!» По голосу та напрямку, звідки було чути голос, рибалка зрозумів, що це тоне його заклятий ворог, який також промишляв риболовлею в морі. Недовго думаючи, старий кинув весь свій улов у воду і поспішив на виручку до потопаючого. Незважаючи на величезні хвилі і страшний вітер, він після неймовірних зусиль дістався до перекинутого човна недруга і врятував його. Вибравшись на берег, врятований рибалка запропонував своєму благодійнику гроші за погублений улов, але старий відмовився. «Чому ж ти не береш?» – запитав здивований друг. «Тому що інакше я все одно не міг би вчинити». «Як не міг? Ніхто б тебе не звинуватив, якби ти не врятував мене. Море було небезпечним. Твій човен сповнений видобутку. Пору самому про себе думати, а не те, що інших людей рятувати. Та при тому ж я твій старий ворог». «Так», – відповів старий, – «але ти забув, що я християнин». Врятований кинувся старому на шию і відгукнув: «Друже мій, ти врятував не тільки моє тіло, але й душу».
1: Мені здається, що це оповідання вчить нас того, що потрібно, незважаючи на що, допомагати іншим людям. Тому що замість ворога ти здобудеш друга і допоможеш йому.
2: Так само не боятися при якійсь допомозі іншим втратити щось своє. Одного разу я бачила таку картинку в інтернеті, що Ісус просить якби мою іграшку маленьку, а за спиною тримає вже набагато більшу. Тобто ми щось віддаємо, а він нам повертає значно в більших розмірах те, що ми віддаємо.
5: Ми хочемо подякувати Богові за те, що за зрозуміння сьогоднішньої катехези, так, Марк, дивився на тебе постійно, тому що ти дуже активний у нас. Один хлопець появився, останні саме дівчата, так що радімо з цього, що можемо сьогодні, власне, закінчити цю тему про заздрість і гнів. Це гріхи, головні гріхи, які нам мішають, заважають в контакті з Господом Богом, але ми можемо позбутися їх, власне, через те, що ми перше побачимо цей гріх в мені, а потім жаліти за цей гріх і покаятися, тобто посповідатися. Отож, давайте на кінець цієї катехези будемо спонтанно молити, звертатися до Господа Бога, будь ласка.
2: Господи, прошу тебе про вміння керувати своїм гнівом, щоб він ніколи не завдавав болю іншим людям.
1: Я б хотіла попросити Бога про те, щоб він замість злої заздрості допомагав нам мати таку добру заздрість.
2: Господи, відкривай наші очі на наше життя, на всі ці гріхи, які в нашому житті проявляються, щоб ми могли відрізняти зло від добра.
6: Щоб завжди все зле переростало в добро.
5: І на цьому будемо закінчувати нашу катехезу. Це була з нами спецкоманда з міста Бориспіль з парафії Переображення Господнього.
3: Марк,
4: Настя,
6: Саша,
8: Маша,
2: Ліна
5: і сестра Люцина. Мир та добро.
9: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це непросто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую нашим слухачам, вам, дорогі друзі, про те, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші 35-37. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо, так як богослови говорять, таку христологічну дискусію між Христом і також юдеями, які хотіли підважити його, скажімо так, божественну сутність. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок, вже коли будемо читати більше, так буду це пояснювати. Адже, власне, сьогодні почуємо такі слова, таке питання до Ісуса Христа. Як це говорить, що Христос є син Давида? Отже, трішки спробуємо розібратися з цим запитанням, і також із відповіддю Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 35 до 37. Тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що ми сьогодні маємо 5 червня, місяць, який присвячений Пресвятій Богородиці. Сьогодні маємо п'ятницю, п'ятниця – день посту, п'ятниця – день молитви, пам'ятаємо про це. Вчора ми мали програму про Міджугор'я і теж нагадували нашим слухачам, що саме в Міджугор'ї, в місці, де об'являється Пресвята Богородиця, сама Марія запрошує нас до такого серйозного посту, щоб ми двічі на тиждень, це є середа і це є п'ятниця, постилися, і причому не просто постилися, а постилися виключно на хлібі і на воді. Отже, сьогодні маємо п'ятницю, день смерті Ісуса Христа, день посту, тому, дорогі друзі, пам'ятаємо це прохання Богородиці. І тим більше, останнє послання Діви Марії від 25 травня Богородиця говорить: дітоньки, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, можемо до нашої молитви про мир, про нашу батьківщину, про Україну додати також і наш піст, щоб теж ця молитва ще стала більш такою потужною, більш сильнішою. І також сьогодні маємо першу п'ятницю місяця. Це є п'ятниця, яка присвячена вшануванню серця Ісуса Христа. До речі, давайте одразу оголошення. Наступного тижня ми будемо, власне, мати цю урочистість серця Ісуса Христа. Цей рік, який ми маємо зараз нашими єпископами, був оголошений роком серця Ісуса Христа. Отже, і наступного тижня вже так одразу можу проанонсувати, будемо в п'ятницю мати дві таких великих трансляції на честь серця Ісуса Христа. Перша трансляція – це Мацьківці біля Хмельницького, і друга трансляція – ввечері о 6-й годині з Кам'янця Подільського із Санктуарія серця Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас також розважати над цими таємницями серця Ісуса Христа. Також нагадую, що зараз маємо першу п'ятницю місяця. Знаю, що багато наших слухачів саме цього дня сповідаються, шукають священника, просять у Бога через цього священника пробачення гріхів і милосердя. Отже, дорогі друзі, тому теж не забуваємо про цю першу п'ятницю місяця. І ви знаєте, дорогі друзі, кожного року, коли маємо червень, так намагаюся щось теж говорити про серце Ісуса Христа. Кожного року шукаю щось, певну таку нову рису цієї нашої побожності, цього нашого вшанування серця Ісуса Христа. І цього року теж вже на
на початок тижня казав про це. Але дивіться, дорогі друзі, от, власне, ця думка мені так прийшла під час останніх обстрілів, які були тут в Києві. Двічі нас от, росіяни за останні 2 місяці от, Київ так дуже міцно бомбардували. Є загиблі, є поранені, є руйнування, ну, практично в центрі міста, особливо на Лук'янівці, цьому такому багатостраждальному районі Києва, але також одночасно і дуже такому стійкому. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, після цих бомбардувань теж так думав про серце Ісуса Христа і так думав, що коли є тривога, то теж, ну, принаймні в Києві, коли люди бачать, що насправді є велика небезпека, багато ракет, багато шахедів, всього іншого, що вже летить на Київ, багато людей спускаються в метро, щоб там заховатися. До речі, от останній раз, здається, навіть була така рекордна кількість тих киян, які от ховалися в цих укриттях в метро. Отже, дорогі друзі, ну і так, думаю, що це варто робити, що це, власне, Бог навчає нас берегти наше життя, ставитися з повагою до нього. Отже, можемо спускатися в це укриття, але також Бог дає нам ще одне укриття. І таким укриттям є серце Ісуса Христа. Я колись бачив таку, ну, щось на кшталт такої іконки або побожної картинки. От намальоване серце Ісуса Христа. Але також видно, що там є всередині цього серця. І всередині цього серця була намальована картинка людини, вже дорослої людини, але яка була, ну, так, в позі такого ембріона. От дитинки, яка ще не народилася. І ця людина в серці Ісуса Христа, от, власне, знайшла свій притулок або своє укриття. Отже, дорогі друзі, тому ми теж у цьому серці Ісуса Христа, яке було пробите заради кожного з нас, ми можемо знайти укриття для нас самих, коли нам важко, коли відчуваємо себе самотніми, коли, ну, теж є тривога на серці або зовні є тривога, а теж от можемо увійти до цього серця Ісуса Христа. Звісно, увійти в такий духовний спосіб, теж, ну, принаймні, я так в нашій каплиці, яка є на Раді Марії, ну, досить часто от, коли йду молитися, от зазвичай от завершується ця програма на 9-ту годину, йду потім молитися в нашу каплицю, і теж дивлюся на розп'яття, і на цьому розп'ятті, яке є в студії, в каплиці Раді Марії, є також Христос зображений з пробитим боком. Отже, ну, теж часом собі уявляю, ну, як можу бути там перебувати в цьому серці. Звісно, це от наша уява, наша фантазія, але думаю, що, ну, теж вона має зв'язок із такою дійсністю, з духовною дійсністю. Серце Христа було відкрите заради кожного з нас, щоб ми там, в цьому серці Ісуса Христа, знайшли місце для себе. Отже, місяць червень, який маємо зараз, перша п'ятниця місяця, таке особливе вшанування серця Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте зараз теж подивимося на святих сьогоднішнього дня. Сьогодні 5 червня, за східним календарем, ми згадуємо святого священномученика Доротея, єпископа Тирського, також святого мученика Козьму, пресвітера Вірменського. І також за західним календарем ми сьогодні згадуємо святого Боніфація, єпископа і мученика. Отже, ну, такий єпископ, якого сьогодні згадує Німеччина, адже, власне, він є, ну, таким апостолом Німеччини. Саме він проповідував серед німецьких, германських племен. Ну, і, власне, ну, теж от в Німеччині дуже шанується. Ну, теж маємо пам'ятати, що Німеччина зараз, можливо, особливо так потребує заступництва святих, в тому числі сьогоднішнього святого, святого Боніфація, тому що є проблеми в цій країні. Можливо, економічно ця країна от виглядає дуже добре,
Але духовно, морально, ну, теж є величезні проблеми. Є проблеми також в німецькій церкві, тому що от просякнута цим духом модернізму. От колись так почув таке визначення, дефініцію модернізму, як, ну, така сукупність усіх можливих єресій, які були в минулому, які з'явилися зараз. Отже, таке відкидання і таїнства, відкидання і правд віри, і, ну, навіть така моральна розбещеність. Ми от цього тижня, вівторок, мали ввечері прямий ефір із Владиславом Ковінєвим. Чоловік, молодий чоловік, який народився в родині протестантського пастиря, навіть єпископа, але потім, ну, Бог його так провадив, що зараз він став католиком, переживав своє навернення тут у нас в Україні, в Миколаєві, потім в Києві. Теж так дуже серйозно це прийняв своє серце, відкрив Бога, ну, от в такий в новий спосіб, можливо, навіть для нього несподіваний. І зараз, от, власне, він, маючи 4 дитини, теж приїхав до Німеччини. Ну і теж от розповідає, яку церкву, католицьку церкву, зустрів саме у Німеччині, коли насправді, ну, відбуваються такі дивні речі, коли священники або не сповідають, або коли приходиш на сповідь і говориш, що, ну, ось я мав гріх, і називаєш такий конкретний гріх, який ти робив, а священник говорить, ну, ні, це не був гріх, ну, нема чому в цьому сповідатися, навіть якщо в нашому катехезісі, ну, дуже так чітко, конкретно написано, що, власне, ця річ є проти Божих або церковних заповідей. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні от маємо, власне, заступника апостола Німеччини. Добре, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, навчаючи у храмі, у відповідь сказав: «Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі, сказав: Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином?» І багато людей слухали його охоче. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, ну я так думаю, з першого погляду, ну не до кінця зрозумілий, принаймні для всіх, напевно, є цей уривок, тому давайте трішки так пояснимо контекст. Отже, Христос навчає у храмі в Єрусалимі, і ми знаємо також з Євангелії, що коли Христос от вже буквально напередодні своєї Пасхи, тобто смерті і воскресіння, він постійно знаходився в Єрусалимі. Христос от спеціально, навмисно приходить до Єрусалима, перебуває там, навчає от буквально за тижні, за лічені дні до того, як його схоплять, до того моменту, як от, власне, надійде його година, заради котрої він прийшов. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і Христос проголошує слово, і в цей час також відбуваються такі чисельні дискусії. Дискусії, ким є Христос, чому він, дискусії про те, ким він є. Теж для юдеїв, ну, це було запитання. От вони бачать, що Христос є іншим від інших вчителів, вони також бачать, що Христос, власне, навчає новий закон, але тим не менше, от, власне, вони не розуміють. І дехто насправді от починає сперечатися з ним, теж намагається знайти якусь там помилку в тому, що Христос говорить. Ну, от, власне, сьогодні бачимо от уривок із цих дискусій, які відбувалися на той момент, коли Христос проповідує. Отже, дивіться, дорогі друзі, ну і також, я думаю, що для нас це також є важливо. Важливо теж зрозуміти і важливо також дати відповідь на запитання, а хто є такий Ісус Христос? Я пам'ятаю, здається, це вже розповідав в ефірах Радіо Марії, коли навчався в університеті, то ми мали, ну, буквально цілий рік, навіть, можливо, більше, курс лекцій під назвою «Христологія», тобто наука про те, ким є Ісус Христос. Вивчали різні аспекти нашої віри, вивчали Євангелія, вивчали всі ці євангельські уривки, які говорять, ну, про його сутність, про те, що він, врешті, є одночасно і Богом, і людиною, що має одночасно дві природи. І от я дуже добре пам'ятаю нашу першу лекцію в університеті. Це була вступна лекція, і наш викладач, професор, він, ну, те, щоб показати нам таку значущість христології для нас, для майбутніх священників, він також казав: ну, подивіться на людей цього світу, як вони ставляться до Ісуса Христа. Дуже велика кількість от наших сучасників сьогодні з великою повагою ставиться до Ісуса Христа. Може навіть читати Євангелія, може часом навіть слухати проповіді священників. Ну, практично, принаймні, європейська або західна цивілізація, ну, немає жодної людини, яка би не чула про Ісуса Христа. Але також, як розуміють Ісуса Христа, от, власне, більшість наших сучасників, для них Христос є, ну, лише доброю, гарною, побожною, справедливою, милою і так далі людиною. Отже, лише людиною, таким добрим вчителем, ну, на кшталт, так, як ми сьогодні бачимо, наприклад, в Індії є різні гуру, от різні вчителі, які мають свої школи, які мають своїх учнів, часом видають свої книжки, навчають, як правильно робити медитацію, як правильно дихати, як там з'єднатися із Всесвітом. Дуже модно, та зараз все це розповсюджено в світі, власне, от в цьому контексті також, ну, от навіть якщо ти
виходиш в Києві, навіть в нашому районі, там, де є Радіо Марія, то, ну, принаймні, декілька от шкіл або клубів, які, наприклад, навчають йоги. Та тут буквально біля нас от будинок навпроти йога 50+, для тих, які вже мають старші віки і так далі. Отже, все це також іде саме з цього, іде от, власне, з Індії, там, де от індуїсти, власне, вони мають своїх вчителів. І для людей нашого світу, вже тих, які живуть в Європі, ну, Ісус є чи кимось на кшталт такого доброго вчителя. Добре вчив, красиво вчив, навчав любити, навіть любити ворогів, навчав милосердю, навчав прощенню. Але врешті, ну, цим все, тільки цим, от, власне, це і обмежується. Для багатьох людей Христос є добрий вчитель, але вони відкидають цю правду про те, що Він є також і Богом. І, дорогі друзі, якщо Христос є лише людиною, то, власне, Його жертва на хресті, Його навіть воскресіння не має жодного сенсу для нас. Тому що, ну так, ну помер. До нього також багато помирало, несправедливо були засуджені. Також і в наш час багато людей, ну, на жаль, несправедливо осуджені. Отже, дорогі друзі, але Христос був кимось більше. Він був Богом, Сином Божим, друга особа Пресвятої Трійці. І це все змінює. Бог приймає смерть заради кожного з нас. Бог стає людиною для того, щоб померти. Власне, це є важливо, що Бог помирає заради нас. І Бог показує нам дорогу, дорогу через смерть до Пасхи і до життя вічного. Це має значення. Отже, і тому відкидати, що казати, що Христос тільки є людиною, це означає, ну, обмежити себе. Я так само, як Євангеліє, в цьому випадку можу почитати будь-якого там філософа або будь-якого там тренера з духовності. Не знаю, зараз є дуже багато таких тренерів із саморозвитку. От як стати успішною людиною, як там спілкуватися з людьми.

Цієї олії, і перед ними двері зачиняються. І дивіться, дорогі друзі, яка різниця? Ну, і ті є дівами, ну, тобто тими жінками, які зберігають свою чистоту. Отже, ну, добрі люди, а от чистота, цнотливість – це є чеснота для церкви, для християнства. Але також просто бути доброю людиною, цього недостатньо. Щоб увійти на цей весільний бенкет, потрібно також мати цю олію. І ця олія – це знак Святого Духа. Отже, без цього Святого Духа ти не можеш увійти на цей весільний бенкет. Отже, дорогі друзі, тому, ну, власне, можемо зробити висновок. Висновок, ну, добре бути доброю людиною, але цього, напевно, не є достатнім для того, щоб бути з Христом, для того, щоб увійти до Царства Небесного. Отже, саме тому є важливо також Христі визнати Його не тільки як доброго вчителя, але також як нашого Господа. Отже, ну і, власне, в цьому це є контекст сьогоднішнього Євангелія, богословський контекст. І приходить, коли Христос навчає, Він у відповідь на один із закидів говорить так. Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі, сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином? Дивіться, про що тут мова? Христос, розповідаючи про себе, про те, ким він є, про свою природу, він наводить приклад зі Святого Писання з одного із псалмів. Здається, 110-й псалом. Дорогі друзі, ну, перепрошую, я завжди на цифри не маю доброї пам'яті, але, здається, 110-й псалом. І, власне, в цьому псалмі є такі слова, які сьогодні Христос цитує. «Сказав Господь моєму Господу, сядь праворуч мене». Отже, ну, такий досить незрозумілий уривок. Отже, як його розуміти? По-перше, автором псалмів в Ізраїлі, в юдейському народі, вважається цар Давид. От переважно більшості псалмів. Звісно, є псалми, які автором котрих є навіть Адам, згідно єврейської традиції, або Авраам, або Мойсей і так далі. Але більше з них написав Давид. І от сьогодні Христос згадує Давида. Давида, який є автором цього псалма, цих слів, які ми зараз почули. І причому Христос говорить, Давид сказав у Святому Дусі, тобто не сказав сам від себе слова цього псалма, а сказав у Святому Дусі. І, до речі, дорогі друзі, це також от підтверджує те, що ми завжди на Радіо Марія говоримо, ну, принаймні я в своїх програмах наголошую, що коли ми читаємо Євангеліє, то це не є просто слово, якась людина, ну, щось там написала. Написала людина віруюча, написала людина глибока, але написала також у Святому Дусі. Тобто сам Святий Дух надихав на ці слова, які написані. Отже, ціле наше писання, і Старий Заповіт, і Новий Заповіт, тобто вся Біблія в цілому, є богонатхненними. Це є Слово Боже, Бог, який промовляє через ці сторінки, через ці тексти, промовляє до нас і дає нам своє Слово. І саме тому от Христос сьогодні говорить, Давид цей псалом написав у Святому Дусі, тобто не тільки людина Давид, але людина сповнена Святим Духом. І далі слова цього псалма. «Сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги». Отже, Господь сказав моєму Господу. Цікаво це, як це може бути? Бог сказав моєму Богу. Господь сказав моєму Богу. Отже, Христос пояснює цей уривок в такому сенсі. Давид говорить про Отця, про Яхве, про Бога Отця, про джерело усього, про сотворителя Всесвіту. Про нього Давид говорить. Але цей Господь говорить моєму Господу. Хто є
цей Господь.

якого Давид називає моїм. А, власне, це Ісус Христос. І, власне, тут маємо вже цілу святу трійцю, дорогі друзі. Тиждень тому ми святкували свято Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. І, власне, в цьому уривку ми також маємо цю трійцю. Дуже цікаво, що термін «трійця» ніколи не зустрічається на сторінках Святого Писання. Але все говорить про цю трійцю. Давид сказав у Святому Дусі, отже, є Святий Дух. А далі слова псалма. Сказав Господь, Отець, моєму Господу, Ісусу Христу, сядь праворуч мене. Отже, власне, Христос так інтерпретує. Потім говорить цим юдеям, які сумніваються у цій божественній сутності Ісуса Христа, які в Ісусі Христі бачать лише доброго чоловіка, або навіть, можливо, навіть і не дуже доброго, тому що врешті розіп'яли його, не прийняли, відкинули йому його. І Христос говорить, так, наше пророцтво Святого Писання говорить, що Месія, син, Месія, Божий помазаник, буде походити із роду царя Давида. І так, насправді, ми читаємо Святе Писання, Бог обіцяє Давиду, що з твого роду, з твого потомства вийде Месія, вийде Спаситель світу. Так, це є так. Але, дорогі друзі, також дуже цікаво, що Христос є сином Давида, або, можливо, можна сказати, там, праправнуком. Але одночасно це є в людській природі, а в божественній природі Христос є Господом для Давида. І от, власне, це в такому розрізі, в такому контексті ми чуємо сьогоднішнє слово. Сказав Господь Господу моєму, сядь праворуч мене. А книжники, от, власне, дивлячись на Ісуса Христа, запитують, хіба Христос не є сином Давида? Так, є, але є більше. Не обмежується лише цим. Це, власне, є такий парадокс. Зараз одну хвилинку. Перепрошую, дорогі друзі, тут якісь певні проблеми з нашим комп'ютером, і так просто на моїх очах відбувається, і тому теж от проваджу цю програму і дивлюся, як тут блимують наші екрани. Добре, дорогі друзі, власне, про що це є? Сьогоднішнє Євангеліє також про Бога, який, наприклад, входить в нашу історію, але не обмежує себе цією нашою історією, є більший за цього. Сьогоднішнє Євангеліє про Бога, який стає людиною, приймає всі от наші людські обмеження, наші деталі нашого людського життя, але є більший за ці обмеження. Сьогодні Євангеліє про Бога, який входить от в наше земне життя, але одночасно є сотворителем цього земного життя. Отже, це є такий певний парадокс. От я колись пояснював, що мене завжди вражала слова Данте Алігьєрі про Пресвяту Богородицю в Божественній комедії. Власне, там Данте, коли описує Марію, яка от є найбільше таке, бо найдосконаліше Боже сотворіння, Данте називає її дочка свого сина. Дорогі друзі, по-людському, як це може бути? Дочка свого сина. Тобто народила, але народила його, він є сином, її сином, але одночасно є його донькою. Це неможливо з людської точки зору, але у Бога, є все можливо. Марія народжує Ісуса Христа, але одночасно є його донькою, тому що в такому духовному плані, або також Бог передбачив Марію вже за багато століть до народження самої Марії. І сьогодні більш-менш такого подібного відбувається в Євангелії, яке ми читаємо. Отже, дорогі друзі, давайте вже такий певний висновок сьогоднішнього слова. Я теж так думаю, що варто нам також зостановитися, зосередитися, трішки подумати і знайти собі відповідь на запитання,
А хто є такий Христос для мене? Чи тільки той, якого так приємно або часом навіть солодко слухати, чи, можливо, це хтось більший, той, який сотворив небо і землю, той, який дав мені життя, той, який прийняв смерть заради мене і відкупив мене від рабства гріха, від рабства диявола. Отже, це є Христос, і думаю, що добре зробити такий, власне, іспит сумління або іспит нашої віри. Давайте на цьому зупинимося, зробимо зараз музичну паузу, і після музичної паузи повертаємося до нашого ефіру.

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Так, як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, нагадую, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-500-63-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте, якщо є питання, якщо є коментарі. Ну, а я тим часом, який нам залишився до завершення програми, теж зараз теж хотів би почати з деяких анонсів і на сьогоднішній день, і також на вихідні, які вже наближаються. Отже, дорогі друзі, сьогодні теж от хотів би звернути вашу увагу. Ми о 2-й годині будемо мати з'єднання, будемо мати таке велике, майже годинне інтерв'ю із сестрою Лідшою. Думаю, багато наших слухачів знають цю монахиню, яка багато років тому приїхала до України з Індії, є індуською, і, власне, служить в Україні, має величезну любов до нашого народу. Сестра також нас зараз запрошує, от така ініціатива, щоб ми кожного вечора о 9-й молилися 40 «Отче наш» в намірах України. Отже, ну і також сестра відома тим, що, ну, має цей дар молитви. Дуже багато людей приїжджають до неї, шукають її для того, щоб от просити її про молитву. Отже, сьогодні о 2-й годині будемо мати таке велике інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпілі. Отже, це сьогодні о 2-й годині. Ну, а натомість вихідні дні, це неділя, ми, починаючи від 3-ї години в неділю, будемо транслювати так звані зустрічі міджугорські. Приїде, ну, ціла така делегація «Світло Марії», ці дівчата, які там живуть в Міджугор'ї, які дуже добре знають цю місцевість, багато спілкуються безпосередньо з візіонерами. І раз на рік, от зазвичай в цей час, от кінець весни або початок літа, приїжджають до України, збирають нас на зустрічі, і має бути дві таких зустрічі. Одна буде в суботу, а друга буде в неділю. В неділю буде в Закарпатті, в Мукачеві, в парафії Святого Мартіна. Отже, от ми маємо можливість звідти зробити трансляцію, і це буде і молитва, це буде і свідчення, і так далі. Отже, від 3-ї години буде прямий ефір, от пряма трансляція цих зустрічей. Тому, дорогі друзі, запрошую на ці зустрічі в неділю, починаючи від 3-ї години. А ми маємо телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача.
1: Отче, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
1: Дякую за повчання. Отче, як там з тою петицією?
0: Так, з петицією зараз ми дійдемо. Якраз от думав, що в кінці програми буду знову нагадувати про петицію. Що ж, дорогі друзі, ну, так, бачу, що зараз, от щойно оновив цей сайт Кабінету міністрів, кількість підписів 14839. Отже, маємо ще, залишилося нам 25 днів, і потрібно назбирати ще 10160, от більш-менш так. Отже, дорогі друзі, тому, ну, бачите, ну, дуже повільно воно рухається. Якось на початку, от перші дні, коли єпископ звернувся з проханням про те, що, ну, потрібно назбирати ці підписи, дуже швидко воно набиралося, останніми днями сповільнилося. Я не знаю чому, але, ну, теж от ми на Радіо Марія маємо от цей ролик з голосом єпископа, там, де він просить про підпис цієї петиції. Дорогі друзі, запрошую вас також от підписати цю петицію. Це є підтримка церкви, підтримка нашого єпископа, який теж бореться за таку справедливість, в тому числі історично. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, трішки треба докласти зусилля. Ну, так як, думаю, що багато з нас от чули ці слова єпископа, там, де він говорить, ну, якщо ну, складно мені самому, то можна звернутися до когось, сусіди, друзі, підійти, попросити. Власне, думаю, що це є важливо. Отже, тому продовжуємо говорити. Ми на Радіо Марія будемо теж от постійно на цьому наголошувати і запрошувати вас от до підпису цієї петиції. Отже, маємо на зараз 14839. Далі, дорогі друзі, ну теж думаю, що така новина, яка вчора ввечері з'явилася, і ну, не знаю навіть, як одним словом охарактеризувати. Отже, наш президент Володимир Зеленський написав відкритого листа до Путіна. І в цьому листі, ну, так, звернувся. Передусім про те, що ну, треба зупиняти війну. І це не тільки в інтересах України, бо Україна не хоче війни. Але також, пане Путіне, це вже в ваших інтересах. Тому що ну, Росія починає насправді отримувати дуже такі потужні удари. В Росії не все так добре, як Путін розповідає. І, власне, Зеленський ну, навіть пише, що вже, пане Путіне, ну, для вашого правління є така очевидна небезпека. Все більше і більше це незадоволення і народу, і еліт набуває розмаху. І, власне, наш президент говорить, що ми прагнемо миру. Ми готові домовлятися. І пропонує Путіну ну, таку конкретну зустріч, особисту зустріч, без усіх цих те, що Росія, напівсміючись, говорить, ну, приїжджайте до нас в Москву, ми з вами поговоримо. Очевидно, що президент України ну, не має їхати в Москву, тому що Москві зовсім віри немає, абсолютно. Має це бути на території десь там нейтральної країни, та там, де є можливість забезпечити безпеку. І отже, президент України запропонував, ну, давайте зупиняти війну, війни мають зупинятися також особистими розмовами лідерів країн. І, власне, цей лист був опублікований. Ну що ж, дорогі друзі, не знаю, я думаю, що Росія не відреагує на всі ці речі. Путін, так здається, що він не хоче зупиняти війну. Це, певно, оця війна, це його ідея фікс, що він хоче знищити Україну, це вже одержимість. От Путін одержимий цими бісами свого російського імперіалізму, і думаю, що ці біси, власне, не дадуть йому, власне, такої можливості, щоб зупинити війну. Але, тим не менше, ну, теж наш президент зробив цей крок, ну, далі будемо бачити. Отже, дорогі друзі, молимося про завершення війни, молимося за наше військо, молимося за нашу владу також, щоб теж поводилися мудро, чесно і провадили нас Божими дорогами. На цьому я прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
2: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Молитовний ранок, ефірі Радіо Марія. І перед мікрофоном в київській студії нас двоє. Мене звуть Оксана Карчевська.
1: Брат Микола Горач.
0: Так,
1: всі слава... свої зібралися
0: так, так,
1: в
0: так. Рада вас, до речі, бачити очі. Ну, взаєм. І чути. Давно вас уже не бачила, не чула, вже два тижні. Де це ви так?
1: Я так досить ефективно ховався. Але нічого, все добре. Дуже гарний початок, така енергічна музика в ефірі почалася, дуже так оптимістично починається поранок. Зрештою, за вікном в студії в нас в Києві дуже гарна погода. Дуже багато людей собі кудись там біжуть вже по справах, як ті мурашки. Я, до речі, сьогодні застряг в таких дуже великих пробках в Києві. Прям рідкість, вже давненько я не попадав. Навіть немає тривоги сьогодні, зараз поки що, Богу дякувати. От, не знаю, як там в інших регіонах України, але сподіваємося, що московити нас сьогодні не будуть турбувати. Та бажано, щоб і не турбували взагалі, врешті заспокоїлись і жили в своєму домі, і до нас не пхались, ну то вже таке.
0: Амінь, хай так і станеться взагалі. А сьогодні взагалі дійсно ранок прекрасний, чудовий. У мене не було ніяких заторів, я просто пішки йду, тому все прекрасно, я все контролюю. Мені так дуже подобається те, що так
1: зберігати. Мені з Борисоля пішки були далеченько, тут не вдасться.
0: Звичайно. Ну, сьогодні у нас перша п'ятниця місяця. Отже, ви практикуєте перші п'ятниці місяця. Можете трошки так сказати нашим слухачам, щоб заохотити взагалі, щоб практикувати ці перші 9, взагалі їх має бути перших п'ятниць. Але, в принципі, можна на цьому не зупинятися. Знаю людей, які все своє життя отак 9 прийняли перших причасть. І далі. Можеш це за інших так само жертвувати. Що ви скажете?
1: Святий Павло казав, моліться неустанно, так що тут так. переставати не треба. Звичайно, це символічно. П'ятниця – день спогад, споминаємо день смерті Ісуса Христа. Але оце і така заохота приступати в перші п'ятниці місяця, це день такої духовної віднови, захочеться вірних приступити до святого причастя, до сповіді. Це, звичайно, якщо нас слухають католики, то все-таки фундаментальні правди всі це знають. Так, сьогодні перша п'ятниця місяця. Але це не означає, що ми маємо бути сумні. В жодному випадку.
0: Звичайно, так. Перша п'ятниця, ура! Звичайно, чи. А ще сьогодні ми згадуємо, взагалі католицька церква згадує святого Боніфація, монаха, єпископа. Ну там, може, так скаже хтось, так, це нудно дуже, це єпископ. Але він дуже цікавий такий сам по собі був, він дуже такий був активний, і, не знаю, тричі їздив до Германії, чи як то тепер уже Франція і Німеччина вже сучасні. Тобто на третій раз йому трошки не пощастило. Ну, він став мучеником.
1: В яких руках він жив?
0: А це 7 століття. 7 століття.
1: Давненько.
0: Так. Ще в дитинстві хотів, взагалі я читала, що в 5 років він, як тільки побачив там місіонерів, цього так захопило, що він сам захотів стати монахом-місіонером.
1: Тут я не дуже вірю в це.
0: Чому діти настільки таку живу мають фантазію, вони такі вразливі, настільки так їх може щось вразити? Ви згадайте отця Піо, наприклад. Не так давно він був, можемо дослідити краще його, більше знаємо деталі про його біографію.
1: Ну, в дитинстві він навряд чи там біографія про нього каже, що він в дитинстві хотів стати священником Піо.
0: Знаєте, я так уже так трошки, можливо, згадую більше його кінофільм, кінострічку, яку вважаю, що дуже вдало зняли, ну, принаймні, мені так здається, то пам'ятаю, що він так став, це в кінофільмі було, Серстул каже, я хочу бути священником, теж, до речі, після зустрічі з монахом одним.
1: Я чому кажу так скептично на це, не дуже на такі речі маю такий прискіпливий погляд, тому що оті письменники, особливо першохристиянські у тих перших століть, мали таку схильність, знаєте, трішки додати барв, коли описували життя святих, трішки підсилити оцю всю історію. І тому про святих писали в таких перебільшеннях. Вони не є погані, це дуже добре, коли читаємо про святих, і там трішечки там додається якогось такого духу, такої жарливості, да, відданості Богові. Це прекрасно. Однак деякі речі, наприклад, ну, от це візьмемо біографію Боніфація, каже, що в 5 років він вже прагнув стати монахом. Не знаю, чи це прагнення маленької дитини, воно таке свідоме, я стану монахом. Радше, можливо, бачачи, воно, я, наприклад, хотів стати космонавтом в 5 років. Це таке, от, дитинка.
0: А я вчителькою хотіла, так, бо бачила гарний приклад, мені так сподобалась моя перша вчителька, ну, вірніше, в старших класах перша вчителька, що класний керівник ще подумав, боже, як це круто, я от хочу бути такою, як вона. Я думаю, що, можливо, Боніфатій побачив того монаха, і він подумав, я теж хочу бути таким самим.
1: В такому випадку так. Тут погоджуюся абсолютно. Натомість говорити, щоб маленька дитина, вона відразу, бо там в біографії так пишуть, що він відразу мав такий намір стати монахом, і коли виріс, він став монахом, так, до бенедиктинців.
0: Ну так, бо не всі, хто хочуть, той стають. Ну.
1: А з другої сторони, якщо людина має якісь мрії і їх реалізує в своєму житті, це дуже-дуже похвально. Так що тут він молодець, в тому випадку, читаючи цю біографію, ну, дивимося, що дійсно людина абсолютно цілеспрямована, знає, чого хоче, і в тому напрямку йде. А якщо йдеться про християн, ну то взагалі супер. Якщо знають, що йдуть до Бога. Я хотів бути космонавтом, ну і в принципі моя мрія зреалізувалась, так що
0: так час від часу відлітаєте від цієї землі.
1: Ні, ми прямуємо до неба, наша батьківщина в небі, так що тут в мене все в порядку.
0: Ага, зрозуміло, бачите, як гарно.
1: Так.
0: Ну стосовно своєї мрії стати вчителькою, я багато вже після цього міняла мрії своїх, мене були різні вже.
1: Нова християнка.
0: Так.
1: Ісус
0: так.
1: Христос сказав, ідіть і навчайте всі народи, хрестячі. Так що це покликання у вас теж реалізується абсолютно нормально.
0: Добре, ну перш за все, спочатку самі треба навчитися до кінця. Ну, а часом буває, що ти вчишся і заодно, навчаючи інших, ти сам навчаєшся навіть глибше. Чесне слово скажу, це з досвіду. Так, так і є.
1: Зраджу вам таємницю, вчителі, вони також не дуже довчені, буває.
0: Ну, навчаються в процесі, це є дуже-дуже нормально, це нормально. Так, не хотіла би так аж так сильно в його біографію вже так входити, так багато часу займати, але що мені так торкнуло, що він міг теж таку кар'єру побудувати успішно, тому що він, наприклад, знову ж таки, батько не хотів, щоб він був монахом. Все ж таки він поступив до цих бенедиктинців, став монахом. І, власне, він був таким дуже гарним вчителем, він навчав, тобто був відомим, був священником, і все ж таки, знаєте, щось таке в серці в нього, залишалася ця мрія, знаєте, з п'ятирічного все ж таки віку, можливо, все ж таки це, мабуть, Господь так дозволив, щоб він побачив того місіонера вперше, в своєму дитинстві, і в нього, можливо, це ще лишалося. Ну, це, можливо, не було головною причиною, звичайно, але от лишалася в нього ця мрія. І все ж таки, його благословили на місійну працю, папа Римський Григорій II. І, власне, тоді він і отримав своє нове ім'я Боніфатій, що означає той, хто приносить добро або добродій. Ну і дійсно він приніс добро. Перша його місія була трошечки невдала, зате друга була дуже вдала, настільки, що він уже потім до папи Римського приходив з таким, що дозволив йому, скажімо так, уже такі структури відкрити церковні. Тобто вже настільки вже поширювалось тоді вже християнство. Ну, а вже третя його місія була настільки невдала. Він, знаєте, там був такий дуб. Дуже-дуже вдала, але я в лапках кажу невдала, в плані тому, що своє життя він закінчив. Він вже, до речі, вже був досить таким уже поважного віку, десь біля 80 років. Був такий дуб, називався Тора, і германські язичники вірили, що в цьому такому дереві, в дубі, перебуває сила бога грому Тора, його так і назвали Тора, на честь цього бога, і ніхто не наважився його торкнутися, а Боніфатій взяв сокиру і зрубав це дерево. Люди, до речі, язичники стояли і чекали, що зараз бог грому його просто поверне на землю, що він просто загине зараз, помре. Нічого не сталося, дуб упав. Ну, і люди зрозуміли, що це було марновірство, тобто, що Бог цей не такий вже сильний, його взагалі, можливо, не існує. І багато хто, не всі, завжди хтось знайдеться, хто все ж таки буде залишатися при своїй вірі, але багато хто після цього прийняв християнство. Ну, і, власне, з цього дерева, з цього дуба було збудовано каплицю на честь святого Петра, але за це дерево його було і вбито, язичниками, ті, які не захотіли, скажімо, перемінювати, не хотіли змиритися з тим, що їхню віру якось, що їхнього Бога якось так зганьблено. От такий був святий Боніфацій.
1: Цікавий дядько, якщо вмів зрубати дуба, звиняйте.
0: Так.
1: То мусив бути єпископом такий порядний хлопчина. Що зрубати дуба? Ви знаєте,
0: 80
1: що
0: рубати? Років йому було, ну там, ну, плюс-мінус.
1: Рубав
0: так.
1: дуба в 80 років?
0: Так, так, так. Ну, тобто настільки в нього був такий запал це зробити вже нарешті, тобто викорінити вже нарешті. Бо, мабуть, ну, дуже тут... багато людей збиралося біля того дуба і поклонялося. І вже, знаєте, як апостол Павло, коли прийшов, куди він там прийшов? В Афіни? І в нього така прямо аж ревність така ж скипіла, що там купа всього такого язичницького просто. Мабуть, так було і в святого Боніфація.
1: Ну, 80 років зрубати дуба, це треба мати насправді здоров'я, добрий єпископ,
0: ну, так,
1: порядний.
0: Так. Ну так, щоб потім самому дуба не дати, це правда.
1: Так, ну дійсно цікаві біографії, але зрештою, якщо йдеться, ну він знаний не тільки з дуба, він був знаний з того, що насправді заснував дуже багато монастирів бенедиктинських на території Німеччини, і чоловічих, і жіночих. Тобто був таким чоловіком дії, от, не тільки фізично, зрештою, так, фізично він, напевно, був сильний і то порядком, але також такий активний духовно. Насправді, якщо засновував монастирі, то означає, що за ним йшли люди, що він був авторитетом таким досить, що, тому що не просто абсолютно згуртувати якусь групку людей і захопити, запалити їх якимось дійсно до якоїсь дії. Так що маємо таку характеристику того єпископа, мученика, зрештою, таку досить цікаву. Боніфацій, тобто той, що робить добро. Ну що ж, заклик для нас теж бути боніфаціями. Робімо добро і, ну, дуба рубати, може, не треба зараз.
0: Духовного, можливо, якогось.
1: Хіба
0: такого,
1: що так. Так, абсолютно. Але дійсно, такі постаті, які нам пропонує церква, згадує таких великих святих, надихають нас трішки, розпочинаючи наш сьогоднішній день. А тепер давайте якусь гарну музику.
0: Давайте.

0: Ой-ой-ой, які оплески, страшне. Дуже гарна пісенька така, насправді, так, християнська.
1: Так, непогана, непогана.
0: Добре, так, що є так. Такі люди, які збираються і вміють чарпати струнами.
1: До речі, наші брати-протестанти, бачите, теж вміють дуже гарно співати.
0: Ну,
1: тобто
0: так,
1: людина,
0: звичайно.
1: Якщо любить Бога, то незалежно від конфесії.
0: Молодці, молодці.
1: Співати,
0: так. Добре.
1: Так.
0: А що ж, ми беремося до молитви сьогодні?
1: Так.
0: Бо не одними балакульками жива людина, але кожним словом, яке вміє молитися. Я таке собі сьогодні видумував. Таке. Так, приступаємо до молитви. Як завжди, на початку такої зустрічі, розмови з Богом, варто собі усвідомити, з ким я зустрічаюсь, тобто відставити трішечки в голові різні справи і настроїтись, налаштуватись на цю розмову, на ту молитву. Якщо хтось хоче, може взяти в руки смартфон, зайти на сторіночку Кредо, там є літургія годин, і слідкувати за нами, тими текстами, якими будемо молитись. Утрення – це тексти біблійні, зібрані докупи. Традиційну історію – це вже багато століть, церква молиться такою молитвою, називається вона бревіарій. І про що? Хоча дійсно маємо слова, які вже написані, і звертаємося тими словами, однак наміри, які носимо в серці, можемо доєднувати до тієї молитви, і наміри наші сьогодні такі, як, ну, я про свої кажу, які я ношу в серці, і тут якось заохочую також і доєднуватись до моїх тих намірів, але думаю, що вони є спільні для всіх нас. Молимося про перемогу, про закінчення війни, за наших всіх хлопців, рідних, близьких, знайомих, які є на лінії розмежування, на фронті, взагалі у війську. В будь-якому місці у війську зараз є нелегко, тому що багато часу вже хлопці там служать, і це далеко від родини, від сім'ї. Не кажу вже про полонених, молімося за них, про силу в їхньому стражданні, щоб ворог їх не зламав, щоб не тратили надії на повернення і щоб якнайшвидше повернулись. За поранених, які є в лікарнях, про відновлення фізичного і духовного такого здоров'я, про повернення до здоров'я якнайшвидше. І за всіх нас, щоб і ми не тратили, є тут, які перебуваємо, так умовно кажучи, в тилу, тому що це вже дійсно на сьогодні ж такий умовний час, бо обстрілюють всю Україну. Але щоб ми не тратили духа, незважаючи на ті труднощі, які переживаємо, щоб не тратили віри в не в те, що Бог десь там далеко є, але щоб він насправді є присутній з нами. І те, що ми існуємо ще, рухаємося, це насправді є дар Божий. Бо по всіх інших якихось прогнозах і розрахунках логічних, ну, не мали ми права вже бути в тих умовах, якими ми є. Тож дякуємо Богові йому за це і просимо про насправді дальшу підтримку, щоб захищав нас від обстрілів своєю ласкою, давав сили нашим військовим і нам самим. Забагато я вже балакулькаю.
1: Дуже добре, я повністю з вами погоджуюсь. Так, так, так.
0: Так, слухачі, мабуть, так. Добре, тоді починаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Як зірка ранкова сяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї.
1: Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білім.
0: Зодяг його в шати спасіння за вірність і любов безкорисну, із дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати.
1: Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними.
0: В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло, з Отцем ти і з Духом царюєш на троні одвічної слави. Амінь. Приймеш, Господи, законні жертви
1: на твій жертовник.
0: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж однак полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покореній кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня.
0: Створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
0: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
1: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
0: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
0: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
1: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Приймеш, Господи,
1: законні жертви
0: на твій жертовник. Господі, буде виправдане та прославлене
1: все потомство Ізраїля.
0: Воістину, ти Бог укритий, Боже Ізраїля, Спасителю.
1: І окриються ганьбою, будуть упокорені, та разом підуть осоромлені всі, хто ідолів майструє.
0: Ізраїль буде спасенний Господом, спасінням вічним.
1: Ви не зазнаєте стиду та сорому повіки вічні.
0: Бо так говорить Господь, Творець Небес. Він – Бог, котрий утворив землю та її укріпив.
1: Не пустою створив її. Він утворив її, щоб її заселили.
0: Я – Господь, і іншого немає. Не говорив я потаємно у закутку темної землі.
1: Та й не говорив потомству Якова, даремно ви мене шукаєте.
0: Я Господь, який каже те, що справедливе, який проголошує те, що праве.
1: Зберіться, ходіть і разом приступіть, усі ви, які вціліли з народів.
0: Не знають ті, які носять дерево їхнього ідола, та моляться до Бога, який не спасе.
1: Проголосіть і прийдіть, та радьтеся разом. Хто об'явив це здавна й наперед це провістив?
0: Хіба ж не я, Господь? Окрім мене немає іншого Бога.
1: Бога справедливого і Спасителя немає, окрім мене.
0: Наверніться до мене, і будете спасенні всі краї землі, адже я Бог, і немає іншого.
1: Я поклявся сам собою. Вийшла з уст моїх справедливість, слово, яке не повернеться.
0: Переді мною поклониться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись.
1: Лиш у Господі про мене скажуть, справедливість і сила.
0: До нього прийдуть і застидяться всі ті, які палали гнівом проти нього.
1: У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.
0: Станьте перед обличчям Господа
1: з ликуванням.
0: Вигукуй Господу вся земля, служіть Господу з радістю.
1: З'явіться веселими перед Ним.
0: Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас.
1: І ми Йому належимо. Ми Його народ, вівці Його отари.
0: Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з хвалою.
1: Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий.
0: Його милосердя навіки, і Його вірність із роду в рід.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Станьте перед обличчям Господа з ликуванням. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, Принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Їхні кроки не зійшли з дороги.
1: До Божого закону.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: В кожній жертві
1: славимо Творця усього сущого через Його Сина Ісуса Христа і через Духа Святого.
0: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому.
1: У святості й праведності перед Ним, по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: В кожній жертві
1: славимо Творця усього сущого через Його Сина Ісуса Христа і через Духа Святого.
0: Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя. І закликаймо.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти схотів стати подібним до нас у всьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Звертаємося з відвагою Божих дітей до нашого Бога словами, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Господи, святий Боніфатій, мученик, проголошував істинну віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоб ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Триваймо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: Так, ну що ж, ідемо далі. Будемо зараз читати і розважати над Євангелієм дня. Це Євангеліє, яке з церкви сьогодні нам дає до роздумів. Та воно завжди є актуальне. Часом важко щось знайти, якби дійсно для себе, але ну думаю, що 100%, якщо так дійсно, так добросовісно сісти і так роздумати, то точно хтось щось для себе знайде. Отож, читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, навчаючи в храмі, у відповідь сказав: «Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі, сказав Господь Господу моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом. То як же він може бути його сином?» І багато людей слухали його охоче. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Поділіться своїми роздумами.
1: Так, ну будемо, поколупаємо його. Знаєте, казав наш Франко, лупайтесь у скалу. І тут, власне, ця скеля, Слово Божого, треба її лупати. Воно, так ви дійсно казали, що треба дійсно так, щоб побачити, треба трішки подумати, так, в це слово в'їхати, як то кажуть. Але в першу чергу треба, щоб це було можливе, взивати допомоги Святого Духа. Тут немає сумнівів, якщо тільки полягати тільки

0: які на власних якихось людських своїх там досягненнях, то ну, тут багато, далеко не заїдемо. Також взиваємо допомогу Святого Духа, прийди, Святий Духу, надихни нас і вчини, щоб це слово було для нас з користю в цьому житті і в наступному, в прийдешньому, тобто у вічності. Амінь.
1: Амінь.
0: Але і в нашому сьогодні слові також є і логіка, не тільки така допомога. Дійсно, Христос взиває Святого Духа, каже, підказує, що от в Святому Дусі Давид написав певні слова. Але потім логічно їм пояснює цим фарисеям, каже, дивіться, написано так, а тепер поясніть мені, як можна, як воно логічно, чому є така суперечність, що сам Давид називає свого сина Господом? Як це можливо? І тут багато людей слухали його радо, підказує слово, чи в вашому перекладі було якось там інакше?
1: Охоче.
0: Ну так, тому що його слово, насправді, якщо гортати Біблію, Євангеліє, слово Христа, Сина Божого, є логічне. Насправді логічне. Якщо хтось колись читав Біблію і так трішки глибше роздумував над тим словом, насправді вся Біблія і все Слово Боже є абсолютно логічним, тому що воно є правдою. Правда є логічна. І тут в ній суперечності немає. І дійсно, Христос так не тільки та натхненням якимось промовляв до своїх учнів, але справді дуже спокійно і розумом, логікою він переконував їх в тому, що він є посланий Месія. І, власне, сьогоднішня тема, можливо, в Євангелії, власне, така, бо фарисеї знають, що його люди називають сином Давида, і теж його називають сином Давида. Хоча, вже тут відкрию таку далі мою сторінку моїх трошки роздумів таких, колупаючи Біблію, ні разу сам Христос себе не називав сином Давида. Немає такого місця. Однак маємо багато місць. Я, як завжди, ну, слухачі мене не бачать, але я тут сиджу в Біблії, маю на руках і собі колупаю. Познаходив цілу купу місць таких цікавих, де люди його називають сином Давида. Я тут, власне, хочу вам прочитати, тому що Біблія дуже часто пояснює саму себе, якщо взяти так в ширшому контексті, чому вона є і логічна. І от знайшов кілька таких місць, де люди називають Ісуса сином Давида, і можна зрозуміти з тих місць, в якому контексті вони це роблять. От, наприклад, в Євангелії Святого Матея, 15 розділ, Ісус вийшов звідти в околиці Тирські і Сидонські, коли ця жінка-хананянка вийшла з цих околиць і почала кричати: «Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида! Біс мучить мою дочку страшенно». Не будемо далі читати, там далі пішло оздоровлення, але ця жінка, хоча не належала до народу вибраного, однак десь прочула, що, власне, там є той, про якого кажуть, що він є Месія. І, власне, це Месія, то є той, який є потужний, який має силу, настільки сильний, що зможе запанувати над сатаною. І вона до нього так і звертається. Сину Давида. Тобто вона вказує на те, що вірить в силу Месії, в силу того чоловіка, який його там якраз в її околицях появився. Те ж саме було в Євангелії Святого Марка в 10 розділі. Теж є така історія. Приходять учні в Єрихон. Коли Ісус з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус із Назарету, закричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною». Багато сварило його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся наді мною». Знову ж таки, далі читати не будемо, але тут маємо такий процес, зрештою, там в іншому місці теж прочитаю про це. Люди його того ж сліпого Вартимея намагаються закрити. Я кажу, мовчи. Чому вони йому казали мовчати? Ну, я думаю, що, власне, з погляду на цей титул, який дав він Ісусові, сину Давида. Не було воно таке, аж таке прямо очевидне і прямо ця правда, що Месія прийшов, зайшла прямо так всім людям. Деякі все-таки зустрічали таку певний супротив, ну або сумнів, в першу чергу сумнів. Та ну, це не може бути, щоб він був Месією. І коли хтось говорив про це, сину Давида казав, оце Месія, оце він йде, оце Месія. Та ні, мовчи, ти що такі дурниці говориш? Отак. Та ти що? Ну, можеш називати якось інакше, але ну, напевно не Месія. Ну, хай якийсь пророк, ну, вчитель. Та замовкни, що ти дурниці говориш? Отак можна сказати, можливо, я так читаю між рядками, то, зрештою, це моя інтерпретація, але, ну, можливо. Можливо, помиляюсь, можливо, ні. Дай Боже, що в ні. Але так читаючи це слово, мені якісь такі думки приходять. Ще одне місце є таке в Євангелії Святого Матея, 20 розділі. Коли вони виходили з Єрихону, йшло з ним багато народу. Отож, два сліпці сиділи собі край дороги. І коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи, «Господи, сину Давиду, Давида, змилуйся над нами». І знову ж таки маємо таку історію. Люди ж казали їм, щоб замовкли, а ті ще більше голосили, «Змилуйся над нами, Господи, сину Давида». І тут маємо, ще навіть додають, «Господи». О, то вже цікаво. Тобто люди визнають таку, ну, насправді, що він є Богом, можна сказати. Хоча якось так несвідомо, можливо, не в такій виразній формі, але якщо він робить такі знаки, зрештою, маємо в інших місцях Біблії такі свідоцтва, коли в Івана Святого Йоанна допитували одного оздоровленого, який мав суху руку, і він фарисеям відповідає, я не знаю, чому ви його не знаєте. Але якщо він робить такі знаки, то він, напевно, все-таки Месія, так їм виразно говорить. Вони його за це взагалі вигнали зі святині і там обізвали всякими поганими словами. Є така історія, там не пам'ятаю, в якому розділі. Люди, які бачать, що він має силу і таку потугу, визнають його Месією, визнають, що він, насправді, він є тим, який є посланий. Ну, звичайно, що фарисеям це не сподобалось. Тут маємо таке, далі такі свідоцтва в Євангелії Святого Матея. Знову ж таки, оцей титул Давида, коли в присутності книжників і фарисеїв Ісуса так окликують. Підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, це 21 розділ Матея, і він зцілив їх. І тепер первосвященники та книжники, побачивши чуда, які він творив. І тут таке цікаве, така інформація. І дітей, що кричали в храмі, «Осанна синові Давида», обурилися і мовили до нього, «Чуєш, що оці кажуть?» Ісус відповів, «А то ж хіба ви ніколи не читали устами немовлят та сущих? Ти вчинив собі похвалу». Тут оця така цікава, можна собі уявити. В храмі перебувають багато книжників, фарисеїв, і там є діти. І навіть діти повторюють, ну, вони ж чули, що дорослі кажуть, що він є син Давида. І діти голосно кричать, «Осанна синові Давида». Ну, звичайно, фарисеям це не сподобалось. І там пішла реакція, можна сказати. В Євангелії Святого Луки, в 19 розділі, є така згадка, що де говорять так, текст Святий Лука це нотує. «І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники і книжники, і старшина народу шукали, як би його вбити». Це страшна справа. Тобто священники і книжники, які мали би бути, ну, насторожі закону, І тут вони вже носили в своєму серці. Така була злість або заздрість, можна сказати. Шукали, як би його вбити. Та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухаючи, горнувся до нього. Маємо такий опис біблійний, можливо, цього нашого уривку, хоча ми з контексту трішки так беремо, трошки ширше. І тут Христос змушує тих фарисеїв в сьогоднішньому нашому уривку, змушує пояснити. Він каже так, є син Давида, окей, ви мене називаєте сином Давида, і Месія має бути сином Давида. Зрештою, знову ж таки, я відкрию Біблію, в книзі 2 Самуїла є пророцтво виразне, яке керує Бог слово через пророка Натана до Давида, і він описує так. Тобто, тут звучить так. А як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками, я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму, і я скріплю його царський престол навіки. Оце важливо. Я скріплю його царський трон навіки. І далі ще дуже важливі пророчі слова. Я буду його батьком, а він буде мені сином. Коли ж він провиниться, я покараю його людською різкою і людськими карами. Це пророцтво смерті на хресті, муки Господньої. Милості ж моєї від нього не відніму, як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. І тут ще пророцтво далі. Твій дім і твоє царство переді мною повіки існуватиме, і престол твій закріпиться навіки. Тобто фарисеї знали це пророцтво дуже виразно, і тобто оця вічність Месія, який буде вічним, який престол, який буде панувати над всім, має походити від Давида. Зрештою, називає його сином. Я буду його батьком, він буде мені сином. Вже це слово мало би в них викликати певну таку настороження. Якщо Бог, який керує через пророка до Давида слово і каже, що я буду йому батьком, а він буде мені сином. І потім оце слово в Псалмі 110, який цитує Ісус, власне так і говорить. Сказав Господь владиці моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком під ноги. І тут Ісус просить їх, поясніть мені це слово. Якщо ви маєте проти цього терміну син Давида, поясніть, як то Месія може бути сином Давида, якщо він називає свого сина Господом. Логічно, скажіть. Отам є суперечність. І цю суперечність розв'язує сам Господь, сам Христос, бо в ньому, і він, зрештою, відважно називає свого Бога своїм отцем перед учнями, тобто він є більший, ніж син Давида, до 100%. Тобто, і мали би вони в ньому побачити щось більше, ніж людину, яка стоїть перед ними, просто така, звичайно, якийсь там Тесля з Назарету. Мали би розпізнати. І тут для нас, для мене, коли читаю це слово, дуже важлива вказівка, що я сьогодні також перебуваю в такій ситуації, що не розпізнаю Христа. То я бачу його в Євхаристії, в кусочку хліба, в таїнстві Євхаристії. Я бачу його в слові. Але може бути в мене така пелена перед очима, так як у тих фарисеїв. Звичайний хліб. Звичайно, якесь там слово, Біблія, якісь там люди написали колись там тисячу років тому. Таке. Деякі кажуть, що це слово Боже, але може воно так і не. І фарисеї то саме мали такі сумніви. Як він може бути Месією? Оцей чоловік якийсь там, має тих учнів, ніби він учитель, робить якісь знаки. Не може бути він Месією. Як ви тут люди починають ще його так виразно на нього вказувати, що він є Месія, але нас це не переконує, ніяк. Не вірили. І тут, дивіться, для мене, коли читаю це слово сьогоднішнє, насправді небезпека такої пастки бути таким фарисеєм, який є невіруючим, є істотно. А Христос, насправді, якщо я говорив на початку, ні разу не називав себе сином Давида, але багато разів називає себе сином людським. І то також, якщо згадуєте, якщо хтось читав трішки Біблію, то знає, наприклад, то в описах муки, коли він заповідає, що він буде вбитий, так він говорить, син людський буде пійманий, над ним познущаються, він буде вбитий, але третього дня воскресне. І теж говорить в такому місці, де лиси мають нори, а птахи мають гнізда, а син людський не має куди голову склонити. Що це за таємниче таке звернення син людський, або син чоловічий в деяких перекладах? Є в книзі Даниїла таке потужне пророцтво месійне, чи месіянське, можна так сказати, правильно, вибачте. І я прочитаю це в 7-й розділ книги Даниїла. Виразно є оцей термін «син чоловічий». Є так написано. «Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого вельми, і приведено його поперед нього». І дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його, влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Це виразна вказівка на Месію. І тепер Ісус Христос, який коли називає себе сином чоловічим або сином людським, виразно вказує насправді учням, ким він є. І коли теж навчає своїх учнів молитви, він каже так, ви кажіть, Отче наш, але коли він говорить про свої стосунки з Богом, то він завжди говорить, Отець мій. Я й Отець одне, хто бачить мене, бачить Отця. Я в Отці, а Отець в мені. І той, хто вірить в мене, перебуває в мені, так як я перебуваю в Отці. Тобто запрошую учнів до тої єдності з Отцем, і до того їх виховував. І вони, зрештою, зрозуміли пізніше, насправді зрозуміли, що він є Син Божий. Коли говорить Петро, до кого ми підемо, Ісусу? Ти маєш слова життя вічного. А зрештою пізніше він каже, так, я вірю, що ти є Син Божий. І тут ми дійшли до тої кульмінації. Син Божий. Христос називає себе сином, обов'язково. Є сином Отця. Звичайно, що не можна було тоді в той час так відкрито це сказати, але воно є. І відкривається той, хто перебуває в єдності з Богом, той, хто до нього з ним розмовляє і молиться. В першу чергу отою молитвою Отче наш. Коли звертаюся до мого Бога Отець, то я також стаю Божою дитиною. Відкривайте цю правду в собі, відкривайте правду про Христа, читаючи Його Слово, розпізнаючи Його, власне, в тих укритих словах і в тих знаках, які є сьогодні в церкві, в таїнствах, в його присутності. Така людина ніколи не впаде. Амінь. Починаємо. Зараз продовжуємо нашу програму, починаючи молитву Розарію. І передаю слово пані Оксані.
1: Так, ну що ж, таке слово. Дуже дякую, я теж трошки задумалась, трошки з іншого ракурсу на це дивилася. Ну, дякуємо вам, отче, за розважання, що поділилися. На жаль, у нас вже 10-та година, і чекає вже нас, мабуть, Кам'янець-Подільський із санктуарію Пресвятого Серця Ісуса на пряме включення, пряму трансляцію Святого Розарію. Тож, а ми з вами прощаємося. З вами були Оксана Корчевська і...
0: Рад Микола Горич.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Розарій на честь Діви Марії, Матері Божої, моляться парафіяни Сантуарія Пресвятого Серця Ісуса. Намірі нашої молитви. Молимось за мир, за закінчення війни та Божий захист для всіх жителів України, щоб ми могли жити в любові та злагоді. За всіх захисників нашої держави, про Боже благословіння для живих, про здоров'я для поранених, про вічне спочивання для померлих. І молимося за дітей, які прийняли перше причастя, та за їх батьків, щоб Господній мир і радість наповнили їхні родини. А також молимося за Радіо Марія, за працівників, волонтерів, добродіїв, слухачів, Божого благословіння для всіх них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Таємниця, частина друга, світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого,
3: Святу Вселенську Церкву, сопричастю святих, відпущення, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, і бережи від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Іоанн Хреститель розпізнав в Ісусі Месію, на прихід якого приготовляв людей. Вірні, дивлячись на свого пастиря, хочуть побачити Христа, який навчає, пробачає. Дякуємо тобі, Господи, за кожного епіскопа і священика, через яких ти вділив нам своїх дарів, через святі таїнства. Ісусе, вчини наші серця подібними до твого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха переродного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, запровадь на небо усі душі,
3: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця друга. Перше чудо в Кані Галилейській. Добре, що на весіллі в Кані була Марія. Вона, як кожна мати, вміє розгледіти те, що найважливіше. Священик, навзірець Марії, піклується про спільноту і не перестає повторювати: «Вчиніть все, що скаже вам Ісус». Дякуємо тобі, Господи, за турботу кожного священика про довірену йому вівчарню людських сердець.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісусу.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісусу.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісусу.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого Ісусу.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь

0: годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
2: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і взивання до навернення. Священик має бути наглядним світлом і виразним дороговказом, який направляє до Бога. Має бути тим, хто першим увірує, прийме Евангелію до серця і вірою буде її визнавати. Дякуємо тобі, Господи, за свідоцтво життя кожного доброго священика. Нехай буде для нас взірцем, як жити за твоєю Евангелією.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха переродного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, запровадь на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Таємниця четверта. Преображення Ісуса Христа на горі Тавор. Перемінене обличчя Ісуса, показуючи Його божество, і запрошенням піти дорогою святості. Першим, хто повинен скористатися з цього запрошення, має бути священик. Дякуємо тобі, Господи, за святих священиків. Нехай їхній приклад буде заохоченням для інших священиків, щоб вони ніколи не сходили з вибраної дороги.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Ісус на останній вечері назавжди поєднав таїнство, Євхаристію і священство. Немає Євхаристії там, де немає священиків. Дякуємо тобі, Господи, за всіх священиків, а особливо за священиків з нашої батьківщини, щоб ми лише хотіли приступити до цього столу, який ти для нас готуєш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб

0: від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Літанія Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
2: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
2: Мати Христова,
0: молись за нас.
2: Мати Церкви,
0: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
2: Мати Надії,
0: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
0: молись за
2: нас. Мати Невинна,
0: молись за
2: нас. Мати Незаймана,
0: молись за
2: нас. Мати Наймиліша,
0: молись за
2: нас. Мати Придивна,
0: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
2: Мати Творця,
0: молись за
2: нас. Мати Спасителя,
0: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
2: Діво Шанована,
0: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
2: Діво Могутня,
0: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
2: Діво Вірна,
0: молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
0: Молись за нас.
2: Престоле мудрості,
0: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
2: Амфора духовна,
0: молись за нас.
2: Амфора славна,
0: молись за нас.
2: Амфора велична побожності,
0: молись за нас.
2: Троянда духовна,
0: молись за нас.
2: Вежа Давида,
0: молись за нас.
2: Вежа зі слонової кості,
0: молись за нас.
2: Доми золотий,
0: молись за нас.
2: Ковчегу завіту,
0: молись за нас.
2: Брама небесна,
0: молись за нас.
2: Зори світанкова,
0: молись за нас.
2: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
2: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
2: Втіхо мігрантів,
0: молись за нас.
2: Розраду скорботних,
0: молись за нас.
2: Допомогу християн,
0: молись за нас.
2: Царице ангелів,
0: молись за нас.
2: Царице патріархів,
0: молись за нас.
2: Царице пророків,
0: молись за нас.
2: Царице апостолів,
0: молись за нас.
2: Царице мучеників,
0: молись за нас.
2: Царице сповідників,
0: молись за нас.
2: Царице дів,
0: молись за нас.
2: Царице всіх святих,
0: молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
2: Царице на небо взята,
0: молись за нас.
2: Царице святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Царице сім'ї,
0: молись за нас.
2: Царице миру,
0: молись за нас.
2: Царице України,
0: молись за нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам з Твоїм слугам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступництвом звільни завжди за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Дякуємо всім, хто нас слухав, дякуємо сам перед Богом за проведену молитву.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
3: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами я, Оксана Корчевська. І такий у нас сюрприз сьогодні. Маємо особливих гостей. Це подружжя з Великобританії Джон і Мері Бонд. Пан Джон – колишній генеральний секретар Міжнародної організації ініціативи ЗМІН, яка працює у 45 країнах світу, сприяючи побудові довіри, примирення та взаєморозуміння в ситуаціях напруження і конфліктів. У межах своєї діяльності він працював у 26 країнах на різних континентах. І особливо відомою стала його праця в Австралії. Протягом 9 років він був одним із керівників Національного комітету Дня вибачення, такої ініціативи, яка допомогла австралійському суспільству визнати помилки минулого щодо корінних народів країни і стати на шлях примирення. Та дуже нам так актуально сьогодні в Україні. За цю діяльність, власне, пан Джон був нагороджений медаллю Ордену Австралії, автор кількох книг, присвячених темам примирення. Сьогодні пан Джон проживає в Оксфорді, Великій Британії, і активно підтримує Україну, бере участь у різних міжнародних ініціативах на її підтримку. І також разом з ним є його вірна дружина, пані Мері Бонд, вона духовний керівник Центру Святого Ігнатія Великої Британії. Отож, пане Джоне, пані Мері, вітаємо вас на Радіо Марія.
6: You're welcome here.
7: Thank you.
8: Thank you.
6: Дякую.
5: Так, а також вітаємо директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, який буде сьогодні перекладачем. Так, вітаю очі.
6: Так, вітаю також і наших слухачів. Зараз будемо пробувати з Оксаною теж перекладати.
5: Щось там перекладати.
6: З англійської мови на українську і з української на англійську.
5: Так. А в мене питання до пана Бонда. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Як склалося, що британець став настільки близьким до теми австралійських аборигенів?
6: Okay, John, the first question to you. How it's happened that you are Englishman, you are from Great Britain, but you became so close to Australia, to Australian Aborigines. How it's happened?
8: I was working in Australia. I had been in Africa working before with the organization Initiatives of Change.
6: Я на той час працював в Африці, і я також працював в організації Ініціатива перемін.
8: We British have often felt superior to people of other races.
6: Часом є так, що ми, британці, ну, відчуваємо себе, ну, більш такими важливими, великими, ніж інші народи, вважаємо їх меншими за нас.
8: But my 10 years in Africa showed me my racism, and I realized how unjust I was, because I have a huge respect for African people.
6: Але ці 10 років, які я провів в Африці, показали мені, що теж я всередині себе маю це почуття расизму, і от власне близькість до цих африканських народів от змінила мене.
8: So then I went to work in Australia.
6: І тоді, коли я поїхав працювати в Австралію,
8: and I saw the way in which Australian, white Australians often treated Aboriginal people as second class.
6: І також от власне цю саму проблему я побачив і в Австралії, що білі австралійці трактують от місцеве населення, місцевих аборигенів як такий другий клас, другий сорт людей.
8: And of course most of the white Australians came from Britain.
6: І очевидно, ми знаємо, що історично більша частина австралійців, вона прибула в Австралію саме з Великої Британії.
8: So it was the same attitudes that I had had.
6: І, власне, вони мали те саме відношення до аборигенів так само, як і я. Ставлення, таке саме ставлення.
8: Now I understand that yesterday was a day of commemoration for the children removed to Russia during this terrible war which you are facing.
6: Я, наприклад, знаю, що вчора в Україні був такий особливий день, коли Україна на такому державному рівні згадувала дітей, які були вбиті росіянами під час війни, але також ми згадували дітей, які були насильно вивезені з України.
8: Now we white people in Australia also

0: привозимо, привносимо їх в нашу культуру, виховуємо в нашій культурі.
1: And tens of thousands of children were removed in this way.
0: І, власне, десятки тисяч дітей в Австралії були забрані у аборігенів і виховувалися в іншій традиції.
1: And we said we are doing a wonderful thing. We are taking these children from bad conditions. We are giving them all the benefits of our culture.
0: І ми, власне, були так переконані, що ми робимо щось доброго. Ми вивозимо дітей, ну, з таких поганих умов життя, і навпаки, ми пропонуємо їм щось набагато кращого.
1: But in most cases it was a lie.
0: Але в більшості випадків це була просто брехня.
1: We were taking them because we were scared that they would become a force to undermine our society.
0: І, власне, це було так, що, ну, ми просто робили їм гірше, забирали їх от з рідного середовища.
1: And the institutions to which they were put were very often very bad.
0: І дуже часто, що от, власне, ці інституції, які приймали цих дітей аборігенів, були, ну, насправді мали дуже погані умови для них.
1: So when a report came out which had investigated the impact of these policies of removal and it showed the terrible damage that had been done to the Aboriginal people.
0: І коли ми дослідили, коли вже прийшли такі наукові практично звіти про цю політику от забирання дітей, насправді, ну, ці звіти показали нам всю таку правду, негатив, який все це містило.
1: Some of us came together with Aboriginal people and we said we must change this situation, we must heal the wounds created.
0: І багато з нас, от, власне, з британців, ми пішли до цих місцевих австралійських племен, до аборігенів, для того, щоб сказати, що ми маємо виправити цю ситуацію і маємо лікувати ті рани, які ми отримали, які ви отримали.
1: And this must start with an apology.
0: І це має розпочатися саме із вибачення.
1: You cannot reconcile with people unless you start by recognizing the harm you have done to them.
0: Ти не можеш примиритися з людьми до того моменту, поки ти не визнаєш свої провини.
1: So, when we said this, the Australian government, the Prime Minister said, "No, we are not interested."
0: Коли ми вперше, як британці, це сказали, то австралійський уряд, також прем'єр-міністр Австралії, сказав, що ні, це нас не цікавить.
1: We want Australians to feel comfortable. We do not want to look at bad things of the past.
0: Ми хочемо, щоб австралійці себе чули добре, навіть так внутрішньо, і тому от, власне, це примирення може призвести до того, що, ну, будемо відчувати себе, ну, не дуже зручно.
1: We will not apologize.
0: Тому ми не будемо вибачатися.
1: So we thought, well, if the government won't apologize, let us invite the Australian community to apologize.
0: І, власне, нашим рішенням було наступна річ. Якщо австралійський уряд, держава не хоче вибачатися, то, власне, ми звернемося до австралійського суспільства з цією пропозицією.
1: So we chose a day and we called it Sorry Day.
0: І ми вибрали спеціальний день, цей день англійською мовою звучить Sorry Day, тобто день вибачення, перепрошення, день перепрошення.
1: And we went on television and we said we will have a day to say sorry.
0: І ми пішли на телебачення і ми сказали, що от має бути такий день перепрошення.
1: And anyone who wishes to be part of it, please arrange your own event, which brings together white people and Aboriginal people in an expression of sorry.
0: І, власне, ми звернулися, що кожен, хто відчуває в своєму серці от таке бажання, може, от, власне, послужити для того, щоб організувати і теж от цього дня, і щоб і білі австралійці, і також аборігени, ну, от, власне, вони взяли участь у цьому дні перепрошення.
1: And I became the secretary of the movement.
0: Я став секретарем цього руху.
1: Elected by Aboriginal people.
0: І

0: Тюдбай. І був вибраний саме цими австралійськими аборигенами.
1: And I expected it to be symbolic. Maybe 20-30,000 people do take some action.
0: І я так на початку думав, що ну цей день перепрошення буде ну чимось таким символічним, ну можливо 20, ну можливо 30 тисяч от візьмуть участь у цьому дні.
1: But in fact, 1 million people took part.
0: Але насправді от цей день зібрав 1 мільйон людей.
1: All over the country.
0: З усієї країни.
1: People organized events.
0: Люди організовували цю подію.
1: They wrote theater plays.
0: They
1: wrote theater performances.
0: А вони організовували також ну театральні такі вистави.
1: They put up books in which people could write their experiences and why they wished to say sorry.
0: Вони також от розставляли такі книжки, в яких кожна людина могла записати, чому от вона вважає, що треба просити перепрошення.
1: They found the places of importance to Aboriginal people and went there to commemorate them.
0: Вони знайшли місця в Австралії, які були важливими для місцевих аборигенів, і, власне, їхали там, щоб от казати своє sorry, своє перепрошую.
1: And when the day came to say sorry,
0: і коли цей день перепрошення прийшов,
1: hundreds of events took place which brought Aboriginal and white people together.
0: Сотні різних подій відбулося протягом дня, які от зібрали разом і білих, і аборигенів австралійських.
1: But the government stayed silent.
0: Але натомість уряд мовчав.
1: So after this big day, which was the newspapers were full of it, the radio, the television.
0: І після цього дня, коли вже і телебачення, і газети, ну всі про це написали, все було переповнено такою інформацією.
1: The Aboriginal people met together.
0: Аборигени зібралися разом.
1: And they said, if 1 million people are prepared to say sorry, now we can move towards healing.
0: І вони сказали так, ну якщо ми бачимо, що мільйон людей зібрався разом, щоб сказати перепрошую, то ми також маємо рухатися далі, щоб мати це зцілення цих ран, які були отримані.
1: So they decided to launch what they called a journey of healing.
0: І aborigines people.
2: Аборигени.
0: І, власне, аборигени місцеві, вони започаткували ну, наступну ініціативу на зустріч, от ініціатива дня, день, який назвали День зцілення.
1: And they invited all people, white and aboriginal.
0: І, власне, вони запросили всіх людей, і білих, і аборигенів,
1: to take action which could help towards healing.
0: Щоб провадити от різні акції, події, які би могли допомогти у цьому зціленні.
1: They invited people, white people invited Aboriginal people to their clubs.
0: Вони запрошували, наприклад, в клуби цих людей і білих, і місцевих аборигенів.
1: They helped Aboriginal people with education and employment.
0: Також аборигенам от шукалася от нова робота, якщо вони були безробітними, або нова освіта.
1: They arranged for these Aboriginal people to tell their stories on the radio and in the newspapers.
0: Також от місцеві аборигени запрошувалися на радіо або на телебачення, щоб розповідати свої історії.
1: Where there had been abuse in these institutions, they worked for justice through the legal system.
0: Власне, ті інституції, які завдавали кривди місцевим аборигенам, теж вони були запрошені до того, щоб ну, теж виправляти ці ситуації.
1: And when 1 million people work in this way, the politicians have to start to listen.
0: І коли мільйони людей збираються, щоб рухатися і працювати в певному напрямку, також ну, політики не можуть не відповісти на цей виклик.
1: And so I was often in parliament.
0: Я був запрошений в парламент.
1: And I saw the attitudes of the people of the ruling party change.
0: І я побачив, що таке ставлення на початку негативне, партії, яка була при владі, на той момент воно змінилося.
1: And we did this work for 10 years.
0: І ми робили цю роботу протягом 10 років.
1: And by that time attitudes had changed greatly in the parliament.
0: І от протягом цих років ставлення в парламенті, воно тотально змінилося.
1: So when a new prime minister, national elections were held and a prime minister of the opposing party was elected.
0: І коли в Австралії відбулися чергові вибори, то прийшов до влади, став прем'єр-міністром представник опозиційної партії.
1: That was in 2008.
0: Це було 2008 році.
1: He said the first step of my parliament will be to make this apology. Will the opposition join us?
0: І, власне, він сказав, першим кроком моєї партії також буде от власне це перепрошення, і також от вже опозицію запросив долучитися до них.
1: The opposition were the people who for 11 years had said we will not apologize.
0: І власне та опозиція, яка попередні 11 років казала, що ні в якому разі.
1: But they changed their whole policy and they said we will join you in the apology.
0: Вони змінили своє ставлення, свою політику, і вони сказали, що ми долучимося до вас.
1: And that meant the government was able to put $5 billion into improving Aboriginal health.
0: І, власне, одним із таких плодів стало те, що тоді уряд виділив 5 мільярдів доларів для того, щоб виправити цю несправедливість щодо аборигенів.
1: Health and housing.
0: Тобто здоров'я, будинки,
1: and education,
0: освіта,
1: and employment.
0: Зайнятість.
1: But most of all, for the first time, the Aboriginal people felt their story was understood and was respected.
0: І от власне це був час, коли значна частина місцевих аборигенів зрозуміла, що їх приймають, що їхня історія є прийнята з австралійським суспільством і ставлення насправді змінюється, мають вже пошану до себе.
1: So I saw Aboriginal people who used to be full of anger, frustration, hopelessness.
0: І я бачив, що як тисячі цих аборигенів, які до цього часу були переповнені фрустрацією, недовірою, відчаєм,
1: they became full of hope and enthusiasm.
0: В них вони стали наповнені надією і ентузіазмом.
1: For the first time they felt they were recognized for their culture and for all they had to contribute to Australia.
0: І хіба вперше вони відчули себе прийнятими і відчули себе такою частиною суспільства, прийнятою частиною.
1: So there is still a long way to build true equality and respect. But this was a big step forward for Australia.
0: Незважаючи на те, що попереду ще багато такої роботи по подоланню всіх цих, по лікуванню всіх цих ран, які були, але тим не менше, от вважаю, що перший крок важливий, він був зроблений.
2: Дуже дякую, це просто неймовірно. Бачимо, як одна людина може вплинути на ціле суспільство, а потім як суспільство може вплинути на політику уряду і, власне, започаткувати ці процеси, такі глибокі примирення і зцілення ран.
0: That is example when one people who could impact on society, on government, and that is really the big example.
2: Цікаво, що мені чи зараз австралійські аборигени почали відчувати себе дійсно такою частинкою країни Австралія? І таке друге питання щодо дітей. Та, дійсно, коли говорять про Австралію, то згадують постійно так звані вкрадені покоління, як ви сказали, пане Джоне, про дітей, яких відбирали у батьків і виховували в європейських, так, нових, скажімо так, австралійських сім'ях. Чи вдалося повернути дітей в сім'ї? Яка взагалі доля цих дітей?
0: Okay, that is the second question. The question about children who were taken by their families to bring to this European Australian culture. What is the destiny of these children? We don't know a lot about this history. This that's happened many years ago, and we cannot do nothing. Or maybe that is it's happened now. And what is what's happened with these children?
1: Yes, this policy of removing children was implemented from the first times that when white people came first came, British people first came to Australia.
0: Ця політика, коли от уряд, держава забирали цих аборигенських дітей, це була політика, яка тривала, ну, буквально від перших часів, коли тільки білі європейці прибули на територію Австралії.
1: That was in 1788.
0: Це було з 1799 року.
1: But it was especially implemented in the 20th century.
0: І особливо це було так впроваджувалося в 20-му столітті.
1: Until the 1970s.
0: І це зупинилося в 1970.
1: In the 70s, 75,
0: 76. Це закінчилося в 70-х роках 20-го століття, 75-й, 77-й.
1: So there are many people alive.
0: І досі ще багато цих людей, дітей колишніх живі.
1: Who were removed from their family, who were sometimes taken a long way away, so they did not know who their family was.
0: І часом, ну, от ці колишні от забрані діти, вони вивозилися десь дуже-дуже далеко, і навіть зараз вони не знають, а що там сталося з їхніми родинами, в яких вони народилися.
1: And their names were changed.
0: Їхні імена вже змінені.
1: So now there are organizations all over Australia who are reuniting older the people who were removed as children with their families.
0: І власне теж от в Австралії зараз є організації, які саме за це і відповідають, цим займаються, намагаються поєднати ці родини, які були розділені.
1: And of course, sadly, the churches were involved in these policies of looking after removed children.
0: І, на жаль, ну, теж церква не завжди себе проявила в цьому випадку найкращим чином. Теж була задіяна у цій політиці, коли дітей забирали.
1: And they have made wholehearted apologies.
0: І the church.
1: Yes.
0: Церква в Австралії, католицька, англікан.
1: All
0: церкви. Окей. Церкви в церкві католицька і англіканська теж просили перепрошення за участь у цій політиці.
1: And now they are doing so much to help.
0: І зараз церкви дуже багато роблять, щоб допомогти, щоб було це зцілення.
1: So now Aboriginal people who did not want to go near a church now are returning to churches.
0: І от якщо раніше то аборігени от власне не хотіли ходити до цих церков, то зараз відбувається зворотній процес, вони повертаються до церков.
2: Дуже дякую, дуже так, ну, приємно почути про це. Так цікаво, що які серця великі мають ці австралійські аборигени, як легко їм було, ну, легко, я, звичайно, не знаю, наскільки це легко, але наскільки вони були відкриті на це прощення. Знаєте, Україна сьогодні переживає війну, багато людей втратили рідних, домівки, пережили окупацію. І так само у нас Росія перемістила більше 20 тисяч українських дітей, та депортувала, теж, можна сказати, викрала. Які уроки австралійського досвіду примирення можуть бути корисними для нас, українців, сьогодні?
0: Now we have war here in Ukraine, and the Russians destroyed many buildings, many cities, taking the children, more than 20,000 children were taken from Ukraine to Russia. What is the lessons that we could have here in Ukraine from Australian history?
1: Well, I have come here and my wife has come here.
0: Я разом зі своєю дружиною приїхав тут до України.
1: Because we wanted to express our support.
0: Ми хочемо показати нашу підтримку.
1: For the courage
0: мужності
1: of Ukrainian people.
0: Українців.
1: You are doing an amazing job.
0: Ви робите неймовірну роботу.
1: And you are not only defending yourself, but you are defending those of us in Western Europe.
0: Ви захищаєте не тільки Україну, ви захищаєте також і нас, Західну Європу.
1: And you deserve all the support we can give.
0: І ви заслуговуєте на всю можливу підтримку.
1: And many of us work to give that support, but after our visit here we will return and we will work harder for support for Ukraine.
0: І багато з нас вже допомагає Україні. Я натомість от коли повернуся назад до Великої Британії, то ще більше докладу зусилля, щоб підтримувати Україну.
1: You have suffered very much and we honor you greatly.
0: Ви страждаєте дуже багато, ми дуже це цінуємо і шануємо вас.
1: So your task now is to win the war.
0: І вашим завданням зараз є перемогти у цій війні.
1: And to bring the children back.
0: І врешті повернути цих дітей назад.
1: And then there will be the work of healing.
0: І далі буде тривати ця робота по зціленню.
1: Because children who have been taken.
0: Тому що діти, які були забрані,
1: are traumatized.
0: Вони травматизовані.
1: They are disorientated.
0: Вони дезорієнтовані.
1: They need help.
0: І вони потребують допомоги.
1: And in Australia we have learned to give that help.
0: І в Австралії ми навчилися от як можна допомагати.
1: You can't heal all the effects of removal.
0: Напевно, ви не зможете всі наслідки подолати, всі рани вилікувати.
1: But a lot can be done.
0: Але багато що можна зробити.
1: And I'm sure Australians could say what they have done.
0: Я от бачив, що австралійці змогли зробити.
1: But you have a lot of expertise here. So I'm sure you will know how to heal that situation when the opportunity comes.
0: І я так переконаний, що ви також знайдете всі ці можливості, як лікувати ці рани, от які потрібно лікувати.
2: Дуже дякую. Ну що ж, ефірний час вже вичерпується. Я би так на завершення хотіла почути від вас. Ну, от ви так сказали про австралійських аборигенів. Ну, вони дійсно великі молодці, люди з великими серцями. Це для нас таким теж є прикладом, та, для нас, християн, та, перш за все, потім ще українців. Що би хотіли побажати українцям зараз, перебуваючи зараз тут теж з певною своєю місією?
0: The last question in the end of this broadcasting. What is your vision to Ukrainians now?
1: I think we in Western Europe, and we live in Oxford, in England, now my wife and I.
0: Моя дружина і я, ми з Західної Європи, ми живемо в Оксфорді.
1: I believe we have a lot to learn from Ukraine.
0: Я так думаю, що ми можемо дуже багато чого навчитися в Україні.
1: We have to learn to work strongly to defend our democracy and our freedom.
0: Ми також можемо навчитися от як так міцно захищати свою свободу і свою демократію.
1: Because there are many threats which are undermining those things.
0: Тому що, ми також маємо багато таких різних загроз.
1: And I hope we will learn the lessons that you are learning here.
0: І я також думаю, що ми маємо вчитися тим урокам, які ви вивчаєте зараз в Україні.
1: And have the same strength in our societies as you have shown here.
0: Я також думаю, що ми в Західній Європі потребуємо тої самої сили, такої міцності, кріпості, яку ви зараз демонструєте цілому світу.
1: Thank you.
0: Дякую.
2: Дуже дякую вам. Ну що ж, це була програма «У ваших намірах». Ми мали прекрасних гостей з Великобританії, Джона і Мері Бондів, людей, які працюють для повернення миру в усьому світі, в тому числі зараз і в Україні. Слава Ісусу Христу!
3: Зустрічі зі знаковими людьми. їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
3: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Минають радощі життя, вселини геню бистрину, проходять слава й визнання. Я ж знаю істину просту. Лиш ти один моє натхнення, лише з тобою в небеса, бо ти любові є імення, у тобі істина краса. Мені так легко, бо ти поруч, і знаю, труднощі здолаю. До тебе стишено говорю, тобі про все розповідаю. Ти не зупиниш на півслові, не докорятимеш негоже. А скільки у тобі любові, що мене вислухаєш, Боже? Ісусе, як мені без тебе у світі довелося б жити? Спаситель світу мій із неба, но як тебе всім не любити? Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 5 червня. Чеснотами сяючи і божественними повчаннями більш ніж сонце, стражданнями, блаженний зблиснув єси і просвітив землю. Доротеє, відігнавши морок, багатобожжя і люті єресі, тому й святкуємо світлу пам'ять твою. Сьогодні, 5 червня, Східна Церква вшановує святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був 50 років єпископом Тиру. У часи мучителя Діоклетіана він перетерпів тяжкі муки і довго переховувався, перш ніж міг спокійно повернутися до свого стада. Але потім за правління Юліана Відступника, коли той окаянний почав гнобити Христову церкву, старенький 107-літній пастир мусів утікати з Тиру. В місті Одисі, в Тракії, його схопили мучителі, які били і мучили старця доти, доки він у муках не передав свою праведну душу в руки Небесного Отця. Був святий дуже вчений, він залишив по собі багато писань грецькою і латинською мовами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Боніфатія, єпископа і мученика. Святий Боніфатій народився близько 673 року в Англії, вступив до Бенедиктинського монастиря в Ексетері. 719 року відправився на місію до Німеччини. 722 року папа Григорій II рукоположив його на єпископа, а 732 року став архієпископом, 738-го – папським легатом усієї Німеччини. Проголошував Євангеліє, засновував єпархії та монастирі. У 80-річному віці вдруге відправився на місію до Фризії. Убили його в Докумі, що в Голландії, разом з 52 сподвижниками в День П'ятдесятниці 5 червня 754 року. Його тіло покоїться у Фульді. Боніфатій, хрещений як Вінфрід, хотів стати ченцем ще в 5 років після того, як зустрівся з гостями з монастиря. Розпочав навчатися 7 років у монастирській школі і в 14 років закінчив її в аббатстві бенедиктинців у Нерслінзі біля Вінчестера. Тут він навчався у Вінберта, став ченцем і зрештою директором і відомим вчителем школи. Він написав першу латинську граматику, видану в Англії. Вілфрід був рукоположений в 30 років і успішно викладав і проповідував. Але прагнув разом зі святим Віллі Брордом відбути на місіонерську поїздку у Фрісланд. Вінфрід із двома супутниками відправився в дорогу. Його перша місіонерська подорож восною 716 року закінчилась невдачею через опір язичників і несприятливу політичну ситуацію, і він був змушений повернутися до Англії восени цього ж року. Ченці Нерслінга намагалися примусити його залишитися, вибравши настоятелем після смерті Вінберта. Але він відмовився, знаючи, що Бог кличе його бути місіонером. 718 року він поїхав до святого папи Григорія II до Риму, який відправив Вілфріда проповідувати язичникам до Німеччини і дав йому ім'я Боніфатій, повний надії. Боніфатій виїхав з Риму, перетнув Нижні Альпи, Баварію і прибув до Гесії. Тут він успішно проповідував. Незабаром після прибуття він дізнався про смерть вождя язичників Редборда. Сподіваючись, що йому більше пощастить, якщо вождя язичників можна буде навернути, Боніфацій повернувся у Фрісланд і працював з Віллі Брордом. Знаменитий проповідник хотів зробити Боніфація своїм помічником і наступником. Але він відмовився, оскільки вважав, що його місія не обмежувалася тільки однією дієцезією. Побоюючись, що його зможуть переконати, Боніфатій повернувся до Гесії. 722 року його викликали до Риму, де доручили взяти одну із дієцезій Німеччини. Папа Григорій вручив йому лист, який потрібно було доставити могутньому Карлу Мартелю. Цей лист забезпечував йому заступництво Мартеля. Після прибуття до Гесії Боніфатій вирішив покінчити з язичництвом. Він публічно оголосив про те, що одного разу руйнуватиме їхні ідоли. Охоплений страхом, натовп в Гейсмери спостерігав, як він зрубав священний дуб Тори, об'єкт язичницького поклоніння, що стояв на вершині гори Гуденберг біля Фріцлера, і що сердиті боги не вбили його. Язичники, які чекали негайної розправи за таке святотатство, визнали, що їхні боги були безсилі захистити власні святині. Досягнувши успіху в Хесії, Боніфатій поїхав далі, в Тюрингію, щоб там заснувати центр місіонерської праці. Попросив англійських ченців, братів і сестер допомогти йому в цій справі. Він бачив, що люди були готові слухати, але для цього були потрібні проповідники. За декілька років група ченців і чорниць перетнула море і приєдналася до Боніфатія. Два чинні монастирі розширилися і заснували ще один, щоб прийняти всіх місіонерів. 731 року, після того, як Боніфатій заснував декілька монастирів і дієцезій, папа святий Григорій III дав йому повноваження заснувати митрополію в Німеччині за Рейном, а саме в Баварії. Він став на чолі каролінгів і реформував франкську церкву, яку розграбував Карл Мартель. Боніфацій вдруге поїхав до Риму, щоб доповісти про результати виконаної праці. Цього разу його призначили папським легатом, і він узяв із собою святого Вілібальда з Монте-Касино. Повернувшись до Баварії папським легатом, Боніфатій встановив її ієрархію, вигнав негідних священників і боровся із зловживаннями. Потім він продовжив свою місіонерську діяльність, заснувавши нові дієцезії в Ерфорті для Турінгії, у Бурабурги для Гасії і у Вюрцбурги для Франконії. 741 рік став урожайним. Боніфатій заснував аббатство у Фольді, скликав синод в Галії 745 року. Боніфатій головував на ньому і досягнув успіху в проведенні тих реформ, які він вважав за потрібне провести. У церкву Галії прийшла свіжа енергія. Папа святий Захарій вручив йому апостольську правочинність у Німеччині та Галії. Незабаром після цього Карломон відправився в монастир, а Пепінг об'єднав Галію. Як папський легат, Боніфатій коронував Пепінга в Суасоне. Вплив Боніфатія на історію Англії величезний, і він полягає не тільки в наверненні до християнства безлічі людей. Він допоміг налагодити зв'язки між папами та імператорами, а вплив монастирів, які він заснував, на освіту і літературу, був величезним. Про вплив святого Боніфатія на західну історію можна прочитати в праці папи Пія XII в енцикліці про святого Боніфатія від 5 червня 1954 року. Тіло святого Боніфатія покоїться у Фульді. Боніфатія називають апостолом Німеччини. Молімося. Господи, святий Боніфатій мученик проголошував істинну віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоб ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вже сьогодні, 5 червня, о 14 годині, приєднатися у прямому ефірі до програми «Не випадково». Гостя цього випуску програми – багатьом відома монахиня-місіонерка із Індії, сестра Ліджі Паяпіллі. Як сталося, що більше 20 років сестра-монахиня служить в Україні, в яких обставинах отримала дар молитви за інших про зцілення, та для чого готова іти до президента і навіть вже мала перші успіхи? Історія, в якій Бог – головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть, п'ятниця 5 червня о 14 годині. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і в ефірі Радіо Марія «Денна катехиза». Сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська, і рада представляю нашого сьогоднішнього гостя, фахівця зв'язків із громадськістю, магістра теології, представника видавництва Святого Павла у Львові Юлію Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Щиро вітаю всіх радіослухачів і дуже-дуже тішуся, що в короткому перерві, але я знову можу бути з вами і знову можу спосіб якийсь свій служити для вас і на славу Господню.
1: І ми також дуже раді, що ви це можете робити в ефірі Радіо Марія. І я так розумію, що ви сьогодні нам представите нові книги, які випустило ваше видавництво, та видавництво Святого Павла.
2: І так, якщо можна, то я, власне, таку маю сьогодні цікавинку, бо це є книги, які ми спеціально готували для місяця червня. Можна сказати, це такі тематичні на червень місяць. Це є дві книжки, і пов'язані вони з певними подіями, а також з переживанням місяця червня. Перша – це є книга присвячення Пресвятому, місяцю Пресвятого Серця, чи, тобто, вшанування Пресвятого Серця Ісуса. Ми знаємо, що червень місяць це присвячений серцю Ісусовому. А наступна книжка – це є книга, присвячена ювілею цього року Україна. Не святкує, але згадує, справді, дуже великоповну подію. 25 років тому в Україні, в Україну відвідав святий Йоанн Павло ІІ. І, власне, з цієї нагоди наше видавництво приготувало книжечку, присвячену цьому святому. Але це поступово. Про це ми дійдемо, просто таке, як така коротка промо на початок.
1: Анонс.
2: На початок, щоб розуміти, про що ми говоримо. Перед тим, як перейти до обговорення першої книжки, може, трошки коротко такий екскурс в історію, також богослов'я стосовно культу Пресвятого Серця Ісуса Христа, оскільки ця перша книжка, власне, присвячена нам, нас, вшануванню Найсвятішого Серця Ісуса Христа. Початки культу, вони сягають також ще перших століть християнства, коли вірні роздумували над пробитим списом боком Ісуса Христа і, власне, над тим, як кровавило це його серце. Оці церкви бачили в відкритому серці Спасителя знак його безмежної любові до людства, знак його безмежної любові до кожного з нас. Але особливого розвитку ця побожність набула в середньовіччі завдяки містикам, зокрема святій Гертруді. Натомість таким вирішальним етапом це були об'явлення, які мали місце в 17 столітті, які отримала свята Маргарита Марія Алякок у Франції в монастирі Паре-Лемоніаль. Власне, в своїх видіннях Ісус показував своє серце, яке було оточене тернями і палаючи любов'ю до людей. Але також водночас воно було зранене людською байдужістю та невдячністю. В своїх об'явленнях Ісус просив про поширення культу свого серця та практику винагородження та встановлення окремого свята. І це сталося. В 1856 році Папа Пій IX поширив урочистість Пресвятого Серця Ісуса на всю католицьку церкву. Відтоді, власне, відзначають у п'ятницю після урочистості Божого тіла. Ми це будемо святкувати наступного тижня. Це свято. Натомість, чому саме червень? Хоча літургійне свято припадає на різні дати, саме червень поступово став місяцем, присвяченим серцю Ісуса. Причиною є те, що урочистість найчастіше випадає саме цей місяць. А в 19 столітті склалася традиція проводити протягом червня особливі богослужіння, які в багатьох країнах так і називають червневими. Я думаю, що в більшості парафій України так само називають черневі набожництва або черневі богослужіння. Основною молитвою є літанія до Пресвятого Серця Ісуса, яка була затверджена ще в 1899 році. І під час цього богослужіння вірні роздумують над різними титулами серця Ісуса Христа. такими як серце Ісуса – осередок любові Бога до людини, чи, наприклад, серце Ісуса – джерело милосердя. Ну і найбільш актуальне – серце Ісуса – мир і примирення для світу. Крім черневих богослужінь, є ще наступні традиції вшанування Пресвятого Серця. Упродовж усього це є найдавнішою формою, вони сформувалися протягом століть. Про черневі богослужіння ми вже говорили. Наступне, це таке для мене знак, бо якраз сьогодні перша п'ятниця місяця. І якщо чесно, я сьогодні ще раз готуючись до катехизи, мені так прийшло, тож треба щось. Ми ще в першу п'ятницю місяця маємо аудицію.
1: Символічно. Так,
2: дуже символічно. Так, ця традиція походить від об'явлення святої Маргарити Марії Лекок, і це якби таке зобов'язання, вірні приступають до сповіді та святого причастя на знак любові до серця Ісуса та винагородження за гріхи світу. Наступна традиція – це акти посвяти серцю Ісуса. Особисті, родинні та парафіальні посвяти є знаком довіри до Христа. У багатьох родинах практикують урочисте прийняття образу серця Ісуса додому та спільну молитву перед ним. Я знаю, що наступне – це є година чування. В четвер ввечері перед першою п'ятницею місяця є така традиція в деяких регіонах. Вірні проводять особливу годину молитви, пригадуючи молитву Ісуса в Гестеменському саду. Наступна традиція – це винагородження Пресвятому Серцю. Ще окрема традиція – це є молитви та пожертви, які складаються як акт любові і відшкодування за людську байдужість, невірність і гріхи. І поширення у багатьох християнських домівках – це поширення образу і серця Ісуса Христа. В багатьох наших домах особливе місце займає серце Ісуса Христа. І це не просто релігійна прикраса, а нагадування про те, що Христос є Господом даної родини. І всі ці практики, вони мають одну мету – допомогти людині відповісти любов'ю на любов Бога. Якщо ми так поговорити коротко про богословський зміст, то серце Ісуса – це не є лише символ емоцій. У біблійній традиції серце означає саму особу, її внутрішнє життя, волю і любов. Тому, вшановуючи серце Христове, християни вшановують самого Спасителя та його безмежну любов до людини. Як наголошував папа Бенедикт XVI, культ серця Ісуса є центром християнської віри, бо нагадує, що Бог не лише навчає людину, але й любить її аж до самопожертви на Христі. Ну і також символічним є це, що рік Пресвятого Серця проголошений зараз в Україні, став таким особливим духовним закликом для всієї Римо-католицької церкви в нашій державі. Рішення було прийнято у 25-му році присвятити, власне, 26-й рік Пресвятому Серцю, а урочисте відкриття відбулося 16 січня 2026 року у Всекраїнському санктуарі Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, де український єпископат здійснив акт посвяти України Пресвятому Серцю Ісуса. Цей рік став не лише нагодою для поглиблення побожності до серця Христового, але також має стати часом особливої молитви за мир, справедливість і духовне відродження України. В своїх зверненнях єпископи наголошували, що український народ сьогодні особливо потребує досвіду Божої любові, яка лікує рани, зміцнює надію та допомагає вистояти серед випробувань війни. Тому в багатьох дієцезіях визначені стаційні храми, санктуарії, де вірні можуть отримати відпусти, також брати участь в спеціальних богослужіннях, в паломництвах. І також є традиції, розкажете мені, Оксана, чи вас також є традиція, це перегринації образу Пресвятого Серця Ісуса. Це коли родина, будинок там, чи основна людина забирає додому образ, і власне відбувається таке, якби прийняття Ісуса до свого дому.
1: Так, так, так. В моїй парафії це було в Миколаєві. Не знаю, як зараз, вже давно там не бувала, але так було. А ви так сказали про ці акти посвяти. Я також ще хотіла сказати про це, так що так дуже розумне слово називається інтронізація Пресвятого Серця Ісуса, що вона може бути не лише вдома. Ну, вдома це само собою, і, можливо, там не потрібно спеціальних формул, хоча вже є визначені такі спеціальні красиві формули для цього. І вся, якби, суть, весь смак цього набоженства в тому, що цю ікону Пресвятого Найсвятішого Серця Ісуса ставлять на видноті, щоб кожен, хто заходить туди, міг бачити та розуміти, що дійсно, що Ісус Христос там не останній, скажімо так, в цьому домі. Але також можна це зробити і в офісі, і в тюремній камері, тобто будь-де абсолютно, тобто зробити цю інтронізацію.
2: Власне, було би бажання, це можна все зробити, і це справді ставиться на видному місці. І також традиція є така, що ще залишається копія цього образу, і він потім далі може лишитися на тому видному місці або спеціальне місце, щоб показати, що Господь, так то, що я казала, прийнятий до цього дому, і він є господарем цього дому. Так. Така традиція, і справді дуже приємно, що вона вернулася, бо така традиція була давно раніше, але, на жаль, в зв'язку з ситуацією, яка була на цих територіях, тобто Радянський Союз це забороняв. Ікони, хто не боявся, мав вдома, тобто зображення в моєї бабці, наприклад, я пам'ятаю з дитинства, це була Вінниччина, але в неї було два величезні образи серця Ісусового і серця Марії. І це ця, яке називають, така трошки, можна, гарна, але солодка пара, справді, ми завжди разом були. І я просто прокидалася, мене над головою просто, я мешкала в бабці, мене над головою, правда, було серце Діви Марії, а на другій стіні було серце Ісусове. Так.
1: Ну, насправді тому неймовірно, така... тому що це такі були часи, я не знаю, моя мама, наприклад, вона росла на Тернопільщині, то так дуже все було суворо, і в церкву так, церква була підпільною, скажімо так. І коли нам навіть просто звичайно, це ми зараз говоримо про червень місяць, нещодавно був травень місяць, був присвячений якраз Богородиці, так? І хтось помітив мою маму, хоча так за шторами, за це все було настільки так приховано, помітив і доклав в школі, вона була випускницею, та тоді 10 класів закінчували, що от вона була там на цих так званих майовках, чи як там, я не знаю, називалося це, тобто на цих травневих богослужіннях.
2: Маївки.
1: І, ну, моїй мамі дісталося, наприклад, в університет вона вже вступити не могла, та? Тобто хоча б за, ну, поставили їй там четвірку за щось і все. Тобто дуже смілива ваша бабуся була, ну, можливо, в людей з таких старших, можливо, їх же не так чіпали, скажімо так, можливо, більш так молодіше.
2: Так, власне, так і з тим обійшлися, бо також були питання, але, як ти кажеш, потім махнула рукою, бо моя бабця, вона, хоча, кажу, мала 3 класи освіти, але була дуже мудрою, і як потім сама мені розповідала, цю мудрість черпала, власне, зі своєї віри. І вона просто на неї махнула, та, що там від старшої людини візьмеш, вона затуркала і так далі. Єдине, що вона пам'ятаю, вона мене боялася в церкву брати, коли знала, що має бути приходити перевірка. Тому що за це вона могла бути покарана. Бо дітей до 18 років тоді не можна було, щоб приходили в храм. Одного разу, пам'ятаю, була вповноважена до справ релігії, побачила мене. І бабця просто сказала, ну, вибачте, мені немає з ким лишити вдома, але вона сидить на лавочці, вона в храм не заходить. Таке було пояснення, хоча потім, коли вона пішла, я все-таки в храм пішла, звичайно, ні? Але такі часи були, так, тому тим ще Богу подяка, що зараз трохи інші часи, і ми можемо це все робити явно, легально і справді з відкритими серцями, відкритими домами. І, власне, в такому контексті, якщо ви вже продовжуєте мою розповідь, особливо ваги набувають духовні видання, які би мали нам допомогти при переживанні, при набожені тих богослужінь, також для свого духовного розвитку, який краще допомагає зрозуміти зміст культу Пресвятого Серця. Тому що кожен рік Господньої благодаті потребує не лише урочистих святкувань, а й щоденної молитви та духовного зростання. Тому одну з таких книжечок – це є наша новинка нашого видавництва, так і називається «Місяць Пресвятого Серця» отця Мартина Берліу, який є таким духовним провідником на кожен день червня. Дослівно на кожен день червня роздуми, молитви, але це хвилинку про це буду говорити. Вона, власне, допомагає, та книжка, вже поколінням вірних відкривати скарби любові до Христового серця. Сам отець Мартін Берлі, він був священником дієцезії Гренобля наприкінці 19 століття. Був ініціатором будівництва храму Святого Бруна, власне, в Гренобле, і став його першим настоятелем. З часом його праця ставала ціннішою, бо привертала увагу віруючих. Дуже багато людей приходило послухати його проповіді, а в той час традиція була, що проповіді записувалися. Зараз теж ще не робить. Тобто він просто записував свої настанови до парафіян, якісь свої роздуми. І потім ці всі роздуми були зібрані в книжку. Хоча він не мав репутації там інтелектуала чи великого богослова, але натомість був простим пастором, який прагнув дати своїй пастві такі доступні, дієві засоби для зростання внутрішнього духовного життя. І його записи переросли в книжки. Лаконічні, практичні, духовні, можна сказати, посібники того часу, які пропонують 30 днів роздумів, присвячених певній набожності. Місяць Пресвятого Серця в той же час отримав схвальні відгуки від кількох французьких єпископів і був удостоєний особисто схвального листа від папи Пія IX. Це не просто збірка молитов. Видання пропонує, по-перше, духовну програму на кожен день. На кожен день це короткі читання, роздуми, це, можливо, були проповіді отця Берлю на кожен день червня, молитви та приклади життя святих. А також до кожного дня є короткі свідчення про чудо, про якісь відкриття за причиною молитов і Пресвятого Серця Ісусового. Вона, якби, книжка проводить читача через основні теми набожності до Пресвятого Серця, від походження цього культу до практичних способів втілення Божої любові у нашому щоденному житті. Особливо цінним є те, що роздуми є короткі та доступні. Вони створені для щоденного читання і можуть супроводжувати як особисту молитву, так і, наприклад, родинні черневі набоженства. Чи, наприклад, якщо хтось зараз приймає інтронізацію, а є образу вдома, також ця книжечка була дуже-дуже помічна. Вона містить молитви, пов'язані з першими п'ятницями місяця, тобто вона не є тільки на червень. Звичайно, вона є найбільш актуальна зараз, у червні, коли особливий спосіб ми віддаємо пошану Пресвятому Серцю, але роздуми на кожен день будуть актуальні протягом всього року. Вона має дуже зручний для

0: це Ісусового. П'ятий день – це є духовний об'єкт набожності до Пресвятого Серця. У попередньому розділі ми згадували, що чуттєвим і матеріальним об'єктом набожності є саме серце Ісуса. Проте існує й духовний об'єкт, який є невід'ємною частиною поклоніння, яке ми складаємо Пресвятому Серцю. Це любов Ісуса до нас. Ось, сказав він, це серце, яке так сильно полюбило людей. Зверни увагу на ці слова. Так сильно полюбило людей. Ісус полюбив усе людство, тому що помер за всіх. Немає жодної людини, яка не могла б сказати: «Ісус полюбив мене і віддав себе за мене». Але до якої міри Він полюбив нас? Хто здатен осягнути велич Його любові? Здається, навіть Ісус Христос не знаходить слів, щоб її висловити. Пригадай деякі з численних виявів Його благословення. Ясла в Вифлеємі, хрест на Голгофі, Євхаристію, таїнство любові, в якому Ісус залишається з нами аж до кінця віків. Укритий під видом крихітного хліба, зачинений у табернаклі, наче у тісній в'язниці, часто забутий і майже всіма понижений. Хіба це не є Бог, який любить нас безмежною любов'ю? Бог такий, який Він є. Чи міг Він зробити більше? Справді, Він полюбив нас аж до кінця. Полюбив надмірно, до найбільшого надміру любові. Полюбив їх до кінця. Усі ці знаки любові виходять зі серця Ісуса. Так, це було Його серце, сказала свята Маргарита Марія, що створило ясла, хрест, вівтар, заснувало церкву і встановило таїнства. Саме з цього гідного поклоніння серця ми отримуємо життя, розум і благодать. «Пресвяте серце мого Спасителя», – відгукнув святий Франциск Сальський, – «джерело найвищої любові, здатен відплатити тобі любов'ю за любов». Це якби де частина роздумів. Наступне до кожного дня є свідчення. Наступний випадок, що стався в Канаді в 1872 році, яскраво свідчить про безмежну доброту і милосердя Пресвятого Серця. Один літній чоловік не приступав до таїнства понад 30 років. Він був не лише байдужим до своїх релігійних обов'язків, але й сповненим ворожості та ненависті до священників. За будь-якої нагоди виступав проти них і глузував як самих, так і з їхнього святого служіння. Протягом багатьох років його сім'я наполегливо молилася за його навернення, але намарно. Зрештою, одна з родичок, знана своєю побожністю, отримала натхнення звернутися до Пресвятого Серця Ісуса, як до останньої надії. Вона поспішила до храму, отримала освячений медальйон Пресвятого Серця, а повернувшись, непомітно сховала його в одязі бідного грішника. І наступною думкою було відправити кілька новен, які могли звершитись у різних монастирях. Вона з вірою надіялася, що спільні молитви зворушать милосердя серця і доброго вчителя. Після цього запросила священника та влаштувала зустріч між ним і заблуканою вівцею, яка прагнула повернутися до Божого стада. Пресвяте серце Ісуса не робить справ наполовину. Тріумф благодаті був цілковитий і чудесний. Грішник, який протягом стількох років сповнювався ненавистю лише від присутності священника, охоче прийняв цього, щиро висповідався, сповнений каяття та віри. Відтоді його ревність у молитві та побожних вчинках стала настільки великою, що його ледь могли стримати. І закінчується кожен день роздумів присвяти короткою молитвою. Серце Ісуса, прийми шану мого серця, яке сповнене захоплення і вдячністю, коли роздумує про Твою побожну любов до людей. Допоможи мені своєю благодаттю, щоб, люблячи Тебе ніжною та щирою любов'ю, тут, на землі, я міг осягнути від Твоєї нескінченної доброти, благодать, славити і любити Тебе навіки, разом з ангелами та святими у небі. Амінь. Це був уривочок одного роздуму одного дня з книжки «Місяць Пресвятого Серця» отця Мартина Берліо нашого видавництва.
1: Прекрасно. Знаєте, щось трошечки є схоже. Пам'ятаю, така в мене десь вдома є книжечка, називається «Велика обітниця», оця Артура Мілані, якщо не помиляюсь. Там так само роздуми на перші п'ятниці місяця. Ну, а ця ще більш така як компактна, ви кажете, можна, в принципі, цей рік присвячений, присвячений.

0: Найсвятішому серцю Ісуса, то можна використовувати її щодня. Знаєте, я так розумію, що одну книжечку ви маєте для нашого для нашого слухача. Одного, кажу, одну, тому одного слухача.
1: Одного слухача, але я би була вдячна, якщо б слухач зателефонував і, можливо, також розповів, які традиції в парафії, вдома, стосовно вшанування Пресвятого Серця. Тоді, кажу, це буде для не тільки просто отримати книжку, а там коротко розповісти, які, власне, є традиції, які пам'ятають, або які зараз практикують вшанування Святого Серця.
0: Так, ну, власне, щоб отримала людина, яка дійсно буде це практикувати. А я зараз нагадаю телефони прямих ефірів. Можна зараз телефонувати сюди до нас. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отож, будь ласка, запрошуємо вас телефонувати і ділитися, та які традиції, як ви вшановуєте Найсвятіше Серце Ісуса вдома. Так, перший слухач отримає в подарунок книжечку, та, яку зараз нам пані Юлія якраз так проанонсувала, процитувала. Так, але я так розумію, що на цій книжечці ми не зупиняємся.
1: Ні, в нас ще є подарунок.
0: Добре.
1: І поки чекаємо, якщо буде телефон, я розумію, то перервемося. Поки чекаємо на телефонні дзвінки, то почну вже розповідати про наступну книжку. Це є пропозиція, яка була нашим видавництвом спеціально приурочена до 25-ї річниці візиту Святішого Іоанна Павла II в Україну. Наше видавництво приготувало новинку про цього святого. Коротко нагадаю, що 25 років тому Україна справді пережила подію, яка назавжди увійшла до духовної історії, бо з 23 по 27 червня 2001 року Україну відвідав святий папа Іоанн Павло II. І це був перший і на сьогодні поки що єдиний візит римського архієрея до незалежної України. У 2026 році, тобто зараз, церква та українське суспільство будуть відзначати 25-ту річницю з цієї нагоди по всій Україні, але особливо у Львові будуть проходити духовні, культурні та наукові молодіжні заходи, покликані пригадати значення слів і послання великого папи для нашого народу.
0: І тут я попрошу, маємо одного слухача.
1: Добре.
0: Так, ми приймемо, пані Ілля. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Так, це у нас хто? Назвіться, будь ласка.
2: Це Орина Жук. Хмельниччина.
0: Так, ще раз, пані Орина.
2: Олена.
0: Пані Олена.
2: Олена Жук.
0: Олена Жук з Хмельниччини.
2: Хмельниччина.
0: Так, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, поділіться, як ви вшановуєте Найсвятіше Серце Ісуса в себе вдома?
2: У нас ікона. Вот это Иисуса, и я молюсь летанию за это молюсь каждого дня, и там где-то молитва сидя от святения. Каждый день стараюсь, ну, шпатку руку.
0: А ви...
2: Не кожен день, а так, як получалося.
0: Ага. А ви самі чи разом з сім'єю, чи ви просто зараз живете самі?
2: Чоловіком і сином.
0: Ага. І чоловік і син так само моляться разом з вами? Чи так? Чи як отримується?
2: Ну, не завжди.
0: Ага, все, я зрозуміла. Добре. Ну, такий класичний приклад, власне, почитання Пресвятого Серця Ісуса. Добре, дякуємо вам, пані Олена з Хмельниччини. Ми попросимо вас, пані Олено, після передачі зателефонувати на наш редакційний телефон 044-572-29-29. Ще раз, 044-572-29-29. Так, добре, вже одну книжечку вже отримала людина. Йдемо далі.
1: Друге ще обговорення буде наступне. Візит Івана Павла II відбувався такий непростий час для України, бо тільки 10 років минуло від проголошення незалежності, а церква, яка десятиліттями зазнавала переслідувань радянським режимом, лише відроджувала своє життя. Якщо Римо-католицька церква ще в якийсь трохи спосіб існувала, звичайно, вона була дуже переслідувана, але деякі церкви все ж таки були відчинені, то для греко-католицької церкви це справді був був такий період відродження, становлення, якби віднови. Для багатьох українців приїзд Святішого Отця став знаком підтримки молодої держави та визнання її місця в європейській та християнській родині народів. Папа перебував у Києві та Львові. У столиці він очолив урочисті богослужіння латинського та візантійського обрядів, зустрівся з президентом України та представниками влади, а також відвідав Бабин Яр, де молився за жертву тоталітарних режимів та Голокосту. Особливе значення також мав львівський етап паломництва Святішого Івана Павла ІІ. Тут відбулися наймасовіші богослужіння за учені сотень тисяч паломників з України, а також країн світу. Бо приїжджали, я знаю, також з Польщі, з Словаччини, з Чехії були паломники. До речі, деякі соціологи кажуть, що могло бути навіть до мільйона загальної кількості паломників, які приїхали до Львова, щоб зустрітися з папою Римським. І він, власне, також відслужив дві літургії і латинського, і східного обрядів. Під час латинського обряду відбулася беатифікація двох блажених, тепер же святих. Це святий Йосиф Більчевський і Зигмунд Гороздовський. Натомість під час божественної літургії візантійського обряду папа проголосив блаженими 28 мучеників Української греко-католицької церкви, які віддали життя за віру в роки переслідувань. І це, скажімо так, стало важливою подією для всієї греко-католицької церкви та визнання її мученицького шляху. Під час свого візиту неодноразово закликав українців не боятися майбутнього, берегти свободу, що ми зараз пробуємо робити також, берегти свою свободу, воювати за свою свободу, будувати суспільство на основі правди, взаємоповаги та християнських цінностей. Багато його слів сьогодні звучать дуже актуально, я вважаю, і не думаю, що вони ще довгі часи будуть актуальними. І, власне, відзначаючи це 25-річчя події, прагне церква не лише згадати історію, а заново відкрити для себе духовну спадщину цього святого папи. Адже його візит був не просто дипломатичною чи церковною подією, це була зустріч пастиря зі своїм народом, який виходив із десятилітньої свободи та шукав свого шляху в новому тисячолітті. Як сказав сам Іван Павло ІІ під час перебування, «Україно, не бійся». Ці слова залишаються дороговказом, і через 25 років після цього історичної події, після цього історичного паломництва. Наша новинка «Святий Іван Павло ІІ» – це є книжка із серії «Помічні святі», в нас є ціла серія таких книжечок, і вона в ній вміщена коротку біографію святого, яка знайомить читача з найважливішими подіями його життя та духовного служіння. Крім того, це є збір молитов за заступництвом святого Івана Павла ІІ. Це літання, новена та інші молитовні тексти. Буде доброю для тих, хто шукає духовної підтримки, прагне поглибити своє молитовне життя та відчути близькість святого, який сьогодні і на кожній ці є помічником, заступником для багатьох людей у світі. Знаю також, що в дуже багатьох парафіях України ми маємо мощі святого Івана Павла ІІ, які можна відвідувати, до якого до нього треба молитися, просити про заступництво. З власного досвіду скажу, що мала то справді велике щастя мати два рази зустріч з святим Іваном Павлом ІІ. І друга зустріч – це була, власне, у Львові під час його паломництва в Україну, бо з одної сторони я в хорі співала, це був такий зібраний хор під час літургії на іподромі у Львові, а потім участь у зустрічі молоді на Сихові під тим проливним дощем, де, можна також нагадаю, сталося таке маленьке чудо, коли папа заспівав пісню, що не лий дощ, що не лий, бо тебе тут не потрібно, дощ перестав падати, а папа був змушений піти переодягнутися, бо такий був сильний дощ, що реально він був весь мокрий. І так було. І
0: я цього не знала. Дуже... Вперше чую.
1: Так, і це навіть записи є, бо, на жаль, був настільки сильний дощ, що початок зустрічі навіть не записався, тобто кадру немає, звук лишився, кадру немає, але потім, коли він вже виступав, він просто заспівав гуральську пісню, тобто пісню, що не лий дощу, не лий, тебе тут не треба, лети через гори, ліси, аж до неба. І справді дощ перестав падати. Це був такий святий ще за життя. Так, ось так. От тому я також заохочую цю книжку, тобі, що вона нас вийшла в такому форматі ювілейному. Вона має такі атрибути. Якщо формат «Помічні світі» для всіх одинаковий, то ця книжка ще має такий додаточок, яка вказує на те, що це ювілейне видання, тобто прирочено до ювілею візиту Святішого Отця в Україну. І для того вона ще також заохочує інші книжки з цієї серії, але сьогодні ми говоримо про Івана Павла ІІ. Якщо чесно, я зараз розповідаю, мені трохи сльози на очі, тому що це справді була дуже велика подія, це були переживання. Як сказав тоді один священник, каже, зацитую святу Єлизавету, звідки ж мені того, що до нас папа Римський приїжджає в Україну. Тоді це справді було дуже великою подією, переживаннями. І в якійсь мірі також варто нагадати, що там, де папа приїздив, потім відбувалися великі зміни на добре. Так само стало в Польщі, так? І також маємо надію, що це буде також далі країна відновлювати. Але все-таки залежить це все від нас. І ще один подаруночок для наших слухачів. Ця книжка. Буду вдячна, якщо хтось людина пам'ятає, бо брав участь в зустрічі з папою Римським, чи в Львові, чи в Києві, то будемо дуже вдячні, якщо поділитися своїми враженнями. Або взагалі своєю думкою стосовно святого Івана Павла ІІ, про те, як він вам помічний є, чи не є помічний.
0: І, власне, вже тому... маємо дзвіночки. Ну, я візьму тих, хто перший телефонував. Абонент 098, слава Ісусу. Так, добре. Тоді. Так, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
3: Алло, навіки слава Богу.
0: Так, ви до нас додзвонилися.
3: Так,
0: назвіться, будь ласка.
3: Пані Марія зі Львова, я доєднуюся, бо коли папа Римський приїжджав, то ми на соломі стояли на колінах, коли дощ падав, також приймали участь. Дуже дякую вам. І я хочу попросити, щоб ви ще раз людям сказали, як ті книжки називаються, це перше. І сказати, що я до серця Христового весь час молюся разом з Радіо Марія. І хочу сказати,
0: приємно,
3: що ми всі, серце Христове у нас є через причастя. І Боже тіло, і Святий Дух. То ми всі є Божі діти і відчуваємо це все. А мою книгу, яку ви би мені могли передати, передайте у дитячий будиночок у притулочок. Дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Дуже дякуємо, пані Марія. Слава навіки Богу. Так, у дитячий притулок. Ну, я думаю, що дуже...
1: Якщо можна, в рамах реклами, ми час від часу передаємо книжки, власне, не стільки притулок, але, власне, сестрам, які опікуються такими дітками. Ну, можна сказати, це притулок. Або, скажімо, самотніми матерями з дітьми, або дітьми з таких неблагополучних сімей. Ми передаємо книжки. І це було і в 22-му, навіть під час він 23-му, році 24-му. Напевно, вернемося до цієї практики. Таки також і зараз. І плануємо, це в нас акція передавання також книжок. Тому ми цим займаємося постійно. А це маємо для радіослухачів. Цю одну книжечку маємо для радіослухачів. Тому якщо ще хтось є на лінії і бажає...
0: То... Добре, то давайте тоді візьмемо дзвіночок. 044, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
0: Так.
4: Сергій Панич, Київ.
0: Так, Сергій Панич, Київ. Поділіться.
4: Про першу частину, не про другу, бо я в захваті, я тільки для себе відкриваю це милосердне серце Ісуса. У мене ще немає цієї ікони, але я дійду до храму Святого Олександра тут в Києві, придбаю. А поки її немає, я читаю щоденник Фаустини Ковальської, і там на титулі є зображення розставий такий, ну, на титулі книжки.
0: І я прикладаюся
4: милосердя. І поки в мене немає ікони, я просто прикладаюся до книги, до цього образу, бо я відчуваю, що ви праві. Я тільки познаю католицьку віру. Я просто в захваті. І дуже вдячний і вам, тим ведучим, і Радіо Марії. Щасти, Боже сохрани вас.
0: Дякую. Пане Сергію, а ще таке питання, не тікайте, а стосовно Івана Павла ІІ, що можете сказати? Можливо, ви, я так розумію, що долучились до нас?
4: Я якраз проживаю біля його вулиці, отут, що, іде до Палацу України,
0: так.
4: Вулиця Івана Павла ІІ, і там на фасаді дому є величезний, ну такий, на 8 поверхів його зображення. Я коли проходжу, я становлюся, дякую йому, перехрещуюсь по-католицьки і кланяюсь. І
0: продовжуйте свій день.
4: Дуже йому за це вдячний. Просто я щасливий, що він у нас є, папа Іван ІІ.
0: То я так думаю, що книжечка вам не завадить, навпаки, це буде як таким помічником вам, правда?
4: Ой, ну звісно ж не завадить, звісно.
0: Так. Дуже дякуємо, дякуємо пану Сергію. Дивіться, я прошу всіх тих, хто зараз дозвонився якраз, пані Олену і пана Сергія, зателефонувати буквально через 5 хвилин на нашу редакцію 044-572-2929. А пані Юлія, тут попросили, щоб ще раз назвали назви цих книжочок, книжок і, власне, авторів.
1: Вже кажу. По-перше, хочу сказати, що наші ці книжечки вже є в всіх книгарнях, пов'язаних з видавництвом, і не тільки. Якщо хтось з Києва, то вони вже є в книгарні видавництва Святого Павла в Катедральному соборі. І перша книжка – це є «Місяць Пресвятого Серця», так і називається. «Місяць Пресвятого Серця», автор отець Мартин Берліу. І друга книжка, це так і називається «Святий Йоанн Павло ІІ». Угу. Серія «Помічні святі», але достатньо «Святий Йоанн Павло ІІ». Як я вже казала, одна і друга позиція вже є в наших книгарнях. І знаю також, що інші релігійні книгарні вже закупили частково ці позиції, тому можна їх також шукати. Як ні, то запрошую до нас на сайт, і також можна через наш сайт, чи, наприклад, через Радіо Марія сконтактуватися, ми надсилаємо також почту, новою почтою, Укрпочтою надсилаємо наші книжки.
0: Ага, дуже-дуже зручно. Так, ну що ж, наша програма закінчується. Я щиро дякую вам, пані Юлія, за таку...
1: Я також дякую. Так. Якщо можна, тільки короткий анонс. Я так подумала, що наступний місяць знову зустрічаємося. Маленька в рамках реклами. У нас планується книжка про теперішнього папу Леона XIV. Чекайте.
0: Це вже мені цікаво. Дякую.
1: Так. Чекайте.
0: Добре, чекаємо. Я нагадаю, що це була денна катехиза. Ми сьогодні презентували нові книжки, які видавництво Святого Павла у Львові видало. І з вами сьогодні в київській студії Радіо Марія була Оксана Корчевська і наш гість, фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу!
1: Дякую. Слава навіки Богу, хай Бог благословляє. З Богом!
0: Дякую.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! А ми продовжуємо з вами 12.02 у Києві і час обідніх молитов. Буде молитися ангел Господній. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, і слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Молимось бревіарій 6 годину, це є молитва церкви, якою ми посвячуємо кожну годину нашого життя, кожну годину дня. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом. Я розповів про свої шляхи, і ти мені дав відповідь. Навчи мене своїх постанов. Дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов. Я буду вникати у твої дивовижні діла. Поникла від виснаження моя душа. Зміцни мене своїм словом. Відверни від мене шлях неправди. Помилуй мене за законом Твоїм.
Я обрав собі дорогу правди. Твої присуди я поставив перед собою. Я пристав до твоїх свідчень. Господи, не осором мене. Я буду бігти дорогою твоїх заповідей, оскільки ти зробив моє серце широким. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш серце моє. На Господа поклавшись, я не похитнувся. Розсуди мене, Господи, бо у своїй невинності я ходив. І надію покладаю на Господа, тож не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Очисти вогнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість перед моїми очима. І я пішов за Твоєю правдою. Я не сидів з людьми неправедними і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, які роблять лукаве, я зненавидів, і не сяду з безбожними. Я в невинності вмию свої руки і обійду Твій жертовник, Господи, щоби голосно лунала хвала, щоби сповістити про всі Твої чудеса. Господи, я полюбив місце Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожерними людьми. На їхніх руках є злодіяння, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності. Визволи мене і помилуй мене, адже моя нога стала на праведний шлях. На зібраннях благословлятиму Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа поклавшись, я не похитнувся. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я. До Тебе, Господи, я кличу, моя скеле, не будь безмовним до мене, щоби Ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, які сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я кличу до Тебе, коли я підношу свої руки до Твого святого храму. Ти не зачислиш мене до грішників, до тих, які чинять беззаконня, котрі мирно говорять зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Благословенний Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь – моя сила і мій щит. На Нього моє серце поклало надію. Він мені допоміг, моє серце зраділо, тож прославлятиму Його своєю піснею. Господь – сила і захист свого народу. Він – рятівний захисник свого помазанця. Спаси свій народ, поблагослови свій спадок, паси їх і возвелич їх навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На Господа уповало моє серце, і допомоги зазнав я.

Христос хоч і був розп'ятий у немочі, та живе із Божої сили. І ми теж немічні в ньому, але будемо жити з ним із Божої сили. В порох кинута моя душа, Господи, поверни мені життя за Твоїм словом. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка. Літання до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса, зі Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса, безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святине Божа, помилуй нас. Серце Ісуса, храме Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доме Божий і брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, якому перебуває вся повнота Божества, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, сповнути якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення од вічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші скрушене, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолода всіх святих, помилуй нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу,
Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Ісусе тихий і смиренний серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословений у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вже сьогодні, 5 червня, о 14-й годині приєднатися у прямому ефірі до програми «Не випадково». Гостя цього випуску програми – багатьом відома монахиня-місіонерка із Індії, сестра Ліджі Паяпіллі. Як сталося, що більше 20 років сестра-монахиня служить в Україні, в яких обставинах отримала дар молитви за інших про зцілення, та для чого готова іти до президента і навіть вже мала перші успіхи? Історія, в якій Бог – головний автор, почуємо в програмі «Не випадково». Не пропустіть, п'ятниця 5 червня о 14-й годині. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
1: Хресна дорога ненародженої дитини. Не бійся прочитати ці слова, хоч на хвилинку залишись зі мною. Ідучи з Ісусом хресною ходою, бо лиш любов довершує дива. Не закривай поспішно сторінок. Твоя молитва так мені потрібна. Я помогти сама собі не здібна. І цим ти знімеш з голови вінок. Вінок терновий з голови Ісуса. Не будь байдужим до німого крику. Ми ще колись зустрінемось з тобою у світлі преображеного лику. Не будь хоч ти бездумною юрбою. Я так надіюся на твою допомогу. Не зрадь мене, будь ласка. Хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Блаженні милосердні, все, що ви вчинили одному з отих найменших, ви мені вчинили. Хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. Стояння перше. Засуд, вирок смерті. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розп'яли. Пилат вмиває руки, та намарне. Вода не змиє з рук невинну кров. Обличчя Бога вчора було гарне. О, як далеко йде твоя любов! Це не вони, це ти даєш розп'ясти і прибити тіло своє пресвяте. А я хочу жити, не вмирати. Чому ніхто не зважує на те? Помолимося за навернення лікарів, які радять аборт замість того, щоб допомогти жінці прийняти дар нового життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння друге. Хрест. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи – Голгота. Вони собі придумали закон, і твоя смерть була для них законна, і вбили Бога. Так, без перепон. Я теж, як ти, істота безборонна. А лікар каже, що не заболить. І плаче мама в своїй лютій злості. Ось їх закон мене розчавить вмить, поклавши хрест на так безсилі кості. Помолимося за навернення тих, хто приймає нелюдські закони, які суперечать Божим заповідям. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння третє. Перше падіння під хрестом. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ.
6: Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ти падаєш у немочі людини, всесильний Боже, і не можеш встати. Я в темряві очікую години, котрі мені призначено вмирати. Думки про смерть – моє страшне падіння. Я їх не в силі, Господи, прогнати. Мої батьки, їх не болить сумління. Ось лоно матері для мене місце страти. Помолимося за жінок, котрі переживають жахливу спокусу вбити власну дитину і перемоги для них силою Святого Духа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молися за нас. Стояння четверте. Зустріч з матір'ю. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Цей поставлений для падіння і підняття, він буде знаком протиріччя. Тобі самі меч прошиє душу. Самотності на дні терпіння і спраги. Ісусе милий, Ти був не один. Пречиста Діво, о жоно відваги, в Твоїх очах знайшов розраду син. Я ж не знайду в очах своєї мами. Це незбагненно. Мама вб'є мене. І лиш по тому глибину збагне, що я на старість не торкнусь руками її щоки з дитинною любов'ю. Помолимося, щоб Пресвята Богородиця, Матір Життя, навчила всіх людей в кожній небажаній дитині розпізнати страждального Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молися за нас. Стояння п'яте. Допомога Симона Киренея. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Схопили Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. З юрби німої вийшов Киреней. Твій погляд зранив серце охололе. Він саме перед тим засіяв поле. Ти прийняв допомогу, мов єлей. А я іду. Куди йду? Чекаю. Нема нікого. Злоба мого тата. Для свого сина не бажає брата. Я одинокий в глибині відчаю. Помолимося за навернення чоловіків, які, на жаль, дуже часто, замість того, щоб виявити себе мужем справедливості і відваги, вмивають руки, як Пилат, або ж намовляють жінку на аборт. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молися за нас. Стояння шосте. Вероніка витирає найсвятіший лик Христа. Не було в ньому ні виду, ні краси, ні вигляду принадного не було в ньому. Хтось ніжно доторкнувся твого лику. Ісусе, ти зустрічаєш Вероніку. І в мене є надія ще, Владико, що хтось за мене обізветься криком, що хтось накаже матері спинитись, що хтось за мене схоче помолитись, що хтось не буде мовчки

протистояння 7. Друге падіння під Христом. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Бо соніж, горілиць, ти лежиш на камінні. Хто тебе зрозуміє, Ісусе, у твоєму терпінні? Горілиць, бо соніж, і нічого не вчиниш, бо ж твій закон під ногами юрби, о Ісусе, лежить також. Твій закон під ногами урядових вельмож. Їх закон визначає, що є правда, що лож. Я упав, і мій біль не болить їх зовсім. Чи збагнуть, що без мене є спустошений дім? Помолимося, щоб державні закони не суперечили Божим, як в Україні, так і в цілому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 8. Зустріч Ісуса з плачучими жінками. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Ішов за ним великий натовп людей і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. О Ісусе, я молюся до Тебе, пробач. Дай же нам за дітьми убієнними плач, біль, каяття, матусю слізно. Роки спинять швидкість Твого кроку. Старість непривітно, дуже грізно, не позбавить вас свого уроку. Але все могло б бути чудово, якби я на світ цей народився. Я б на вдячність серцем не скупився. З мого б серця лилось тепле слово». Помолимося за дар покаяння і довір'я у Боже прощення для жінок, що довершили аборт, і всіх тих, хто будь-яким чином спричинився до його звершення і щирої сповіді для них. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 9. Падіння. Останнє. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів. Він був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Видовище, хто в тобі Бога пізнає? Це вже востаннє падаєш ти. У безсиллі добровільному не встати. Юрба, скажений погляд, напуває твоєю мукою. На дні самоти лежу і я. Все заплановано. 3 година вже розраховано. Ісусе, я так боюся терпіння. Пробуди їхні сумління. Помолимося, щоб Святий Дух через заступництво Пресвятої Діви Марії просвітив світову спільноту,

яка гріх дітовбивства називає правом жінки, і відкрив серця до покаяння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 10. З Ісуса знімають одяг. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Тоді вояки взяли його одіж та зробили 4 частини, по одній кожному воякові, і хітон. Та був хітон не пошитий, лиш увесь відверху тканий, тому домовились між собою: не дерімо його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Обнаживши Твоє пречисте тіло, обнажили себе із благодаті. Ісусе, Ти мовчав, Тебе боліло. Опльованим й нагим таким стояти. Не Ти для них хітон Твій головне, хоч плоть Твоя присохла до тканини. І так за мить позбудуться мене, цінуючи усе, окрім людини. Помолимося за чистоту і навернення молоді, бо це гріх нечистоти є причиною дітовбивства. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 11. Розп'яття. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп'яли. Ти весь тремтиш на вигляд їхніх прав. Залишилися мить, і тріснуть сухожилля. О, Господи, Ти знав, Ти наперед це знав, прийнявши з людськістю й моє німе безсилля. Мені також залишилося трішки. Усі чекають мого небуття і викинуть в лоток мої безсилі ніжки і викинуть в смітник моє святе життя. Помолимося за святість родин, щоб вони були колискою для нового життя, а не домовиною смерті. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, Пречистая Діво, молися за нас. Стояння 12. Смерть. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. При хресті Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Вже кінець. Ти висиш, як суцільна роз'ятрена рана, і пречиста торкалась вустами до прибитих і зболених ніг. Гюрба скаженіла, ревла і від смерті твоєї аж п'яна, не збагнувши ні слова, ні краси твоїх світлих доріг. Вже немає мене, безіменне моє існування. Я помер, як не всі,
без народження і погляду ввись. І ніхто не згадає мого болю і мого конання. Мої мрії вмирають зі мною, вони не збулись. Помолимося за всіх тих, хто будь-яким чином стоїть в обороні ненародженого життя і дарів Святого Духа для них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молися за нас. Стояння 13. Зняття з Христа. Ісус на руках Матері. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Коли настав вечір, Йосиф Ариматейський прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат видав Йосифові тіло. Мертве тіло Твоє, о Ісусе, оплакує мати. Притуливши до серця, знімає терновий вінок. І повіки ніхто не збагне материнської втрати. Бо убивши Тебе, убивають невинних діток. Ось моє пошматоване тіло, моя кривава мозаїка злоби. Моя мама ніколи не хотіла торкатись мене. Їх жахає не гріх, лише інфекція і мікроби. Але де ж ваше щастя? Чому ваше серце сумне? Помолимося за навернення фармацевтів, які через пропаганду контрацепції теж причетні до загибелі ненароджених, оскільки контрацептиви завжди заперечують Божий задум щодо людини і здебільшого мають абортивну дію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молися за нас. Стояння 14. Похорон. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Йосиф з Ариматеї і Никодим узяли тіло Ісуса, обв'язали Його запашним полотном і поклали у новій гробниці. Прикотивши до Нього великий камінь, вийшли. Сумна хода зближається до гробу. У пам'яті подій ще світлий відгомін. Земля приймає Бога в свою німу утробу. А я? За мною не заплаче дзвін. Ніхто не знає, де моя могила. Я мученик по духу і по крові. Я пісня недоспівана безсила. Я жертва зради, жертва нелюбові. Помолимося, щоб кожне людське життя, що є безцінним даром Господа, було прийняте і пошановане з любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе наш Спасе, помилуй нас. І Ти, Божа Мати, що із Сином страждала, пречистая Діво, молися за нас. Я не суддя, я голос тих, які надіються, що обізвусь за них. І зустріч наша – справа проведіння. Не погаси святого мерехтіння. Ми будемо і дзвоном, і відгомоном. Життю безмовному, життю життєпоклоном. Ми рознесемо світові оте, життя від Бога, і тому святе. Збагни одвічний незбагненний план, що Бога привітав не цар, не пан, що ненародженого Бога в лоні Діви вітав ще ненароджений Йоанн. Щоб там у вічності, зустрівши правду ту,
не засудили нас за німоту. Помолимося за дар сильної віри у правду. Життя переможе смерть. Помолимося у наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Марі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ нашої, Господеві помолімся. За мир свою світу, добрий стан, святий Божий, церковне з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за виспричати людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за промінюйся військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Просвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і

0: Шіща, мир Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наших

Якова, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі алілуя. Пошле тобі поміч зо святині, і Сіону заступить тебе, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі алілуя. Дасть тобі Господь по серцю твоєму, і весь задум твій сповнить, спаси нас, утішителю благий,

0: жити, смерти Ти, зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один із Святої Тройці, рівнославимий з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще, Марі, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Хай святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, за всіма святими помянувши, самих себе один одного і за життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу всилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

0: Господеві, помолімся.
1: Спаси нас, утіши та любови. Співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем його зі сповіданням і псалмами воскликнім його. Спаси нас, утіши та любови. Співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь. І цар великий по всій землі, спаси нас, утішителю благий, співаємо тобі, алілуя.
0: Премудрість прості,
1: прийдіть, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, утішителю благий.

Та коли ти, що звешся юдеєм, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю, і навчившись із закону розбираєш, що краще, упевняєш себе, що ти провідник сліпих, світло тих, що в темряві, вихователь невігласів, учитель дітей, бо маєш у законі наче втілення знання і правди. Ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бованами, і чиниш святотатство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш. Бо як написано, через вас ім'я Боже зневажається між поганами. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало не обрізанням. Коли ж не обрізаний пильнує постанов закону, хіба не зарахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, який хоч і маєш писання та обрізання, є переступником закону. Бо юдей не той, що таким є назовні, і не те обрізання, що назовні, на тілі, а той, хто юдей потаємно, і таке обрізання серця за духом.

0: премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь, ви чули, що було сказано стародавнім, не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господеві. А я кажу вам, не клястися зовсім, ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його, ні Єрусалимом, бо це місто великого царя, та й головою твоєю теж не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше від цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано? Око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою, взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силу

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське слово нас навчає. Найперше, щоб ми не давали різного клятв, кривих присяг, називаючи різні речі, якими ми можемо присягати і, очевидно, не присягати, використовуючи найсвятіше. Бога і все, що пов'язане з Його святістю. На жаль, я в житті досвідчував такі випадки ще з дитинства, де казали «поклянися, присягнися» і тому подібне. Бачите, світ, який погружає себе щораз більше в темряву, що можна від нього очікувати іншого? Хіба що такої, що є причиною клятви? Недовіри, такої насмішки, такої дурниці, якої мудра людина робити не буде. Що іншого можна чекати від цього світу, який виховує всіх в такому стані недовіри, тривоги і страху? Бог може дати, тільки Бог може дати що інше. Любов, яка визволяє від страху, любов, яка включає довіру, яка включає підтримку, яка включає і терпіння, і в них витривалість. Тому уникаємо нагод до такого гріха, кривих присяг і клятв. Також, дорогі, каже Господь, не клянися й головою твоєю, бо ти не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним, мається на увазі, що природньо всім управляє Бог. І сивина, яка приходить з часом, все процеси, які проходять в організмі, все контрольоване Богом. Навіть той волосок, він не належить мені, він належить Богові, бо Господь в іншому моменті Євангелії каже, що і волос на голові кожний є порахований. І що волос з голови не впаде, якщо немає на те волі Божої. І ще один дуже важливий момент, який сьогодні. Хто вдари тебе в праву щоку, оберне до нього і другу. Хто хоче позиватися з тобою, взяти з тебе одежу, лише йому і плащ. Хто тебе силуватиме, йти милю, іди з ним дві. Ті, які принижували Ісуса, які завдавали йому жорстоких ран, плювали, били, катували, волочили. В Писанні пророки відчитуємо, що і бороду рвали, і так далі. Надзвичайно знущалися над нашим Спасителем. Вони думали, що вони перемагають, що вони торжествують. А Ісус ще більше упокоряв себе, ще більше упокоряв. Навіть передання каже з багатьох свідчень, містичних об'явлень, що Ісус найперше з любов'ю поцілував хрест, який мав нести. Друге, Ісус його ніс справді з любов'ю, з радістю за спасіння людей. І коли прийшов на Голгофу, ми навіть це молимося в текстах хресних доріг дуже часто, сам з любов'ю лягає на це хресне дерево. Його ніхто не силував, він сам знав, що він має лягти на цей хрест, його мають прибити по руках, по ногах, прибити. Тобто Ісус ще більше себе по-людськи, ми бачимо, принижує, а по-божому це означає смиряє, впокоряє. Бо тільки той, хто вміє себе впокорити і смирити, це є перемога. Скільки багато є святих, яких мучили, катували і так далі, а ті в свій спосіб, також смирялися подібно до Спасителя. І ще більше мук зазнавали, смиряючись. Ворог боїться смирення. Ворог боїться покори, не емоцій. Бо дуже часто ми думаємо, о, зараз я всім покажу, знаєте. Ми собі думаємо, що ми на емоціях зможемо гідно відповісти комусь. Ох, зараз я скажу, я доведу і так далі. Але це пусте. Виходячи на емоції, ти вже програв, ти вже програла, ти вже не можеш мати позитивного результату. Істинно перемагає той, хто не емоціями озброюється, не світським баченням сили, але розумінням сили Царства Небесного, яке є в любові і в смиренні. І один з прикладів – це життя апостола Павла, такий наведу, щоб розуміти, проілюструвати, як це виглядає. Тебе ведуть милю, давай дві з ними йди, тебе силують і так далі, ти ще додавай. Апостола Павла везли до Риму, ми це читали перед зісланням Святого Духа, читали в цих діяннях апостолів, ми це читаємо. І апостол Павло чемно, не просто чемно з ними їхав в ту подорож до Риму, де його мали поставити перед кесарем, і очевидно, що мало це завершитися тим, що його замучать, вб'ють. Він це знав. Він не просто чемно з ними плив. Він ще й дбав про їхнє життя, бо човен кидало, були небезпеки, розбитися човну і так далі. Він ще молився за них, наставляв їх, рятував їх, шукав способи їм допомогти, тим, які плили поруч із ним, і тим, які його мали туди завести. Уявіть собі, то так би сьогодні, не знаю, мали би за щось когось покарати, і навіть несправедливо, та, чи засудити щось інше, а ти ще будеш казати дякую, щиро, з любов'ю тому, хто тебе засуджує, хто тебе несправедливо звинувачує. Ось так, а так робили святі, так вчить Євангеліє, що єдино істинна сила, ніяка сила цього світу. Бо ті, які вбивали Христа, чи мучили, чи вбивали святих, вони всі до кінця життя були остаточно нещасними, і більшість із них сьогодні і в пеклі мучаться страшною мукою. Що вони собі здобули? Нічого, вони себе ж обікрали. Вони себе обікрали і від себе відкинули спасіння. І тільки ті, які смирилися, впокорилися, яких світ товк кидав зліва направо, але все одно любили, боролися за святе, і жили, і свою віру тримали до кінця, ті є переможцями, ті є щасливі. Тому, дорогі в Христі, бажаю собі і вам бути переможцями не в значенні людського бачення цього слова, а в значенні Божого бачення цього слова, в любові і в покорі. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Наші наші мислі наші промовимо. Господи, Содержителю Боже, отців наших, молимось Тебе, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тебе, вислухай і помилуй. Ще молимося за Святішого Саленського архієрея, Лева Бабаринського Блаженнішого Патріарха Святослава і Боголюбивого митрополита Кирила Володимира, Кирила єпископа Володимира, за отців наших духовних, за всі братію нашу. Ще молимося за Бога, Божий народ наш, за правління.

0: Погляну на весь наш український народ. Цей час війни захищає, що дав свої сьогодні віки наші міста і села, стіли в рану та плячах. Подав свої сили славу до Бога всім потребуючим та дарував нас і благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще милому, що все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Що молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння словом Божим, імена, прохання, намірення, які вписані тут подані нам, і за безвісті зниклого воїна Андрія, за хворого Назарія, і за всіх, за кого просили нас, і за всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячності за поширення Божого Слова у світі, всіх, які лучаться з нами, і всіх просящих, і потребуючих, тих, що в немочах лежать, і за наші сім'ї, родини, щоб Господь Бог дарував всім благодацію, здоров'я, благословення і мир, вислухав добрі прохання. Благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Що молимось тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милості, за тих, що поряд нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Бо милостивий, людноюбний Бог і Сий, Тобі славу силаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще, мирі Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і шемирі Господи, помолімся. Премудрись, що під ладою Твою завжди бережені, ми Тобі славу висилали Отцю, Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

0: всякому всесвіту, коли він почав
1: робити.
0: Не хвилюй мені тебе, я через творчість твої стрісті пісні співаю, чи всякому щастя буде їм почав.
1: Твої
0: цитри святою, пісню співаючи,
1: Твої цитри святою,

0: Вселенського архієрея Лева Папорівського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий, діяконський, монаший чин, богобережний народ наш, правління все воїнство, благородний преснопам'ятник титрів доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, певне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що віця я всіх ми прийняли, що я в славі невидимо супроводять нерські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Вспомнім молитву нашу, Господи, ти. За приложені чесні дари, Господи, ви помолімся. За святий храм цій, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходи до нього, Господи, ви помолімся. Щоб визволити за нами до всякої скорботи, ні бої нужди, Господи, ви помолімся.
0: Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим людям, житворчим Твоїм Духом,

0: Двері двері премудрості будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Творчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Стань могильно, стань, бо зі страхом будьмо уважні, що святе возношення мир і

0: Благословення з Боже, помилися, Матері надівства на слава Бога, всякі великому мілові уста промовити не можу, щоб тебе успівати достойно і безсильний усякий, щоб твоє рождество розуміти, тому тебе одноголосно славимо.
1: Найперше по мене, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і дарують сяди для церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово Твої істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих поминувши ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За принесені освячені чесні дари Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх святий наднебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний, зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Божене, їх ми прощення про гріші, Господи, зі святим Духом, спокійно, зараз у небесно своє справедливе судне осудження. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй. Дня
1: всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа, простім. Ангела, миру, вірного, наставника, охоронці, душ тіл нашого Господа, простім. Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа, простім. Доброго і пожиточного для душ нашої, миру для світу, Господа, простім. Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісне, бездоганне і мирне, і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причасти Святого Духа випросиш, самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, владико, зі сміливістю, неосудно сміти, призивати Тебе, Небесного Бога,

0: Благодатью і щедро та милюдин любим ненародного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з Пресвятим, благим же Творчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святе є святим. Роблюється, розділюється, агнець Божий, роздроблені, роздільні, що завжди їдять, ніколи не з'їдають, діли причастки, не свят.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, то прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайни і сьогодні, Син Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх, так, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчислана грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Бога.

0: вашого Бога, закону вашого. І всі гріхи ваші очистить.
1: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
2: Ми бачили світло істини.
1: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі. Слава Твоя.
2: Істину. Нероздільній Тройці поклоняємось, вона спасла нас.
1: Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки віки.
2: Амінь. Нехай сповняться уста наші, хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твої божественний, безсмертний, і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Прості прийняв вже божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, листових таїн, достойно подякуємо Господеві.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного за життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Бо
1: Твоє освячення наше Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині по всіх час і на віки віки.
2: Амінь.
1: У мирі вийді.
2: І мені Господи.
1: Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячує тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Понту церкви Твої хорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму дару церквам, Тим ярею владі війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла. Тобі слава, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Будь-ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
1: Благословення Господнє на вас, владатю і ненарубієм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
3: Слава Тобі, Христе Боже!

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, що видів огненних язиків, зі славки Святого Духа нас, своїх учнів і апостолів, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, якою спеня храм цей святий, цілий чесно житворящого Христа, молитвами святих славних схвальних апостолів, святого ця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас.

0: На нього повай серце моє, він допоможе мені.
1: Величаємо тебе, життєдавче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого.
0: Серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму.
1: Величаємо тебе, життєдавче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас.

0: Хваліте Бога в святинях Його, хваліте Його тверді сили Його.
1: Всяке дихання, нехай хвалить Господа.
0: І щоб сподобалися ми слухані з того Євангелія Господа Бога, молім.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Матея Святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі, втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим.

0: Ісусе, Сину Божого, що відкривши вроти Пресвятого серця Твого, помили і спаси тих, що Тебе величаю.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса Христова, Пресвітла, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси на віки

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний і преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

дізнатися. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І запрошую всіх наших радіослухачів доєднуватися до програми, а також глядачів, адже триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі. Що ж, дорогі наші слухачі, я хочу радо представити вам гостю сьогоднішньої програми. Це є багатьма вам відома сестра монахиня Ліджі Паяпіллі. Слава Ісусу Христу, сестру! Вітаю вас!
2: Слава навіки! Слава навіки!
1: Що ж, дорогі слухачі, ви вже так, хто є постійними нашими слухачами, знаєте, що програма називається наша «Не випадково», і так вже я не раз говорила, що в моєму житті теж тих гостей, яких запрошую до цієї програми, то так щось так стається, що Господь ніби підказує, що я маю поділитися більше історією, цієї людини, в якій в житті якої Бог дуже багато діяв і об'явився, і поділитися з усіма вами сьогодні також дуже прагну тим, що можливо сама дізналася про сестру Ліджі, а можливо сьогодні ще дізнаюся і разом з усіма вами, адже Бог є незбагнений і щодня, щомиті відкривати хоче нам ще більше і об'являти себе. Отже, на початку нашої програми, дорога сестра, я так вас про це не попереджала, але такий, можливо, буде для вас теж маленький сюрприз. Я трохи готувалась до цієї програми і підготувала 5 фактів про сестру Ліджі Паяпіллі. Ну, нехай ці факти дозволять познайомитися із вами, тим слухачам, які, можливо, зараз раптом хтось вперше взагалі чує, бачить вас, про вас. То так трошки на початку програми таке маленьке знайомство. Ну, а вас я попрошу давати мені знати, раптом є якась помилка, і я щось говорю не те, то ви одразу, прошу, скажіть нам. Добре?
2: А мені цікаво.
1: Ну що ж, тоді почнемо. Перший факт. Сестра Ліджі є родом із Індії. У 2019 році отримала українське громадянство та є настоятелькою згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк в Україні.
2: Я була 19 років настоятелькою сестер Святого Йосифа де Сен-Марк України, але тепер я не настоятелька. Тепер я є членом Генеральної Ради. Коли мене вибирали Генеральної Ради, а вона не може бути настоятелькою.
1: Ось, так, треба нам в інтернеті занести цю інформацію свіжу, так, в пошуку нашого гуглу. Дякую, сестро. Ну, отримали українське громадянство, це є правда?
2: Це правда.
1: Ух, як цікаво. Що ж, тоді...
2: Отримала громадянство України. Це, як можна сказати, що державний інтерес.
1: Дуже, дуже цікаво. Йдемо далі. Факт номер 2. Після кількох років служіння в Україні сестра Ліджі занедужала на туберкульоз кісток та повернулась додому в Індію помирати. Через рік, почувши голос Бога, попросила пробачення в Бога і згодом почала одужувати. Лікарі засвідчили це як диво, а сестра згодом повернулась на служіння в Україну.
2: Це правда. Я приїхала 1999 і захворіла 2000, а 2001 я Їхала на сад в Індія помирати, але Бог мені оздоровив, і 2003 я вернулася на сад в Україну.
1: Сестро, як ви вважаєте, у цей момент, те я сказала зараз в цьому факті, що ви попросили пробачення в Бога, таке було? І чи це мало вплив на ваше оздоровлення, на ваше зцілення, як ви вважаєте?
2: 100%, тому що коли я приїхала в Україну, я перший раз за кордоном. Ну, це перший раз, а ви можете розуміти, Індія і Європа – це дуже велика різниця культурам. І навіть вчора була ко мені одна дитина, і трирічний хлопець, він мені сказав, чому ви шоколадною. Добре, що він мені сказала шоколадне, я їй сказала, що дуже багато шоколад кушаю і дуже багато каву п'ю. Це чому я це говорю? Тому що це далі коша, ну, різниця є. Коли я приїхала в Україну, я була монахиня, але можемо сказати, що я знала про Бога. Дитинство мені, моє духовне життя, найбільше впливала моя мама. Вона дуже впливала моє духовне життя. Але коли я приїхала в Україну, ну, я приїхала із Керала, де найбільше католіки. У нас церква, ну, неділі, наприклад, нема хто-то не пішла в церкву. Наша церква завжди повна. Я приїжджаю в Україну, моя генеральна просила приїхати в Україну, тому що я дуже активна, я дуже жива. Тому мені просила, щоб починати тут, ну, приймати українські покликання, щоб мали наш орден розвивалося.
1: Розбудовувати те.
2: Але коли я приїхала, перший Київ, це 99-й рік, я була в шокі. Де покликання? Я була, там церква Святого Олександра, там польська літургія, більше бабушок, і взагалі молодих не бачила, і що я не знала мову говорити, ні з ким общатися, і люди мені, ну, смотрели, що це не так, тоді тільки я поняла, що я шоколадна. Тут усе світлі, білий шоколад, я тільки чорна шоколад. І ще багато чого мені не подобалось. Це проблема була не в Україні, проблема була у мене. Тому що, можливо, я представляла інакше. І я смотрела очима моя, і можу сказати, що не мала терпіння чекати, якщо Бог послав, Бог має якийсь план. Я мала свій план, і свої плани я приїхала, я була розчарована. І я засудила український народ. Можу сказати, що я ні з ким не говорила, але внутрі. Тому, коли я була хвора, вернулася вдома, і коли я розмовляла з Богом, Бог мені питав, як ти могла погано думати про мої народу. Тоді я розуміла, що це проблема моя, моє представлення, моє очікування. Я смотрела моїми очами, тоді я просила Бога пробачення. Пробач мене, що я засудила, це люди ненормальні, вони не ходять в церкві. Ну, і ще моя була одна велика проблема, що я зрівняла. Як любої ситуації я зрівняю. Наприклад, Пасха. У Індії не так. Україні не так, у Індії краще. І кожен день я зрівняю, Індія краще. Індія краще, значить тут хуже, тут погано. І не могла зрозуміти, що Індія – це Індія. Я не тільки приїхала із Індією, я приїхала з Індією. Ні, і з Індії. Тому це була моя проблема, і я просила від Бога пробачення, і Бог мені сказав, що Він хотів мене бачити в Україну. Тоді я просила пробачення і просила Господа, що якщо я чую цей твій голос, це ти зі мною розмовляєш, мені оздоровляй, я йду на сад Україну. Я отримала оздоровлення від Бога, тому що лікарі мене відмовили. Лікарі сказали, що неможливо лікувати, тому що у мене туберкульоз і менінгіт було, і туберкульоз вже мені було рік. І рік мене не вилікували, і вже було гной. Тому лікарі сказали, що медицину ми не можемо допомогти. Я іще живу, це значить, що це велике чудо, що Бог робив.
1: Амінь. Ну, сестри, сьогодні багато людей, українців, ті, хто знаходяться в Україні, я думаю, що можуть вам дуже сильно дякувати за те, що ви є тут із нами, і що ви допомагаєте через молитву. Але про це трошечки згодом. Ми зупинилися на другому факті про вас, і я хочу продовжити. Третій факт про сестру Ліджі Паяпіллі. Сестра вірить, що ми переможемо у цій війні, що триває п'ятий рік в Україні, тому що Ісус переміг. Але маємо стояти проти ворога, окрім фізично-духовно. І тому закликає щодня о 21:00 молитися разом із усіма, єднатися 40 разів «Отче наш».
2: Це теж правда. Це теж правда. Ми переможемо, я вірю, тому що Ісус теж, його теж судили несправедливо, Він теж страждав несправедливо. Правду і справедливо не можемо ховати довго. Це Ісус показує, що ховали, вони думали вже кінець, але третій день Ісус воскрес. Тому я вірю, що ми переможемо.
1: Амінь.
2: Але ще я можу сказати, що від нашої сторони, для мене, що війна України не тільки Росія воює не військовими, українцями. Чому я це говорю? Тому що не тільки військові загинули, а цивільні люди теж загинує. Значить, Росія воює Україною, не тільки військовими. Тому нам теж треба боротися. Цивільному теж треба боротися. Це духовна боротьба.
1: Дякую, сестро. Що ж, у нас є ще факт про вас. Сестра Ліджі проводить молитви за зцілення і при цьому наголошує, що зцілює лише Бог через віру, а сама вона є лише інструментом.
2: Це теж правда, тому що я завжди так думаю і говорю теж, якщо ми йдемо для хірургії, хірург робить операцію. Ні нож або ножниця. Це хірург робить операцію. І так саме, що для мене ціляє Бог. А я тільки інструмент.
1: Дякую, сестра. Ну, що ж, я назвала на початку програми 5 фактів. Ну, тут трошки я хочу так розбавити і запросити вас сказати останній 5-й факт в цьому списку про себе самі. Що прямо зараз, сьогодні, можливо, варто знати нашим слухачам про вас?
2: Я не розуміла.
1: Ви, у нас 5 фактів, та я зазначила, але я зачитала 4 факти про вас, а 5-й запрошую вас сказати саму про себе. Будь-що, це може бути, не знаю, що зараз приходить вам на думку, що є в серці, що про себе поділитися з усіма.
2: Я дуже-дуже хочу зупинити війну. Так як кожен українець або українка. Але тут я є чуть-чуть розчарованою, тому що мені здається, що, може бути, я говорю, це, можливо, це помилка. Мені здається, що ми, українці, всі хочуть, але все, що залежить від нас, ми все не робимо. Ну, наприклад, чому я це говорю, у нас є 30 мільйонів українців. Я вже починала цю молитву 9 годину 22 січня. Сьогодні вже 5 червня. Але скільки раз я запрошую людей, і ще я початку прошу, пишіть намір. А намір завжди є 3000, але люди на молитву залишаються 1000. Це, я так розумію, що вони приходять на онлайн, пишуть у своїй, за кого треба молитися, і вони прийшли на свою роботу. Для мене це дуже больно, тому що наші військові, вони вже 5 рік, не 30 минут, вони 24 години стоять. Вони захищає нас. Тому я далі прошу, щоб ми всі молились. Я не тільки молюсь, це я про себе говорю, не тільки молюсь, я ще можу молитва без діла, або віра без діла, це мертва. Тому я, моєї сторони, стараюсь все, що я відчуваю, принести світу. Я так розумію, що нам, Україну, потрібно очистити. Очистити це від себе. Україна, кожен українець має бути очистити себе. І так може, так я розумію, що віра і святість, або чистота, я маю в виду без гріха. Це коли маємо це святість і віра, тоді молитва буде плідна. Тому я прошу, щоб Україна очистила.
1: Дякую. Що ж, це був 5-й факт про себе. Сестра, ну, так палко зізналась нам, як прагне допомогти, і те, щоб війна в Україні дійсно закінчилася. А я хочу перейти до запитань і почати з такого першого запитання. Програма наша, та називається «Не випадково», в якій, власне, ми ділимося історіями, де Бог є головний автор. Сестра, ви вперше приїхали в Україну у 2000 році, правильно?
2: 99.
1: 999. І досі служите от саме в цій країні. Певно, у Бога є свої плани. Ви маєте досвід служіння у покликанні понад 25 років. Як вважаєте, навіть ми перед ефіром трошки говорили, 33 роки, та я уточнювала у вас, 33 роки ви є та в згромадженні сестер Святого Йосифа де Сен-Марка. Як ви вважаєте, чи вам відомий Божий план на ваше особисте життя, якою є ваша місія? Чи ви все-таки розпізнаєте щоразу у кожному новому дні, прокидаючись, що, Боже, ти сьогодні хочеш, та чи куди сьогодні мені потрібно? Чи є у вас таке загальне розпізнання, якою є ваша місія?
2: Ви мені не прикладаєте, що вчора сказала, що треба вам скоріше давати питання, я сказала ні, тому що якщо мені дає скоріше питання, може бути буде моє знання. Я не хотіла давати слухачам моє знання. Я дуже вірю в Боже провидіння. Я так вірю, що Святий Дух діє, куди він хоче йти. І кожен день тепер теж, хто мені слухали, хто мені зі мною моляться, вони кожен день чує від мене: «Господи, послай мене, куди ти сам хоче йти. Ось я перед тобою. Я чекаю і прошу, Господи, послай мене, я це чекаю». Коли я приїхала в Україну другий раз, після моєї хвороби, я ніколи не думала, що я буду проповідувати, я буду, через мене Бог буде оздоровляти. Я не знала. Я не знала, що я маю цей дар. Не знала. Кожен день Бог мені показує, як Бог діє, я з цим росту. І тепер теж для мене кожен день Бог мені удивляє, дуже, дуже сильно Бог мені удивляє. І вчора, коли мені обідали, мої сестри мені сказали, що сестра, не їдете, я через тиждень їду в Харків. Мені сказали, що не їдете в Харків, тому що я тепер багато їзду. Вони мені сказали, що будь-чи тут. Тому що, чому так скажу, мені, я така, коли починали в монастирі, теж таке, що наш фундатор, основатель, він довіряв Боже провидіння. Я теж 100% довіряю Боже провидіння. Тому у нас в монастирі ми живемо інакше. Наприклад, що у нас сестер всі маємо свої освіт, але ми не працюємо, ми слухаємо. Є різниця працювати і слухати, тому що працює, має бути зарплата. А коли слухаємо, тоді не маємо зарплат. Це слухати, це завжди безплатно. Коли люди сюди приходять, може, там історія чуть-чуть розказати. 2010 у нас була генеральна капітула. Тоді наша генеральна капітула вирішили, що буде закривати України місія, тому що я так Боже провидінням хочу жити, а не хочу працювати, не маємо зарплат. І сестри сказали, що Франція, вони не можуть нам допомогти фінансово, тому вони хочуть закрити цю місію. Мені було дуже, дуже болюче, тому що тільки я приїхала з Карпатчі 2004-6 років. Я тільки починаю, нове дерево посадили, ще нету плід, тільки корінь пускає і тільки починає листя. І ще нету плід. А сестри сказали, що буде закривати. Я війшла із капітула в салі і просто плакала. Тому що я тільки починаю моя місія, але хочу закрити. Я плакала і просто очі, як Ісус дивився на небо, так само я смотрела на небо і сказала: «Господи, ти чуєш, що сестри тут хоче закривати наша місія в Україні, тому що вони не можуть фінансово нам підтримувати. Що мені треба робити?» Я його слухаю, а мені прийшло внутрі: «Постави одну скриньку». Де люди приходять на молитву. Добре, я зайшла в залі і сказала, капітулі сидять там до 60 сестер. Я їм сказала, що слухайте, не закривайте місію. Наступні капітули через 6 років ви можете закрити. А мені дайте 6 років, побачимо, буде мати плід. І вони тоді согласили, сказали, добре, через 6 років можемо подумати. І так мені дало 6 років, я приїхала в Україну, я поставила там одну скринку. І сьогодні тепер 2026. Ми живемо через цю скринку. У нас нету зарплат, і у нас тепер 14 монашок, у нас є дом престарілого, ми не маємо ніякі банк депозит, ми не маємо. Все, що кожен день люди кидає нашу скриньку, з цим ми живемо. Тому сестри мені сказали, що тепер багато часу у вас нема. У нас немає. Але що мені Бог удивляв? Вчора прийшла одна жінка, і вона принесла суму грошей. І це нам досить жити. І сестри мені сказали, що ми тільки обід, ми коли обідали, ми говорили, а Бог показує, що вам потрібно їхати в Харків. Вам потрібно їхати іще далі. І Бог показує, що фінансово не потрібно переживати. Я кожен день, це Боже проведіння, я з цим дуже вірю, і завжди Бог мені удивляє.
1: Незбагненно, Бог провадить, дійсно, сестра, ваші історії так підкреслюють, яким є великим Боже проведіння, та коли довіряємо Богу та є вірними йому у молитві. Зараз те, що ви та розповідали, як ви на небо дивилися та й прохали в такій молитві, в такий спосіб, та розмовляли з Господом, як він відповідає. Я так хочу доторкнутися зараз, так можливо, повертаючись трошечки у ваше дитинство. Деякі священники розповідають, що вже з дитинства грались у такі ігри, священницькі ролі, уявляли себе, як провадять службу. Як було у вас? Ви пам'ятаєте, у що ви грались в дитинстві?
2: Я теж пам'ятаю, що моя сім'я теж, ми теж грали, мій брат маленький, младший брат, він завжди був священник. І моя старша є сестра, вона є монахиня. Між нами є 10 років різниця. І коли вона прийшла, канікули, тепер ви знаєте, що тепер я тільки 1,50 м. А коли у мене було 11 років, представляєте, можете, скільки може бути моя висота. Я, коли вона спала, я взяла її хабіт і вуал, і одягала, і стояла, як у монахині. І це, може бути, у мене було 12 років.
1: Цікаво.
2: І завжди ми теж грали, як священники і монахині. Я завжди моє брату сказав, що шкода, я не хлопець. Тому що я, якщо я був хлопець, я теж міг би грати як священник. Але я щаслива, що я монахиня, все, що я можу, це досить від мене, Бог вимагає все, що я можу.
1: Вас багато знають і люблять українці, Бог через вас багато дійсно є свідчень, як багатьом дуже допоміг і допомагає досі. Як ви вважаєте, чому Бог обрав вас для місії в Україні? Які ваші якості допомагають Богу діяти до людей через вашу молитву?
2: І я можу це відповідати. Мені один раз питала одна наша монашка. Вона мені питала, що чому Бог через вас діє, тому що ви була хвора? Тому? І питала мене теж, що у нас в монастирі теж була одна монашка, вона 10 років боролася з раком. 10 років. І кілька разів у неї було рак крові. Кілька разів вона була в реанімації, ми далі чекали, зараз вона буде, буду чути, що вона померла. Було у неї такий стан кілька разів. А потім Бог її оздоровив, і вона тепер уже здорова, немає ніяких проблем. Але вона не пішла проповідувати. І тому сестра мене питала, а чому ви пішла? Вона ні. Чому я пішла? Бог мене оздоровив. Я маю про це говорити. Я маю людям сказати, що Бог живий. Якщо Він мені оздоровив, а Він може вас теж. І що я... для мене це не казка, це моє життя. Я знаю, в якому стані я була, а в якому стані Бог мені оздоровив. Це для мене я є чудо. І що я... Може бути, до цього часу знала про Бога, але коли Бог мене торкав, тоді я знаю Бога. Це є різниця. Знати про Бога, знати Бога є різниця. І ще, я вірю, страшно вірю. Один раз я сказала, що я вірю як сліпа. І потім якоїсь журналі була така, сестра Лідія вірить як сліпа. Потім один раз я була на реколекції, і дві бабушки говорять, що це неправда, що воно бачить. А я сказала, що я вірю як сліпа, а бабушки думали, що я сліпа. Я вірю як сліпа, тому що для мене не те, що я чуть-чуть вірю. Як можна чуть-чуть вірити? Вірити або не вірити? Не можу чуть-чуть вірити. Я вірю. Бог є живий. Я вірю. Євхаристія є, його тіло і кров. Я вірю, що він є живий Бог, тому що я пережила це.
1: Алілуя. Дякую, сестри. Я так знаю, що ваше згромадження має харизму споглядання одарування Ісуса в пресвятих дарах. Хоча б одну годину на день. Це правда?
2: Це правда.
1: Ви пам'ятаєте, коли вперше відчули присутність Ісуса під час адорації? Чи завжди є це такі однакові пережиття, чи по-різному?
2: По-різному. По-різному. І було моє життя таке, що Бог мені говорив одну, потім, можу конкретно сказати, наша перша сестра українка, це сестра Кристина, вона є тепер настоятелька. Бог мені говорить після причастя я з Богом розмовляю, тоді він мені сказав, Кристина, цей час причащалася і вона вертає. А Бог мені внутрі скаже, відкри очі, я відкрила очі, і Бог мені сказав, що вона буде ваша перша кандидатка. Я її взагалі не знаю. Вообще не знала. І після літургії я підійшла до неї і сказала, що ти будеш наша перша кандидатка. А вона мені смотрела таке, що її друзями, я щось не не дружит своей головой, как можно незнакомой девушке прийти сказати. И потом мы больше розмовляли, вона мені сказала, что вона виросла в Домініканській монастирі, вона хоче йти в монастир, але в Домініканській монастирі. А для мене було це таке, що він мені сказав, і вона вже поступає в Домініканський монастир. Мені не підходить. А я їй сказала, добре. І потім я прийшла в каплицю і відкрила табернаклу. Я йому питала, а що ти робиш зі мною? Мені...

0: залом. Вона сама пізнавала, що це не її місто. І вона прийшла і поступила в наше монастирі. Вони тоді сказали, що тепер моя внутрі, я відчуваю такий спокій.
1: І сьогодні вона є настоятелькою вашого згромадження. Як ви тоді так почули? Ох, який є вірний Бог. І це є велике свідчення зараз. Я нагадаю, дорогі радіослухачі, сестра Ліджі Паяпіллі зараз у прямому ефірі на хвилях Радіо Марія в програмі «Не випадково». Сестро, протягом понад 4 місяців ви збираєте щодня українців єднатися онлайн у молитві о 21:00. Під час цієї молитви на відеотрансляції ви завжди є перед пресвятими дарами, яким є сам Ісус. Чому саме у такий спосіб? Та як потрібно ставати на молитву людям, які моляться вдома, єднаючись онлайн?
0: Я стою перед Євхаристією, якщо є можливість. Якщо на дорозі, якщо нема, тоді я стою перед розп'ятого Ісуса або якоюсь іконом.
1: Угу.
0: Якщо я стою перед Євхаристією, то хто за мною моляться онлайн, вони всі стоять перед Євхаристією. Тому що Ісуса не можемо закрити нашу каплицю. А він – всемогутній Бог. Коли виставлення святих дарів, він є живий і силою світу. Тому вони теж, навіть якщо телефони, але вони теж є перед Євхаристією. Для мене Бога не можемо закрити тільки нашу каплицю, де я стою. Mm-hmm. А він є всюди. Цей час, коли я стою перед Євхаристією, кожна людина, хто моліться за мною, вони теж. Тому що Бог для нас, можемо сказати, що цей час він для нас стає перед нас. Для мене стояти перед Євхаристією більше щасливі моменти в моєму житті ні. Тому що для мене це є велика честь. Я можу стояти перед Богом, хто творив цей світ. І хто є Альфа і Омега. І це Бог, всемогутний. Близько до Нього стояти більше щастя для моєї життя нема.
1: Сестро, ви нас зараз, мені здається, всі, хто слухає і дивиться відеотрансляцію на Фейсбуці та Ютубі, розпалюєте цією любов'ю, яку ви пізнаєте Божу любов, та розпалюєте серця наші. І так вірю, зараз піднімаєте заохочення і бажання єднатися ще більше у молитві і довіряти Богу, що перемога станеться. Я хочу вас спитати про ваші поїздки. Знаю, що нещодавно буквально ви були на сході країни, ви були в місті Запоріжжя, в місті Дніпро. Зараз ви вже озвучили, що плануєте наступного тижня до Харкова. Це є міста прифронтові, власне, які дуже близько на перетині з бойовими діями, вже де відбуваються саме активні бої. Скажіть, чи ви відчуваєте особливу присутність Бога там? Так багато я чула від багатьох людей, ну і сама, власне, я є із Запоріжжя родом, коли приїжджаю зараз до батьків, то чомусь є таке відчуття, що Бог є дуже близько там.
0: Так. Я так вірю, тому що коли ми не можемо зрівняти Бога до людини, не можемо, але коли дитина хвора,

0: Мама більше раз підходить і посмотрить. Якщо дитина хвора, тоді мама може бути не йде на роботу, залишається дитиною. Дитина страждає. Для мене Бог говорить так, що я даже ваша матері забуває вас, я не буду забути. Якщо мама так робить, як більше Бога любить, я не, як Бог не може бути там, де людина страждає. І недавно теж було Євангеліє, що цей чоловік 38 років, він лишав там озера Бетсейда. Ісусу ніхто не сказав, там є людина, лишити його треба оздоровляти. Ісус пішов туди сам. Тому що там не тільки один, але є один людина, надією чекають його оздоровлення. Де людина страждає, там Бог іде, сам іде. Коли я сказала, що йду на Запоріжжя, мені сестри сказали, що там страшно, або Дніпро там страшно, я через тиждень буду в Харків, все страшно. Я сказала, мені не страшно, тому що я і не йду сам, і Бог зі мною, і там люди живуть. І Бог знає кожного життя. Мені здається, що там більше, що я можу там робити. Мені приходять такі слова, так як апостол Петро сказав. Я не маю золото або не гроші. Все, що я маю, я тобі даю. Іду я в Східну Україну, а що я маю? Я маю Бога, я маю надію, я маю любов. Все, що я можу, я їх за них молюсь, їх обнімаю, стараюся, щоб Бог любив через моє серце, не тільки через мої руки, і Бог утішав їх через мій дотик. Для цього я їду туди, і хоча б не дуже довго час, скільки час я можу бути там, щоб Бог через мене діяв. Можливо, витирати сльози. Йому потрібно людські руки. Я даю Господу, віддаю тобі мої руки, моє серце, мої очі, моє життя. Я принесу там Бога. Це не значить, що там нету Бог, там є Бог. І хочу бути з ними, і Богу я віддаю себе так, як Він хоче діяти через мене.
1: Дякую вам. Я, знаєте, зараз чомусь я згадала та початок нашого інтерв'ю. Ви ділились, як ви вперше приїхали в Україну і бачили на заході України тоді те, що в храмах не так багато людей. Так, є така думка, що на заході України десь люди більше мали можливість пізнавати Бога ще за радянські часи, коли були заборони, і я сама, зростаючи в Запоріжжі, так скажу, що, мабуть, через такі десь незнання просто та відкриті такі, можливо, інформації, яка не була доступна, то і мої батьки не все могли знати. Я дізналась від бабусі, що тата мого, наприклад, коли хрестили, то на запитання, як він маленький, спитав маму, тато, а де ми? То йому відповіли, в музеї, синок. Бо могли б звільнити на той час з роботи, а тоді бабуся з дідусем в школі працювали вчителями. Ви сьогодні, коли приїжджаєте на схід України нашої, ви відчуваєте, що люди ще не знають в повноті, яким є великий Бог. І чи відчуваєте таке прагнення пізнати, знати Бога живого? Чи є якась різниця дійсно між Сходом і Заходом України?
0: Коли я була хвора, коли мали розмови з Богом, тоді Бог мені сказав, я можу тепер України більше зрозуміти, я не сучу, якщо хтось не ходить в церкви. Тому що Бог мені тоді відкрив, мені показав історію України, коли була СССР, Україна не мала можливість свободно ходити в церкви, говорити Бога. Бог мені сказав, що вони не винуваті, що вони не ходять в церкви, тому що вони не знають. Я родилась в Керала, де є більше християни, тому я не могла це розуміти, тому що моя сім'я, моя парафія, моя сім'я, ну, покоління 160 років назад, вони стали католики. І я виросла всі католики. А Бог мені відкрив картину, Україна не мала можливість, так як я мала. Це, вони не винуваті, що вони не знають Бога. І ще мені прийшло це слово римлян. Там є одна фраза, якщо не проповідують, як буде знати? Якщо не послає, як буде проповідувати? То проповідує Боже Слово їхні перекладаю мою мову, не получається. Це слово теж Бог мені сказав. Тоді я сказала, Господи, послай мене.
1: Mm-hmm.
0: Вони не знають, тому що не мали можливості знати про Бога. Тоді я сказала, Господи, оздоровляй мене і послай мене, якщо це твій голос. Тому я йду Східну Україну, навіть люди не ходять, не знають Бога, це не вони винуваті. Вони не мали можливості. Я навіть не зрівняю. Я радостю, як я можу, я йду проповідувати про живого Бога, показати своїм досвідом, своїм свідченням.
1: Сестра, ви так вже в цій програмі, так ми почули не один раз, що ви йдете, просите Бога, щоб Він посилав вас туди, де Він хоче. Минулої програми на Радіо Марія ви говорили про те, що так в минулому інтерв'ю, що ви маєте таке розпізнання, що маєте потрапити в Офіс Президента задля молитви. І також бажаєте зустрітися з самим президентом Володимиром Зеленським. Для чого? І чи вже Бог послав туди? Чи були якісь кроки?
0: Це теж я вам сказала, що Бог мені дуже удивляє. Чому я завжди скажу, що послай мені, куди ти сам хочеш йти? Тому що Ісус послав учням двох, куди сам Він хотів йти. Це слово із Біблії. Я теж так молилась. І я була один раз в Офісі Президента. Чому? Тому що коли я молилася, у мене було така внутрі, там щось я не чистоє. Я хотіла про це говорити з нашим президентом. Але перший я мала можливість говорити Будановим Кирилу Алексеєвичу. Я з ним говорила про це, він мені підтвердив і сказав, що це правда. Він мені питав, що треба робити. Я сказала, треба очистити. Що мені Бог удивляє? Мені дали його номер Кирилла Алексеєвича, але я, мені, хто мені дав, він сказав, що він не бере трубку, він не буде відповідати. Я теж даю йому ваш номер, він буде вам дзвонити. Я сказала, добре, нехай він мені дзвонить, він мені не знає, знає, була я один раз, але я не очікувала. І хто мені дали його номер, я його питала, що як він вам відповідав, він сказав, далі він не смотрів моє, все, що я писав. Тоді я брала мої телефони і сказала, Господи, якщо ти хочеш. І я писала, добрий день, пане Кирил Алексеєвич, я ета сестра Ліді, була у вас. Я вам говорила про молитву, він мені зразу відповідав. Я була в шокі. І ми договорились, прошлий раз, коли я була в Києві, ми договорились, що він мені сказав, що можу робити цю молитву, очистити офісу президенту, але мені треба було вертатися в Карпаті. Я йому сказала, що коли другий раз, коли я прийду, я вам буду сказати. Я сьогодні рано йому писала, я йому сказала, що 16, 17, 18 я буду в Київ. А він сказав, що буду чекати. Надіюся, що цей день я буду там, ми можемо робити цю молитву.
1: Амінь, сестра, лише хочу та додати, нехай так станеться, якщо на те є Божа воля, і захочу всіх наших слухачів молитися, щоб Господь провадив сестру Ліджі.
0: Да, він мені сказав, що це можемо робити, і мені питав, скільки часу вам потрібно. Я йому сказала, він сказав, добре, буду вас чекати. І це мені підтверджує далі, Бог хоче. Я йому сказала, що відкрий мені двері, але я не думала, що аж так скоро буду відкривати двері. Але так відкрив Бог.
1: Незбагнений наш Бог і слава йому. Сестро, у нас буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Я би вас хотіла запитати на завершення, як ви гадаєте, чого Бог хоче від нас, українців?
0: Бог, ми Україна, ми є християнська країна. Ми є християнська країна. Християні, значить, бути з Богом. Ми носимо ім'я Христа, але наше життя не похоже життя Христа. А чому я повторяю, ми є християнська країна? Звідки я приїхала, Індія. Це індуська країна. Там є різні релігії. А ми є християнська країна. Ми маємо жити християнське життя. Я вибачаю таке говорити, але ми, Україна, я не говорю всіх, але багато християні, вони є пасхальні християні. Це значить, що коли є Пасха, вони є церкви. Але навіть не в церкві, а возле церкви. А ми є християні, ми маємо бути з Богом. Ми маємо бути жити Христом. Я думаю, все Бог від нас просить не для Бога, для нас, щоб ми були з Богом. І Бог нам дає все, що ми потребуємо. Перше – мир. І вся Україна просить, що коли буде мир в нашій країні. А коли Ісус воскрес, Він сказав, даю вам мій мир. Мир отримуємо від Бога. Ми хочемо свободу. справжню свободу отримуємо від Бога. Ми хочемо любов. Це теж отримуємо від Бога. Одним словом, жити з Богом нам щасливе життя.
1: Амінь. Дякую вам, сестро. Я дякую Богу за вашу відкритість на Його волю, на Його ведення. І дякую, що ви ділитеся із нами живим Богом, який вам об'являється, якого ви особисто досвідчуєте. Ми завершуємо нашу програму. Я хочу на завершення, я завжди запитую всіх наших гостей, продовжте фразу «не випадково що». Сестра?
0: Я не розуміла.
1: А я говорю, не випадково, а ви продовжте. Не випадково, мені зараз, мені на серці, не випадково ви зараз є із нами на хвилях Радіо Марія. А що ви маєте? Продовжте.
0: Не випадково, нічого не буває, наше життя.
1: Сестра Ліджі Паяпілі в ефірі Радіо Марія в програмі «Не випадково» сьогодні була із нами. І я дякую, сестра, вам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму,

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Дзвони скликають усіх нас на молитву. Я запрошую всіх вас до денної молитви в цю годину Божого милосердя. З вами молитимусь сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Тож візьмемо до рук розарії і заглибимось у цій молитві «Коронки до Божого милосердя». В серце наше, в якому Бог завжди готовий говорити, готовий нас провадити у любові, в мирі. І нехай уривок щоденника Святої Фаустини Ковальської, який зараз я так маю натхнення поділитися з вами, зачитати, нехай він налаштує усіх нас на добру молитву. Сестра Фаустина пише у 1937 році: «Сьогодні у мене зміна обов'язку. Зі саду до пустелі брами. Я пішла на хвилинку розмови до Господа, просити Його про благословення та благодать вірного виконання довіреного мені обов'язку. Я почула слова: «Дочко моя, я завжди з тобою. Я дав тобі можливість вправлятися в учинках милосердя, які виконуватимеш згідно послуху. Ти вчиниш мені велику приємність, якщо ввечері кожного дня порозмовляєш зі мною детально про той обов'язок. Я відчула, що Ісус дав мені нову благодать до того служіння. Однак, попри це, я глибше замкнулася в його серці». Що ж, нехай Господь дає кожному з нас благодать до виконання того обов'язку, який довіряє кожному з нас, того покликання. Зараз, знаєте, ми так зачитали цей уривок. Ти вчиниш мені велику приємність, якщо ввечері кожного дня порозмовляєш зі мною. Та якщо хто був з нами на хвилях, буквально щойно перед молитвою в програмі, не випадково разом із сестрою Ліджею ми говорили трохи про молитву, до якої сестра запрошує щодня о 21-й годині єднатися і молитися про мир. І, знаєте, такий цей уривок, на який сьогодні я натрапила – в щоденнику, так спеціально не шукаючи, зізнаюсь вам, але ніби нам говорить про те, що маємо єднатися, і сам Ісус запрошує нас говорити щовечора із ним та відкриватися йому у всіх наших справах. Тож, довіряємо тобі, Ісусе, веди нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, та причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098. Продовжити. Абонент 098. Абонент, київський номер, продовжуйте, будь ласка.
2: на благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую. Продовжуємо молитись другий десяток. Абонент Вайберу, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас та усього світу.
3: Щиро дякую, дякую за спільну молитву.
0: Продовжуйте, молимось наступний десяток, абонент 093, розпочинайте.
4: Слава Ісусу Христу! Навіки. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божественні, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас та усього світу.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент 098.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, київський номер. Київський номер, продовжуйте. Або не
2: на облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та цілий світ.
0: О крови і вода, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
2: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
2: Моліться за нас.
0: Дякую, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо молитися і помолимося вервицю миру, молитву, яку Богородиця молилася разом з візіонерами у Меджугор'ї в об'явленні в 1981 році. Складається вона з сімох частин. Отче наш, радуйся, Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І також нехай послання, яке зараз я зачитаю, одне із, адже послання в Меджугор'ї через об'явлення продовжується. І нехай це послання сьогодні говорить до серця нашого і налаштує на цю молитву. 24 липня 1986 року. Дорогі діти, я радію через усіх вас, які є на шляху святості, і прошу вас, допоможіть своїм свідченням тим, які не знають, як жити у святості. Тому, дорогі діти, нехай ваша сім'я буде місцем, де народжується святість. Допоможіть усім свято жити, а особливо своїй сім'ї. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Чи нехай Пресвята Діва Марія допоможе нам ділитися, свідчити і дбати про наші сім'ї, щоб жити свято. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093.
6: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас і грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер. Продовжуйте, будь ласка. Київський номер, абонент 044. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
10: Від нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми перестанемо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Яка була на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: І нині в повсякчас, і навіки віків. Амінь.
0: Царице миру,
11: молись за нас.
0: Царице миру,
11: молись за нас.
0: Царице миру,
11: молись за нас.
0: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дорогі радіослухачі. Богу дякую за цю можливість єднатися усім нам у молитві. І в цю годину Божого милосердя бути разом, де б вони були, в якому б куточку країни чи то світу знаходились. Дякуємо Богові за дар Радіо Марія, що єднає нас усіх. Дорогі слухачі, я також зачитаю інтенції, які надійшли нам на Viber, а також на наш сайт. Маю поділитися, що Хто, можливо, вже заходив на сайт цими днями, у нас є така новинка. Власне, ви можете залишати свої молитви та інтенції, або ж привітання, які там ми будемо зачитувати, чи то на молитовних лініях, чи то в музичній програмі привітань. І, власне, вони будуть зберігатися на сайті. Отже, є молитовний намір на нашому сайті у повідомленні «За здоров'я Катерини, Івана, Марії. Подяка Господу за все», пише нам пані Марія. Також я бачу на Viber сьогодні, так молилась пані Людмила у такому намірі «За Боже благословіння для Інни Михайла Соломійки, за здоров'я для Вікторії Людмили Владислава». Також повідомлення про необхідні Божі благодаті для Сергія та його родини, про Божу допомогу в праці для Юлії та добру працю для Тадея, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Також пані Лариса Тверда, наша волонтерка, молилася у намірі за добре проведення операції для Маргарити і за лікарів, які будуть її провадити. Так, є ще повідомлення від пані Валентини. Слава Ісусу Христу, подяка Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемогу, за Папу Римського, все духовенство, богопосвячені особи, за всіх військових, полонених, поранених, хворих, дар здоров'я для нашої парафіянки Леоніди Предиктевич, Ванеси, Сергія, Анатолія, Юзефів, Любимира, за пані Геню, за та всіх одиноких, за померлого мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті, за всіх загиблих, за померлих батьків, бабусів, дідусів, всіх рідних, померлих сусідів, парафіян, земляків, за вас, ведучих Радіо Марія та всіх слухачів. Дякуємо вам. Також пані Галина, дякую Богу за все, Ісусе, довіряю тобі, попіклуйся про мою ситуацію, за безвісті пропалого Миколу, Михайла та за загинувшого воїна Андрія. Пан Іван, за мирне небо, збереження сім'ї, за здоров'я Івана, Катерини, Вікторії, Єлизавети, Максима. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Олександра та Тетяни, за дарів Духа Святого та мудрості і мудрості в відносинах. Дякую. Пан Денис, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюсь за Україну, за навернення на Росії, за справедливий мир, за благословення для Валерія, Максима, Дениса, за Царство Небесне для мами Алли. Ісусе, довіряю тобі. Пані Надія, слава Ісусу Христу, прошу молитву за здоров'я та Боже благословення для Данила, Матея, Софії, Михайла, Надії, батьків, похресників та близьких, за закінчення війни нашою перемогою. Так, на цьому ніби всі інтенції, які нам надійшли на Viber в цю годину Божого милосердя, нехай Господь почує, вислухає молитву кожного. Дорогі слухачі, я завершую цю молитовну лінію і запрошую вас в усіх інтенціях, які я зачитувала і які ще маєте на серці своєму, помолимося суплікацією на завершення.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Костя.
4: Настя.
5: А мене Яна.
6: А я Маша.
7: Настя.
8: Мене звати Софійка.
1: Ми хочемо з вами разом помолитися. Молімося, щоб Дух Святий освятив наш розум, наше серце, щоб ми пізнавали правду про Бога і були відкриті на Божу волю, як апостол Павло. Духу Святий Боже,
2: помилуй нас!
1: Скажіть, будь ласка, чи ви любите подорожувати і чому?
3: Я люблю подорожувати, тому що ти довго їдеш кудись або летиш, і потім, коли ти туди приїжджаєш, тобі дуже добре.
1: Костя, а ти літав уже? Треба там довго чекати на літак, поки ми сядемо. Це ж скучно.
3: Так, але в цьому грудні також ми 5 годин сиділи в аеропорту, і потім ми полетіли.
1: І як прилетіли, то було цікаво?
3: Дуже добре.
1: Дуже добре. Всі погоджуєтесь, Косі, всі любите подорожувати?
5: Ні, подорожувати – це нудно. В тебе немає інтернету.
1: Це дуже важлива проблема.
5: Ти томишся в автобусі, тобі болять ноги, тобі болить голова. Якщо тебе ще й знудить, то це взагалі жах. А ви, сестра, ви любите подорожувати?
1: Мені здається, що не все вдається в подорожах легко. Я не люблю їздити. Але я переконана, що все, що не дається легко, що здобувається зусиллями, воно потім дуже ціниться. І коли ми приїдемо, і так, як казав Костя, і щось побачимо, познайомимося з новими людьми, ми стаємо багатшими духовно. Тому я вважаю, що подорожі – це важливе. Але подорожувати не дуже люблю.
5: Сестро, а куди ви подорожували?
1: Я подорожувала в близькі країни, була в Римі, так як святий апостол Павло. Він в кінці свого життя помер в Римі. Ну, мені вдалося повернутися на Україну. Скажіть, будь ласка, де побував Павло з Тарсу після того, як зустрів Ісуса під Дамаском?
7: Він побував у Сирії, Малій Азії, Греції,
3: Македонії.
7: Італії. І, ймовірно, в Іспанії.
1: Так, Настя дала відповіді всіх країн, де побував апостол Павло. Навіть Костя хотів відповідати, але вона йому не дозволила. Дякуємо, Настя. Підраховано, що під час 4 своїх великих апостольських подорожей святий Павло подолав близько 10 тисяч кілометрів морських і наземних доріг. Ви знаєте, що тоді було важче подорожувати, ніж тепер? Тоді не було потягів, не було літаків і не було таких зручностей. Перед наверненням Павло не був учнем Ісуса, так як інші апостоли.
5: І ніхто йому не заважав?
1: Проповідь апостола супроводжувалась для нього багатьма незручностями, крім тих, що не було потягів і літаків. Євреї не вірили в Ісуса Христа як Божого Сина і підбурювали проти Павла знатних мешканців міст, а ті, в свою чергу, інших людей, що спричиняло не раз гоніння, побиття і вигнання апостола поза межі населеного пункту. Так спочатку було в Дамаску. Послухаймо уважно, хто прочитає? Яна прочитає, будь ласка.
4: А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що Дамаску живи, удовольнюючи, що той – то Христос. А як часом минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. То Савлові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та із муру спустили в коші. Діяння апостолів, 9 розділ, вірші від 22 до 25.
1: Всі уважно слухали? Скажіть, будь ласка, чому Павло був змушений втікати з Дамаску?
7: Юдеї змовилися, щоб його вбити.
1: А як Павло звідти втік?
5: Його спустили з муру в коші.
6: Чому він не вийшов з міста, як всі люди?
1: Тому що в ті часи міста були оточені муром, а біля брам стояли сторожі, які могли його схопити. Зараз я вас попрошу, щоб ви уважненько подумали, чому колись Павло, а тепер сучасні християни, часто мають трудності, додаткові трудності, зв'язані зі своєю вірою.
3: Бо злий дух часто старається заважати Божим справам.
1: Тобто нелегко бути віруючим, так?
5: Так, тому що християн принижують в деяких країнах, наприклад, як Північна Корея, Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Мальдівські острови.
1: Їх там просто принижують чи переслідують?
5: Переслідують, а також і принижують, але ще в таких країнах, як Ірак і Нігерія.
1: А скажіть, чи в наші часи можна умерти за Ісуса?
5: Звичайно.
1: Так, в нашій країні може нема таких переслідувань, але Софійка каже, що в інших країнах можна навіть померти.
5: Особливо від представників мусульманської віри.
1: Угу. Так Софійка думає. А що Костя хоче сказати?
3: Я ще хотів одне сказати, що в такій країні, як Єгипет, в ній 85% мусульманів, а 15% християн.
1: І ми теж повинні знати, що не всі мусульмани, це не означає, що всі вони вороже наставлені до християн. Так? Вони теж вірять в Бога. І скажіть, будь ласка, а чи легко вам в щоденному житті дотримуватись заповіді, коли треба в класі бути чесним, коли треба не списуватись або з кимось поділитись, пропустити когось, молитись рано ввечері? Чи це легко вдається?
4: Ні, бо нам хочеться робити одне, а заповіді забороняють. Це нелегко.
1: Тобто заповіді, буває, нам забороняють, так? Софійка, тобі легко так жити разом з цими заповідями, дружити з ними?
5: Нелегко, але в нас є сповідь, тому Бог прощає нам гріхи.
1: Ага, і знаєте, я думаю, що Бог теж додає нам сили боротися з цими трудностями, які виникають зі спокус, які виникають з наших недосконалостей. І тепер повернемося до нашого Павла. Знаєте, Бог хоче, щоб люди знали про нього. Тому колись вибрав Савла. А сьогодні Господь послуговується священниками, монахами, монахинями, катехетами. Скажіть, будь ласка, як слухачі повинні приймати їх проповідування?
6: Треба серйозно ставитись до того, що вони навчають. Подібно, маємо бути дуже уважні до настанов наших батьків. Мені особисто нелегко з ними погодитися в кожній справі.
5: І що ти робиш тоді, коли тобі не подобається повчання старших або ти з ними не згодна?
6: Часто я сперечаюся або не дослуховую та йду з кімнати.
5: Я вважаю, що ми повинні серйозно ставитись до катехези та науки про Бога, до проповідей, бо через це Бог промовляє до нас.
1: Дуже дякую вам за цю дискусію, а тепер послухайте. Кожна річка починається з маленького джерельця, яке все далі б'є сильніше. Потім води в джерелі стає все більше і більше, і воно прокладає собі дорогу. Далі ми бачимо річки, які мають чудові барвисті береги, на яких росте безліч дерев, трав, квітів. Біля них поселяється багато тварин, туди часто приходять люди. А інколи ми бачимо річки, які течуть тільки між каміннями чи гарниками. Перед кожним джерельцем стоїть вибір, яким шляхом потече його річка, які береги будуть його оточувати. Подібно і в нашому житті. Ми відповідаємо

0: Ісуса. Насамперед, за святого Павла, за його невтомне служіння.
1: Дякуємо тобі, Господи!
2: За батьків, за бабусь, за дідусів, за священиків, за сестер.
1: Дякуємо тобі, Господи!
3: Просімо, щоб наука про Бога вела нас до нього самого. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи!
0: На цьому будемо прощатися з нашими слухачами. Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та
3: Софія,
4: Костя,
5: Настя,
6: Маша,
7: Яна.
0: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі катехиза, як зазвичай у цей час. І з вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. І це є отець Володимир Кусніш, теолог, бібліст, священник Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського та інших навчальних закладів, а також автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
3: Слава навіки Богу! Вітаю вас в студії, вітаю всіх радіослухачів.
2: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Володимира. Сьогодні ми почуємо катехизи на тему «Як Новий Завіт представляє Діву Марію». Отче, передаю вам слово і буду рада слухати.
3: Так. Ну що ж, зазвичай, і сьогодні не виняток, катехези, які я веду, вони розтягнені в часі. Тобто є якась тема магістральна, яку я розвиваю катехеза за катехезою. І от сьогодні я продовжую тему про Діву Марію у Святому Писанні. Причому я почав із Нового Завіту. Знаєте, Святе Писання – це Старий Завіт, а потім Новий Завіт. І часом мене питають, коли я якусь біблійну тему розвиваю, стартуючи з Нового Завіту, а потім дивлюся, а що ж про неї в Старому сказано. Кажуть, це має бути зовсім навпаки. Спочатку є Старий, логічно, так, заповідь, а потім вже сповнення. Але, знаєте, заповіді Старого Завіту, чи знову ж таки ці тексти Старого Завіту про Діву Марію, які там можна знайти, ми їх ніколи не зрозуміємо, якщо будемо сидіти тільки в Старому Завіті. Спочатку знаємо про Ісуса Христа, про Його життя, про Його матір, і лише потім, знаючи це, ці події, які є фундаментальні для нашого спасіння, ми знаходимо їхні заповіді у Старому Завіті і можемо вже легше і набагато чіткіше їх там побачити. Тому завжди від Нового Завіту. І в Новому Завіті для мене є завжди важливим і цікавим подивитися на еволюцію, розвиток того, як перші християни, молода церква, сприймали ту чи іншу правду віри. Зрештою, це і в Старому Завіті цікаво, і в Новому. Правди віри, наше уявлення про Бога є результатом Божого откровення, є результатом щораз глибшого розуміння Божих правд, Божої волі. Тобто є певні етапи. Тобто не все відразу Бог нам об'являє. Не до всього відразу ми доходили як церква. І ось у випадку маріології, у випадку вчення про Діву Марію, це особливо добре видно. І саме на цьому аспекті еволюційному того, як Новий Завіт показує Діву Марію, я і хочу зупинитися. І в попередній катехезі, чи, по-моєму, вже було дві катехези на цю тему, я говорив про те, яким чином Діва Марія представлена у найстаріших текстах Нового Завіту. А найстаріші тексти це тексти, ну, не в тому порядку, в якому ми читаємо Новий Завіт. Відкриваємо Біблію, маємо Євангелія від Матея, від Марка, Луки, Йоанна, далі Діяння апостольські і так далі. Це писання Нового Завіту, вони вже систематизовані тематично і за літературними жанрами. Там листи Святого Павла, тут Євангелія, там наприкінці Откровення, зовсім інший жанр. Натомість писалися ці тексти не в тому порядку, в якому вони стоять в Новому Завіті. Спочатку найстарішими текстами є послання Святого Павла. У посланнях Святого Павла маємо найдавніше богослов'я, найдавніші згадки про те, яким чином Перша Церква вірила у Ісуса Христа, віру Первісної Церкви. Пізніше доходять Євангелія, але з Євангелії теж, Євангеліє від Марка первісне, написане ще до зруйнування Єрусалимського храму, яке містить у собі найстаріші тексти. Потім Євангеліє від Марка і Луки, вони написані вже після 70-го року, після зруйнування храму, і написані вже трошки з дальшої перспективи, років 20 пізніше. Тобто вже інший етап у баченні віри і інший поглиблений аналіз того, що Ісус говорив і як навчав. Потім доходять вже писання святого Йоанна. Вони ще постали пізніше. І от цікаво подивитися, як у цих різних хронологічно текстах фігурує постать Пресвятої Діви Марії. На минулій катехезі чи на минулих катехезах я говорив про святого Павла і про Євангеліє від Марка, ось ті найдавніші тексти. І цікаво, що у святого Павла ми не знайшли майже нічого про Діву Марію. Є одна згадка у посланні до Галатів про те, що Син Божий народжений з жінки. Але це не є якесь віднесення до Діви Марії, тільки це радше христологічне твердження про те, що Син Божий, Ісус Христос, той, хто прийшов з неба, Син Божий, він є вповні людиною, народженої жінки, як кожен з нас. Тобто тут якоїсь маріології, вчення про Діву Марію фактично немає. Ось ця згадка про жінку, воно на послугах христології радше. Далі, у святого Марка уже, коли він говорить про Ісуса, є кілька згадок про матір Ісуса. Це вже, скажімо так, хронологічно наступний етап. І ми розбирали про те, розбирали ці фактично два фрагменти, де згадка про Ісуса, і його матір. Перший фрагмент – це коли Марія, брати і сестри Ісуса, ідуть шукати його, тому що почули, що з ним щось не в порядку. Мовляв, він веде себе не, от люди розказують, якось не дуже адекватно, його хотіли його привезти додому. І там при цій нагоді якраз цей діалог про те, хто ж є справжньою родиною Ісуса. Йому кажуть, ось твоя мати, брати чекають там на тебе, шукають. І він каже, хто мої брати, хто моя матір. Ті, хто от його слухають, власне, учні, і ті, хто виконують Божу волю. Це цікавий такий момент, який потім появиться у пізніших Євангеліях Марка, перепрошую, Матея і Луки. І другий момент у Євангелії від Марка – це опис події у Назареті, у синагозі, коли Ісус приходить на свою батьківщину, і де його не приймають. А не приймають, тому що занадто добре знають його родину. І там, власне, згадка про його батька Йосифа. Ну, Йосифа сприймали як батька Ісуса всі. Хоч, правду кажучи, у самого Марка згадки про Йосифа немає. Там взагалі Ісуса представлено як тесть, він є тестою, ось він тестя, і ми знаємо його родину, його сестри тут між нами, і ось його мати теж тут серед нас. Все. Ось усі в перших хронологічно шарах Нового Завіту, у тих написаних 50-ті, 60-ті роки першого століття, не маємо фактично більше згадок про Ісуса, про Діву Марію. Вона фактично фігурує тут як матір Ісуса, але немає якогось глибшого розвитку вчення про неї. Немає, якщо читати, обмежитися до тих самих текстів, ми фактично бачимо її як частину сім'ї Ісуса, все з якою винятковою роллю, звичайно, але не більше. Не більше. Тобто замало цих даних, щоб говорити про якийсь образ Діви Марії, який мали перші християни. Натомість уже більше є у Євангеліях від Матея та Луки. І ось це якраз новий матеріал, скажу так, якого я ще не торкався. Євангелія від Матея та Луки наступні. І ось там маємо дві речі серед тих, які говорять про Діву Марію. По-перше, Євангелія від Матея і Луки містять ті самі епізоди, які були розказані у Євангелії від Марка, попередньому. І фактично біблісти згідні щодо того, що і Матей, і Лука використали старіше відоме їм Євангеліє від Марка, якби інкорпорували до того, що вони писали, звичайно, відповідно там щось додавши, доповнивши. І крім цього, крім цих даних, які вже маємо, що вони взяті з Євангелія від Марка, маємо додатково Євангеліє дитинства. І Євангеліє від Матея, і Євангеліє від Луки починаються, перші розділи цих Євангелій говорять нам про дитинство Ісуса Христа. І ось ці теми, ці теми про дитинство, вони, саме вони, уже приносять нам те, що можна назвати богослов'ям про Діву Марію. І це уже тексти, які постали в 70-х, 80-х роках першого століття, які постали вже на етапі редагування Євангелія від Матея і Луки, які відображають уже пізніший, наступний крок у розумінні молодою церквою правд віри. Отож, якщо говорити про те, де Євангеліє від Матея та Луки говорять про Діву Марію, то, як я вже сказав, вони згадують епізоди, які описані у Марка. Тобто цей епізод про те, хто є справжньою родиною Ісуса. Ісусові нагадують, що мати і його родина чекають там на нього за дверима на вулиці, а він використовує це як нагоду, щоб сказати: справжньою моєю родиною, моєю сім'єю є ті, які виконують Божу волю. Всі знають цей епізод, правда? Він трошки може навіть шокувати декого, бо там, мовби, якась така дистанція між ним і його матір'ю встановлюється. Ісус якби дистанціюється від своєї земної родини, але підкреслює, що з'являються у тих, хто вірить у Бога, хто вірить у нього, хто іде слідом за ним, з'являються нові вузи, вузи, які єднають справжніх віруючих, тих, хто виконує волю Отця. Вузи віри, які сильніші за родинні. Згадаємо, що в Євангеліях Ісус навчав про те, що родина постраждає навіть з огляду на нього, підніметься батько на сина, син на батька там і так далі, через те, що будуть мати різні погляди на Ісуса Христа. Ісус стане таким джерелом поділу навіть у лоні родини. Це важкі речі часом до сприйняття, але маємо ж власне це підкреслення якоїсь нової духовної сім'ї, яка народжується, духовної сім'ї тих, хто іде за Ісусом, тобто церкви. Це один епізод. Другий епізод у синагозі в Назареті, де Ісус приходить, де читає, де говорить, що на ньому читає пророка Ісаю, іде в проповіді, звертається до людей і каже, що ось ці пророцтва якраз його стосуються. Він прийшов їх виповнити. І люди дивуються його мудрості, а з другої сторони бунтуються, бо що ж цей молодий може їм сказати і пояснити. Люди сумніваються у гідності Ісуса, бо занадто добре знають його родину. Тут, власне, згадується його батько Тесля у Матея, мати Марія, поіменно згадано братів та сестер. Цей епізод, знову ж таки, нічого нам особливо не додає в нашому розумінні глибини того, ким є Марія. Є ще епізоди два, які я хочу згадати, яких не було у Марка, і які уже в Євангеліях Луки і Матея додалися. Або так насправді у Євангелії від Луки. То, що є один епізод з жінкою у Луки, яка захоплена Ісусом, каже, що щасливе лоно, яке тебе носило, і груди благословенні, які ти сав. Вона благословляє матір і Ісусову, але відповідь Ісуса тут також іде в тому плані, що, мовляв, благословення це ті, які слухають Боже Слово, виконують Божу волю. Тобто ситуація подібна до того епізоду, коли Ісусові кажуть, що твоя родина стоїть там на вулиці і чекає на те. Ісус, мовби, підкреслює дистанцію між собою і матір'ю. Це не є стільки підкреслення цієї дистанції, скільки якби наголошення на цих нових вузах, які утворюються між віруючими людьми, які єднають їх у одну церкву. Але цей епізод є лише у Святого Луки. І є ще одна згадка у Святого Луки про Діву Марію. Тільки вона не в Євангелії. Вона є у Діяннях апостолів. Знаємо, що Діяння апостолів також написані Лукою. І ось на початку цього твору, який присвячений молодій церкві, тому як вона ставала на ноги, як народжувалася, після Вознесіння Ісуса, в тих 10 днів, які лишилися, опис того, як апостоли, вони там перераховані поіменно, а також жінки, брати Ісуса і Марія, матір Ісуса, вони всі разом на молитві чекали на сповнення Його слів, на те, що Він дасть їм Духа Святого, очікували на те, що станеться у П'ятидесятницю. І ось тут маємо Марію, яка є у лоні того ядра церкви, яка народжується. Дуже часто ось цей епізод, цей фрагмент, а може навіть давати його прочитати, щоб уже зацитувати, так як тут сказано, я читую 1.14 з Діяння апостолів, 1.13.14. Увійшли в місто, зійшли до горниці, де вони перебували, а саме Петро, Йоанн, Яків і так далі, перераховуються апостоли. Всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Ось такий текст. І дуже часто цей текст використовують і в проповідях, і в таких духовних роздумах, як фундаментальний текст, який обґрунтовує марійний титул Матері Церкви. Знаємо, що в понеділок після зіслання Святого Духа ми мали свято Марії, Богородиці, Матері Церкви. Ось, власне, як Матір Церкви ми її вшановували. Але так чесно кажучи, якщо взяти лише ось цей текст з Діянь апостольських, то з нього важко виснувати, важко дійти до висновку про те, що Марія відігравала якусь особливу роль у цій спільноті людей. Першими цитує автор Діянь апостолів, цитує, поіменно називає 11 апостолів, і лише потім Марію, теж поіменно, але вона якби в роні інших жінок і ближчої родини Ісуса. Її особливу роль тут так, чесно кажучи, і не видно. Але цей текст використовуємо ми, і слушно, зрештою, для того, щоб цю особливу роль саме підкреслити, як так може бути. Так може бути тому, що ми оцінюємо роль Діви Марії, оцінюємо ось вагу цієї ситуації, цього спільного перебування і очікування на дар Святого Духа у світлі пізніших Йоанових текстів. Якщо триматися тільки ось цього тексту Діянь апостолів, чи того, що про Діву Марію говориться у Євангелії від Луки, але без Євангелія про дитинство, так, то про якусь особливу її роль важко сказати. Іншими словами, якщо взяти до уваги ось усі ці тексти, починаючи від згадки про жінку, від якої народився Ісус у посланні до Галатів, згадки Євангелії про Марка, згадки у Матея і Луки, а також Діяння апостолів, за винятком Євангелії про дитинство, то образ Марії, він не має тої богословської глибини ще, якого він набуде у текстах, які постали хронологічно пізніше. І ось тут маємо дійсно ось цей елемент еволюції. Хронологічно первісні тексти говорять, згадують час від часу про матір Ісуса при нагоді різних епізодів життя Ісуса Христа, але без якогось особливого підкреслення винятковості її ролі. Ну, там можна знайти певні речі, які підкреслюють цю її роль. Вона як глава сім'ї фактично виступає на чолі ось тих братів сестер Ісусових. Але це не є роль, скажімо, винятковість у богословському плані. Що це означає? Це означає, що первісна церква, молода церква, вона знала Ісуса Христа. Люди наверталися до Ісуса Христа. Натомість не задумувалися глибше про те, а як же ж, ну, про тайну його особи, скажімо так. Не задумувалися про те, ким він є. Вони знали, що він є спасителем світу, що він є Месією, що він помер і воскрес. Але треба було часу, щоб богословська рефлексія, так би мовити, копнула глибше. Глибше розуміла роль того, ким є Ісус Христос, а відповідно і роль його матері. Ісус, котрий є Сином Божим, але це не просто назва Син Божий, це є Бог втілений, Бог одвічний, який прийшов на землю, втілився в постать маленької дитини Ісуса Христа. І це лише ось ця богословська рефлексія глибша приходить до нас у текстах Євангелій про дитинство Ісуса. У цих розділах, якими починаються Євангеліє від Матея і Євангеліє від Луки. Саме ці тексти говорять не про особливу, не просто говорять про якусь особливу роль Діви Марії, але про виняткову роль Марії в історії спасіння. Саме ось тут. Але ці тексти, ми маємо уже ось цю хронологію, вони вже кажуть 70-80-ті роки першого століття, коли були ось так відредаговані, написані. Тобто це вже пізніший етап роздумів над тайною Ісуса Христа і тайною його пришестя на світ. Нам часом здається, от образ Діви Марії, нам здається, що що ж тут незрозумілого, вона є Божа матір, вона вибрана Богом для спеціальної ролі. Тому що ми починаємо читати, хто починає читати Святе Письмо, зазвичай це не від Адама і Єви, а від Ісуса Христа, від Нового Завіту. За що я так завжди раджу, якщо хтось хоче взятися за читання Святого Письма, а ніколи регулярно цього не робив, починати з Нового Завіту. Бо почавши старого, людина, яка ще не має такого досвіду, того зусилля, яке треба прикласти, і інтелектуального зусилля, і духовного при читанні текстів Святого Письма, вона може погубитися в текстах Старого Завіту і неправильно зрозуміти, і взагалі або знеохотитися і кинути. Читаємо Новий Завіт, і от коли починаємо читати Новий Завіт, то починаємо, звичайно, від Євангелії від Матея, воно перше. Потім буде Марко, потім буде Лука. І ось у Матея, у Луки історії починаються від народження Ісуса, від самого початку. Ще до народження Ісуса, від Благовіщення. І ми відразу ж входимо в тайну Діви Марії, в її особливу і виняткову роль. До неї приходить ангел, до неї говорить Бог. Їй відведена особлива роль, але маємо на увазі, що ось цю особливу роль фактично християни починають усвідомлювати на певному етапі. Старіші тексти, хронологічно старіші тексти Нового Завіту, ще її не знають. Треба дочекатися на все свій час. На дозрівання певних богословських ідей теж потрібний був свій час. І ось маємо Євангеліє дитинства, і що у них говориться про Діву Марію? А ось тут уже говориться набагато більше. По-перше, почну аналізувати зараз, але, звичайно, продовження буде на наступній катехезі. Є родоводи Ісуса Христа. Якщо починати, то з родоводів. Є родовід у Євангелії від Матея, який іде так, від Авраама до Йосифа, тобто від давнішої епохи, від предків, аж до Йосифа. І Марія в цьому родоводі не виступає сама по собі. Вона представлена лише як наречена Йосифа. Тобто її місце в суспільстві визначається через чоловіка. Така патріархальна модель, зрештою, у Євангелії від Матея воно було написане до юдеохристиян, тобто до християн юдейського походження. І Матей прагне показати закорінення походження Ісуса у вибраному народі. Тому стартує від Авраама, від предка цього вибраного народу, доходить до Йосифа, який у очах людей був властивим батьком, через нього батьківство у суспільстві Ісусове визнавалося. І підкреслено, що це з царського роду, з роду Давида. І принагідно згадано про Марію, яка була нареченою Йосифа. Є інший родовід у Луки. Він висхідний, на відміну від Матея. Він іде від Йосифа і аж назад, хронологічно, до Адама. Не до Авраама, але аж до Адама, до першої людини. Тут уже маємо специфіку Євангелія від Луки, який Євангелій більш універсалістське, не так, скажімо, сконцентроване на одному лише вибраному народі. Але цікаво, що в цьому родоводі від Луки Марія взагалі не згадується. І сам родовід не є частиною Євангелії дитинства, але поданий трошки далі, в третьому розділі вже від Луки, де говориться про початки діяльності Ісуса. Отож, в родоводі Ісуса Марію згадано принагідно лише як наречену Йосифа, і то в одному Євангелії від Матея. А далі уже зміст насичується щораз більше згадками про неї. І, звичайно, є сцена благовіщення, але краще сказати в множині благовіщень, того, що тих благовіщень було два. Благовіщення у Луки, описане зі згадкою про ангела Гавриїла, який приходить до Діви Марії. Знаємо дуже добре цю сцену. Але є також інше благовіщення у Євангелії від Матея, де ангел приходить до Йосифа. І обидва у вісні до Йосифа, щоб пояснити йому, власне, ось цю ситуацію, з яку він не знає, як розв'язати із вагітністю його нареченої Марії. Ці два благовіщення – це капітальні, фундаментальні тексти, бо обидва підкреслюють божественне походження Ісуса. Обидва підкреслюють, що Він є Сином Божим. Підкреслюють, що у зачатті Ісуса фактично є Марія і сила Бога. Дух Святий не має чоловіка. Ісус з'являється в лоні Діви Марії в спосіб абсолютно винятковий, абсолютно невідомий досі. У нього немає земного батька, у нього є лише небесний батько, небесний отець. І ось тут уже, в цьому тексті, кожен, хто його читає, відразу ж розуміє. Але ж ця жінка, чи ця дівчина, радше, про яку тут говориться, вона ж особлива, вона ж виняткова. Ніколи людство чогось такого не знало. Знаєте, ми читаємо Новий Завіт, ми від цих текстів, власне, починаємо, знайомимося, і вже відразу в нас уявлення про Діву Марію ось таке глибоке богословське. Натомість, як я вже підкреслював, якщо дивитися ось цю еволюцію хронологічну біблійних текстів, як вони писалися, як поставали по порядку, то кажу, треба було дочекатися от 70-80-х років першого століття, щоб саме такий текст, глибший богословський, з'явився. Тексти до цього говорили, згадували час від часу про Марію, але не говорили, що вона є діва, не підкреслювали її дівочості, просто матір Ісуса. А ось тут уже маємо фундамент, ці тексти благовіщення, вони є тим фундаментом, на якому будується христологія. Ісус є Сином Божим і маріологія. Марія є матір'ю Сина Божого. Далі, у цих Євангеліях дитинства маємо згадку про зустріч Марії та Єлизавети, про відвідини Марією Єлизавети. Завжди 31 травня, на закінчення місяця травня в Римокатолицькій церкві, свято відвідин Пресвятої Діви Марії. Ось цей епізод згадується. Цього року воно пропало, того що 31 випало на неділю. Так от, ця сцена теж дуже глибока. Це вже дійсно Діва Марія тут у своїй ролі Матері Божого Сина. Вона йде відвідати Єлизавету. Єлизавета є її родиною, родичкою, старшою. Вона зачала в старості, вона не мала дітей із своїм чоловіком лише на старості, от Йоанна Хрестителя, зачала. Зазвичай, коли говорять про цю сцену, коли пробують її ось там десь в проповідях, поясненнях подати, то підкреслюють такий людський аспект, що Марія, мовляв, от іде, щоб допомогти своїй родичці, вагітній, старшій, її жертовність. Так насправді, коли ми читаємо опис цього епізоду у тексті Святого Луки, ми цього не знайдемо. Це трошки так додумано, я не хочу сказати дофантазовано, тому що цей елемент він спокійно міг бути у поведінці Діви Марії, мотивації, чому вона пішла до Єлизавети, але кажу, Євангеліє на цьому зовсім не наголошує. До речі, коли читати апокрифи, тобто паралельні до Євангелії, історії про Ісуса Христа, про його дитинство, не канонічні, не натхненні, то там ця сцена часом детальніше описана, і дійсно там підкреслена ось ця спонтанність Діви Марії, яка йде допомагати. Натомість, коли читаємо опис у Євангелії, то знову ж таки тут богословський аспект більш підкреслений. Діва Марія йде до Єлизавети для того, щоб перевірити сповнення знаку, про яке говорив їй архангел Гавриїл. Але я так бачу, що час уже підходить, і я від цього місця почну наступну катехезу, коли вона там буде.
2: Дуже дякуємо вам, отче, за ці знання, якими ділитеся із нами. Дорогі слухачі, це була катехиза разом з отцем Володимиром Куснєжом, теологом-біблістом, священником Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладачем біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, інших та закладів навчальних. І ми дякуємо, отче, за вас сьогодні в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.
8: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, 16:45 за київським часом. Ми, як зазвичай, у цей час ми розпочинаємо приймати ваші дзвіночки, наші маленькі слухачі, слухачки, задля спільної молитви в ефірі Радіо Марія. Тож запрошую всіх вас телефонувати і молитися сьогодні в цей вечір п'ятниці, кінець тижня вже маємо. Хтось сьогодні... наче так бачила і святкує випускні в школі. Тож є дуже гарна нагода сьогодні подякувати Богу або ж перепросити за щось, чи то попрохати у молитві. Запрошую вас відкритися серцем на цей діалог із Господом. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потім благодаті для всіх дідусів, за папу Леву 14-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб потримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіомарія, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За потім благодаті для Юлі та Олі, за потім благодаті для отця Миколи. Такою молитвою. Непорушне серце миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добре ти милосердна мати, ти випросиш у свого сина Ісуса Христа будь-яку благодать.

0: страждають. І тому просимо тебе, Марія, заступися з нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змініть свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидшої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь. Чого хоче браток помолитись?
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за фіба, всіх дідусів, за Слідку, за братика, за Льва Селедя, Марія, за Леді Слухачів, за папу Лена 14, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, за вивезених дітей в Росію, щоб вернули живими і здоровими додому. Подібні благодаті для отця Микола і подібні благодаті для Ілі Італії. Такою молитвою.

0: Дякую, з Богом.
1: З Богом! Дякую вам, дорогі Владіку, Даніку, наші вже друзі. І, ну, дійсно, в такій великій родині Радіо Марія. Дякую за вашу вірність, що телефонуєте. І так гарно молитеся, співано разом з усіма. Будьте благословенні. Гарних вам вихідних. З Богом! А ми продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, часу з усіх мами, тата, сестричок, братиків. За всіх воїнів, що є в українській армії, старанних полонених. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти славишся до всіх людей. Ти спішиш якненька, поза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потихуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. Та тобою певно усім нам дорога, амінь. Ще хочу, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися за всю побратим Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я, бабусі, чаті, дусів, мами, тата, стричок, братів, такою молитвою. Слава Небесі, Учешителю, Душі істини, що всюди істи, все не поняєш, скарбниця благ, і життя податною, прийди, і вселися в нас, і очисти нас, і всякої схвани, і спаси Боги, і Душі наші. Амінь, дякуємо, з Богом.
1: З Богом! Дякую вам за молитву. Будьте благословенні нашим Небесним Отцем, щоб все складалося на славу Його. І бажаю вам також гарних вихідних. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Таке слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто городок. Хочу помолитися за маму, за тату, за братків, за бабусів, за дідусів. Радуйся, Марія, благодать Бога, Господь з тобою, благословена ти жінка, і благословена зілона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молитися на присних день, день смерті на день, через так помолитися.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Давид, мені сестерочки, місто Гугудок. Хоч побути за маму, за тата, за сестечку і брата. Боже, я болю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти їх пусти, ти спаси, і ми що взяли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, комісуємо під небесами радість і мир. Ти дарував життя за людей, ти дав його життя, нас записав. Дякую, з Богом.
1: З Богом, а як тебе звати?
4: Давід!
1: Давід, точно, пригадали. Дякую тобі і твоїй сестричці Ніколь за цю спільну молитву. Дякую вам за радість у молитві. Будьте благословенні Богом. З Богом!
4: З Богом!
1: А ми продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, тільки за навернення Росії, за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, мовних і нахинь. За патріарха Святослава, за папа Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення я приймав згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, військову Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту військову Богородиці, за тих воїнів, які в житті бій, або зараз в бою. такою молитвою: «О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаюся тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї заснула раю. Прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені милість любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе, я цілковито віддаюся тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти благодать повна, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені, амінь, наймилосердніший Ісусе, прошу тебе заступництво твої святих, особливо через заступництво твоєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховала за дитинство. Благаю тебе, благослови мою Україну і народ, Ісусе, не дивись на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, голод, які терплять. Ісус, за цих невинних людей, наділи нас ласки, яку прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1671 раз.
1: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву. Дякую тобі за привітання. Побачила Софію на відео у Вайбері. Дякую тобі, що ти є з нами. Гарних вихідних тобі, з Богом. І ми продовжуємо. У нас зірвався дзвіночок, абонент 098. Так, є. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Хто нам телефонує?
0: Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
0: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тетя, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенна плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душі наша. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолити за маму, за тата, за всі родини, за мир в сім'ї, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, і я українська армія, за вас, Раді Марія, за всі, за дідуся, тача, такою молитвою, я на хранителі мій, все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі мій, ангели, святин, безний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильний, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, Богу.
1: З Богом! Дякую вам, братики і сестрички, за молитву в ефірі Радіо Марія. Будьте благословенні і нехай Господь подбає про ці вихідні, які попереду нас очікують. Субота, неділя, нехай сповнить радістю і світлом. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова, хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир України, за мир у світі, за вас, Радіо Марія, за Воню, за Воніків, на можливість до церкви, за навернення Росії, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, капеланів, монахів, монахинь. Такою молитвою молімось, Боже, ти своїм неспогненним проведінням обрав Святого Йосифа за обручника. Пресвятої Матері Твого Сина, просимо Тебе, почини так, щоб ми заслужили Його заступництво в небі, бо як упікнавши нове ім'я Його на землі. Ти, який живеш, царюєш на віки вічні. Амінь.
1: Амінь. Дякую.
7: Попереді по Галілейській мозорі, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною. Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною. Радіо Марія відповіло, так, піду з тобою.
1: Ого, а що це за пісня, Юля? Ану розкажи, це ти сама склала?
7: З табору.
1: З табору?
7: Сестричка помолитися, Юстинка, їй 3 рочка.
8: Бо він чай не бачить, очі шити.

0: Дочі наші, амінь.
1: Амінь.
0: Ісус Христос, залишайтеся з Богом.
1: Навіки, слава Богу, дякую, дівчата. Вам гарних вихідних і сонця, і чистого неба над головою. Бачу дівчат в вайбері на відео. Також машу вам рукою, передаю вітання. Будьте завжди такі усміхнені, благословенні. А у нас наразі є вільні усі телефони. Хто ще не молився, є гарна можливість зателефонувати нам і скористатися такою можливістю. Дорогі слухачі, у нас хвилинка до завершення ефіру цієї дитячої молитви. Молитовної лінії. Я хочу доєднатися до всіх молитов, які вже прозвучали, і помолитися сьогодні такою молитвою, разом єднаючись з цією молитвою з організацією Mary's Meals, організація, яка знаходиться в Меджугор'ї, допомагає діткам на Близькому Сході. Отче наш, дай нам сьогодні наш хліб насущний, і прости нам, якщо іноді з того хліба, який належить кожному, ми беремо більше, ніж нам потрібно. Дозволь нам співпрацювати з тобою, щоб нагодувати голодних доброю їжею, а не залишками з нашого столу. Навчи нас ділитися тим, що не тільки наше. Одягни нас своєю любов'ю, щоб ми могли завершити кожну добру справу, для якої ти нас створив. Поклади в наші серця твоє співчуття до кожної голодної дитини і використай наші маленькі жести любові для того, щоб ніхто більше не помер від голоду. Амінь. Що ж, на цьому завершуємо нашу дитячу молитовну лінію. З вами молилася сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
5: Мене звати Яна.
6: А мене Маша.
7: Я Настя.
8: Я Кость.
9: А я Софія.
4: Дякую. На початку катехези молімося. Духу Святий, прийди, освіти наш розум, прийди в наше серце, щоб ми могли вибирати те, що веде нас до Бога. Духу Святий Боже,
3: молись за нас!
4: Ви любите слухати казки?
3: Так!
4: Діти, а навіть і дорослі люблять слухати казки. Пропоную послухати казку про світлячка.
10: В густій траві, схожій на хвіст зеленої лисиці, жив маленький світлячок. Він любив ніч, тому що міг освітлювати соловейка від дорогу до гнізда, міг гратись в хованки з їжачком та мишкою, яка жила за тину. Вдень він спав, а щовечора налаштовував свій ліхтар, щоб всі могли радіти його світлу. Одного разу він побачив яскраве світло. Це був місяць. Соловей без проблем знайшов дорогу додому після вечірнього концерту. Мишка знайшла свою нірку, а їжачок навіть побачив, як на капустному листку спала Божа корівка. І тоді всі забули про малого світлячка, який спав в сплетінні високої трави. Він хотів бути потрібним, хотів приносити радість і чекав, що його покличуть. Пройшло кілька ночей, але ніхто про нього не згадував. Світлячок подумав, що його життя вже закінчується. Він хотів ще раз – хоча б здалека побачити друзів, щоб попрощатись з ними, і повільно вийшов з укриття.
11: Була темна ніч, і віяв холодний вітер. Місяць зник, світлячок запалив свій ліхтарик і побачив мишку, яка шукала свою нірку, соловейка, який не міг знайти свого гнізда в листі, і їжачка з заплаканими очима. Йому стало й шкода. Він спустився нижче до землі і почув, як хтось полегшенням прошепотів.
12: Як добре, що є світло. Спасибі, друже.
11: Коли тваринки підійшли ближче, то побачили світлячка. Їм стало соромно. Їжачок признався.
10: Ми не справжні друзі, світлячок.
11: Мишка схилила голову і сказала.
12: Ми потребували тебе тільки тоді, коли не було погано. А коли стало добре...
11: Вона не закінчила казати, бо сірій шубці потекли крапельки сліз. «Пробач нас!» – заспівав Соловейко так гарно, як тільки міг. Світлячок посміхнувся до них. Він вже знав, що любити когось – це означає носити його в серці, слухати його і віддавати йому все найкраще, що в тебе є. Незабаром його ліхтарик засвітився, що яскравіше і радісно миготів. Кожен міг прочитати світлові знаки. «Я вас дуже люблю. Дійсно, вас дуже люблю».
4: «Чого нас навчає ця казка? Можете сказати? Що ви взяли для себе?»
12: Що можна стати в пригоді іншим.
11: Треба бути вдячним за те, що роблять інші.
5: Що не можна використовувати людей для своїх потреб.
11: Треба звертати увагу на те, чи хтось не потребує моєї допомоги.
4: Знаєте, люди можуть служити не тільки один одному. Вони теж можуть служити Богові. Як ви думаєте, чи тільки дорослі, чи й діти можуть служити Богові?
5: Діти також можуть служити Богові. Наприклад, можуть співати під час святої меси, а хлопці можуть бути міністрантами.
12: Не грішити.
11: Свідчити про Ісуса доброю поведінкою.
10: Не бити менших дітей.
4: А як ви служите Богу? Ви робите щось з цих речей, що ви тільки що сказали?
5: Звичайно, я співаю в хорі.
12: Я теж.
5: А Костя, а ти ходиш до міністрантів?
6: Так.
4: Дуже добре, що ви так служите Господу. І скажіть, це приносить вам радість? Це подобається вам?
5: Так. Звичайно.
4: З кого діти можуть брати приклад, як служити Господу?
5: З апостолів.
12: З вчителів.
5: З отців та сестер.
4: Дякую. Господь Бог допомагав апостолу Павлу подолати різні перешкоди, які траплялись під час проповідування доброї новини, і ми можемо від нього повчитися. Сьогоднішня наша тема – апостол Павло в дорозі до Риму. Що сталося з апостолом в Єрусалимі? Хто там пам'ятає?
5: Там його арештували і кинули до в'язниці. Вночі він побачив видіння, в якому Ісус сказав йому: «Ти підеш до Риму і будеш там проповідувати».
4: А до якого міста потрапив пізніше Павло з Єрусалиму? Куди він поїхав?
12: Пізніше Павло забрали з Єрусалиму до Кесарії. А там він пробув 2 роки у в'язниці. Коли він стояв на суді перед намісником Феліксом, то сказав:
10: «Я хочу, щоб мене судив Цезар у Римі».
12: На це Фелікс відповів:
10: «Вимагаєш суду Цезаря? То й підеш до Цезаря».
12: Після того Павло посадили на корабель, що плив до Риму. З ним попливли 2 християнських братів – Лука та Аристарх.
4: Діти, пам'ятаєте, що в ті часи кораблі були іншими, ніж в наші? Там не було таких гарних умов. А ще що ми маємо пам'ятати? Павло був в'язним. І що йому заважало? Що він носив на руках і ногах?
5: Кайдани.
4: Так, йому це дуже заважало. Уявіть собі, що на морі хвилі, корабель хитає, а ще до того всього корабель потрапив в сильну бурю, і вона не вщухала багато днів. Що вони могли тоді подумати?
6: Що вони загинуть?
4: Так, вони вже думали, що загинуть. Але Павло був дуже впевненим, і він сказав: «Послухайте, ангел сказав мені уві сні: не бійся, Павле, ти дістанешся до Риму, і всі, хто на кораблі, будуть врятовані. Наберіться відваги, пам'ятайте, ми не загинемо».
5: І що було далі?
4: Знаєте, буря була протягом 2 тижнів. Це скільки днів?
6: 14 днів.
4: Уявіть собі, 14 днів. Нарешті перед ними з'явилася земля. І це був острів Мальта. Але корабель загруз у дні моря. І хвилі розтрощили його на шматки. Однак всі 276 людей, які були на кораблі, безпечно дісталися берега. І жителі Мальти подбали про потерпілих. Вони розклали багаття і зігріли їх.
10: То що, Павло не доплив до Риму?
4: Через 3 місяці. Воїни доправили Павла до Риму вже іншим кораблем. Там його прийшли зустріти брати. Коли Павло побачив їх, то подякував Богові і набрався сміливості. І знаєте, хоча він був в'язнем, то йому дозволили жити в будинку під наглядом воїна. І там він пробував 2 роки. До Павла приходили різні люди. І як ви думаєте, чому ці люди до нього приходили?
5: Бо вони хотіли почути Слово Боже.
4: Так. Павлові було що розповідати. Павло був дуже розумний, він багато читав, а також він багато молився і дуже багато чого міг їм розповісти про Ісуса. Також Павло багато написав листів. Ви знаєте, де знаходяться листи Павла?
6: В музеї.
4: В музеї, Софійка? Де вони знаходяться? Де знаходяться листи Павла? Хто знає?
0: В Римі?
4: Ні, вони записані в книжці. Як називається ця книга?
6: Біблія.
4: В Новому Завіті. І Павло написав найбільше листів. Бог повною мірою послуговувався ним, щоб поширювати добру новину серед інших народів. І передання, ми кажемо, традиція, говорить нам, що апостол Павло зазнав мученицької смерті в 67-му році за імператора Нерона. Йому стяли голову. Так закінчилось його земне життя. Він прославив Господа тут на землі, а Господь прославив його на небі. Скажіть, будь ласка, що ми можемо навчитися від апостола Павла?
0: Жертовності, витривалості, мудрості і довіри до Бога.
4: Дякую, Настя. А інші, хто хоче ще сказати?
5: Ми можемо навчитися не зрікатися своєї віри, тому що скільки Павла не били та вбивали, він все одно виживав та далі починав проповідувати Євангеліє.
4: Дякую. Костя, як ти думаєш, що можна навчитися?
10: Відваги.
4: Так, Павло був дуже відважним.
7: Варто добре навчатися, бо тоді можна дискутувати з розумними
10: Бога, як слухав Павло.
4: Так, я думаю, що ця постать апостола Павла, вона допоможе нам в нашій вірі, в нашому щоденному житті з Богом. Зараз пропоную вам помолімося за всіх людей, які знаходяться в небезпеці смерті, за тих, які постраждали з приводу війни. Попросімо за них через заступництво Пресвятої Богородиці Марії. Радуйся,

0: смерті нашої. Амінь.
1: Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та діти
2: Яна, Маша,
3: Настя,
4: Костя,
5: Софія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Святий Престол закликає захистити гідність праці в епоху штучного інтелекту. Через відсутність українських храмів за кордоном віряни йдуть до російських парафій. 31% українців не довіряє представникам інших релігійних конфесій. Про ці та інші новини далі у цьому випуску. Під час зустрічі у Ватикані із керівниками католицьких коледжів та університетів США папа Лев XIV наголосив, що сучасна освіта стикається з проблемою фрагментації знань і втратою цілісного бачення людини. Про це інформує Ватикан Ньюс. Понтифік Риму закликав католицькі навчальні заклади не лише готувати фахівців, а й виховувати у молоді любов до істини та відповідальне ставлення до життя. Окрему увагу він звернув на виклики, пов'язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту, підкресливши важливість розвитку критичного мислення та всебічного виховання молодого покоління. Святий Престол закликав захистити гідність праці в епоху штучного інтелекту. Про це інформує Ватикан Ньюс. На 114-й міжнародній конференції праці в Женеві постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй архієпископ Етторе Балестеро наголосив на необхідності захисту людської гідності в умовах стрімкого розвитку цифрових платформ та штучного інтелекту. За його словами, нові технології відкривають можливості для працевлаштування, але водночас створюють ризики експлуатації та соціальної нерівності. Представник Святого Престолу закликав міжнародну спільноту шукати механізми, які б мінімізували негативні наслідки цифровізації. Нестача українських храмів за кордоном штовхає вірян до російських парафій. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, пише Інтерфакс Україна. Потураєв заявив, що через недостатню кількість українських церков за кордоном, частина українців змушена відвідувати російські православні парафії. За його словами, ПЦУ обмежена умовами Томосу у створенні закордонних громад, а мережа храмів УГКЦ та інших українських церков не охоплює усі країни проживання українців. Водночас, як наголосив депутат, українські церкви та держава працюють над покращенням цієї ситуації. А на Сумщині росіяни знищили храм-пам'ятку національного значення. Про це інформує Українська правда. Повідомляється, що у селі Юнаківка на Сумщині російські війська знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, збудовану у 1806 році та внесену до переліку пам'яток національного значення. Храм був визначною пам'яткою архітектури раннього класицизму і зображений на гербі Сумського району. За словами архітектора Ігоря Титаренка, святиня пережила революції та дві світові війни, однак була зруйнована під час російської агресії проти України. Внаслідок російського удару також постраждав храм у селі Нові Боровищі на Чернігівщині. Про це інформує інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Повідомляється, що 1 червня російські війська вдарили двома безпілотниками по ліцею в селі Нові Боровищі Чернігівської області. Під час прильоту зазнав пошкоджень храм Різдва Богородиці Української православної церкви, розташований поруч із навчальним закладом. В результаті атаки вибито усі вікна та зруйновано притвор храму. В Україні третина населення має недовіру до людей інших релігійних конфесій. Свідчать про це дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». Повідомляється, що недовіра до людей інших релігійних конфесій є невисокою – 31% порівняно з недовірою до людей інших політичних поглядів – 60% або іншої національності – 38%. Про це пише LB.UA. А серед лідерів релігійних конфесій конфесій, найбільшу довіру українців має митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України – 47%. Найменшу – патріарх Російської православної церкви Кирил – аж 3%. Рівень недовіри до якого різко зріс у порівнянні з даними 2018 року. На думку опитаних, відносини між вірянами різних церков і релігій є більш дружніми або спокійними у місцевості, де вони проживають – 74%, ніж загалом в Україні – 48%. І на завершення. У Києві освятили нову патріаршу бібліотеку. Про це інформує Департамент інформації Української греко-католицької церкви. Повідомляється, що 1 червня Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку та читальну залу Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Предстоятель назвав її найкращою книгозбірнею богословської та наукової літератури у Києві та наголосив на її важливості для підготовки майбутніх священників. Фонд бібліотеки сформований завдяки пожертвам єпископів, священників і доброчинців з України та за кордону. За словами Блаженнішого Святослава, бібліотека має стати осередком богословської науки, духовного зростання та пошуку Божої мудрості. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Завтра, 6 червня, в Україні очікується тепла, але мінлива погода. Під впливом атмосферного фронту в більшості регіонів країни пройдуть короткочасні грозові дощі, за винятком крайнього заходу та крайнього сходу, де збережеться суха погода. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22-28. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Проте під час грози можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. У столиці та на Київщині також прогнозується хмарна з проясненнями погода. У день можливий короткочасний грозовий дощ. Температура коливатиметься в межах 26-28 градусів тепла. Таким був прогноз погоди в ефірі Радіо Марія на завтра, 6 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
7: Вітаємо, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi, Vox Dei, що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий». Сьогодні ми з вами будемо удвох. Я ведуча Ганна Михайличенко і
8: я Лариса Прохненко.
7: Що ж, запрошуємо вас доєднуватися до цієї програми. Програма є інтерактивна, так як зазвичай. Зараз ми озвучимо запитання для всіх вас і будемо спільно, так маю надію, роздумувати, ділитися, свідчити та відповідати на це запитання. А запитання сьогодні стосується, власне, місяця червня, літа. Сьогодні вже п'ятий день маємо літа. І, ну так, щойно була пісня така «Сонце пече», влітку на вулиці так гаряче, ну сьогодні вже в Києві так відчувається, правда, Лариса?
9: Так, вже нарешті прийшло це літо, яке всі, які очікували тепла, тепер нарікають, чому так спекотно.
7: Так, часто та буває з нами, але та насправді, ну, така літо, сонце, завжди така радість, Господь дбає про всіх нас. І що ж, запитання до всіх звучить таке: що для вас є відпочинок? Чи плануєте, власне, ви свій відпочинок? І, ну, так, мені здається, що літо, така природа та ця підвищена температура сама по собі навколо, так нам все говорить, ніби, ну, важливо, потрібно трошечки відпочити. Та багато хто бере відпустку влітку, та щоб на роботі теж взяти якусь можливість трохи перепочити. Ну і знаємо зі Святого Письма, багато як Ісус відправляв своїх учнів та також на відпочинок. І говорив: «Ідіть самі окремо до місця пустинного та й трохи спочиньте». Власне, в Євангелії від Марка зустрічаємо таке слово. І, власне, та це слово підтверджує нам, що Ісус, ну, розумів потребу людини також у фізичному та емоційному відновленні. Отже, дорогі слухачі, як ви плануєте свій відпочинок і що для вас є відпочинок? Телефонуйте, діліться в ефірі прямо зараз. Нагадаємо, номери нашої студії є такими.
9: Це два київські номери, код міста Києва 044 і номери 577-56-45, 577-56-46. А також два мобільні оператори, це 098-650-18-60 та 093-272-07-45. А також для всіх наших слухачів, які телефонують за кордону, які хочуть теж долучитися і поділитися своїми планами на літо, ми маємо Viber, його номер 066-563-0724. Очікуємо на ваші дзвінки.
7: Так, у нас телефони є вільними, хоч бачу, що вже перший дзвіночок є, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Ой, Ісус,
7: навіки слава Богу. Воістину,
10: я дуже люблю відпочивати, але відпочити зараз в мене немає можливості, а взагалі дуже люблю ліс.
7: Ліс.
10: Як самий ліс.
9: Дуже гарний відпочинок, до речі, так, ліс, свіже повітря. Ми як я як взагалі людина, дитина, називається, кам'яних джунглів, яка виросла в місті, я просто обожнюю ліс теж, бо свіже повітря, якого часто не вистачає нам, на жаль, в Києві.
7: Лариса, нагадай, де ти все-таки виросла, в якому місті?
9: Я виросла в місті, так, я виросла в місті Суми, але літо починалося, і всі мої друзі роз'їжджалися до своїх, до сел, до бабусь, дідусів, там десь теж річка, ліс, і вони так розповідали про це. На жаль, мої дідусі і бабусі померли, і мені влітку ніде було їхати, а ми жили в такій висотці, так, в багатоповерховому будинку, Тому літо я проводила на, як, ну, це жартома, на асфальті, так в місті. Тому ліс – це була, можна сказати, така мрія – поїхати, відпочити, гуляти. Ну,
7: ціла подорож, так. Ну, дійсно, в лісі тихо, та й таке споглядання природи, є можливість. Так, теж, як щойно, та я згадала цей уривок слова з Євангелія, те, що Ісус говорить, ідіть до місця пустинного. І так мені здається, та, що в лісі, ну, теж так подібно є, пустинно, тихо, і дуже-дуже гарно можна відпочити. А у нас є ще дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес! Вітаємо, пане Михайле. Що для вас є відпочинок і як ви відпочиваєте?
0: Ну, відпочинок – це треба, щоб правильна дорога була. Та коли запитали Ісуса Христа, що є істина, ну, як правильно жити на світі, якою дорогою йти. А він відповів через Івана, він говорить, 46 істина, і дорога, і життя.
9: А ми сьогодні, пане Михайло, ми сьогодні питаємо саме про тілесний відпочинок. Як ви відпочиваєте після своєї праці? Духовне, ну, багато насправді ми маємо різних програм, де ми говоримо про духовний відпочинок, про відпочинок в Бозі. А сьогодні таке питання, як ви відпочиваєте тілом, не тільки душею?
0: Ну, тіло працює, тіло повинно працювати. Я живу в приватному будинку на землі. Бур'яни вириваю з корінням, дерева сухі обрізаю. От. І багато-багато йшла ще. Хвалило, у мене штукатурка почала відставати. Тепер у мене тут маса роботи, штукатурки і так далі.
9: Ніколи відпочивати, зрозуміло. Суто чоловічий відпочинок, відпочинок в праці. Добре.
7: Дякуємо, пане Михайле, за ваше ділення. Я зараз подумала про те, що я зараз живу не в приватному будинку, там зі своєю територією, з городами, хоч та у батьків є городи, і так часом щось допомогти мамі на городі, такий для мене є відпочинок. Не знаю, можливо, через те, що та не є мені цієї нагоди щодня та робити, працювати з землею, але це є щось теж таке приємне, що ти руками маєш, і така праця із землею. Так мені чомусь згадується, як Бог творив, ліпив, та тому так, коли щось руками теж робимо, цікаво є. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
1: Вітаю вас, дівчата! Оксана, Тернопільщина.
7: Вітаємо, пані Оксано. Як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
1: Саме головне, я відпочиваю туди, коли я сплю.
9: Так, насправді, це дуже добре вас розумію.
1: В селі, дівчата, відпочинку нема. Доки ветуші, доти треба бути на городі. А вже людина старша, вже не годен так працювати. Ще одне посадили, друге вже зійшло, треба сапати і така робота. Але я дуже люблю відпочивати в лісі. Я живу в селі, але недалеко лісу, може 500-600 метрів від лісу. Я дуже люблю навесні, я йду собі в неділю чи в свято, переважно так, бо не день нема коли. А так, вихідні такі, в неділя чи свято, я собі йду до лісу, я собі там знайду якийсь пеньок, собі сяду, пташки співають, я слухаю і дихаю таким лісовим повітром. А саме краще осінню, як опадає листя, воно таким пахне лісом, таким паром, таким листям, а ще як гриби. Я люблю дуже, я дуже
7: такі грибки. Моя пані Оксана розповідає,
9: так описуєте,
7: що хочеться у лісі.
1: Я дуже люблю збирати гриби. Я так, з мене вже сміють, де ви подіваєте, та ви старша жінка, до мені ще 2 роки до 80, але я вже так не можу ходити по лісах, я дуже колись ходила, а так з краю недалеко дому піду. Чи щось знайду, збираю чи ні, але я віддихаю в лісі. Дехто каже, я не піду, бо я змучуюся, а я В лісі не змучуюся, я в лісі віддихаю. Мені дуже приємно бути в лісі. Так що такий мій віддих в селі. Я зараз залишилася сама одна, діти як тіло-стивки розлетілися, кожен будує своє гніздо. А мамі допомагають, телефонують, але все одно треба на місці не сидіти, треба ще щось робити, за ким жию.
7: Пані Оксана, дякую.
9: Дякуємо. Я тут згадала, що наш отець Олексій просив, щоб ми йому вітання передали з нашої студії, поки він їде кудись в своїх справах. Тут виправляємось, передаємо величезне вітання отцю Олексію. Так, ми тут в студії поки чатуємо в цій програмі.
7: Все йде добре, всі на місці, та праця йде, слухачі телефонують, правда? Дорогі слухачі, та телефонуйте. Зараз є телефоні вільні, та я бачу, що хіба київський номер нам телефонують, тому давайте приймемо цей дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент київський номер.
4: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
4: Скажіть, пожалуйста, хочу вам задати таке запитання. Був відпочинок, але він був давно при Совєтському Союзі, коли давали безкоштовні путівки і дітям, і дорослим у санаторії. А все це сплило. Такий плохий Совєтський Союз.
9: А я вам відповім на це питання. Я дуже легко відповім на це питання, тому що я пам'ятаю ці безкоштовні путівки, які давали, так, теж отримували, але ми нічого не могли придбати більше. Ми могли їхати ці безкоштовні путівки, але не мали грошей. Моїм батькам, як лікарям, не платили грошей по кілька місяців. І тому на цьому відпочинку почували собі, ну, так, трошки обмежено. І зараз я вдячна, що в нашій вільній, насправді, хоч і нас хочуть поневолити в нашій вільній країні, що можна працювати і можна часом дозволити інший відпочинок, куди можна самим забрати своїх дітей і щось їм купити. Бо пам'ятаю, цей мій біль, так? Це таке трошки приниження, бо ми мали безкоштовну путівку, але не мали грошей купити морозиво, коли приїжджали туди. І я пам'ятаю, що це для мене було, ну, таке, ніби я маю цей відпочинок, але не відчуваю себе вільною. І те, що ми маємо зараз, так, це зовсім по-іншому виглядає, що люди, які насправді, ну, в різній мірі, так, можуть дозволити собі відпочинок. Навіть просто погуляти там в Києві, десь в парку, але mm-hmm. можна купити дітям морозиво. Для мене це, як, знаєте, є такий вираз «закритий гештальт». Тому що в дитинстві мої батьки, які жили в цьому при цьому не могли собі цього дозволити, насправді.
7: Та зараз Лара нагадала мені, так у нас багато часто в ефірах, в катехизах, отець Віктор Матушевський, екзорцист Київської Житомирської дієцезії, говорить про те, що маємо ми вільну волю, і така, якщо десь виникає така залежність, то я так не дуже є добре, не від Божого Духа може бути, та, коли ти себе почуваєш та якось недобре. Бог завжди є любов, завжди є світло і дає нам таку свободу обирати, свободу та вибору. У нас є ще дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Я вибачаюсь, дівчата, я не згодна з цією пані, яка дзвонила перед цим. Наша вільна Україна повинна вистояти, і ми тоді підемо в ліс.
9: Дякую, але дуже просимо вас не перетворювати цей ефір на дискусії. Так, кожен має свою думку. Я впевнена, що люди, які тужать за Радянським Союзом, вони тужать за своєю молодістю, коли все було по-іншому, і деякі навіть труднощі сприймалися по-іншому. Тому теж є в цьому щось, який жаль до цих людей, насправді, які не можуть сьогодні відчувати себе вільними, відчувати себе любленими Богом в тій країні, яку він дає. Не бачу, що це Божа воля, де вони є зараз і як вони є зараз.
7: А я нагадаю те, що триває програма «Vox Populi Vox Dei», дорогі наші радіослухачі, ми говоримо сьогодні про відпочинок, адже літо вже розпочалось, і попри все, та 5 червня маємо, 5-й день літа, тож що для вас є відпочинок, як ви відпочиваєте, та після 6 днів творіння 7-го дня Бог сам відпочив від усіх діл своїх, що їх був створив, так говорить книга «Буття». Як ви собі плануєте ваш день відпочинку, чи то дні відпочинку, які, можливо, у відпустці маєте, або просто як відпочиваєте у вихідні дні? Телефонуйте, діліться, можливо, ваше ділення когось надихне і так створити для себе такий відпочинок. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Морозиво з коштувало копійки.
7: Дякую.
9: До морозива коштував копійки, але путівку теж давали не всі. Ну, це я не знаю, для чого ви дзвоните насправді в наш ефір. В чому ви хочете переконати?
7: Давайте.
9: В тому, що Бог нас сьогодні любить. Ми говоримо сьогодні про відпочинок. І насправді Бог дає своєму улюбленому вісні. Знаєте, є такий псалм, що Бог дає все і дає відпочинок. То сьогодні ми запрошуємо всіх, хто дзвонить до нас, розповісти, де вони знаходять цей відпочинок, де їм Бог дає його.
7: Дякуємо. Давайте продовжимо. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія, тож поділіться, де ви знаходите для себе відпочинок, як відпочиваєте, хто нам телефонує.
4: Не вважаю, що занадто важливим. Душу всю не вкладаю, що ще одне. Це дратує чомусь вищі сили. Їхня кара тебе, не мене.
7: Хто нам телефонує, представтесь, будь ласка.
4: Володимир, Київ.
7: Дякуємо, пане Володимире. А як ви відпочиваєте? Що для вас є відпочинок?
4: Кращий відпочинок – це праця.
7: Дякую.
9: Це сьогодні вже не перша чоловіча думка, можливо, щось так.
7: Цікаво, та зараз Лариса звернула увагу, дійсно. Так, ну це вже цікаво почути ще чоловіків також, та чи є все ж для вас окремий якийсь відпочинок, та окрім праці, ну все-таки так Святе Писання вчить нас та трошки мати часу і на відпочинок, та і сам Ісус дбав про апостолів. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Зірвався дзвіночок. Що ж, наразі телефони є вільними, також Viber, нагадаю, можете писати, телефонувати нам на Viber. Поділіться, дорогі слухачі, що для вас є відпочинок, як відпочиваєте, як плануєте свій відпочинок влітку. Пишіть, телефонуйте, будемо раді почути. Ще ми маємо 3 хвилинки до завершення ефіру. Ларисо, як ти з родиною своєю відпочиваєш сьогодні, попри

0: першого тижня, так. Але теж я хочу планувати з ними більше проводити час, щоб вихідні вони були більш насичені, більш цікаві для них. Теж є для них якісь там активності з костелом. Mm-hmm. І все це поєднувати для того, щоб вони теж відпочили. Бо я розумію, що зараз такий час, коли дітям цей відпочинок, він просто необхідний. Бо той шалений ритм, який був під час шкільного року, ну, для мене це показовим був цей останній концерт, який мала моя дочка. Там, бо під час цього концерту було два таких дуже тривалих дві тривоги. Ще ми чули чули вибухи від прильоту ракет. І діти потім просто після цієї перерви продовжили далі показувати концерти. Я сиділа і просто думала, що зараз нове покоління росте просто якимись титанами. Насправді, там ми говоримо про наших військових як титанів, ми говоримо про багатьох ДСНС, які роблять дуже багато, mm-hmm. але діти теж, вони просто роблять те, що не здатно більшості дорослих. Вони можуть навчатися, мати якісь активності і ще щось. І зараз літо – це саме цей час, щоб вони відпочили і тілом, і душею, для того, щоб набратися сил і далі вчитися.
1: Гарно, дякую тобі, Ларисо, за ділення. Та дуже, дуже добрим є так з любов'ю подбати, так мені здається, та про тих, хто має дітей, щоб та діти дійсно відпочили, як Лариса зараз говорить. Я бачу, що у нас є повідомлення також на Viber. Пише нам Богдан з міста Львова. Самий кращий відпочинок, надіюсь, буде на школі Марії в Ярем. Чи Дора. Дякуємо вам, пане Богдане, за ділення. Так, ну, я думаю, що пан Богдан говорить про школу християнського життя евангелізації Пресвятої Діви Марії з Назарету. І так багато могли чути у нас в ефірі від різних гостей та про таку школу, яка існує не тільки в Україні, по різних куточках світу і за кордоном. І дійсно, саме літня сесія школи, вона відрізняється трошки від тих, які тривають в різні та сезони, пори року. Адже то є так раз на сезон, буквально субота, неділя, вечір, п'ятниця, а влітку це завжди трошки більше, там до 10 днів. І, ну, дякую пану Богдану, який нагадав та про ще такий можливий відпочинок, коли дійсно відпочиває і душа, і тіло. Ну, так з власного досвіду скажу, що, ну, є дуже, дуже гарним та дозволити собі таку поїздку на школу Марії 10 днів, і, ну, у нас ось один з куточків, так, куди є запрошення на школу Марії, це місто Яремче та село Дора. Тож, дорогі слухачі, також там можна поцікавитись, вести в інтернеті, думаю, що при бажанні можна віднайти всю інформацію і також дозволити собі такий відпочинок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Ви знаєте, мене дуже зацікавило питання з вами, що вона за Сталіном жаліє, що безплатно, на Сибір теж безплатно, бо мого батька на Сибір, тому що він був поляк, що він вірив в Бога, теж його вислали безплатно.
1: Пані Геня, та це ви, я правильно пізнала.
2: І ви знаєте, да, то я, і мені так обидно, так шкода, бо вона не знає, що їсти хотілося, що в мене вулиці помирали від голоду, бо не було що їсти. Бо колосочки собирали, і то забирав Сталін, нанімав обмісники такі, і навіть з села. І бабця собирала колосочки, щоб викормити своїх ті, що вмирають.
0: Так, на жаль, маємо таку важку історію. Згодна з вами.
2: Знаєте, і так обідно, то вона може зараз прийти до них, тим безплатно буде. Будуть вбивати її сина безплатно, якщо в неї є діти.
1: Я думаю, що та це можливо для нас є таке запрошення також помолитися один за одного дуже гарною нагодою, щоб нам пізнавати та Бога правдивого, та який нас запрошує пізнавати цей світ в любові.

0: Бові та й приймати всі його блага. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія. Бачу, що пані Марта нам з Лондона телефонує. Ну так, попрошу, так лаконічно маємо завершувати. Вже, Олену, хвилинку маємо до завершення.
1: Дівчатка, слава Ісусу Христу. Так, дуже скоро постараюся сказати. Знаєте, для мене що таке відпочинок за весь час? Я згідна з тими людьми, які мені кажуть, праця. Бо праця, вона все дає відпочинок, коли ти щось робиш, коли ти з квітами, коли в тебе гарний полосадник, ти відпочиваєш. Але за моє життя був найкращий відпочинок. Дівчатка, це було душею, коли я поїхала в Міжугор'я. Це було 3 рази в моєму житті. І мені там душа. Я повністю відключилася від цього світу, я забула про все. Це був найкращий відпочинок у мене в житті. І я би зараз, якщо ви мені зараз сказали, що ти вибираєш, ти десь поїдеш там на Канари чи куди, чи ти їдеш в Міжугор'я, я би поїхала в Міжугор'я. Тому що це немає кращого відпочинку, чим бути з Марією. От так.
0: Дуже гарно. Відпочинок.
1: Дякую, щиро.
0: Пані Марто, дякую за цей дзвінок. Та таке, бачите, у нас таке
2: закінчення.
0: Цікаво, да, і гарне таке сповнення цієї програми вийшло, такі багато видів відпочинку, да, таких, і як паломництво, та зараз пані Марта сказала, як та духовні школи, куди можна також влаштувати поїздку та цього літа, і просто, та, піти в ліс або вийти в парк з дітьми, теж Господь дає нам вибір, я бажаю кожному з нас, дорогі слухачі, цього літа, попри все, знаходити відпочинок і дозволяти душі і тілові своєму та отримувати благодать Божу також і через відпочинок. Що ж, а ми будемо завершувати нашу програму. З вами сьогодні були я, ведуча Ганна Михайличенко.
2: Та я, Лариса Прохненко.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Віки слава.
3: Vox Populi, Vox Dei.
0: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
0: Дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до вечірньої молитви, літургія годин. Будемо молитися в день спомину святого Боніфатія з його заступництвом. Віддаємо Богу все, що маємо в серці своєму, довіряємо тобі, Боже, цей вечір, цю ніч і ранок. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
2: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Я благословенний кожен Богий Духом, бо вже посідає нині Царство Боже. Я благословенний, котрий через сльози заслужив для себе радість і утіху.
2: Я благословенний той, душа якого у покорі повній спокою шукає. Я благословенний, хто за справедливість, мужнім в боротьбі був і її отримав.
0: Я благословенний той, хто браттям служить, добрими ділами, щирим милосердям. Я благословенний той, хто чистим серцем вже тепер спроможний Бога оглядати.
2: Я благословенний той, хто мир приносить, бо він Сином Божим названий був Спасом. Я благословенний той, хто є гонимий за святою віру і любов до Бога.
0: Я благословенний учень твій, Ісусе, пам'ять його добру нині прославляєм. Хай його молитва всім нам допоможе волю Отця Бога виконати свято.
2: Хай благословіння і почесті довічні будуть тобі, Христе, і Отцю, і Духу. О, благословенна Пресвятая Трійце, ти є досконале джерело причисте. Амінь.
0: Амінь. Вилікуй мою душу, Господи,
2: бо я згрішив перед тобою.
0: Блаженний той, хто зважає на бідного, у день недолі Господь його визволить.
2: Господь охоронятиме його, дасть йому життя. Він буде блаженним на землі. Ти не видаси його на потал його ворогам.
0: Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку. Всю постіль його ти перемінив під час його хвороби.
2: Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе.
0: Мої вороги наговорюють на мене зло. Коли ж він помре і його ім'я зникне?
2: І коли хто приходив побачити мене, то говорив улесливо, а його серце вбирає в себе беззаконня, він іде геть і розголошує.
0: Проти мене перешіптуються разом усі мої вороги, задумують зло проти мене.
2: Беззаконна справа приліпилася до нього, тож він зліг і більше не підніметься.
0: Навіть людина, з якою я в мирі, якій довіряв, яка їла хліб мій, підняла на мене п'яту.
2: Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу.
0: Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог не зловтішається наді мною.
2: А мене підтримуй через невинність мою. Ти утвердиш мене перед собою навіки.
0: Благословенний Господь Бог Ізраїля, від віку й до віку. Амінь. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Вилікуй мою душу, Господи, бо я згрішив перед Тобою. Господь сил з нами, Бог Якова – наше прибіжище. Бог – наш захист і сила, велика допомога у бідах.
2: Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться, і гори рухнуть в серце морів.
0: Їхні води ревуть і бушують, гори здригаються від його величі.
2: Його протікаючі ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього.
0: Бог посеред нього, воно не зрушиться, Бог у досвіта йому допоможе.
2: В народах виникли заворушення, захиталися царства, він подав свій голос і розтопилася земля.
0: З нами Господь сил, Бог Якова наш притулок.
2: Прийдіть, погляньте на Господні діла, які чудеса здійснив він на землі.
0: Він кладе край війнам до кінців землі, ламає луки, трощить списи, і колісниці спалює вогнем.
2: Вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі.
0: З нами Господь сил, Бог Якова, наш притулок.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь сил з нами, Бог Якова, наше прибіжище. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю.
2: Праведні, правдиві дороги Твої, Царю народів.
0: Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого?
2: Адже Ти єдиний святий. І всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь! Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи! Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість.
2: Господь справедливий і любить справедливість.
0: Його обличчя звернене до праведності.
2: І любить справедливість.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Господь справедливий і любить справедливість.
0: Славна кров мучеників Христа осяює своїми променями святу церкву. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
2: Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його.
2: І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
2: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Холодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
2: Він прогорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
2: Славу Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
2: Амінь.
0: Славна кров мучеників Христа осяює своїми променями святу церкву. Благаємо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя. І благаємо,
2: Отче, освяти нас, як Ти є святий.
0: Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими, і справді ними були.
2: Нехай свята церква по всій землі свідчить про Тебе. Освяти нас, як Ти є святий.
0: Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому.
2: Чини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти є святий.
0: Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою.
2: Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти є святий.
0: Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу.
2: Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Отче, освяти нас, як Ти є святий.
0: Святий Отче, відпусти провини всім грішникам.
2: І дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя.
0: Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, святий Боніфатій, мученик, проголошував істину віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоб ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні.
2: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
2: Амінь.
0: Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Далі розпочинається пряма трансляція служби Божої, місто Житомир, парафія Святого Йоанна з Дуклі. Запрошуємо вас єднатися духовно у Євхаристії. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!

Сьогодні Свята Церква згадує святого Боніфатія, єпископа і мученика. Святий Боніфатій народився близько 673 року в Англії. Вступив до Бенедиктинського монастиря в Екзетері. У 719 році відправився на місію до Німеччини. У 722 році папою Григорієм II був рукоположений на єпископа. У 732 році став архієпископом, а у 738-му – папським легатом усієї Німеччини. Проголошував Євангеліє, засновував єпархії та монастирі. У 80-річному віці вдруге відправився на місію до Фризії. Був убитий у Доккумі в Голландії разом з 50 сподвижниками в день П'ятидесятниці, 5 червня 754 року. Його тіло покоїться у Фульді. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції про Боже благословення та необхідні Божі благодаті, опіку Матері Божої та дарів Духа Святого для Черевко Яна в день народження. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Господи святий Боніфатій, мученик, проголошував істинну віру і посвідчив її власною кров'ю. Вчини за його заступництвом, щоб ми вірно тривали в цій вірі та визнавали її своїм життям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності свят.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, ти пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в Іконії і в Лістрі. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Але хі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з дитинства знаєш святі писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру, яка є в Ісусі Христі. Усе писання богонатхнене, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, бо всяке добре діло споряджено. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус, навчаючи в храмі, у відповідь сказав: «Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі, сказав Господь Господу моєму: «Сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги». Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином?» І багато людей слухали його охоче.

0: Слава Ісусу Христу! Ось вже потрошки завершується цей ваш такий урочистий білий тиждень. Що?
1: Давайте ігри.
0: Ігри? Має бути проповідь, а не ігри. Щось повчальне має бути. Я маю вас щось попитати. Ви ж, мабуть, все позабували, чи ні? Підніміть руку, хто знає, що таке Божа благодать. Роберт, ти... Що таке Божа благодать? Не знаєш. Хто знає, що таке Божа благодать? Ви це здавали на екзаменах. Що таке Божа благодать?
1: Це щось пов'язане з Богом.
0: Ну, логічно, бо якщо Божа благодать, то пов'язане щось з Богом. Але що це таке Божа благодать? Що вона робить в вашому житті взагалі?
1: Благословляє.
0: Ну, добре, хай буде благословляє. Що ще вона робить?
1: Це доброта.
0: Доброта чия?
1: Бога.
0: Божа благодать, добре, це Божа благодать, це Божа доброта. А що Бог своєю добротою робить в нашому житті? Що Бог робить зі своєї доброти в нашому житті?
1: Дає нам життя.
0: Дає життя. А коли ми його втрачаємо, як ми можемо втрачати життя?
1: Робити багато гріхів, і він нам скаже, що ми вмерли, і ми вмремо.
0: Він нам не каже, щоб ви вмерли. Він просто... Ми робимо гріхи, ми втрачаємо це життя, а він в своїй доброті нам це життя що?
1: Наповнює.
0: Наповнює, вертає. Божа благодать – це Божа до нас прихильність. Божа до нас любов. Як ми щось грішимо чи падаємо, віддаляємось від нього, то він нас до себе наближає і життя нам вертає.
2: Бог нас любить.
0: Бог нас любить. Божа благодать – це така Божа до нас любов.
2: Каже, щоб ми читали Біблію.
0: Читали Біблію. Нащо читати Біблію?
2: Щоб?
0: Щоб більше знати Бога. Дивіться, Божа благодать, вона нам вертає життя, яке ми втрачаємо через гріхи, правда? І Божа благодать, перш за все, діє в святих таїнствах. Божа благодать відпускає нам гріхи. Божа благодать в Євхаристії дарує нам вічне життя. Давайте покажемо це так візуально, як ця Божа благодать може діяти в нашому житті. Гріхи нас запутують, правда? Заплутують, і ми не можемо до Бога наближатися. Хто хоче взяти участь в цьому? Всі можете, хто бажає. Мені так. Угу, добре, щось осмало. Ще побийтеся, хто самий перший. Так. Тепер так. Перемішайтеся. Перемішайтеся, в коло станьте. Ні, біля мене не треба ставати. Перемішайтеся, але щоб в колі бути так, в такій курці. Хлопці, ставайте, буде вас більше. Давайте. Треба більше, щоб вас було. Це не мафія, яка мафія? Так, перемішайтеся, хтось середину ставайте. Ставайте всередину, будеш всередині. І так, як перемішалися, зупинилися. Стоп. Як зупинилися, не рухайтеся. Все, Роберт, стій на місці. Тепер ваше завдання. Завдання. Не змінюючи місце знаходження, добре? Не змінюючи місце знаходження, якщо поміняєте, там відійдете вправо-вліво, то що, програли. Не змінюючи місце знаходження, візьміть когось за руки двома руками. Може, візьміться за руки. Ззаді, спереді, беріть. Ні, треба, щоб ви... Не так. Ви треба, щоб ви створювали ланцюг один. Не по парах взятись за руки. Ось, довізьміть за руки так. Так, відпустіть за руки, давайте вас перемішаю трошки. Ні, тільки по двох беруться за руки. Берись за руки так. Так. Ти просто дивишся, наблюдаєш. Ти візьми за руки так. Хорошо. В кого ще рука вільна? В тебе рука вільна? Угу. Ні, має бути тільки дві, ну, рука за руку взятися, а не 10 рук. Дайте я вас зараз, я вам поможу. Стоп, не рухайтеся. Так, що у вас тут є? Так, є. Ага. Добре, давайте вас трошки помішаю. Перетасую. Так. Так. Беріться за руки. Тут за руки. Тепер крепко візьміться. Візьміться крепко за руки. Дуже міцно. Дуже міцно за руки візьміться. Знаєте, що таке взятись міцно за руки? Угу. Ти хочеш взяти участь чи ні? Чи ти наблюдаєш? Наблюдаєш. Добре. Тепер так, ваше завдання. Ваше завдання. Ша. не сказавши жодного слова і не видавши ніякого звуку, маєте так розплутати, щоб вийшло коло. Зависли, так? Да? Ніякого звуку не можна видати. Не сміятися навіть. Чш, має бути тиша. Чш, Ванда, Роберт, тихенько. Чш, не мішай їм. Так, у нас якісь хороводи виходять. А чого ви відірвалися від інших? Угу. Ну, ще не все, не все. Що все, не все. Угу. Ну, ні, ви не маєте говорити, ви говорили. Не можна, не підказувати. Перестань ще піть. Не маєте говорити. Угу. Коло наше розірвалось трошки. Угу. Дивіться, бачите самі, як, ну, не так вже легко і розпутуватись, правда? Особливо, якщо взагалі треба мовчати. А якби ще очі нам би зав'язати, я вже цього, ну, не хотів робити, бо було багато висків. Роберт, ти щось, ти як, закрутився? А, все, нормально стоїш. Дивіться, Божа благодать, що нам робить? Вона дає нам зір, дає нам ясність мислення, розпізнавання. І це нам допомагає розпутуватися, уникати того, що нас запутує і віддаляє від Бога. Дбайте в своєму житті про цю Божу благодать, щоб не запутатися від Бога, не віддалитися. Добре? Амінь. Споминаючи святого Боніфатія, єпископа і мученика, апостола Німеччини, представмо Господу прохання всієї церкви і наші особисті прохання.
3: Молімося за Святішого Отця, щоб героїчний приклад святого Боніфатія, єпископа і мученика, надихав його на служіння церкви. Тебе просимо. Молімося за тих, хто чинить зло і насильство, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і навернув до миру, правди та любові. Тебе просимо. Молімося за багаті країни, щоб матеріальний добрут не став причиною їхнього духовного занепаду. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, необхідні Божі благодаті, дари Святого Духа, опіку Матері Божої для Яна в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих Олега, Броніслава, Казиміра, Поліну і Антона, про дар життя вічного. Тебе просимо. Молімося також за померлого Колісніченко Анатолія та померлих з родин Гуянюк і Рибачук, що перебували у вічному царстві. Тебе просимо. Молімося за католицьку церкву в Німеччині та Англії, батьківщині святого Боніфатія, щоб в ній зростала кількість священницьких і чернечих покликань. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благословив їх прийняти до вічної вітчизни. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вміли бути апостолами Христового Євангелія у сучасному світі і, як святий Боніфатій, не боялись насмішок та гонінь. Тебе просимо.
0: Всемогутній вічний Боже, та явив у Христі свою славу, за заступництвом святого Боніфатія, єпископа і мученика, даруй нам стійкість у вірі та постійність у виконанні твоїх заповідей, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Господи, просимо Тебе, прийми дари, які ми приносимо в день спомину святого Боніфатія, мученика. І нехай вони будуть для Тебе ж такими милими, якою цінною в Твоїх очах була його

Ти в мучеництві святого Боніфатія показав чуда своєї благодаті, тому що він наслідував

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалю її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Боніфатієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісуса Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Віва Марія, також будемо просити святого Архангела Михаїла, щоб віддаляв від нас всілякі нечисті духи, всілякі спокуси, щоб ми могли витривати в Божій благодаті. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бог Отець Всемогутній, який хоче, щоб усі люди були спасені, нехай буде з усіма вами. В ім'я Ісуса Христа, нашого Бога і Господа, через заступництво непорочної Діви Богородиці Марії, святого Архангела Михаїла, святих апостолів Петра і Павла та всіх святих, силою священного служіння, яке доручила мені влада церкви, з довірою приступаю до боротьби з підступними диявольськими нападами. Бог повстає, і його вороги розбіглись, і втікають його ненависники від його обличчя. Як розсівається дим, так ти їх розвієш. Як віск плавиться від полум'я вогню, так пропадуть грішники від обличчя Бога. Ось хрест Господній, тікайте ворожі загони. Переміг лев із племені Юди з кореня Давида. Господи, нехай Твоє милосердя виявиться над нами, бо в Тобі ми поклали надію. Господи, вислухай молитви наші, а благання наші хай до Тебе прийдуть. Молімося. Боже неба, Боже землі, Боже ангелів, Боже архангелів, Боже патріархів, Боже пророків, Боже апостолів, Боже мучеників, Боже священників, Боже дів, Боже всіх святих, Боже, який маєш силу обдарувати життям після смерті та відпочинком після земних трудів. Немає іншого Бога, крім Тебе, Творця всього видимого і невидимого. Боже, Ти хочеш, щоб усі люди були спасенні. Ти аж так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина для знищення діл диявола. Смиренно благаємо велич Твоєї слави, зволь визволити слуг Твоїх з-під влади пекельних духів, їхніх тенет, обману та підлості, і вбережи їх неушкодженими. Просимо Тебе, Господи, зійшли Духа правди, якого Твій Син обіцяв своїм учням. Зійшли свого утішителя з небес, звідки Ти скинув сатану як блискавку. Зійшли утішителя, нехай він відкине далеко обвинувача і гнобителя людства і допоможе нам уникнути будь-якої шкоди через Христа Господа нашого. Заклинаю Тебе, всякий нечистий духу, всяка сила темряви, всякий нападе пекельного ворога, всякі диявольські легіони, зборища та загони, в ім'я і силою Господа нашого Ісуса Христа, викорінься і втікай геть від Божої Церкви, від душ, створених на Божий образ і відкуплених дорогоцінною кров'ю Божого Агнця. Підступний змію, не смій більше обманювати людський рід, переслідувати Божу Церкву, ані струшувати і просіювати Божих вибраних, як пшеницю. Наказую тобі, Всевишній Бог, якому у великій твоїй гордині ти досі хочеш бути рівним, який прагне, щоб усі люди були спасені і дійшли до пізнання істини. Наказує тобі Бог Отець. Наказує тобі Бог Син. Наказує тобі Бог Дух Святий. Наказує тобі Христос, предвічне Боже Слово, що стало тілом. Христос, який заради спасіння людського роду, погубленого твоєю заздрістю, принизив себе самого, ставши слухняним аж до смерті. Христос, який збудував свою церкву на твердій скелі і пообіцяв, що пекельні брами ніколи її не подолають, і що Він перебуватиме в ній по всі дні аж до кінця світу. Наказує тобі тайна Христа і сила всіх тайн християнської віри. Наказує тобі преславна Богородиця Діва Марія, яка з першого моменту свого непорочного зачаття своїм смиренням розчавила твою гордовиту голову. Наказує тобі віра святих апостолів Петра і Павла та всіх інших апостолів. Наказує тобі кров мучеників і благочестиве заступництво всіх святих. Отже, заклинаю тебе, диявольські легіони, Бог.

Богом живим, Богом істинним, Богом святим, Богом, який аж так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав вічне життя. Припини обманювати людські творіння і поїти їх отрутою вічної загибелі. Перестань шкодити церкві і зазіхати на її свободу. Іди геть, сатано, батьку брехні, ворогу людського спасіння. Звільни місце Христові, в якому ти нічого не знайшов зі своїх діл. Звільни місце єдиній, святій, Вселенській і Апостольській церкві, яку Христос придбав для себе своєю кров'ю. Упокорись під могутньою Божою рукою, затремти й втече від заклику святого імені Ісуса, перед яким дрижить пекло, якому підвладні небесні сили та панування, якого херовими та серафими неустанно славлять, кажучи: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Благословенная, о Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас». Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю небесних воїнств, борони нас у боротьбі супроти начал і влад, супроти світових правителів темряви цього віку, супроти піднебесних духів злоби. Прийди на допомогу людям, яких Бог вчинив на свій образ і за велику ціну викупив від диявольської тиранії. Свята Церква вшановує Тебе як свого хранителя і покровителя. Тобі Господь доручив душі, щоб Ти довів їх до вишнього блаженства. Благай Бога миру, щоб розтоптав сатану під нашими ногами, щоб він більше не міг тримати людину в полоні і шкодити церкві. Принеси наші молитви перед обличчя Всевишнього, щоб нас швидко огорнули Божі милості. Схопи дракона, змія стародавнього, що зветься дияволом і сатаною, зв'яжи його і кинь у безодню, щоб не спокушав більше народи. Амінь. Христе Спасителю, який урятував Петра на морі, спаси нас міцю Христа і помилуй нас. Знаком Христа спаси нас, наш Боже, від наших ворогів. Твоїм Христом спаси нас, Христе Відкупителю, який своєю смертю подолав смерть нашу і воскресінням повернув нам життя. Хрест Твій величаємо, о Господи, і споминаємо Твої славні страсті. Ти, що страждав за нас, змилуйся над нами. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо через хрест Ти відкупив світ.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу. Вітаємо, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні п'ятниця. І з вами проведемо цей час разом ми, волонтери Виноградча Тетяна
5: та Бойко Ірина. Раді вітати вас і будемо разом молитися, спілкуватися.
4: Вже маємо один дзвіночок перший до нас. Слухач 044, слава Ісусу Христу.
6: Прошу, сестру Любу Зібенко, неї гниє, також за Пану, неї гриже.
4: Алло, алло. Ви чуєте нас?
6: Да.
5: Так, ми вас слухаємо. Кажіть далі. Вас не чути.
6: За сестру Любу Зібенко, в неї гниє нога, а також за сестру Шугалу, в неї гриже. Дякую.
4: Добре, будемо молитися за зцілення. Нехай Господь зцілює.
5: Маємо ще дзвіночок 098. Ми вас слухаємо. Слава навіки.
7: Хочу помолитися за хлопців, які стоять на передовій, в особистих, і за мого брата Миколу, брата Руслана, за Богдана, за тих хлопців, які в лікарнях. І ще хочу помолитися за Андрія, Наталію, Валентину, Володимира, Жанну, Світлану, за їхнє здоров'я, за те, щоб вони були здоровими, і за своє здоров'я, і за здоров'я своїх тікані. Дякую, що вислухали.
5: Дякуємо за ваші інтенції. Будемо молитися в ваших намірах. Хай Господь почує наші молитви, наші просьби. Наразі, поки наші телефонні лінії вільні, нагадаємо ще наші номера телефонів, щоб ви могли до нас дозвонитися. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: Є дзвіночок, да, 098.
5: Маємо дзвіночок.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Так, слава навіки Богу.
8: То Радіо Марія.
5: Так, Радіо Марія.
8: Пробачте, бо я один раз тільки дзвонила, і то не вийшло. Але так що я хочу дуже... Хочу молитися, щоб і нас скоро кінчилося, щоб то Боженька нам допомогла, щоб наші діточки не гинули. І хочу помолитися за Радіо Марію, що ми вислуховуємо так, Боже милий. Ви знаєте, що якби не Радіо Марія, то тут би я сліпа. Мало що бачу ходити на костилях. Ну, помагати то є, внуки є. Так що не можу казати. І хочу ще помолитися за своїх діточок, за внучаток, за правнучаток, за знівісток, за зятів, щоб Боженька їм всім здоров'я давала. Так що і за вас всіх, щоб ви були всі здорові і додому доходили щасливо, щоб все було у вас добре. Дуже вам дякую. Я не можу ніяк дозвонитися. Дзвоню і дзвоню, і ніяк. То кажуть, не той номер, ну той номер.
4: Ви додзвонилися, все добре, дозвонилися.
8: Дякую. Ну нічого, дуже вам дякую, що ви підняли трубку. Дякую. Дай Бог вам здоров'я.
4: Дякуємо вам. Телефонуйте, завжди хтось підніме трубку.
5: Так, хай вам Бог дає сили, зцілює. Будемо молитися за мир в Україні, справедливий.
4: А ми ще маємо невеличке таке оголошення, дорогі наші слухачі. Є сайт Радіо Марія. Це radiomaria.org.ua. Ми дуже заохочуємо всіх надсилати свої інтенції, оголошення саме на цей сайт. Там є молитва та привітання. І там ви залишаєте всі свої інтенції, які ми будемо зачитувати під час служіння волонтерів. Отже, будь ласка, всі, хто писав в Вайбері, тепер пробуємо, переходимо на сайт для зручності. Щиро дякуємо і приймаємо наступні дзвіночки.
5: Маємо дзвіночок 093. Ми вас слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
9: Я сьогодні хочу подякувати Господу Богу за прожитий день та за всі дні мого життя, перепросити за гріхи мої та гріхи всього мого роду, як живих, так і померлих. Приєднуюся до намірів всіх слухачів, свої віддаю в Господні руки, найбільше прошу доброго Бога за мир, віру, надію, любов, за перемогу, за всіх хворих, полонених, поранених, безвісти зниклих, а також за всіх хворих, одиноких. Особливий спосіб хочу попросити всіх слухачів, щоб помолилися за нашу парафіянку Леоніду Придиткевич, які вчора зробили операцію. Нехай добрий Бог благословляє на одужання та за її всю родину. А також хочу попросити Бога за Папу Римського Лева XIV, все духовенство, богопосвячені особи, за всіх діток, які зараз на канікулах, за своїх онуків, за свого сина, свою невістку, за моїх рідних сусідів, парафіян, близьких, землівласичан, за всіх тих, кого я ношу в своєму серці, молюся кожен день за них. А також за всіх вас, дорогі наші волонтери, працівники Радіо Марія, служителі на чолі з Олексієм Самсоновим. І також за всіх загиблих та померлих. Особливий спосіб хочу попросити доброго Бога за свого чоловіка 2 роки по смерті, про вічний спокій для нього. А також за маму моєї куми Валентину, яка також хворіє, щоб добрий Бог обдарував її даром здоров'я. Валентина Кам'янець-Подільський. Дуже вам щиро дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Мирного вам вечора і ночі.
4: Дякуємо, дякуємо, пані Валентино. Нехай Господь зцілює всіх потребуючих.
5: Віддаємо всі наміри в руки Бога. Господь почує нас. Маємо дзвіночок 098.
10: Дівчата, я пробачаю, скільки то була інтенція Кам'янець-Подільська. Хочу привітати якраз молодика на скоринку, яка після операції. І хочу помолитися ще на нашу парафіянню пані Розалію. Кривого Прищина Віра, потім ще Оксана, це всіх, хто мене підтримує, хто хоче, щоб я дзвонила сюди. Хай їх Господь оберігає і хай буде залишними матір, Лечка Марія. Вона з всіма нами, а тим хлопцям, які загинули, хай буде вічне спочивання. Дякую, що вислухали, вибачаюся другий раз.
4: Все добре, телефонуйте.
5: Дзвоніть при потребі, ми вас вислухаємо, Господь почує наші наміри. Хай Господь прийме вічне своє царство, наші душі загиблих. А здоровим хай дає сили, мужності витримати. Маємо дзвіночок 093, абонент. Не чути, зірвався дзвіночок. Маємо наступний 098. Ми вас слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу.
11: Я хочу помолитися за вас всіх, дівчата, за вас волонтерів. Щоб скоріше та війна закінчилася, щоб наші хлопці, діти вернулися додому живі і здорові. І хочу помолитися за ту пані Наталю, щоб їй Боженько давав здоров'ячка. І хочу помолитися ще, щоб Бог дав розум моєму синові і невісті, щоб вони помирилися і жили в мирі і в злагоді. І хочу помолитися ще за себе, щоб Боженько дав мені здоров'ячка після обновитися після операції. Ну і благополучно вам добратися додому, і щоб ваша ніч була спокійна і тиха. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
11: Валентина.
5: Дякую, не хвилюйтеся. Так. Дякую. Помолимося в ваших намірах.
4: Дякую.
5: За мир, за добро, за зцілення, за навернення людей. Хай Господь почує наші молитви, наші звернення.
4: Маємо дзвіночок на Viber.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, пані Ксенія.
12: Молюся за свого внука, який сьогодні поїхав з однокласниками до Львова за їхню добру поїздку. Прошу за припинення найскоріше цієї жорстокої війни, за всіх, хто до неї причетний, за всіх наших захисників, полонених, поранених, за всі їхні сім'ї. Молюся за тих, хто служить на Радіо Марії і працює, за всю родину, за всі наші сім'ї. Благослови нас всіх, Боже. Чи молюся за тих, хто потребує молитви, просив мене про мою молитву. Прошу за всіх хворих, тяжко хворих, за всіх онкохворих. Прошу за душі в чистилищі, за свою сім'ю прошу, зятя і дочку, за їхніх 6 діточок. Слава Ісусу Христу! Дякую, що вислухав мене.
4: Слава навіки Богу! Дякую вам за дзвіночок. Будемо молитися разом. Залишайтеся з Богом. А ми маємо дуже багато інтенцій, які надійшли на Viber. Пані Ірина написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана і Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з Тобою». Пані Ела написала: «Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу!» Слава навіки Богу! Пані Марія написала: «Слава Ісусу Христу! Молюсь разом із вами за здоров'я і одужання брата Ігора, за батька, чоловіка Тараса, за донечку Лілію, зятя Романа, та за сина Романа, та за всіх захисників і перемогу. Дякую Богу, що маю 3 брати. Одного брата день народження Василя, а у другого брата день ангела Ігора. Тож нехай Господь береже їх на кожному кроці, дарує здоров'я, козацьку силу, спокою в домі, Божого благословіння та мирного неба. Щиро дякую». Пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитви». Дякуємо вам, пані Ганна, за ваші інтенції. Пані Галина: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря, бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякую за молитву. Дякуємо, будемо молитися. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую отче Олексію за роз'яснення, за таку прекрасну композицію. Прошу помолитися і сама молюся за захисників України, за їхнє здоров'я, за здоров'я Марії Миколи, Марії Михайла Петруся. За вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої, мирної дороги вам додому. Дякую за молитви. Дякуємо, пані Марія.
5: Наразі наші телефонні дзвіночки дочекалися. Абонент 098. Ми вас слухаємо.
13: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки
13: Богу. Дівчина Віра. Молюся за моїх дітей і внуків, за своє здоров'я і свати Марії, за сусідів і знайомих, за ведучих Радіо Марія, за волонтерів, за усіх волонтерів, за директора Олексія Самсонова, сестру Люсину, за справедливий мир, за полонених, померлих, за тих, що в лікарнях, що дуже багато ранених є, за пропавших безвісті, молюся, і за тих, що немає кому молитись. Молюся також за душі чистилищі з моєї родини, і за померлих усіх з моєї родини, і за того, кого маю в своєму серці. Прошу Бога за щасливу дорогу для своєї внучки Софійки. Молюся за Антона, Іоанну і Антона Андрія Кузнєцова, які знаходяться на війні. Господи, захисти їх своїм щитом, а ти, ангели, хороніть їх, закрий їх своїм омофором, щоб їх кулі не брали, нічого, щоб вони відбули то, щоб щасливо вернулися додому. Господи, вислухай мої благання. Дякую тобі, Боже, за всі благодаті, що мені посилаєш. Дякую вам, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Благословенного вам вечора і спокійної ночі. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Дякую. Будемо доєднуватися в молитві, в ваших намірах і в намірах всіх слухачів. Хай Господь почує наші молитви і донесе їх до матері. Матір Божа донесе до Господа. Маємо ще дзвіночок 093. Зірвався в нас телефонний дзвіночок.
4: Ламаємо ще інтенції. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, прошу помолитись за здоров'я моєї бабусі Юлії, дядька Віталія, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкогольну залежність, за наших захисників і захисниць, і за наших померлих, за Мишинських і Білик. Арабаджі, дякую.
5: Маємо знову дзвіночок 093. Ми вас слухаємо.
4: Перетелефонуйте, будь ласка, не вас чутно.
5: Не чути вас.
4: А ще вже ми отримали перше повідомлення на сайт Радіо Марія з інтенцією від пани Марії за здоров'я Катерини, Івана, Марії. Подяка Господу за все. Отже, заохочуємо всіх доєднуватися, писати нам саме на сайт Радіо Марія всі інтенції.
5: Угу. Маємо дзвіночок знову 093. Вас не чути зовсім. 093.
14: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки
5: слава. Тепер чуємо, навіки слава.
4: Слухаємо вас.
5: Вас знову не чути, щось ви підкрутіть, щось у вас не складується, ми не чуємо вас.
14: Я вас чую.
4: Будь ласка, кажіть, ви в ефірі.
14: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу!
14: Хочу помолитися за своїх рідних, за своїх близьких, за свою дорогеньку Ніну Андріївну, якій дуже і дуже погано в даний час. Хочу помолитися за всіх небесних серафимів, керовинів, за серце Ісуса Христа, всім їм, Богу нашого миру, нашого світу і нашого миру. Здоров'я вам, мої дорогенькі з Радіо Марії.
4: Дякуємо.
14: Всім нашим населенням, всім перебути ту війну, перебути тую біду, перебути тую владу нечесну. Всім прошу, як небесний покровитель, прошу. Будьте здорові, щасливі і багаті, хай мир і спокій буде в нашій хаті. З Богом!
4: З Богом! З Богом. Дякуємо вам щиро за ваші інтенції.
14: Будьте здорові, дякую.
4: Будемо молитися за здоров'я пані Ніни. І довіряємо Господу Богу всі наші молитви, всі наші інтенції. Будемо просити Матінку Божу, щоб вона донесла до свого сина всі наші прохання.
5: Маємо дзвіночок 098.
15: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
15: Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які він мені дає, і моїй родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Сергія, за невісту, за внука Давідіка, Настеньку, за правнука Марка, за всіх, за всю свою родину, за всіх людей, які хворіють, які одинокі, які в больницях знаходяться, щоб всі були здорові, щасливі. Помолитися хочу за здоров'я отця, за здоров'я отця Хобсона. І йому там в Києві роблять операцію на коліно, і то в них сьогодні приходив сьогодні і казав, щоб сказав, він до мене приходив сповідати і просив мене, щоб я позвонила і щоб ви помолилися за нього, за його здоров'ячка. На коліно роблять операцію йому сьогодні в Києві.
4: Будемо молитися за зцілення, за провадження лікарів, нехай Господь керує всім.
15: Так, хочу помолитися за все, що закінчилася та жорстока війна, щоб не вбивали наших дітей, захисників, захисниць. Помолитися за всіх захисників України, помолитися, щоб за всіх наших, які за всіх померлих, за всіх моїх померлих, моїх батьків, батьківка, мати Юлія, батько Кароль, сина Ігоря, за братів Анатолія, Леоніда, за всіх поміртних, за всіх воєнних захисників і захисниць, які багато погибли на в нашій країні цій жорстокій війні. Помолитися за всіх священників, щоб всі були здорові і щасливі, за директора Самсонова, за вашу Радіо Марію, за всіх волонтерів, за вас ведучі, таких прекрасних, як всі душою, всі ласкою до нас відноситися, і ви намаєте терпіння і витяжку з кожної людини говорити з любов'ю до нас. Дуже дякую вам всім здоров'я, і здоров'я вам всім здоров'я. Дякую, дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки! Дякуємо. Ми вдячні за Богові, за наших слухачів, які дзвонять нам, які підтримують наше радіо. І будемо молитися так само за загиблих. Хай Бог прийме їх душі в царстві вічному. Маємо ще дзвіночки 044.
16: Слава
4: Ісусу! Слава навіки Богу!
16: Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які він дає мені і моїй родині. Хочу помолитися за той, закінчення тої війни, за здоров'я моїх всіх рідних, внуків, правнучки, за здоров'я моєї правнучки, яка завтра буде приймати перше причастя, Іринка.
4: Вітаємо вас.
16: Хочу ще помолитися за здоров'я всіх воїнів, які оберігають нашу, захищають нашу країну, за всіх ранених, полонених, безвісті пропавших. І хочу в особливіший спосіб помолитися за щасливу дорогу мого сина, який сьогодні їде в відпуск додому, щоб він щасливо добрався до Львова. І хочу подякувати вам за вашу ту нелегку працю. І помолитися за всіх вас, всіх робітників, волонтерів Радіо Марії. Вибачте, тривожуся.
4: Нічого, не хвилюйтеся.
16: Слава Ісусу Христу.
4: Дякую.
16: Молитися за щасливу дорогу.
4: Будемо молитися за дорогу, будемо молитися в усіх намірах.
5: Ще маємо декілька хвилин. Зачитаємо ще інтенції з Вайбера.
4: Пані Надія написала: за Божу опіку в моєму неміренні, за воїнів Володимира, Богдана, Бориса, Віталія, Василя, Ігоря, Артема, Артура, Василя, Юрія та всіх, хто нас захищає. Іван написав: слава Ісусу Христу, за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів.
5: Так, для за одужання та зцілення ран для воїна В'ячеслава, за прощення гріхів, зцілення для Катерини, за Боже благословення для родини Безпалко, за Божий захист для родини Савич, для родини Григоренко і для родини Татаранських. Маємо ще дзвіночки останні і будемо розпочинати молитви ще. 044 ще.
4: Слава Ісусу Христу. 044.
5: Призвоніть, будь ласка, ми вас не чуємо. 093.
17: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки.
17: Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гріхів усього роду. І хочу помолитися про відновлення зв'язку для сина Леоніда. Голосу, Матінко Боже, сохрани його, збережи і дай, щоб я почула той дзвіночок. А також за племінника Василя, Юрія, Івана, Сергія, і Ігора, Олі і Дяменця. І за кожного воїна, що повернулись додому, живі до Матінко Боже, Ісусику дорогий. Дай, щоб вони всі повернулися і були живі і здорові. Молюся про зцілення душі і тіла для себе, усіх своїх недуг, зцілення душі і тіла та відновлення сили та мови для Віктора, про Божу любов Оксани до Леоніда, про щасливу здачу екзаменів для Марінки. Молюся за своїх добродіїв Віктора і Марію, нехай Господь обдаровує їх сторицею. Молюся за усіх, які хворіють, які в лікарнях, які бездомні, які голодні, які одинокі, Господинку, Матінко Божа, дай їм силу і міць і виживання, за діточок сиріт, за усіх, усіх, яким, яким важко і болісно у цей період нашого життя. Молюся за своїх померлих, батька і чоловіка, і маму Костоню, за усі душечки в чистилищі, за усі душі, які полягли за нашу батьківщину. Молюся за вас, дорогеньких, Радіо Марію, за усі працівники і волонтери. Нехай Господь обдарує вас сторицею, а також нехай вам дарує мир і спокій цілої ноченьки, тихої і спокійні ноченьки, бо я така вже розтривожена, що я не чую цього голосу свого сина. Господинько, змилуйся і порятуй усіх нас у цей період життя. Щиро дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
5: Дякую. Слава навіки. Дякуємо за ваші такі щирі наміри. Доєднуємося, будемо доєднуватися в молитві до ваших намірів. Помолимося за вашого сина, за наших всіх захисників.
4: І ще ми можемо є... прийняти два дзвіночки, будемо розпочинати молитву Розарі.
5: Ну, можливо, ще два. Ну, давайте ще один дзвіночок. Зірвався наш дзвіночок. Ну, 044. Ми вас слухаємо.
18: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки.
18: Я хочу подякувати Господу Богу за всі його благодаті, які він посилає моїй сім'ї, моїй родині і кожному з нас. Молюся за припинення війни, молюся за мир і перемогу нашої України. Молюся за наших воїнів, які на фронті, які поранені, полонені, безвісті пропали, щоб вони живі, здорові, щасливі, всі вернулися додому. Молюся також за того сина, який казала Леоніда, щоб він дався чути, щоб все добре було з ним. І молюся також за вас, волонтери, за ваші сім'ї, за ваші родини, щоб Божа Матінка тримала вас всіх в своїй опіці і оберігала від усяких небезпек.
19: Молюся також за своїх дітей, за Івана, Людмилу, Іванка, Ліночку Анну, особливо за Ліночку Анну, яка буде приймати причастя в неділю, щоб Господь благословив її і вів її по тій дорозі життя. Молюся також за Мар'яна, Світлану, Павлика, Вероничку, Марточку, за щоденний Божий захист для них, дари Духа Святого, опіки Божої матінки. Матінко Божа, проведи моїх дітей і дякую тобі за опіку над ними. Молюся за чоловікове здоров'я, за своє здоров'я, за здоров'я всієї своєї родини. Молюся також за навернення України, Росії до Бога, за навернення грішників у цілому світі. Молюся за всіх хворих людей, які в лікарнях перебувають, які одинокі, яким тяжко. Нехай Боже милосердя буде над ними. Молюся також за померлих зі своєї родини, з чоловікової родини, за душі учасниця. За душі обієнних війною, людей, дітей, воїнів, вічний спокій дай всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу
4: Христу. Дякуємо за дзвіночок.
19: Залишайтеся з Богом.
5: З Богом.
4: А ми розпочинаємо нашу молитву Розарію.
5: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у Вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марії, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, переведи на небо всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні розмірковуємо над страждальними роздумами. Ісус в Гециманії. Поки наблизиться година нашої смерті, навчимося говорити, як Ісус. Та не ще я хочу, а що ти? І з такою покорою берімо участь у перемозі Христа над смертю.
5: Абонент 044, розпочинайте молитву.
20: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
20: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Пані Марія з Вайбера, продовжуйте молитися.
21: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
21: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О Марію без гріха первородного зачата.
21: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
20: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
21: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
20: Вічний відпочинок даю усім померлим і загиблим, Господи, а світло
21: віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
20: Марія, цариця Святого Розарію, молись за нас, за мир і перемогу Україні. Дякую за
21: дякую за спільну початку молитву. Вам щасливої дороги додому.
4: Дякую з Богом.
5: Друга страждальна таємниця – бичування Ісуса. Його ранами ми вилікувані. Віддаймо шану Ісусу, який заради нашого спасіння заплатив таку велику ціну. Діво Марії, допоможи нам мужньо переносити страждання і удари щоденного життя. Це будуть наші малі перемоги над злом. Абонент 098, продовжуйте молитву.
1: Отче наш, що я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, вдачі Бога, хто з тобою, Господа.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Бог з тобою, благословенними жінками, благословенними плідом Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Бог з тобою,
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Братя Бога, благословити між жінками, благословити Пісного Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Братя Бога, з тобою, благословити між жінками, благословити Пісного Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Братя Бога, з тобою, благословити між жінками, благословити Пісного Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Братя Бога, з тобою, благословити між жінками, благословити Пісного Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Братя Бога, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити Пісного Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Братя Бога, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити Пісного Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Богатя Бога, з тобою.

0: Дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо за молитву.
2: Таємниця третя. Коронування терня. Ісусове приниження для багатьох присутніх євреїв означало втрату надії на прихід Месії. Діва Марія, навчи нас справжньої мудрості. Допоможи нам бути з Ісусом і в хвилини, коли здається, що зло перемогло добро. Пані Ніна.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую, сестричко.
2: Дякуємо, дякуємо.
1: Четверта страждальна таємниця – хресна дорога Ісуса. Ця дорога смерті є великим випробуванням для Діви Марії, так як Ісус і вона добре розуміє наші почуття, які переживаємо, думаючи про годину нашої смерті. Наслідуємо її приклад. Одважно крокуємо назустріч цій події з вірою і довірою, що вона допоможе нам переступити поріг смерті. Слухач 093.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні.

0: Сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок дай померним, Господи.
0: А світло віковічне нехай світить, їм хай в мирі спочивають.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Таємниця п'ята, розп'яття. Марія, під Христом ти повністю віддала свого Сина до Божих рук. Молися за нас, щоб Ісус і нас навчив все віддавати. Пані Неля, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діва. Молитвами нашими в скорбутах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
2: О, володарко наше, заступниці наше, посередниці наше, утішителько наше, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Щиро дякую за молитву, залишайтесь Богом.
2: Дякую. А ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Ми маємо червень місяць, який присвячений Пресвятому Серцю Ісусові. Помолимося літанію до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
0: Сину, Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
0: Свята Тройця Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в лоні Діви Матері,
2: помилуй нас.
0: Святим Духом Отворене,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса зі Словом Божим,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса Безмежної Величі,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, Святине Боже,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, храми Всевишнього,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, палаюче вогнище любові,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, справедливості і любові,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, доброти і любові повне,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса всякої слави найдостойніше,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса Царю та устремітелю всіх сердець,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса з повноти всякого, з повноти якого ми всі отримали,
2: помилуй нас.
0: Серце Ісуса – прагнення от вічних висот.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – терпеливе і багате милосердя.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – щедре для всіх, які до Тебе взивають.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – джерело життя і святості.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – облагання за гріхи наші.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – людськими зневагами переповнене.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – заповноти наші сокрушене.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – аж до смерті слухняне.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – списом пробите.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – джерело всякої розвади.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – життя і воскресіння наше.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – мир і примирення наше.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – жертво за грішників.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – спасіння тих, хто до Тебе уповає.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – надії тих, хто в Тобі вмирає.
2: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – насолоду для святих.
2: Помилуй нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, прости нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, вислухай нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Помилуй нас.
0: Ісусе, тихий і смиренний серцем.
2: Вчини серця наші подібним до Твого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, який Він Тобі складає від імені грішники. Змилуйся над ними, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Отця і Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім за спільну молитву, всім Божого захисту, благословенного життя. Нехай Матінка Божа опікується кожним.
0: Залишайтеся.
2: І доносить наші молитви до Господа Бога, до Її Сина.
0: Залишайтеся з Богом.
2: А за вами сьогодні були в ефірі Виноградча Тетяна
0: та Бойко Ірина.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: свята Богородиця Діво, Марія, Мати Божа Бердичевська, цариця Кармелю, цариця Святого Скапулярію. Дякуємо тобі за твою материнську любов і опіку, за всі ласки, які ми отримали завдяки твоїй молитві. Дякуємо за вислухання молитви, за тих, яких ти потішила, які повернулися з полону до своїх родин, до країни, за тих, які зцілилися, за тих, які потішені, за тих, які мають надію. Мати, ти найкраща з матерів, ти благословена між всіма жінками, ти благословена між всіма матерями, ти благословена і пречиста. До тебе приходимо кожного вечора, бо ти хочеш пригорнути нас до себе. Ти хочеш нас навчити слухати Ісуса. Ти хочеш допомогти нам, щоб наше серце були чисті, щоб ми колись бачили Бога. Мати Божа, сьогодні просимо тебе за тих, які, особливо за дітей, які закінчують школьний рік, які будуть відпочивати. Хочемо просити за дітей, щоб ніхто їх не згіршив, щоб ніхто їм не дав поганого прикладу, а щоб були захищені твоїм материнським плащом. Просимо також за батьків, щоб любили один одного і були для дітей такою захистом, стіною, добрим домом. Благаємо, Мати Божа, також за тих, які не мають своїх родин, які самотні, які, може, діти-сіроти. Просимо, Мати Божа, будь для них матір'ю. Випроси для нас також закінчення цієї війни, мир, відбудову України. І просимо також про нове покликання до служби Божої, до священства, до монашого життя, до служіння в церкві. Просимо про твою опіку над нами. Довіряємо тобі також тих, які відійшли з цього світу, особливо тих, які загинули під час цієї страшної війни, які раптово загинули, які прагнули жити. Більше це чоловіки, батьки, чоловіки, сини. Просимо вічне спочивання на них у Господа і твою материнську молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Іння.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся.

0: Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як був на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися наш до тебе бігаємо.
2: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
0: молися нас.
3: Пісня Марії, добра пані.

0: Таємниця друга – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня «Буває час, коли я сам».

0: таємниця третя скорботна, коронування Ісуса терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися наш, до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
3: молися нас.
4: Пісня «Христе, згадай мене».

0: Таємниця четверта, скорботна, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде воля Твоя, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородно зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися за нас.
2: Пісня «Україно, ось твоя мати».

0: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас,
3: під твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек визволи нас.
3: Діво Преславна і Богословенна,
1: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму
3: доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Жайворон і вовк. Намостив жайворон гніздечко в лісі. Прийшов кріт і хотів зруйнувати гніздечко. Жайворон літав навколо, пищав і просив, щоб кріт не чіпав його хатки, бо тоді малі пташенята загинуть. Де не взявся вовк? Послухав, як пищить жайворон, і питає: «Чого це ти так пищиш? Може, з голоду? Бо я цілісінький день бігаю, виглядаю, хоч якесь зайченятко, а знайти нічого не можу. Вже й сонечко заходить, а мені ж в очах темно від голоду». А жайворон йому: «Я не з голоду пищу, а тому, що кріт хоче моє гніздечко зруйнувати». Вовк каже: «Я тобі допоможу. Тільки нагодуй мене».
2: «Добре», –
1: згодився жайворон. Вовк підповз до гніздечка і став чатувати на крота. Тільки кріт визирнув, вовк і схопив його. «Ну, тепер тобі нема чого боятися», – каже він жайворонові. «Але пам'ятай, що ти обіцяв мене нагодувати». Жайворон полетів на село, а вовк побіг слідом за ним. В одній хаті саме справляли весілля. Жайворон сів на вікно і заглядає в хату. А вовк став на задні лапи і собі дивиться в шибку. В хаті якраз носили страви на стіл.
2: «Я полечу в хату, а ти стій біля вікна», каже жайворон.
1: Жайворон пурхнув у двері і закружляв по хаті. Всі гості посхоплювалися та за ним. Бігають, а спіймати ніяк не можуть. Жайворон полетів на кухню. Всі побігли за ним. Тоді вовк стрибнув у вікно і давай хапати, що там на столі стояло. А жайворон шугнув комен і вилетів на подвір'я. «Оце я наївся», – хвалиться вовк. «Добре було б ще напитися.
2: Ходім за мною».
1: Жайворон полетів, а вовк побіг за ним. Коли це пивовар, везе пиво на весілля. Жайворон підлетів і сів на бочку. Тільки пивовар простяг руку, щоб його спіймати, а він пурх на другу бочку, потім на третю. Розсердився пивовар і жбурнув у нього сокирою. Та влучив не в жайворона, а в бочку. Так з нею й потекло пиво на землю. Вовк тихцем підповз і напився. «Оце напивсь», – каже він, облизуючись. «Добре було б ще й розважитись. Ходім за мною, буде тобі розвага». Полетів жайворон на тік, а там батько з сином молотять хліб. «Дивися», – писнув жайворон, і сів батькові на шапку.
2: «Ой, тату, не ворушіться», – загукав син, – «у вас пташка на голові». Як махнув рукою, щоб спіймати жайворона, так і збив з батька шапку. Батько аж похитнувся і мало не впав на землю. А вовк у кущах регоче та по землі качається. Аж тут люди побачили вовка та за ним. Біжить вовк і кульгає. Трохи його не спіймали. На силу втік. Прибіг у ліс і мерщій заховався під корчею.

0: Хай йому грець, каже, з такою розвагою.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
6: Набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, напоміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

дізнатися. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І запрошую всіх наших радіослухачів доєднуватися до програми, а також глядачів, адже триватиме прямо зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі. Що ж, дорогі наші слухачі, я хочу радо представити вам гостю сьогоднішньої програми. Це є багатьма вам відома сестра-монахиня Ліджі Паяпіллі. Слава Ісусу Христу, сестру! Вітаю вас!
2: Слава навіки!
1: Що ж, дорогі слухачі, ви вже так, хто є постійними нашими слухачами, знаєте, що програма називається наша «Не випадково», і так вже я не раз говорила, що в моєму житті теж тих гостей, яких запрошую до цієї програми, то так щось так стається, що Господь ніби підказує, що я маю поділитися більше історією, історією цієї людини, в якій, в житті якої Бог дуже багато діяв і об'явився. І поділитися з усіма вами сьогодні також дуже прагно тим, що, можливо, сама дізналася про сестру Ліджі, а, можливо, сьогодні ще дізнаюся і разом з усіма вами. Адже Бог є незбагнений і щодня, щомиті відкривати хоче нам ще більше і об'являти себе. Отже, на початку нашої програми, дорога сестра, я так вас про це не попереджала, але такий, можливо, буде для вас теж маленький сюрприз. Я трохи готувалась до цієї програми і підготувала 5 фактів про сестру Ліджі Паяпіллі. Ну, нехай ці факти дозволять познайомитися із вами, тим слухачам, які, можливо, зараз раптом хтось вперше взагалі чує, бачить вас, про вас. То так трошки на початку програми таке маленьке знайомство. Ну, а вас я попрошу давати мені знати, раптом є якась помилка, і я щось говорю не те, то ви одразу прошу, скажіть нам, добре?
2: А мені цікаво.
1: Ну що ж, тоді почнемо. Перший факт. Сестра Ліджі є родом із Індії. У 2019 році отримала українське громадянство та є настоятелькою згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк в Україні.
2: Я була 19 років настоятелькою сестер Святого Йосифа де Сен-Мар України, але тепер я не настоятелька. Тепер я є членом Генеральної Ради. Коли мене вибирали Генеральної Ради, а вона не може бути настоятелькою.
1: Ось, так, треба нам в інтернеті занести цю інформацію свіжу, так, в пошуку нашого гуглу. Дякую, сестро. Ну, отримали українське громадянство, це є правда?
2: Це правда.
1: Ух, як цікаво. Що ж, тоді...
2: Отримала громадянство України, це, як можна сказати, що державний інтерес.
1: Дуже, дуже цікаво. Йдемо далі. Факт номер 2. Після кількох років служіння в Україні сестра Ліджі занедужала на туберкульоз кісток та повернулась додому в Індію помирати. Через рік, почувши голос Бога, попросила пробачення в Бога і згодом почала одужувати. Лікарі засвідчили це як диво, а сестра згодом повернулась на служіння в Україну.
2: Це правда. Я приїхала 1999 і захворіла 2000, а 2001 я Їхала на сад в Індія помирати, але Бог мені оздоровив, і 2003 я вернулась на сад в Україну.
1: Сестро, як ви вважаєте, у цей момент, те я сказала зараз в цьому факті, що ви попросили пробачення в Бога, таке було? І чи це мало вплив на ваше оздоровлення, на ваше зцілення, як ви вважаєте?
2: 100%, тому що коли я приїхала в Україну, я перший раз за кордоном. Ну, це перший раз, а ви можете розуміти, Індія і Європа – це дуже велика різниця культурам. І навіть вчора була ко мені одна дитина, і трирічний хлопець, він мені сказав, чому ви шоколадною. Добре, що він мені сказала шоколадне, і я їй сказала, що дуже багато шоколад кушаю і дуже багато каву п'ю. Це чому я так говорю? Тому що це далі коша. Ну, різниця є. Коли я приїхала в Україну, я була монахиня, але можемо сказати, що я знала про Бога. Дитинство мені, моє духовне життя, найбільше впливала моя мама. Вона дуже впливала моє духовне життя. Але коли я приїхала в Україну, ну, я приїхала із Керала, де найбільше католіки. У нас церква, ну, неділі, наприклад, нема хто-то не пішла в церкву. Наша церква завжди повна. Я приїжджаю в Україну, мене моя генеральна просила приїхати в Україну, тому що я дуже активна, я дуже жива. Тому мені просила, щоб починати тут, ну, приймати українські покликання, щоб мали наш орден
1: розбудовувати
2: тут. Але коли я приїхала, перший Київ, це 99-й рік, я була в шокі. Де покликання? Я була там, церква Святого Олександра, там польські літургія, більше бабушок, і взагалі молодих не бачила, і що я не знала мову говорити, ні з ким общатися, і люди мені, ну, смотрели, що це не так, тоді тільки я поняла, що я шоколадна. Тут всі світлі, білі шоколади, я тільки чорна шоколад. І ще багато чого мені не подобалось. Ні? Це проблема була не в Україні, проблема була у мене, тому що, можливо, я представляла інакше. І я смотрела очима моя, і можу сказати, що не мала терпіння чекати, якщо Бог послав, Бог має якийсь план. Я мала свій план, і свої плани я приїхала, я була розчарована. І я засудила український народ. Можу сказати, що я ні з ким не говорила, але внутрі. І тому, коли я була хвора, вернулася вдома, і коли я розмовляла з Богом, Бог мені питав, як ти могла погано думати про мої народу. Тоді я розуміла, що це проблема моя, моє представлення, моє очікування. Я смотрела моїми очами, тоді я просила Бога пробачення. Пробач мене, що я засудила, це люди ненормальні, вони не ходять в церкві. Ну, і ще моя була одна велика проблема, що я зрівняла. Як любої ситуації я зрівняю. Наприклад, Пасха. У Індії не так. Україні не так, у Індії краще. І кожен день я зрівняю, Індія краще. Індія краще, значить тут хуже, тут погано. І не могла зрозуміти, що Індія – це Індія. Я не тільки приїхала із Індією, я приїхала з Індією. Ні, і з Індії. Тому це була моя проблема, і я просила від Бога пробачення, і Бог мені сказав, що він хотів мені бачити Україну. Тоді я просила пробачення і просила Господа, що якщо я чую це твій голос, це ти зі мною розмовляєш, мені оздоровляй, я йду назад в Україну. Я отримала оздоровлення від Бога, тому що лікарі мені відмовили. Лікарі сказали, що неможливо лікувати, тому що у мене туберкульоз і менінгіт було, і туберкульоз вже мені було рік. І рік мені не вилікували, і вже було гной. Тому лікарі сказали, що медицину ми не можемо допомогти. Я іще живу, це значить, що це велике чудо, що Бог робив.
1: Амінь. Ну, сестра, сьогодні багато людей, українців, ті, хто знаходяться в Україні, я думаю, що можуть вам дуже сильно дякувати за те, що ви є тут із нами, і що ви допомагаєте через молитву. Але про це трошечки згодом. Ми зупинилися на другому факті про вас, і я хочу продовжити третій факт про сестру Ліджі Паяпіллі. Сестра вірить, що ми переможемо у цій війні, що триває п'ятий рік в Україні, тому що Ісус переміг. Але маємо стояти проти ворога, окрім фізично-духовно. І тому закликає щодня о 21:00 молитися разом із усіма, єднатися 40 разів «Отче наш».
2: Це теж правда. Це теж правда. Ми переможемо, я вірю, тому що Ісус теж, його теж судили несправедливо, він теж страждав несправедливо. Правду і справедливо не можемо ховати довго. Це Ісус показує, що ховали, вони думали вже кінець, але третій день Ісус воскрес. Тому я вірю, що ми переможемо.
1: Амінь.
2: Але ще я можу сказати, що від нашої сторони, для мене, що війна України не тільки Росія воює не військовими, українцями. Чому я це говорю? Тому що не тільки військові загинує, а цивільні люди теж загинує. Значить, Росія воює Україною, не тільки військовими. Тому нам теж треба боротися. Цивільному теж треба боротися. Це духовна боротьба.
1: Дякую, сестро. Що ж, у нас є ще факт про вас. Сестра Ліджі проводить молитви за зцілення і при цьому наголошує, що зцілює лише Бог через віру, а сама вона є лише інструментом.
2: Це теж правда, тому що я завжди так думаю і говорю теж, якщо ми йдемо для хірургії, хірург робить операцію. Ні нож або ножниця. Це хірург робить операцію. І так само, що для мене ціляє Бог. А я тільки інструмент.
1: Дякую, сестро. Ну, що ж, я назвала на початку програми п'ять фактів. Ну, тут трошки я хочу так розбавити і запросити вас сказати останній п'ятий факт в цьому списку про себе самі. Що прямо зараз, сьогодні, можливо, варто знати нашим слухачам про вас?
2: Я не розуміла.
1: Ви, у нас 5 фактів, те я зазначила, але я зачитала 4 факти про вас, а 5-й запрошую вас сказати саму про себе. Будь-що, це може бути, не знаю, що зараз приходить вам на думку, що є в серці, що про себе поділитися з усіма.
2: Я дуже-дуже хочу зупинити війну. Так як кожна українець або українка. Але тут я є чуть-чуть розчарованою, тому що мені здається, що, може бути, я говорю, це, можливо, це помилка. Мені здається, що ми, українці, всі хочуть, але все, що залежить від нас, ми все не робимо. Ну, наприклад, чому я це говорю, у нас є 30 мільйонів українців. Я вже починала цю молитву 9 годину 22 січня. Сьогодні вже 5 червня. Але скільки разів я запрошую людей, і ще я початку прошу, пишіть намір. А намір завжди є 3000, але люди на молитву залишаються 1000. Це, я так розумію, що вони приходять на онлайн, пишуть у своїй, за кого треба молитися, і вони прийшли на свою роботу. Для мене це дуже больно, тому що наші військові, вони вже 5 рік, не 30 минут, вони 24 години стоять. Вони захищає нас. Тому я далі прошу, щоб ми всі молились. Я не тільки молюсь, це я про себе говорю, не тільки молюсь, я ще можу молитва без діла, або віра без діла, це мертва. Тому я, моє сторони, стараюсь все, що я відчуваю, принести світу. Я так розумію, що нам, Україну, потрібно очистити. Очистити це від себе. Україна, кожен українець має бути очистити себе. І так може, так я розумію, що віра і святість, або чистота, я маю в виду без гріха. Це коли маємо святість і віра, тоді молитва буде плідна. Тому я прошу, щоб Україна очистила.
1: Дякую. Що ж, це був 5-й факт про себе. Сестра, ну, так палко зізналась нам, як прагне допомогти, і те, щоб війна в Україні дійсно закінчилася. А я хочу перейти до запитань, почати з такого першого запитання. Програма наша, та називається «Не випадково», в якій, власне, ми ділимося історіями, де Бог є головний автор. Сестра, ви вперше приїхали в Україну у 2000 році, правильно?
2: 99.
1: 999. І досі служите от саме в цій країні. Певно, у Бога є свої плани. Ви маєте досвід служіння у покликанні понад 25 років. Як вважаєте, навіть ми перед ефіром трошки говорили, 33 роки, та я уточнювала у вас, 33 роки ви є та в згромадженні сестер Святого Йосифа де Сен-Марка. Як ви вважаєте, чи вам відомий Божий план на ваше особисте життя, якою є ваша місія? Чи ви все-таки розпізнаєте щоразу у кожному новому дні, прокидаючись, що, Боже, ти сьогодні хочеш, та чи куди сьогодні мені потрібно? Чи є у вас таке загальне розпізнання, якою є ваша місія?
2: Ви мені, наприклад, що вчора сказала, що треба вам скоріше давати питання. Я сказала ні, тому що якщо мені дає скоріше питання, може бути буде моє знання. Я не хотіла давати слухачам моє знання. Я дуже вірю в Боже провидіння. Я так вірю, що Святий Дух діє, куди він хоче йти. І кожен день тепер теж, хто мені слухали, хто мені зі мною моляться, вони кожен день чує від мене: «Господи, послай мене, куди ти сам хоче йти. Ось я перед тобою». Я чекаю і прошу: «Господи, послай мене». Я це чекаю. Моя, коли я приїхала в Україну другий раз після моєї хвороби, я ніколи не думала, що я буду проповідувати, я буду, ну, через мене Бог буде оздоровляти. Я не знала. Я не знала, що я маю цей дар. Не знала. Кожен день Бог мені показує, як Бог діє, я з цим росту. І тепер теж. Для мене кожен день Бог мені удивляє. Дуже, дуже сильно Бог мені удивляє. І вчора, коли мені обідали, мої сестри мені сказали, що сестра, не їдете, ну, я через тиждень їду в Харків. Мені сказали, що не їдете в Харків, тому що, ну, я тепер багато їзду. Вони мені сказали, що будьте тут. Тому що, чому так скажу, мені, ну, нас, я така, коли починали в монастирі, теж таке, що наш фундатор, основатель, він довіряв Боже провидіння. Я теж 100% довіряю Боже провидіння. Тому у нас в монастирі ми живемо інакше. Наприклад, що у нас сестер всі маємо свої освіт, але ми не працюємо, ми слушаємо. Є різниця працювати і слушати, тому що працює, має бути зарплата. А коли слушаємо, тоді не маємо зарплату. Це слушати, це завжди безплатно. Коли люди сюди приходять, може там історія чуть-чуть розказати. 2010 у нас була генеральна капітула. Тоді наша генеральна капітула вирішили, що буде закривати Україні місія, тому що ми, ну, я так Боже провидінням хочу жити, а не хочу працювати, не маємо зарплат. І сестри сказали, що Франція, вони не можуть нам допомогти фінансово, тому вони хочуть закрити цю місію. Мені було дуже, дуже болюче, тому що тільки я приїхала з Карпатчі 2004-6 років. Я тільки починаю, але як нові дерева посадили, ще нету плід, тільки корінь пускає. І тільки починає листя, і ще нету плід. А сестри сказали, що буде закривати. Я війшла із капітула, ну, в салі, і просто плакала, тому що я тільки починаю моя місія, але хочу закрити. Я плакала і просто очі, як Ісус дивився на небо, на так само я смотрела на небо і сказала: «Господи, ти чуєш, що сестри тут хоче закривати моя наша місія в Україні? Тому що вони не можуть фінансово нам підтримувати. Що мені треба робити?» Я його слухаю, а мені прийшло внутрі: «Постави одну скриньку». А де люди приходять на молитву? Добре, я зайшла в залі і сказала: капітулі сидять там до 60 сестер. Я їм сказала, що слухайте, не закривайте місію. Наступні капітули через 6 років ви можете закрити. А мені дайте 6 років, побачимо, будемо мати плід. І вони тоді согласили, сказали, добре, через 6 років можемо подумати. І так мені дало 6 років, я приїхала в Україну, я поставила там одну скринку. І сьогодні тепер 2026. Ми живемо через цю скринку. У нас нету зарплат, і у нас тепер 14 монашок, у нас є дом престарілого, ми не маємо ніякий банк, депозит, ми не маємо. Все, що кожен день люди кидає нашу скриньку, з цим ми живемо. Тому сестри мені сказали, що тепер багато часу у вас нема. Але що мене Бог удивляв? Вчора прийшла одна жінка, і вона принесла суму грошей. І це нам досить жити. І сестри мені сказали, що ми тільки обід, ми коли обідали, ми говорили, Бог показує, що вам потрібно їхати в Харків. Вам потрібно їхати іще далі. І Бог показує, що фінансово не потрібно переживати. Я кожен день, це Боже провидіння, я з цим дуже вірю, і завжди Бог мені удивляє.
1: Незбагненно, Бог провадить. Дійсно, сестра, ваші історії так підкреслюють, яким є великим Боже провидіння, та коли довіряємо Богу та є вірними йому у молитві. Зараз те, що ви те розповідали, як ви на небо дивилися та й прохали в такій молитві, в такий спосіб, та розмовляли з Господом, і як він відповідає. Я так хочу доторкнутися зараз, так можливо, повертаючись трошечки у ваше дитинство. Деякі священники розповідають, що вже з дитинства грались у такі ігри, священницькі ролі, уявляли себе, як провадять службу. Як було у вас? Ви пам'ятаєте, що ви грались в дитинстві?
2: Я теж пам'ятаю, що моя сім'я теж, ми теж грали, мій брат маленький, младший брат, він завжди був священник. І моя старша є сестра, вона є монахиня. Ми, між нами є 10 років різниця. І коли вона прийшла, канікули, я, ну, тепер ви знаєте, що тепер я тільки 1,50 м. А коли у мене було 11 років, представляєте, можете, скільки може бути моя висота. Я, коли вона спала, я взяла її хабіт і вуал, і одягала, і стояла, як у монахині. І це, може бути, у мене було 12 років.
1: Цікаво.
2: І завжди ми теж грали, як священники і монахині. Я завжди моє брату сказав, що шкода, я не хлопець. Тому що я, якщо я був хлопець, я теж міг би грати як священник. Але я щаслива, що я монахиня, я все, що я можу, це досить від мене, Бог вимагає все, що я можу.
1: Вас багато знають і люблять українці. Бог через вас багато дійсно є свідчень, як багатьом дуже допоміг і допомагає досі. Як ви вважаєте, чому Бог обрав вас для місії в Україні? Які ваші якості допомагають Богу діяти до людей через вашу молитву?
2: І я можу це відповідати. Мені один раз питала одна наша монашка. Вона мені питала, що чому Бог через вас діє, тому що ви була хвора? Тому? І питала мені теж, що у нас в монастирі теж була одна монашка, вона 10 років боролася раком. 10 років. І нескільки раз у неї було рак у крові. Нескільки раз вона була в реанімації, ми далі чекали, зараз вона буде, буду чути, що вона померла. Ну, було у неї такий стан нескільки раз. А потім Бог її оздоровив, і вона тепер уже здорова, немає ніяких проблем. Але вона не пішла проповідувати. І тому сестра мене питала, а чому ви пішла? Вона ні. Чому я пішла? Бог мене оздоровив. Я маю про це говорити. Я маю людям сказати, що Бог живий. Якщо Він мені оздоровив, а Він може вас теж. І що я... для мене це не казка. Це моє життя. Я знаю, в якому стані я була, а в якому стані Бог мені оздоровив. Це для мене я є чудо. І що я, може бути, до цього часу знала про Бога, але коли Бог мене торкав, тоді я знаю Бога. Це є різниця. Знати про Бога, знати Бога є різниця. І ще, я вірю, страшно вірю. Один раз я сказала, що я вірю, як сліпа. І потім якоїсь журналі була така, сестра Лідія вірить, як сліпа. Потім один раз я була на реколекції, і двоє бабушки говорять, що це неправда, що вона бачить. А я сказала, що я вірю, як сліпа. А бабушки думали, що я сліпа. Я вірю, як сліпа, тому що для мене не те, що я чуть-чуть вірю. Як можна чуть-чуть вірити? Вірити або не вірити? Не можна чуть-чуть вірити. Я вірю, Бог є живий, я вірю, Євхаристія є, його тіло і кров. Я вірю, що він є живий Бог, тому що я пережила це.
1: Алілуя. Дякую, сестри. Я так знаю, що ваше згромадження має харизму споглядання одарування Ісуса в пресвятих дарах. Хоча б одну годину на день. Це правда?
2: Це правда.
1: Ви пам'ятаєте, коли вперше відчули присутність Ісуса під час адорації? Чи завжди є це такі однакові пережиття? Чи по-різному?
2: По-різному. І було в моє життя таке, що Бог мені говорив одну, потім, можу конкретно сказати, наша перша сестра українка, це сестра Кристина, вона є тепер настоятелька. Бог мені говорить після причастя, я з Богом розмовляю, тоді він мені сказав, Кристина, цей час причищалася і вона вертає. А Бог мені внутрі скаже, відкрий очі, я відкрила очі, і Бог мені сказав, що вона буде ваша перша кандидатка. Я її взагалі не знаю, взагалі не знала. І після літургії я підійшла до неї і сказала, що ти будеш наша перша кандидатка. А вона мені смотрела таке, що її друзями, я щось не не дружить своєю головою, як можна незнайомій дівчині прийти сказати. І потім ми більше розмовляли, вона мені сказала, що вона виросла в Домініканській монастирі, вона хоче йти в монастир, але в Домініканській монастирі. А для мене було це таке, що він мені сказав, і вона вже поступає в Домініканський монастир. Мені не підходить. А я їй сказала, добре. І потім я прийшла в каплицю і відкрила табернаклу. Я йому питала, а що ти робиш зі мною? Мені сказав, що вона буде наша перша кандидатка, вона вже домініканський постулант. Як це можна? І потім я сиділа і молилась, відкрила Біблію, і там я бачила слово, що я не людина, я Бог. Все, що я сказав, я сказав. Я закрила табернаклу, я їй сказала, добре, іди поступай в Домініканський монастир. Вона поступила в Домініканський монастир, жила 6 місяців, і потім вона не була спокійна. Я їй більше нічого не сказала.
1: Mm-hmm.
2: Вона сама пізнавала, що це не її місто. І вона прийшла і поступила в наше монастир, вона тоді сказала, що тепер моя внутрі, я відчуваю такий спокій.
1: І сьогодні вона є настоятелькою вашого згромадження. Як ви тоді так почули? Ох, який є вірний Бог. І це є велике свідчення зараз. Я нагадаю, дорогі радіослухачі, сестра Ліджі Паяпіллі зараз у прямому ефірі на хвилях Радіо Марія в програмі «Не випадково». Сестро, протягом понад 4 місяців ви збираєте щодня українців єднатися онлайн у молитві о 21:00. Під час цієї молитви на відеотрансляції ви завжди є перед пресвятими дарами, яким є сам Ісус. Чому саме у такий спосіб? Та як потрібно ставати на молитву людям, які моляться вдома, єднаючись онлайн?
2: Я стою перед Євхаристією, якщо є можливість. Якщо на дорозі, якщо нема, тоді я стою перед розп'ятого Ісуса або якоюсь іконом.
1: Угу.
2: Якщо я стою перед Євхаристією, це хто за мною молиться онлайн?

0: Тому що Бог для нас, можемо сказати, що цей час він для нас стає перед нас. Для мене стояти перед Євхаристією більш щасливий момент у моєму житті ні. Тому що для мене це є велика честь. Я можу стояти перед Богом, хто творив цей світ. І хто є Альфа і Омега. І це Бог... всемогутній, близько до нього стояти, більше щастя для моєї життя нема.
1: Сестро, ви нас зараз, мені здається, всі, хто слухає і дивиться відеотрансляції на Фейсбуці та Ютубі, розпалюєте цією любов'ю, яку ви пізнаєте Божу любов, та розпалюєте серця наші. І так вірю, зараз піднімаєте заохочення і бажання єднатися ще більше у молитві і довіряти Богу, що перемога станеться. Я хочу вас спитати про ваші поїздки. Знаю, що нещодавно, буквально, ви були на сході країни, ви були в місті Запоріжжя, в місті Дніпро. Зараз ви вже озвучили, що плануєте наступного тижня до Харкова. Це є міста прифронтові, власне, які дуже близько на перетині з бойовими діями, вже де відбуваються саме активні бої. Скажіть, чи ви відчуваєте особливу присутність Бога там? Так багато я чула від багатьох людей, ну і сама, власне, я є із Запоріжжя родом, і коли приїжджаю зараз до батьків, то чомусь є таке відчуття, що Бог є дуже близько там.
0: Так. Я так вірю, тому що коли ми не можемо зрівняти Бога до людини, не можемо, але коли дитина хвора, мама більше раз підходить і посмотрить. Якщо дитина хвора, тоді мама може бути не йде на роботу, залишається дитиною. Дитина страждає. Для мене Бог говорить так, що я навіть ваша матері забуває вас, я не буду забути. Якщо мама так робить, як більше Бог любить, Бог не може бути там, де людина страждає. І недавно теж було Євангеліє, що цей чоловік 38 років, він лишав там озера Бетсейда. Ісусу ніхто не сказав, там є людина, лишити його треба оздоровляти. Ісус пішов туди сам, тому що там не тільки один, але є один людина, надією чекають його оздоровлення. Де людина страждає, там Бог іде, сам іде. Коли я сказала, що йду на Запоріжжя, мені сестри сказали, що там страшно, або Дніпро там страшно, я через тиждень буду в Харків, все страшно. Я сказала, мені не страшно, тому що я і не йду сам, і Бог зі мною, і там люди живуть. І Бог знає кожного життя. Мені здається, що там більше, що я можу там робити. Мені приходять такі слова, так як апостол Петро сказав, я не маю золото або не гроші, все, що я маю, я тобі даю. Іду я в Східну Україну, а що я маю?

0: Я маю Бога, я маю надію, я маю любов. Все, що я можу, я їх за них молюсь, їх обнімаю. Стараюся, щоб Бог любив через моє серце, не тільки через мої руки. І Бог утішав їх через мій дотик. Для цього я їду туди і хоча б не дуже довго час, скільки час я можу бути там, щоб Бог через мене діяв. Можливо, витирати сльози. Йому потрібно людські руки. Я даю, Господу, віддаю тобі мої руки, моє серце, мої очі, моє життя. Я принесу там Бога. Це не значить, що там нету Бог. Там є Бог. І хочу бути з ними. І Богу я віддаю себе так, як Він хоче діяти через мене.
1: Дякую вам. Я, знаєте, зараз чомусь я згадала та початок нашого інтерв'ю. Ви ділились, як ви вперше приїхали в Україну і бачили на заході України тоді те, що в храмах не так багато людей. Ну, так, є така думка, що ну, на заході України десь люди більше мали можливість пізнавати Бога ще за радянські часи, коли були заборони, і я сама, зростаючи в Запоріжжі, ну, так скажу, що, мабуть, через такі десь незнання просто в та відкриті такі, можливо, інформації, яка не була доступна, то і мої батьки не все могли знати. Я дізналась від бабусі, що тата мого, наприклад, коли хрестили, то на запитання, як він маленький, спитав маму, тато, а де ми? То йому відповіли в музеї, синок. Бо могли б звільнити на той час з роботи, а тоді бабуся з дідусем в школі працювали вчителями. Ви сьогодні, коли приїжджаєте на схід України нашої, ви відчуваєте те, що люди ще не знають повноті, яким є великий Бог? І чи відчуваєте таке прагнення пізнати, знати Бога живого? Чи є якась різниця дійсно між Сходом і Заходом України?
0: Коли я була хвора, коли мали розмови з Богом, тоді Бог мені сказав, я можу тепер Україні більше зрозуміти, я не сучу, якщо хтось не ходить в церкви. Тому що Бог мені тоді відкрив, мені показав історію України, коли була СССР, Україна не мала можливість свободно ходити в церкви, говорити Бога. Бог мені сказав, що вони не винуваті, що вони не ходять в церкви, тому що вони не знають. Я родилась в Керала, де є більше християн, тому я не могла це розуміти, тому що моя сім'я, моя парафія, моя сім'я, ну, покоління 160 років назад, вони стали католики. І я виросла всі католики. А Бог мені відкрив картину, Україна не мала можливість, так як я мала. Це, вони не винуваті, що вони не знають Бога. І що мені прийшло це слово римлян. Там є одна фраза, якщо не проповідують, як буде знати? Якщо не послає, як буде проповідувати? То проповідує Боже Слово їхні перекладаю мою мову, не получається. Це слово теж Бог мені сказав. Тоді я сказала: «Господи, послай мене».
1: Угу.
0: Вони не знають, тому що не мали можливості знати про Бога. А тоді я сказала: «Господи, оздоровляй мене і послай мене, якщо це твій голос». Тому я йду в Східну Україну. Навіть люди не ходять, не знають Бога. Це не вони винуваті. Вони не мали можливості. Я навіть не зрівняю. Я радостю, як я можу, я йду проповідувати про живого Бога, показати своїм досвідом, своїм свідченням.
1: Сестра, ви так вже в цій програмі, так ми почули не один раз те, що ви йдете, просите Бога, щоб він посилав вас туди, де він хоче. Минулої програми на Радіо Марія ви говорили про те, що так в минулому інтерв'ю, що ви маєте таке розпізнання, що маєте потрапити в офіс президента для молитви. І також бажаєте зустрітися з самим президентом Володимиром Зеленським. Для чого? І чи вже Бог послав туди? Чи були якісь кроки?
0: Це теж я вам сказала, що Бог мені дуже удивляє. Чому я завжди скажу, що послай мені, куди ти сам хочеш йти? Тому що Ісус послав учням двох, куди сам він хотів йти. Це слово із Біблії. Я теж так молилась. Я була один раз в офісі президента. Чому? Тому що коли я молилася, у мене було така внутрі, там щось я нечистоє. Я хотіла про це говорити з нашим президентом. Але перший я мала можливість говорити Будановим Кирилу Олексійовичу. Я з ним говорила про це, він мене підтвердив і сказав, що це правда. Він мене питав, що треба робити. Я сказала, треба очистити. Що мені Бог удивляє? Мені дали його номер Кирила Олексійовича, але я мені, хто мені дав, він сказав, що він не бере трубку, він не буде відповідати. Я теж даю йому ваш номер, він буде вам дзвонити. Я сказала: «Добре, нехай він мені дзвонить, він мені не знає, знає, була я один раз, але я не очікувала». І хто мені дали його номер, я його питала, що як він вам відповідав, він сказав, далі він не смотрів все, що я писав. Тоді я брала мої телефони і сказала: «Господи, якщо ти хочеш». І я писала: «Добрий день, пане Кирил Олексійович, я ета сестра Ліді, була у вас, я вам говорила про молитву». Він мені зразу відповідав. Я була в шокі. І ми договорились, прошлий раз, коли я була в Києві, ми договорились, що він мені сказав, що можу робити цю молитву, очистити офісу президенту, але мені треба було вертатися в Карпаття. Я йому сказала, що коли другий раз, коли я прийду, я вам буду сказати. Я сьогодні рано йому писала, я йому сказала, що 16, 17, 18 я буду в Київ. А він сказав, що буду чекати, надіюся, що цей день я буду там, ми можемо робити цю молитву.
1: Амінь, сестра, лише хочу та додати, нехай так станеться, якщо на те є Божа воля, і захочу всіх наших слухачів молитися, щоб Господь провадив сестру Ліджі.
0: Да, він мені сказав, що це можемо робити, і мені питав, скільки часу вам потрібно. Я йому сказала, він сказав, добре, буду вас чекати. І це мене підтвердить далі, Бог хоче. Я йому сказала, що відкрий мені двері, але я не думала, що аж так скоро буде відкривати двері. Але так відкрив Бог.
1: Незбагнений наш Бог і слава йому. Сестро, у нас буквально 2 хвилинки до завершення ефіру. Я би вас хотіла запитати на завершення. Як ви гадаєте, чого Бог хоче від нас, українців?
0: Бог, ми є Україна, ми є християнська країна. Ми є християнська країна. Християні, значить, бути з Богом. Ми носимо ім'я Христа, але наше життя не похоже життя Христа. А чому я повторяю, ми є християнська країна? Звідки я приїхала, Індія. Це індуська країна. Там є різні релігії. А ми є християнська країна. Ми маємо жити християнське життя. Я вибачаю таке говорити, але ми, Україна, я не говорю всі, але багато християни, вони є пасхальні християни. Це значить, що коли є Пасха, вони є церкви. Але навіть не то в церкві, а возле церкви. А ми є християни. Ми маємо бути з Богом. Ми маємо бути жити Христом. Я думаю, все Бог від нас просить не для Бога, для нас. Щоб ми були з Богом. І Бог нам дає все, що ми потребуємо. Перше, мир. І всі Україна просить, що коли буде мир в нашій країні. А коли Ісус воскрес, Він сказав, даю вам мир. Мир отримуємо від Бога. Ми хочемо свободу. Справжню свободу отримуємо від Бога. Ми хочемо любов. Це теж отримуємо від Бога. Одним словом, жити з Богом нам щасливе життя.
1: Амінь. Дякую вам, сестро. Я дякую Богу за вашу відкритість на Його волю, на Його ведення. І дякую, що ви ділитеся із нами живим Богом, який вам об'являється, якого ви особисто досвідчуєте. Ми завершуємо нашу програму. Я хочу на завершення, я завжди запитую всіх наших гостей, продовжте фразу «не випадково що». Сестра?
0: Я не розуміла.
1: А я говорю, не випадково, а ви продовжте. Не випадково, мені зараз, мені на серці, не випадково ви зараз є із нами на хвилях Радіо Марія. Що ви маєте? Продовжте.
0: Не випадково, нічого не буває, наше життя.
1: Сестра Ліджі Паяпілі в ефірі Радіо Марія в програмі «Не випадково» сьогодні була із нами. І я дякую, сестра, вам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму –

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Дзвони скликають усіх нас на молитву. Я запрошую всіх вас до денної молитви в цю годину Божого милосердя. З вами молитимусь сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Тож візьмемо до рук розарії і заглибимось у цій молитві «Коронки до Божого милосердя». В серце наше, в якому Бог завжди готовий говорити, готовий нас провадити у любові, в мирі. І нехай уривок щоденника Святої Фаустини Ковальської, який зараз я так маю натхнення поділитися з вами, зачитати, нехай він налаштує усіх нас на добру молитву. Сестра Фаустина пише у 1937 році: «Сьогодні у мене зміна обов'язку. Зі саду до пустелі брами. Я пішла на хвилинку розмови до Господа, просити Його про благословення та благодать вірного виконання довіреного мені обов'язку».
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі катехиза, як зазвичай, у цей час. І з вами перед мікрофонами з нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко. Радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. І це є отець Володимир Кусніш, теолог, бібліст, священник Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського та інших навчальних закладів, а також автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Слава навіки Богу! Вітаю вас в студії, вітаю всіх радіослухачів.
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Володимира. Сьогодні ми почуємо катехизи на тему «Як Новий Завіт представляє Діву Марію». Отче, передаю вам слово і буду рада слухати.
2: Так. Ну що ж, зазвичай, і сьогодні не виняток, катехези, які я веду, вони розтягнені в часі. Тобто є якась тема магістральна, яку я розвиваю катехеза за катехезою. І от сьогодні я продовжую тему про Діву Марію у Святому Писанні. Причому я почав із Нового Завіту. Знаєте, Святе Писання – це Старий Завіт, а потім Новий Завіт. І часом мене питають, коли я якусь біблійну тему розвиваю, стартуючи з Нового Завіту, а потім дивлюся, а що ж про неї в Старому сказано. Кажуть, це має бути зовсім навпаки. Спочатку є Старий, логічно, так, заповідь, а потім вже сповнення. Але, знаєте, заповіді Старого Завіту, чи знову ж таки ці тексти Старого Завіту про Діву Марію, які там можна знайти, ми їх ніколи не зрозуміємо, якщо будемо сидіти тільки в Старому Завіті. Спочатку знаємо про Ісуса Христа, про Його життя, про Його матір, і лише потім, знаючи це, ці події, які є фундаментальні для нашого спасіння, ми знаходимо їхні заповіді у Старому Завіті і можемо вже легше і набагато чіткіше їх там побачити. Тому завжди від Нового Завіту. І в Новому Завіті для мене є завжди важливим і цікавим подивитися на еволюцію, розвиток того, як перші християни, молода церква сприймали ту чи іншу правду віри. Зрештою, це і в Старому Завіті цікаво, і в Новому. Правди віри, наше уявлення про Бога є результатом Божого откровення, є результатом щораз глибшого розуміння Божих правд, Божої волі. Тобто є певні етапи. Тобто не все відразу Бог нам об'являє. Не до всього відразу ми доходили як церква. І ось у випадку маріології, у випадку вчення про Діву Марію, це особливо добре видно. І саме на цьому аспекті еволюційному того, як Новий Завіт показує Діву Марію, я і хочу зупинитися. І в попередній катехезі, чи, по-моєму, вже було дві катехези на цю тему, я говорив про те, яким чином Діва Марія представлена у найстаріших текстах Нового Завіту. А найстаріші тексти – це тексти, не в тому порядку, в якому ми читаємо Новий Завіт. Відкриваємо Біблію, маємо Євангелія від Матея, Марка, Луки, Йоанна, далі Діяння апостольські і так далі. Це писання Нового Завіту, вони вже систематизовані тематично і за літературними жанрами. Там листи Святого, тут Євангелія, там наприкінці Откровення, зовсім інший жанр. Натомість писалися ці тексти не в тому порядку, в якому вони стоять в Новому Завіті. Спочатку найстарішими текстами є послання Святого Павла. У посланнях Святого Павла маємо найдавніше богослов'я, найдавніші згадки про те, яким чином Перша Церква вірила у Ісуса Христа, віру Первісної Церкви. Пізніше доходять Євангелія, але з Євангелій теж, Євангеліє від Марка первісне, написане ще до зруйнування Єрусалимського храму, яке містить у собі найстаріші тексти. Потім Євангеліє від Марка і Луки, вони написані вже після 70-го року, після зруйнування храму, і написані вже трошки з дальшої перспективи, років 20 пізніше. Тобто вже інший етап у баченні віри і інший поглиблений аналіз того, що Ісус говорив і як навчав. Потім доходять вже писання святого Йоанна, вони ще постали пізніше. І от цікаво подивитися, як у цих різних хронологічно текстах фігурує постать Пресвятої Діви Марії. На минулій катехезі чи на минулих катехезах я говорив про святого Павла і про Євангеліє від Марка, ось ті найдавніші тексти. І цікаво, що у святого Павла ми не знайшли майже нічого про Діву Марію. Є одна згадка у посланні до Галатів про те, що Син Божий народжений з жінки, але це не є якесь віднесення до Діви Марії, тільки це радше христологічне твердження про те, що Син Божий, Ісус Христос, той, хто прийшов з неба, Син Божий, він є вповні людиною, народженої жінки, як кожен з нас. Тобто тут якоїсь маріології, вчення про Діву Марію фактично немає. Ось ця згадка про жінку, воно на послугах христології радше. Далі, у святого Марка уже, коли він говорить про Ісуса, є кілька згадок про матір Ісуса. Це вже, скажімо так, хронологічно наступний етап. І ми розбирали про те, розбирали ці фактично два фрагменти, де згадка про Ісуса, і його матір. Перший фрагмент – це коли Марія, брати і сестри Ісуса, ідуть шукати його, то, що почули, що з ним щось не в порядку. Мовляв, він веде себе не, от люди розказують, якось не дуже адекватно, його хотіли його привезти додому. І там при цій нагоді якраз цей діалог про те, хто ж є справжньою родиною Ісуса. Йому кажуть, ось твоя мати, брати чекають там на тебе, шукають. І він каже, хто мої брати, хто моя матір. Ті, хто от його слухають, власне, учні, і ті, хто виконують Божу волю. Це цікавий такий момент, який потім появиться у пізніших Євангеліях Матея і Луки. І другий момент у Євангелії від Марка – це опис події у Назареті, у синагозі, коли Ісус приходить на свою батьківщину, і де його не приймають. А не приймають, тому що занадто добре знають його родину. І там, власне, згадка про його батька Йосифа, ну Йосифа сприймали як батька Ісуса всі, і хоч, правду кажучи, у самого Марка згадки про Йосифа немає, там взагалі Ісуса представлено як тесю, він є тестю, ось він тестя, і ми знаємо його родину, його сестри тут між нами, і ось його мати теж тут серед нас. Все. Ось усі в перших хронологічно шарах Нового Завіту, у тих написаних 50-ті, 60-ті роки першого століття, не маємо фактично більше згадок про Ісуса, про Діву Марію. Вона фактично фігурує тут як матір Ісуса, але не має якогось глибшого розвитку вчення про неї. Немає, якщо читати, обмежитися до тих самих текстів, ми фактично бачимо її як частину сім'ї Ісуса, все з якоюсь винятковою роллю, звичайно, але не більше. Не більше. Треба. Тобто замало цих даних, щоб говорити про якийсь образ Діви Марії, який мали перші християни. Натомість уже більше є у Євангеліях від Матея та Луки. І ось це якраз новий матеріал, скажу так, якого я ще не торкався. Євангелія від Матея та Луки наступні. І ось там маємо дві речі серед тих, які говорять про Діву Марію. По-перше, Євангелії від Матея і Луки містять ті самі епізоди, які були розказані у Євангелії від Марка, попередньому. І фактично біблісти згідні щодо того, що і Матей, і Лука використали старіше відоме їм Євангеліє від Марка, якби інкорпорували до того, що вони писали, звичайно, відповідно там щось додавши, доповнивши. І крім цього, крім цих даних, які вже маємо, що вони взяті з Євангелія від Марка, маємо додатково Євангеліє дитинства. І Євангеліє від Матея, і Євангеліє від Луки починаються, перші розділи цих Євангелій говорять нам про дитинство Ісуса Христа. І ось ці теми про дитинство, вони уже приносять нам те, що можна назвати богослов'ям про Діву Марію. І це уже тексти, які постали в 70-х, 80-х роках першого століття, і які постали вже на етапі редагування Євангелія від Матея і Луки, які відображають уже пізніший, наступний крок у розумінні молодою церквою правд віри. Отож, якщо говорити про те, де Євангеліє від Матея та Луки говорять про Діву Марію, то, як я вже сказав, вони згадують епізоди, які описані у Марка. Тобто цей епізод про те, хто є справжньою родиною Ісуса. Ісусові нагадують, що мати і його родина чекають там на нього за дверима на вулиці, а він використовує це як нагоду, щоби сказати: справжньою моєю родиною, моєю сім'єю є ті, які виконують Божу волю. Всі знають цей епізод, правда? Він трошки може навіть шокувати декого, бо там мовби якась така дистанція між ним і його матір'ю встановлюється. Ісус якби дистанціюється від своєї земної родини, але підкреслює, що з'являються у тих, хто вірить у Бога, хто вірить у нього, хто іде слідом за ним, являються нові вузи, вузи, які єднають справжніх віруючих, тих, хто виконує волю Отця. Вузи віри, які сильніші за родинні. Згадаємо, що в Євангеліях Ісус навчав про те, що родина постраждає навіть з огляду на нього, підніметься батько на сина, син на батька там і так далі, через те, що будуть мати різні погляди на Ісуса Христа. Ісус стане таким джерелом поділу навіть у лоні родини. Це важкі речі часом до сприйняття, але маємо ж власне це підкреслення якоїсь нової духовної сім'ї, яка народжується, духовної сім'ї тих, хто іде за Ісусом, тобто церкви. Це один епізод. Другий епізод у синагозі в Назареті, де Ісус приходить, де читає, де говорить, що на ньому читає пророка Ісаю, іде в проповіді, звертається до людей і каже, що ось ці пророцтва якраз його стосуються. Він прийшов їх виповнити. І люди дивуються його мудрості, а з другої сторони бунтуються, бо що ж цей молодий може їм сказати і пояснити. Люди сумніваються у гідності Ісуса, бо занадто добре знають його родину. Тут, власне, згадується його батько Тесля у Матея, мати Марія, поіменно згадано братів та сестер. Цей епізод, знову ж таки, нічого нам особливо не додає в нашому розумінні глибини того, ким є Марія. Є ще епізоди, два, які я хочу згадати, яких не було у Марка, і які уже в Євангеліях Луки і Матея додалися. Або так насправді у Євангелії Луки. То, що є один епізод з жінкою у Луки, яка захоплена Ісусом, каже, що щасливе лоно, яке тебе носило, і груди благословенні, які ти сав. Вона благословляє матір і Ісусову, але відповідь Ісуса тут також іде в тому плані, що, мовляв, благословенні – це ті, які слухають Боже Слово, виконують Божу волю. Тобто ситуація подібна до того епізоду, коли Ісусові кажуть, що твоя родина стоїть там на вулиці і чекає на те. Ісус, мовби, підкреслює дистанцію між собою і матір'ю. Це не є стільки підкреслення цієї дистанції, скільки якби наголошення на цих нових вузах, які утворюються між віруючими людьми, які єднають їх у одну церкву. Але цей епізод є лише у Святого Луки. І є ще одна згадка у Святого Луки про Діву Марію. Тільки вона не в Євангелії. Вона є у Діяннях апостолів. Знаємо, що Діяння апостолів також написані Лукою. І ось на початку цього твору, який присвячений молодій церкві, тому як вона ставала на ноги, як народжувалася, після Вознесіння Ісуса в тих 10 днів, які лишилися, опис того, як апостоли, вони там перераховані поіменно, а також жінки, брати Ісуса і Марія, матір Ісуса, вони всі разом на молитві чекали на сповнення Його слів, на те, що Він дасть їм Духа Святого. Очікували на те, що станеться у П'ятидесятницю. І ось тут маємо Марію, яка є у лоні того ядра церкви, яка народжується. Дуже часто ось цей епізод, цей фрагмент, а може навіть давати його прочитати, щоб уже зацитувати, так як тут сказано, я читую 1.14 з Діяння апостолів, 1.13.14. Увійшли в місто, зійшли до горниці, де вони перебували, а саме Петро, Йоанн, Яків і так далі, перераховуються апостоли. Всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Ось такий текст. І дуже часто цей текст використовують і в проповідях, і в таких духовних роздумах, як фундаментальний текст, який обґрунтовує марійний титул матері церкви. Знаємо, що в понеділок після зіслання Святого Духа ми мали свято Марії, Богородиці, матері церкви. Ось, власне, як матір церкви ми її вшановували. Але так чесно кажучи, якщо взяти лише ось цей текст з Діянь апостольських, то з нього важко виснувати, важко дійти до висновку про те, що Марія відігравала якусь особливу роль у цій спільноті людей. Першими цитує автор Діянь апостолів, цитує поіменно називає 11 апостолів, і лише потім Марію теж поіменно, але вона якби в гроні інших жінок і ближчої родини Ісуса. Її особливу роль тут так, чесно кажучи, і не видно. Але цей текст використовуємо ми і слушно, зрештою, для того, щоб цю особливу роль саме підкреслити, як так може бути. Так може бути тому, що ми оцінюємо роль Діви Марії, оцінюємо ось вагу цієї ситуації, цього спільного перебування і очікування на дар Святого Духа у світлі пізніших Йоанових текстів. Якщо триматися тільки ось цього тексту Діяння апостолів, чи того, що про Діву Марію говориться у Євангелії від Луки, але без Євангелія про дитинство, так, то про якусь особливу її роль важко сказати. Іншими словами, якщо взяти до уваги ось усі ці тексти, починаючи від згадки про жінку, від якої народився Ісус у посланні до Галатів, згадки в Євангелії про Марка, згадки у Матея і Луки, а також діяння апостолів, за винятком Євангелії про дитинство, то образ Марії, він не має тої богословської глибини ще, якого він набуде у текстах, які постали хронологічно пізніше. І ось тут маємо дійсно ось цей елемент еволюції. Хронологічно первісні тексти говорять, згадують час від часу про матір Ісуса при нагоді різних епізодів життя Ісуса Христа, але без якогось особливого підкреслення винятковості її ролі. Ну, там можна знайти певні речі, які підкреслюють цю її роль. Вона як глава сім'ї фактично виступає на чолі ось тих братів сестер Ісусових. Але це не є роль, скажімо, винятковість у богословському. Що це означає? Це означає, що первісна церква, молода церква, вона знала Ісуса Христа. Люди наверталися до Ісуса Христа. Натомість не задумувалися глибше про те, а як же ж про тайну його особи, скажімо так. Не задумувалися про те, ким він є. Вони знали, що він є спасителем світу, що він є Месією, що він помер і воскрес. Але треба було часу, щоб богословська рефлексія, так би мовити, копнула глибше. Глибше розуміла роль того, ким є Ісус Христос, а відповідно і роль його матері. Ісус, котрий є Сином Божим, але це не просто назва Син Божий, це є Бог втілений, Бог одвічний, який прийшов на землю, втілився в постать маленької дитини Ісуса Христа. І це лише ось ця богословська рефлексія глибша приходить до нас у текстах Євангелій про дитинство Ісуса. У цих розділах, якими починаються Євангеліє від Матея і Євангеліє від Луки. Саме ці тексти говорять не про особливу, не просто говорять про якусь особливу роль Діви Марії, але про виняткову роль Марії в історії спасіння. Саме ось тут. Але ці тексти, ми маємо уже ось цю хронологію, вони вже кажуть 70-ті, 80-ті роки першого століття, коли були ось так відредаговані, написані. Тобто це вже пізніший етап роздумів над тайною Ісуса Христа і тайною його пришестя на світ. Нам часом здається, от образ Діви Марії, нам здається, що що ж тут незрозумілого? Вона є Божа матір, вона вибрана Богом для спеціальної ролі. Тому що ми починаємо читати, хто починає читати Святе Письмо, зазвичай це не від Адама і Єви, а від Ісуса Христа, від Нового Завіту. За що я так завжди раджу, якщо хтось хоче взятися за читання Святого Письма, а ніколи регулярно цього не робив, починати з Нового Завіту. Бо почавши старого, людина, яка ще не має такого досвіду, того зусилля, яке треба прикласти, і інтелектуального зусилля, і духовного при читанні текстів Святого Письма, вона може погубитися в текстах Старого Завіту і неправильно зрозуміти, і взагалі, або знеохотитися і кинути. Читаємо Новий Завіт. І от коли починаємо читати Новий Завіт, то починаємо, звичайно, від Євангелії від Матея, воно перше. Потім буде Марко, потім буде Лука. І ось у Матея, у Луки історія починається від народження Ісуса, від самого початку. Ще до народження Ісуса, від Благовіщення. І ми відразу ж входимо в тайну Діви Марії, в її особливу і виняткову роль. До неї приходить ангел, до неї говорить Бог. Їй відведена особлива роль, але маємо на увазі, що ось цю особливу роль фактично християни починають усвідомлювати на певному етапі. Старіші тексти, хронологічно старіші тексти Нового Завіту, ще її не знають. Треба дочекатися на все свій час. На дозрівання певних богословських ідей теж потрібний був свій час. І ось маємо Євангеліє дитинства, і що у них говориться про Діву Марію? А ось тут уже говориться набагато більше. По-перше, почну аналізувати зараз, але, звичайно, продовження буде на наступній катехезі. Є родоводи Ісуса Христа. Якщо починати, то з родоводів. Є родовід у Євангелії від Матея, який іде так, від Авраама до Йосифа, тобто від давнішої епохи, від предків, аж до Йосифа. І Марія в цьому родоводі не виступає сама по собі. Вона представлена лише як наречена Йосифа. Тобто її місце в суспільстві визначається через чоловіка. Така патріархальна модель, зрештою, у Євангелії від Матея воно було написане до юдеохристиян, тобто до християн юдейського походження, і Матей прагне показати закорінення походження Ісуса у вибраному народі. Тому стартує від Авраама, від предка цього вибраного народу, доходить до Йосифа, який у очах людей був властивим батьком, через нього батьківство у суспільстві Ісусове визнавалося, і підкреслено, що це з царського роду, з роду Давида, і принагідно згадано про Марію, яка була нареченою Йосифа. Є інший родовід у Луки, він висхідний, на відміну від Матея. Він іде від Йосифа і аж назад, хронологічно, до Адама. Не до Авраама, але аж до Адама, до першої людини. Тут уже маємо специфіку Євангелія від Луки, який Євангеліє більш універсалістське, не так, скажімо, сконцентроване на одному лише вибраному народі. Але цікаво, що в цьому родоводі від Луки Марія взагалі не згадується. І сам родовід не є частиною Євангелії дитинства, але поданий трошки далі, в третьому розділі вже від Луки, де говориться про початки діяльності Ісуса. Отож, в родоводі Ісуса Марію згадано принагідно лише як наречену Йосифа, і то в одному Євангелії від Матея. А далі уже зміст насичується щораз більше згадками про неї. І, звичайно, є сцена благовіщення, але краще сказати в множині благовіщень, того, що тих благовіщень було два. Благовіщення у Луки, описане зі згадкою про ангела Гавриїла, який приходить до Діви Марії. Знаємо дуже добре цю сцену, але є також інше благовіщення у Євангелії від Матея, де ангел приходить до Йосифа. І обидва у вісні до Йосифа, щоб пояснити йому, власне, ось цю ситуацію, з яку він не знає, як розв'язати із вагітністю його нареченої Марії. Ці два благовіщення – це капітальні, фундаментальні тексти, бо обидва підкреслюють божественне походження Ісуса. Обидва підкреслюють, що він є Сином Божим. Підкреслюють, що у зачатті Ісуса фактично є Марія і сила Бога. Дух Святий не має чоловіка. Ісус з'являється в лоні Діви Марії в спосіб абсолютно винятковий, абсолютно невідомий досі. у нього немає земного батька, у нього є лише небесний батько, небесний отець. І ось тут уже, в цьому тексті, кожен, хто його читає, відразу ж розуміє. Але ж ця жінка, чи ця дівчина, радше, про яку тут говориться, вона ж особлива, вона ж виняткова. Ніколи людство чогось такого не знало. Знаєте, ми читаємо Новий Завіт, ми від цих текстів, власне, починаємо, знайомимося, і вже відразу у нас уявлення про Діву Марію ось таке глибоке богословське. Натомість, як я вже підкреслював, якщо дивитися ось цю еволюцію хронологічну біблійних текстів, як вони писалися, як поставали по порядку, то кажу, треба було дочекатися от 70-80-х років першого століття, щоб саме такий текст, глибший богословський, з'явився. Тексти до цього говорили, згадували час від часу про Марію, але не говорили, що вона її діва, не підкреслювали її дівочість, просто матір Ісуса. А ось тут уже маємо фундамент, ці тексти благовіщення, вони є тим фундаментом, на якому будується христологія. Ісус є Сином Божим і маріологія. Марія є матір'ю Сина Божого. Далі, у цих Євангеліях дитинства маємо згадку про зустріч Марії та Єлизавети, про відвід

0: не мала дітей із своїм чоловіком лише на старості, от Йоанна Хрестителя зачала. Зазвичай, коли говорять про цю сцену, коли пробують її ось там десь в проповідях, поясненнях подати, то підкреслюють такий людський аспект, що Марія, мовляв, от іде, щоб допомогти своїй родичці, вагітній, старшій, її от жертовність. Так насправді, коли ми читаємо опис цього епізоду у тексті Святого Луки, ми цього не знайдемо. Це, ну, трошки так додумано, я не хочу сказати дофантазовано, тому що цей елемент спокійно міг бути у поведінці Діви Марії, мотивації, чому вона пішла до Єлизавети, але кажу, Євангеліє на цьому зовсім не наголошує. До речі, коли читати апокрифи, тобто паралельні до Євангелії, історії про Ісуса Христа, про його дитинство, не канонічні, не натхненні, то там ця сцена часом детальніше описана, і дійсно там підкреслена ось ця спонтанність Діви Марії, яка йде допомагати. Натомість, коли читаємо опис у Євангелії, то знову ж таки тут богословський аспект більш підкреслений. Діва Марія йде до Єлизавети для того, щоб перевірити сповнення знаку, про яке говорив їй архангел Гавриїл. Але я так бачу, що час уже підходить, і я від цього місця почну наступну катехезу, коли вона там буде.
1: Дуже дякуємо вам, Отче, за ці знання, якими ділитеся із нами. Дорогі слухачі, це була катехиза разом з отцем Володимиром Кусніжем, теологом-біблістом, священником Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладачем біблійних дисциплін в Інституті Святого Томия Аквінського, інших та закладів навчальних. І ми дякуємо, Отче, за вас сьогодні в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами Твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищуся його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи, бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, щирість два святий храм сей, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас.

0: на Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Ісусе Христе, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в прямому ефірі. Радіо Марія разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії. Знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую нашим слухачам, вам, дорогі друзі, про те, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 12 розділ, вірші 35-37. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо, власне, так як богослови говорять, таку христологічну дискусію між Христом і також юдеями, які хотіли підважити його, скажімо так, божественну сутність. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок, вже коли будемо читати, більше так буду це пояснювати. Адже, власне, сьогодні почуємо такі слова, таке питання до Ісуса Христа. Як це говорить, що Христос є син Давида? Отже, трішки спробуємо розібратися з цим запитанням, і також із відповіддю Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, Євангеліє від Марка, 12 розділ, вірші з 35 до 37. Тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що ми сьогодні маємо 5 червня, місяць, який присвячений Пресвятій Богородиці. Сьогодні маємо п'ятницю, п'ятниця – день посту, п'ятниця – день молитви, пам'ятаємо про це. Вчора ми мали програму про Міджугор'я і теж нагадували нашим слухачам, що саме в Міджугор'ї, в місці, де об'являється Пресвята Богородиця, сама Марія запрошує нас до такого серйозного посту, щоб ми двічі на тиждень, це є середа і це є п'ятниця, постилися, і причому не просто постилися, а постилися виключно на хлібі і на воді. Отже, сьогодні маємо п'ятницю, день смерті Ісуса Христа, день посту, тому, дорогі друзі, пам'ятаємо це прохання Богородиці. І тим більше, останнє послання Діви Марії від 25 травня, Богородиця говорить: дітеньки, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, можемо до нашої молитви про мир, про нашу батьківщину, про Україну додати також і наш піст, щоб теж ця молитва ще стала більш такою потужною, більш сильнішою. І також сьогодні маємо першу п'ятницю місяця. Це є п'ятниця, яка присвячена вшануванню серця Ісуса Христа. До речі, давайте одразу оголошення. Наступного тижня ми будемо, власне, мати цю урочистість серця Ісуса Христа. Цей рік, який ми маємо зараз нашими єпископами, був оголошений роком серця Ісуса Христа. Отже, і наступного тижня вже так одразу можу проанонсувати, будемо в п'ятницю мати дві таких великих трансляції на честь серця Ісуса Христа. Перша трансляція – це Мацьківці біля Хмельницького, і друга трансляція ввечері о 6-й годині з Кам'янця Подільського із Сантуарія Серця Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас також розважати над цими таємницями серця Ісуса Христа. І також нагадую, що зараз маємо першу п'ятницю місяця. Знаю, що багато наших слухачів саме цього дня сповідаються, шукають священника, просять у Бога через цього священника пробачення гріхів і милосердя. Отже, дорогі друзі, тому теж не забуваємо про цю першу п'ятницю місяця. І ви знаєте, дорогі друзі, кожного року, коли маємо червень, так намагаюся щось теж говорити про серце Ісуса Христа, кожного року шукаю щось, певну таку нову рису цієї нашої побожності, цього нашого вшанування серця Ісуса Христа. І цього року теж вже
на початок тижня казав про це. Але дивіться, дорогі друзі, от власне ця думка мені так прийшла під час останніх обстрілів, які були тут в Києві. Двічі нас от росіяни за останні два місяці от Київ так дуже міцно бомбардували. Є загиблі, є поранені, є руйнування, ну, практично в центрі міста, особливо на Лук'янівці, цьому такому багатостраждальному районі Києва, але також одночасно і дуже такому стійкому. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, після цих бомбардувань теж так думав про серце Ісуса Христа і так думав, що коли є тривога, то теж, ну, принаймні в Києві, коли люди бачать, що насправді є велика небезпека, багато ракет, багато шахедів, всього іншого, що вже летить на Київ, багато людей спускаються в метро, щоб там заховатися. До речі, от останній раз, здається, навіть була така рекордна кількість тих киян, які от ховалися в цих укриттях в метро. Отже, дорогі друзі, ну і так, думаю, що це варто робити, що це, власне, Бог навчає нас берегти наше життя, ставитися з повагою до нього. Уже можемо спускатися в це укриття, але також Бог дає нам ще одне укриття. І таким укриттям є серце Ісуса Христа. Я колись бачив таку, ну, щось на кшталт такої іконки або побожної картинки. От намальоване серце Ісуса Христа. Але також видно, що там є всередині цього серця. І всередині цього серця була намальована картинка людини, вже дорослої людини, але яка була, ну, так в позі такого ембріона, от дитинки, яка ще не народилася. І ця людина в серці Ісуса Христа, от, власне, знайшла свій притулок або своє укриття. Отже, дорогі друзі, тому ми теж у цьому серці Ісуса Христа, яке було пробите заради кожного з нас, ми можемо знайти укриття для нас самих, коли нам важко, коли відчуваємо себе самотніми, коли, ну, теж є тривога на серці або зовні є тривога, а теж от можемо увійти до цього серця Ісуса Христа. Звісно, увійти в такий духовний спосіб, теж, ну, принаймні, я так в нашій каплиці, яка є на Раді Марії, ну, досить часто, от, коли йду молитися, от зазвичай от завершується ця програма на 9-ту годину, йду потім молитися в нашу каплицю, і теж дивлюся на розп'яття, і на цьому розп'ятті, яке є в студії, в каплиці Раді Марії, є також Христос, зображений з пробитим боком. Отже, ну, теж часом собі уявляю, ну, як можу бути там, перебувати в цьому серці. Звісно, це от наша уява, наша фантазія, але думаю, що, ну, теж вона має зв'язок із такою дійсністю, з духовною дійсністю. Серце Христа було відкрите заради кожного з нас, щоб ми там, в цьому серці Ісуса Христа, знайшли місце для себе. Отже, місяць червень, який маємо зараз, перша п'ятниця місяця, таке особливе вшанування серця Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте зараз теж подивимося на святих сьогоднішнього дня. Сьогодні 5 червня, за східним календарем, ми згадуємо святого священномученика Доротея, єпископа Тирського, також святого мученика Козьму, пресвітера Вірменського. І також за західним календарем ми сьогодні згадуємо святого Боніфація, єпископа і мученика. Отже, ну, такий єпископ, якого сьогодні згадує Німеччина, адже, власне, він є, ну, таким апостолом Німеччини. Саме він проповідував серед німецьких, германських племен. Ну, і, власне, ну, теж от в Німеччині дуже шанується. Ну, теж маємо пам'ятати, що Німеччина зараз, можливо, особливо так потребує заступництва святих, в тому числі сьогоднішнього святого, святого Боніфація, тому що є проблеми в цій країні. Можливо, економічно ця країна от виглядає дуже добре,
Але духовно, морально, ну, теж є величезні проблеми. Є проблеми також в німецькій церкві, тому що от просякнута цим духом модернізму. От колись так почув таке визначення, дефініцію модернізму, як, ну, така сукупність усіх можливих єресій, які були в минулому, які з'явилися зараз. Отже, таке відкидання і таїнства, відкидання і правд віри, і, ну, навіть така моральна розбещеність. Ми от цього тижня, вівторок, мали ввечері прямий ефір із Владиславом Ковенєвим. Чоловік, молодий чоловік, який народився в родині протестантського пастиря, навіть єпископа, але потім, ну, Бог його так провадив, що зараз він став католиком, переживав своє навернення тут у нас в Україні, в Миколаєві, потім в Києві. Теж так дуже серйозно це прийняв своє серце, відкрив Бога, ну, от в такий в новий спосіб, можливо, навіть для нього несподіваний. І зараз, от, власне, він, маючи 4 дитини, теж приїхав до Німеччини. Ну і теж от розповідає, яку церкву, католицьку церкву, зустрів саме у Німеччині, коли насправді, ну, відбуваються такі дивні речі, коли священники або не сповідають, або коли приходиш на сповідь і говориш, що, ну, ось я мав гріх, і називаєш такий конкретний гріх, який ти робив, а священник говорить, ну, ні, це не був гріх, ну, нема чому в цьому сповідатися, навіть якщо в нашому катехезісі, ну, дуже так чітко, конкретно написано, що, власне, ця річ є проти Божих або церковних заповідей. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні от маємо, власне, заступника апостола Німеччини. Добре, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, навчаючи у храмі, у відповідь сказав: «Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі, сказав: Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином?» І багато людей слухали його охоче. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, ну я так думаю, з першого погляду, ну не до кінця зрозумілий, принаймні для всіх, напевно, є цей уривок, тому давайте трішки так пояснимо контекст. Отже, Христос навчає у храмі в Єрусалимі, і ми знаємо також з Євангелії, що коли Христос от вже буквально напередодні своєї Пасхи, тобто смерті і воскресіння, він постійно знаходився в Єрусалимі. Христос от спеціально, навмисно приходить до Єрусалима, перебуває там, навчає от буквально за тижні, за лічені дні до того, як його схоплять, до того моменту, як от, власне, надійде його година, заради котрої він прийшов. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і Христос проголошує слово, і в цей час також відбуваються такі чисельні дискусії, ким є Христос, чому він, дискусії про те, ким він є. Теж для юдеїв, ну, це було запитання. От вони бачать, що Христос є іншим від інших вчителів, вони також бачать, що Христос, власне, навчає новий закон, але тим не менше, от, власне, вони не розуміють. І дехто насправді от починає сперечатися з ним, теж намагається знайти якусь там помилку в тому, що Христос говорить. Ну, от, власне, сьогодні бачимо от уривок із цих дискусій, які відбувалися на той момент, коли Христос проповідує. Отже, дивіться, дорогі друзі, ну і також, я думаю, що для нас це також є важливо. Важливо теж зрозуміти і важливо також дати відповідь на запитання, а хто є такий Ісус Христос? Я пам'ятаю, здається, це вже розповідав в ефірах Радіо Марії. Коли навчався в університеті, то ми мали, ну, буквально цілий рік, навіть, можливо, більше, курс лекцій під назвою «Христологія», тобто наука про те, ким є Ісус Христос. Вивчали різні аспекти нашої віри, вивчали Євангелія, вивчали всі ці євангельські уривки, які говорять, ну, про його сутність, про те, що він, врешті, є одночасно і Богом, і людиною, що має одночасно дві природи. І от я дуже добре пам'ятаю нашу першу лекцію в університеті. Це була вступна лекція, і наш викладач, професор, він, ну, те, щоб показати нам таку значущість христології для нас, для майбутніх священників, він також казав: ну, подивіться на людей цього світу, як вони ставляться до Ісуса Христа. Дуже велика кількість от наших сучасників сьогодні з великою повагою ставиться до Ісуса Христа. Може навіть читати Євангелія, може часом навіть слухати проповіді священників. Ну, практично, принаймні, європейська або західна цивілізація, ну, немає жодної людини, яка би не чула про Ісуса Христа. Але також, як розуміють Ісуса Христа, от, власне, більшість наших сучасників, для них Христос є, ну, лише доброю, гарною, побожною, справедливою, милою і так далі людиною. Отже, лише людиною, таким добрим вчителем, ну, на кшталт, так, як ми сьогодні бачимо, наприклад, в Індії є різні гуру, от різні вчителі, які мають свої школи, які мають своїх учнів, часом видають свої книжки, навчають, як правильно робити медитацію, як правильно дихати, як там з'єднатися із Всесвітом. Дуже модно, та зараз все це розповсюджено в світі, власне, от в цьому контексті також, ну, от навіть якщо ти
виходиш в Києві, навіть в нашому районі, там, де є Радіо Марія, то, ну, принаймні, декілька от шкіл або клубів, які, наприклад, навчають йоги. Та тут буквально біля нас от будинок навпроти йога 50+, для тих, які вже мають старші віки і так далі. Отже, все це також іде саме з цього, іде от, власне, з Індії, там, де от індуїсти, власне, вони мають своїх вчителів. І для людей нашого світу, вже тих, які живуть в Європі, ну, Ісус є чи кимось на кшталт такого доброго вчителя. Добре вчив, красиво вчив, навчав любити, навіть любити ворогів, навчав милосердю, навчав прощенню. Але врешті, ну, цим все, тільки цим, от, власне, це і обмежується. Для багатьох людей Христос є добрий вчитель, але вони відкидають цю правду про те, що Він є також і Богом. І, дорогі друзі, якщо Христос є лише людиною, то, власне, Його жертва на хресті, Його навіть воскресіння не має жодного сенсу для нас. Тому що, ну так, ну помер. До нього також багато помирало, несправедливо були засуджені. Також і в наш час багато людей, ну, на жаль, несправедливо осуджені. Отже, дорогі друзі, але Христос був кимось більшим. Він був Богом, Сином Божим, друга особа Пресвятої Трійці. І це все змінює. Бог приймає смерть заради кожного з нас. Бог стає людиною для того, щоб померти. Власне, це є важливо, що Бог помирає заради нас. І Бог показує нам дорогу, дорогу через смерть до Пасхи і до життя вічного. Це має значення. Отже, і тому відкидати, що казати, що Христос тільки є людиною, це означає, ну, обмежити себе. Я так само, як Євангеліє, в цьому випадку можу почитати будь-якого там філософа або будь-якого там тренера з духовності. Не знаю, зараз є дуже багато таких тренерів із саморозвитку. От як стати успішною людиною, як там спілкуватися з людьми і мати багато друзів і так далі, і так далі. Але цього недостатньо, щоб мати життя вічне. Щоб мати життя вічне, дорогі друзі, недостатньо бути просто доброю людиною. Ви знаєте, ну теж, от, думаю, багато з вас пам'ятає притчу про 10 дів. От 10 дів. 5 розумних і 5 нерозумних. І різниця між ними є в тому, що розумні мають олію, і завдяки цій запаленій олії, цим світочем, які вони мають, вони входять до весільного бенкету. Натомість ці нерозумні, вони не мають цієї олії, і перед ними двері зачиняються. І дивіться, дорогі друзі, яка різниця, ну, і ті є дівами, ну, тобто, тими жінками, які зберігають свою чистоту. Отже, ну, добрі люди, от чистота, цнотливість – це є чеснота для церкви, для християнства. Але також просто бути доброю людиною, цього недостатньо. Щоб увійти на цей весільний бенкет, потрібно також мати цю олію. І ця олія – це знак Святого Духа. Отже, без цього Святого Духа ти не можеш увійти на цей весільний бенкет. Отже, дорогі друзі, тому, ну, власне, можемо зробити висновок. Висновок, ну, добре бути доброю людиною, але цього, напевно, не є достатнім для того, щоб бути з Христом, для того, щоб увійти до Царства Небесного. Отже, саме тому є важливо також в Христі визнати Його не тільки як доброго вчителя, але також як нашого Господа. Отже, ну і, власне, в цьому це є контекст сьогоднішнього Євангелія, богословський контекст. І приходить, коли Христос навчає, Він у відповідь на один із закидів говорить так. Як це книжники говорять, що Христос є син Давида? Сам Давид промовив у Святому Дусі, сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином?
Дивіться, про що тут мова? Христос, розповідаючи про себе, про те, ким він є, про свою природу, він наводить приклад зі Святого Писання, з одного із псалмів. Здається, 110-й псалом, дорогі друзі, ну, перепрошую, я завжди на цифри не маю доброї пам'яті, але, здається, 110-й псалом. І, власне, в цьому псалмі є такі слова, які сьогодні Христос цитує. «Сказав Господь моєму Господу, сядь праворуч мене». Отже, ну, такий досить незрозумілий уривок. Отже, як його розуміти? По-перше, автором псалмів в Ізраїлі, в юдейському народі, вважається цар Давид. От переважно більшості псалмів. Звісно, є псалми, які автором котрих є навіть Адам, згідно єврейської традиції, або Авраам, або Мойсей і так далі. Але більшість з них написав Давид. І от сьогодні Христос згадує Давида. Давида, який є автором цього псалма, цих слів, які ми зараз почули. І причому Христос говорить, Давид сказав у Святому Дусі, тобто не сказав сам від себе слова цього псалма, а сказав у Святому Дусі. І, до речі, дорогі друзі, це також от підтверджує те, що ми завжди на Радіо Марія говоримо, ну, принаймні я в своїх програмах наголошую, що коли ми читаємо Євангеліє, то це не є просто слово. Якась людина, ну, щось там написала. Написала людина віруюча, написала людина глибока, але написала також у Святому Дусі. Тобто сам Святий Дух надихав на ці слова, які написані. Отже, ціле наше писання, і Старий Заповіт, і Новий Заповіт, тобто вся Біблія в цілому, є богонатхненними. Це є Слово Боже, Бог, який промовляє через ці сторінки, через ці тексти, промовляє до нас і дає нам своє Слово. І саме тому от Христос сьогодні говорить, Давид цей псалом написав у Святому Дусі, тобто не тільки людина Давид, але людина сповнена Святим Духом. І далі слова цього псалма. «Сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги». Отже, Господь сказав моєму Господу. Цікаво це, як це може бути? Бог сказав моєму Богу. Господь сказав моєму Богу. Отже, Христос пояснює цей уривок в такому сенсі. Давид говорить про Отця, про Яхве, про Бога Отця, про джерело усього, про сотворителя Всесвіту. Про нього Давид говорить. Але цей Господь говорить моєму Господу. Хто є цей Господь, якого Давид називає моїм? А, власне, це Ісус Христос. І, власне, тут маємо вже цілу святу трійцю, дорогі друзі. Тиждень тому ми святкували свято Трійці – Отця, Сина і Святого Духа. І, власне, в цьому уривку ми також маємо цю трійцю. Дуже цікаво, що термін «трійця» ніколи не зустрічається на сторінках Святого Писання. Але все говорить про цю трійцю. Давид сказав у Святому Дусі, отже, є Святий Дух. А далі слова псалма. «Сказав Господь, Отець, моєму Господу, Ісусу Христу, сядь праворуч мене». Отже, власне, Христос так інтерпретує. Потім говорить цим юдеям, які сумніваються у цій божественній сутності Ісуса Христа, які в Ісусі Христі бачать лише, ну, доброго чоловіка, або навіть, можливо, навіть і не дуже доброго, тому що врешті розіп'яли його, не прийняли, відкинули йому його. І Христос говорить так, наше пророцтво Святого Писання говорить, що Месія, Божий помазаник, буде походити із роду царя Давида. І так, насправді, ми читаємо Святе Писання, Бог обіцяє Давиду, що з твого роду, з твого потомства вийде Месія, вийде Спаситель світу. Так, це є так. Але, дорогі друзі, також дуже цікаво, що Христос є
сином Давида, або, ну, можливо, можна сказати, там, праправнуком. Але одночасно це є в людській природі, а в божественній природі Христос є Господом для Давида. І от, власне, це в такому розрізі, в такому контексті ми чуємо сьогоднішнє слово. Сказав Господь Господу моєму, сядь праворуч мене. А книжники, от, власне, дивлячись на Ісуса Христа, запитують, ну, хіба Христос не є сином Давида? Так, є, але є більше. Не обмежується лише цим. Це, власне, є такий парадокс. Зараз одну хвилинку. Перепрошую, дорогі друзі, ну, тут якісь певні проблеми з нашим комп'ютером, і так просто на моїх очах відбувається, і тому теж от проваджую цю програму і дивлюся, як тут блимують наші екрани. Добре, дорогі друзі, ну, і, власне, про що це є? Сьогоднішнє Євангеліє також про Бога, який, наприклад, входить в нашу історію, але не обмежує себе цією нашою історією, є більший за цього. Сьогоднішнє Євангеліє про Бога, який стає людиною, приймає всі от наші людські обмеження, наші деталі нашого людського життя, але є більший за ці обмеження. Сьогодні Євангеліє про Бога, який входить от в наше земне життя, але одночасно є сотворителем цього земного життя. Отже, ну, це є такий певний парадокс. От я колись пояснював, от, що мене завжди вражали от слова Данте Алігьєрі про Пресвяту Богородицю в Божественній комедії. Власне, там Данте, коли описує Марію, яка от є найбільше таке, бо найдосконаліше Боже сотворіння, Данте називає її дочка свого сина. Ну, от, дорогі друзі, по-людському, ну, як це може бути? Дочка свого сина. Тобто народила, але народила його, він є сином, її сином, але одночасно є його донькою. Це неможливо з людської точки зору, але у Бога, от, власне, є все можливо. Марія народжує Ісуса Христа, але одночасно є його донькою, тому що в такому духовному плані, або також Бог передбачив Марію вже за багато століть до народження самої Марії. І от, власне, сьогодні от більш-менш такого подібного відбувається от в Євангелії, яке ми читаємо. Отже, дорогі друзі, давайте вже такий певний висновок сьогоднішнього слова. Я теж от так думаю, що, ну, варто нам також застановитися, зосередитися, трішки подумати і знайти собі відповідь на запитання, а хто є такий Христос для мене? Чи тільки той, якого так приємно або часом навіть солодко слухати, чи, можливо, це хтось більший? Той, який сотворив небо і землю, той, який дав мені життя, той, який прийняв смерть заради мене і відкупив мене від рабства гріха, від рабства диявола. Отже, це є Христос, і думаю, що добре зробити такий, власне, іспит сумління або іспит нашої віри. Давайте на цьому зупинимося, зробимо зараз музичну паузу, і після музичної паузи повертаємося до нашого ефіру.

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Так, як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, нагадую, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60.

0: років тому приїхала до України з Індії, є індускою, і, власне, служить в Україні, має величезну любов до нашого народу. Сестра також нас зараз запрошує, от така ініціатива, щоб ми кожного вечора о 9-й молилися 40 «Отче наш» в намірах України. Отже, ну і також сестра відома тим, що, ну, має цей дар, дар молитви. Дуже багато людей приїжджають до неї, шукають її для того, щоб от просити її про молитву. Отже, сьогодні о 2-й годині будемо мати таке велике інтерв'ю із сестрою Ліджі Паяпілі. Отже, це сьогодні о 2-й годині. Ну, а натомість вихідні дні, це неділя, ми, починаючи від 3-ї години в неділю, будемо транслювати так звані зустрічі міджугорські. Приїде, ну, ціла така делегація Світло Марії, ці дівчата, які там живуть в Міджугор'ї, які дуже добре знають цю місцевість, багато спілкуються безпосередньо з візіонерами. І раз на рік, от зазвичай в цей час, от кінець весни або початок літа, приїжджають до України, збирають нас на зустрічі, і має бути дві таких зустрічі. Одна буде в суботу, а друга буде в неділю. В неділю буде в Закарпатті, в Мукачеві, в парафії Святого Мартіна. Отже, от ми маємо можливість звідти зробити трансляцію, і це буде і молитва, це буде і свідчення, і так далі. Отже, від 3-ї години буде прямий ефір, от пряма трансляція цих зустрічей. Тому, дорогі друзі, запрошую на ці зустрічі в неділю, починаючи від 3-ї години. А ми маємо телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача.
1: Отче, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
1: Дякую за повчання. Отче, як там з тою петицією?
0: Так, з петицією зараз ми дійдемо. Якраз от думав, що в кінці програми буду знову нагадувати про петицію. Що ж, дорогі друзі, ну, так, бачу, що зараз, от щойно оновив цей сайт Кабінету міністрів, кількість підписів 14839. Отже, маємо ще, залишилося нам 25 днів, і потрібно назбирати ще 10160, от більш-менш так. Отже, дорогі друзі, тому, ну, бачите, ну, дуже повільно воно рухається. Якось на початку, от перші дні, коли єпископ звернувся з проханням про те, що, ну, потрібно назбирати ці підписи, дуже швидко воно набиралося, останніми днями сповільнилося. Я не знаю чому, але, ну, теж от ми на Радіо Марія маємо от цей ролик з голосом єпископа, там, де він просить про підпис цієї петиції. Дорогі друзі, запрошую вас також от підписати цю петицію. Це є підтримка церкви, підтримка нашого єпископа, який теж бореться за таку справедливість, в тому числі історично. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, трішки треба докласти зусилля. Ну, так як, думаю, що багато з нас от чули ці слова єпископа, там, де він говорить, ну, якщо, ну, складно мені самому, то можна звернутися до когось, сусіди, друзі, підійти, попросити. Власне, думаю, що це є важливо. Отже, тому продовжуємо говорити. Ми на Радіо Марія будемо теж от постійно на цьому наголошувати і запрошувати вас от до підпису цієї петиції. Отже, маємо на зараз 14839. Далі, дорогі друзі, ну, теж думаю, що така новина, яка вчора ввечері з'явилася, і, ну, не знаю навіть, як одним словом охарактеризувати. Отже, наш президент Володимир Зеленський написав відкритого листа до Путіна. І в цьому листі, ну, так звернувся передусім про те, що, ну, треба зупиняти війну. І це не тільки в інтересах України, бо Україна не хоче війни, але також, пане Путіне, це вже в ваших інтересах. Тому що, ну, Росія починає насправді отримувати дуже такі потужні удари. В Росії не все так

0: як Путін розповідає, і, власне, Зеленський, ну, навіть пише, що вже, пане Путіне, ну, для вашого правління є така очевидна небезпека. А все більше і більше це незадоволення і народу, і еліт набуває розмаху. І, власне, наш президент говорить, що ми прагнемо миру, ми готові домовлятися, і пропонує Путіну, ну, таку конкретну зустріч, особисту зустріч, без усіх цих, те, що Росія, напівсміючись, говорить, ну, приїжджайте до нас в Москву, ми з вами поговоримо. Очевидно, що президент України, ну, не має їхати в Москву, тому що Москві зовсім віри немає, абсолютно. Має це бути на території десь там нейтральної країни, там, де є можливість забезпечити безпеку. І отже, президент України запропонував, ну, давайте зупиняти війну, війни мають зупинятися також особистими розмовами лідерів країн, і, власне, цей лист був опублікований. Ну що ж, дорогі друзі, не знаю, я думаю, що Росія не відреагує на всі ці речі. Путін, так здається, що він не хоче зупиняти війну. Це, певно, оця війна, це його ідея фікс, що він хоче знищити Україну, це вже одержимість. От Путін одержимий цими бісами свого російського імперіалізму, і думаю, що ці біси, власне, не дадуть йому, власне, такої можливості, щоб зупинити війну. Але, тим не менше, ну, теж наш президент зробив цей крок, ну, далі будемо бачити. Отже, дорогі друзі, молимося про завершення війни, молимося за наше військо, молимося за нашу владу також, щоб теж поводилися мудро, чесно і провадили нас Божими дорогами. На цьому я прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя? Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до тебе, мій Боже. Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю, поверніться до Бога, поверніться до молитви, і Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! 11:20 в Києві і в ефірі Радіо Марія «Денна катехиза». Сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська, і рада представляю нашого сьогоднішнього гостя, фахівця зв'язків із громадськістю, магістра теології, представника видавництва Святого Павла у Львові Юлію Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Щиро вітаю всіх радіослухачів і дуже-дуже тішуся, що в короткому перерві, але я знову можу бути з вами і знову можу спосіб якийсь свій служити для вас і на славу Господню.
1: І ми також дуже раді, що ви це можете робити в ефірі Радіо Марія. І я так розумію, що ви сьогодні нам представите нові книги, які випустило ваше видавництво, та видавництво Святого Павла.
2: І так, якщо можна, то я, власне, таку маю сьогодні цікавинку, бо це є книги, які ми спеціально готували для місяця червня. Можна сказати, це такі тематичні на червень місяць. Це є дві книжки, і пов'язані вони з певними подіями, а також з переживанням місяця червня. Перша – це є книга присвячення Пресвятому, місяцю Пресвятого Серця, чи, тобто вшанування Пресвятого Серця Ісуса. Ми знаємо, що червень місяць це присвячений серцю Ісусовому. А наступна книжка – це є книга, присвячена ювілею цього року Україна. Не святкує, але згадує, справді, дуже великоповну подію. 25 років тому в Україні Україну відвідав святий Йоанн Павло ІІ. І, власне, з цієї нагоди наше видавництво приготувало книжечку, присвячену цьому святому. Але це поступово. Про це ми дійдемо, просто таке, як така коротка промо на початок.
1: Анонс, так.
2: На початок, щоб розуміти, про що ми говоримо. Перед тим, як перейти до обговорення першої книжки, може, трошки коротко такий екскурс в історію, також богослов'я стосовно культу Пресвятого Серця Ісуса Христа, оскільки ця перша книжка, власне, присвячена нам, нас, вшануванню Найсвятішого Серця Ісуса Христа. Початки культу, вони сягають також на перших століть християнства, коли вірні роздумували над пробитим списом боком Ісуса Христа і, власне, над тим, як кровавило це його серце. Оці церкви бачили в відкритому серці Спасителя знак його безмежної любові до людства, знак його безмежної любові до кожного з нас. Але особливого розвитку ця побожність набула в середньовіччі завдяки містикам, зокрема святій Гертруді. Натомість таким вирішальним етапом це були об'явлення, які мали місце в 17 столітті, які отримала свята Маргарита Марія Алякок у Франції в монастирі Паре-Лемоніаль. Власне, в своїх видіннях Ісус показував своє серце, яке було оточене тернями і палаючою любов'ю до людей. Але також водночас воно було зранене людською байдужістю та невдячністю. В своїх об'явленнях Ісус просив про поширення культу свого серця та практику винагородження та встановлення окремого свята. І це сталося в 1856 році. Папа Пій IX поширив урочистість Пресвятого Серця Ісуса на всю католицьку церкву. Відтоді, власне, відзначають у п'ятницю після урочистості Божого тіла. Ми це будемо святкувати наступного тижня. Це свято. Натомість, чому саме червень? Хоча літургійне свято припадає на різні дати, саме червень поступово став місяцем, присвяченим серцю Ісуса. Причиною є те, що урочистість найчастіше випадає в саме цей місяць. А в 19 столітті склалася традиція проводити протягом червня особливі богослужіння, які в багатьох країнах так і називають червневими. Я думаю, що в більшості парафій України так само називають черневі набоженства або черневі богослужіння. Основною молитвою є літанія до Пресвятого Серця Ісуса, яка була затверджена ще в 1899 році. І під час цього богослужіння вірні роздумують над різними титулами серця Ісуса Христа. такими як серце Ісуса – осередок любові Бога до людини, чи, наприклад, серце Ісуса – джерело милосердя. Ну і найбільш актуальне – серце Ісуса – мир і примирення для світу. Крім черневих богослужінь, є ще наступні традиції вшанування Пресвятого Серця. Упродовж усього серця це є найдавнішою формою, вони сформувалися протягом століть. Про черневі богослужіння ми вже говорили. Наступне, це таке для мене знак, бо якраз сьогодні перша п'ятниця місяця. І якщо чесно, я сьогодні ще раз готуючись до катехизи, мені так прийшло, тож треба щось. Ми ще в першу п'ятницю місяця маємо аудицію.
1: Символічно. Так,
2: дуже символічно. Так, ця традиція походить від об'явлення Святої Маргарити Марії Алякок, і це якби таке зобов'язання, вірні приступають до сповіді та святого причастя на знак любові до серця Ісуса та винагородження за гріхи світу. Наступна традиція – це акти посвяти серцю Ісуса. Особисті, родинні та парафіальні посвяти є знаком довіри до Христа. У багатьох родинах практикують урочисте прийняття образу серця Ісуса додому та спільну молитву перед ним. Я знаю, що наступне – це є година чування. В четвер ввечері перед першою п'ятницею місяця є така традиція в деяких регіонах. Вірні проводять особливу годину молитви, пригадуючи молитву Ісуса в Гестеменському саду. Наступна традиція – це винагородження Пресвятому Серцю. Ще окрема традиція – це є молитви та пожертви, які складаються як акт любові і відшкодування за людську байдужість, невірність і гріхи. І поширення в багатьох християнських домівках – це поширення образу і серця Ісуса Христа. В багатьох наших домах особливе місце займає серце Ісуса Христа. І це не просто релігійна прикраса, а нагадування про те, що Христос є Господом даної родини. І всі ці практики, вони мають одну мету – допомогти людині відповісти любов'ю на любов Бога. Якщо ми так поговорити коротко про богословський зміст, то серце Ісуса – це не є лише символ емоцій. У біблійній традиції серце означає саму особу, її внутрішнє життя, волю і любов. Тому, вшановуючи серце Христове, християни вшановують самого Спасителя та його безмежну любов до людини. Як наголошував папа Бенедикт XVI, культ серця Ісуса є центром християнської віри, бо нагадує, що Бог не лише навчає людину, але й любить її аж до самопожертви на Христі. Ну і також символічним є це, що рік Пресвятого Серця проголошений зараз в Україні, став таким особливим духовним закликом для всієї Римо-католицької церкви в нашій державі. Рішення було прийнято у 25-му році, присвятити, власне, 26-й рік Пресвятому Серцю, а урочисте відкриття відбулося 16 січня 2026 року в Всекраїнському санктуарі Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, де український єпископат здійснив акт посвяти України Пресвятому Серцю Ісуса. Цей рік став не лише нагодою для поглиблення побожності до серця Христового, але також має стати часом особливої молитви за мир, справедливість і духовне відродження України. В своїх зверненнях єпископи наголошували, що український народ сьогодні особливо потребує досвіду Божої любові, яка лікує рани, зміцнює надію та допомагає вистояти серед випробувань війни. Тому в багатьох дієцезіях визначені стаційні храми, санктуарії, де вірні можуть отримати відпусти, також брати участь в спеціальних богослужіннях, в паломництвах. І також є традиції, розкажете мені, Оксана, чи вас також, є традиція це перегринації образу Пресвятого Серця Ісуса. Це коли родина, будинок, там чесна людина забирає додому образ і, власне, відбувається таке, якби, прийняття Ісуса до свого дому.
1: Так, так, так. В моїй парафії це було в Миколаєві. Не знаю, як зараз, вже давно там не бувала, але так було. А ви так сказали про ці акти посвяти. Я також ще хотіла сказати про це. Так, що так дуже розумне слово називається інтронізація Пресвятого Серця Ісуса. Що вона може бути не лише вдома. Ну, вдома все само собою, і, можливо, там не потрібно спеціальних формул, хоча вже є визначені такі спеціальні красиві формули для цього. І вся, якби, суть, весь смак цього набоженства в тому, що цю ікону Пресвятого Найсвятішого Серця Ісуса ставлять на видноті, щоб кожен, хто заходить туди, міг бачити та розуміти, що дійсно, що Ісус Христос там не останній, скажімо так, в цьому домі. Але також можна це зробити і в офісі, і в тюремній камері, тобто будь-де абсолютно, тобто зробити цю інтронізацію.
2: Власне, було би бажання, це можна все зробити, і це справді ставиться на видному місці. І також традиція є така, що ще залишається копія цього образу, і він потім далі може лишитися на тому видному місці або спеціальне місце, щоб показати, що Господь, так то, що я казала, прийнятий до цього дому, і він є господарем цього дому. Так. Така традиція, і справді дуже приємно, що вона вернулася, бо така традиція була давно раніше, але, на жаль, в зв'язку з ситуацією, яка була на цих територіях, тобто Радянський Союз це забороняв. Ікони, хто не боявся, мав вдома, тобто зображення в моєї бабці, наприклад, я пам'ятаю з дитинства, це була Вінниччина, але в неї було два величезні образи серця Ісусового і серця Марії. І це ця, яке називають, така трошки, можна, гарна, але солодка пара, справді, ми завжди разом були. І я просто прокидалася, мене над головою, просто я мешкала в бабці, мене над головою, правда, було серце Діви Марії, а на другій стіні було серце Ісусове. Так.
1: Ну, насправді тому неймовірно, така... тому що це такі були часи, я не знаю, моя мама, наприклад, вона росла на Тернопільщині, то так дуже все було суворо, і в церкву так, церква була підпільною, скажімо так. І коли нам навіть просто звичайно, це ми зараз говоримо про червень місяць, нещодавно був травень місяць, був присвячений якраз Богородиці, так? І хтось помітив мою маму, хоча так за шторами, за це все було настільки так приховано, помітив і доклав в школі, вона була випускницею, та тоді 10 класів закінчували, що от вона була там на цих так званих майовках, чи як там, я не знаю, називалося це, тобто на цих травневих богослужіннях.
2: Маївки.
1: І, ну, моїй мамі дісталося, наприклад, в університет вона вже вступити не могла, та? Тобто хоча б за, ну, поставили їй там четвірку за щось і все. Тобто дуже сміливо ваша бабуся була, ну, можливо, в людей з таких старших, можливо, їх же не так чіпали, скажімо так, можливо, більш так молодіше.
2: Так, власне, так і з тим обійшлися, бо також були питання, але, як ти кажеш, потім махнула рукою, бо моя бабця, вона, хоча, кажу, мала 3 класи освіти, але була дуже мудрою, і як потім сама мені розповідала, цю мудрість черпала, власне, зі своєї віри. І вона просто на неї махнула, та, що там від старшої людини візьмеш, вона затуркала і так далі. Єдине, що, вона, пам'ятаю, вона мене боялася в церкву брати, коли знала, що має бути приходити перевірка. Тому що за це вона могла бути покарана. Бо дітей до 18 років тоді не можна було, щоб приходили в храм. Одного разу, пам'ятаю, була вповноважена до справ релігії, побачила мене. І бабця просто сказала, ну, вибачте, мені немає з ким лишити вдома, але вона сидить на лавочці, вона в храм не заходить. Таке було пояснення, хоча потім, коли вона пішла, я все-таки в храм пішла, звичайно. Ні? Але такі часи були, так. Тому тим, що Богу подяка, що зараз трохи інші часи, і ми можемо це все робити явно, легально і справді з відкритими серцями, відкритими домами. І, власне, в такому контексті, якщо ви вже продовжуєте мою розповідь, особливо ги набувають духовні видання, які би мали нам допомогти при переживанні, при набожені тих богослужінь, також для свого духовного розвитку, які краще допомагають зрозуміти зміст культу Пресвятого Серця. Тому що кожен рік Господній благодаті потребує не лише урочистих святкувань, а й щоденної молитви та духовного зростання. Тому одну з таких книжечок – це є наша новинка нашого видавництва, так і називається «Місяць Пресвятого Серця» отця Мартина Берліу, який є таким духовним провідником на кожен день червня. Дослівно на кожен день червня роздуми, молитви, але це хвилинку про це буду говорити. Вона, власне, допомагає, та книжка, вже поколінням вірних відкривати скарби любові до Христового серця. Сам отець Мартін Берлі, він був священником дієцезії Гренобля наприкінці 19 століття. Був ініціатором будівництва храму Святого Бруна, власне, в Гренобле, і став його першим настоятелем. З часом його праця ставала ціннішою, бо привертала увагу віруючих. Дуже багато людей приходило послухати його проповіді, а в той час традиція була, що проповіді записувалися. Зараз теж ще не робили, тобто він просто записував свої настанови до парафіян, якісь свої роздуми, і потім ці всі роздуми були зібрані в книжку. Хоча він не мав репутації там інтелектуала чи великого богослова, але натомість був простим пастором, який прагнув дати свої пастці такі доступні, дієві засоби для зростання внутрішнього духовного життя. І його записи переросли в книжки, лаконічні, практичні, духовні, можна сказати, посібники того часу, які пропонують 30 днів роздумів, присвячених певні набожності. Місяць Пресвятого Серця в той ще час отримав схвальні відгуки від кількох французьких єпископів і був удостоєний особисто схвального листа від папи Пія IX. Це не просто збірка молитов. Видання пропонує, по-перше, духовну програму на кожен день. На кожен день це короткі читання, роздуми, це, можливо, були

0: Боженства, чи, наприклад, якщо хтось зараз приймає інтронізація, є образу вдома, також ця книжечка була дуже-дуже помічна. Вона містить молитви, пов'язані з першими п'ятницями місяця, тобто вона не є тільки на червень. Звичайно, вона є найбільш актуальна зараз, у червні, коли особливий спосіб ми віддаємо пошану Пресвятому Серцю, але роздуми на кожен день будуть актуальні протягом всього року. Вона має дуже зручний для мене кишеньковий формат. Реально її можна з собою носити в сумці, навіть в кишені. Реально, вона має маленький формат, зручно взяти з собою для індивідуального користування. А також пропонується, наприклад, в лавки в храмах поміститься, багато місця не займе. Натомість для такого спільнотового вшанування і молитви також буде корисно. Знаю, що в нас парафії замовляють часом там більше тих книжечок. Тому, власне, я якби не то, що рекламую, раджу таку книжку мати, і для того, щоб вона такою була ближчою, щоб ви зрозуміли про що, то
1: ви нам трошки зацитуєте, правда?
0: Так, власне, на сьогодні, на 5 червня, на п'ятий день вшанування Пресвятого Серця Ісусового. П'ятий день – це є духовний об'єкт набожності до Пресвятого Серця. У попередньому розділі ми згадували, що чуттєвим і матеріальним об'єктом набожності є саме серце Ісуса. Проте існує й духовний об'єкт, який є невід'ємною частиною поклоніння, яке ми складаємо Пресвятому Серцю. Це любов Ісуса до нас. Ось, сказав він, це серце, яке так сильно полюбило людей. Зверни увагу на ці слова. Так сильно полюбило людей. Ісус полюбив усе людство, тому що помер за всіх. Немає жодної людини, яка не могла б сказати: «Ісус полюбив мене і віддав себе за мене». Але до якої міри Він полюбив нас? Хто здатен осягнути велич Його любові? Здається, навіть Ісус Христос не знаходить слів, щоб її висловити. Пригадай деякі з численних виявів Його благословення. Ясла в Вифлеємі, хрест на Голгофі, Євхаристію, таїнство любові, в якому Ісус залишається з нами аж до кінця віків. Укритий під видом крихітного хліба, зачинений у табернаклі, наче у тісній в'язниці, часто забутий і майже всіма понижений. Хіба це не є Бог, який любить нас безмежною любов'ю? Бог такий, який Він є. Чи міг Він зробити більше? Справді, Він полюбив нас аж до кінця. Полюбив надмірно, до найбільшого надміру любові. Полюбив їх до кінця. Усі ці знаки любові виходять зі серця Ісуса. Так, це було Його серце, сказала свята Маргарита Марія, що створило ясла, хрест, вівтар, заснувало церкву і становило таїнства. Саме з цього гідного поклоніння серця ми отримуємо життя, розум і благодать. Пресвяте серце мого Спасителя, відгукнув святий Франциск Сальський, джерело найвищої любові, здатен відплатити тобі любов'ю за любов. Це якби де частина роздумів. Наступне до кожного дня є свідчення. Наступний випадок, що стався в Канаді в 1872 році, яскраво свідчить про безмежну доброту і милосердя Пресвятого Серця. Один літній чоловік не приступав до таїнства понад 30 років. Він був не лише байдужим до своїх релігійних обов'язків, але й сповненим ворожості та ненависті до священників. За будь-якої нагоди виступав проти них і глузував як самих, так і з їхнього святого служіння. Протягом багатьох років його сім'я наполегливо молилася за його навернення, але намарно. Зрештою, одна з родичок, знана своєю побожністю, отримала натхнення звернутися до Пресвятого Серця Ісуса, як до останньої надії. Вона поспішила до храму, отримала освячений медальйон Пресвятого Серця, а повернувшись, непомітно сховала його в одязі бідного грішника. І наступною думкою було відправити кілька новен, які могли звершитись у різних монастирях. Вона з вірою надіяла, що спільні молитви зворушать милосердя серця і доброго вчителя. Після цього запросила священника та влаштувала зустріч між ним і заблуканою вівцею, яка прагнула повернутися до Божого стада. Пресвяте серце Ісуса не робить справ наполовину. Тріумф благодаті був цілковитий і чудесний. грішник, який протягом стількох років

0: гріхів, сповнювався ненавистю лише від присутності священника, охоче прийняв цього, щиро висповідався, сповнений каяття та віри. Відтоді його ревність у молитві та побожних вчинках стала настільки великою, що його ледь могли стримати. І закінчується кожен день роздумів про святи короткою молитвою. Серце Ісуса, прийми шану мого серця, яке сповнене захоплення і вдячністю, коли роздумує про твою побожну любов до людей. Допоможи мені своєю благодаттю, щоб, люблячи тебе ніжною та щирою любов'ю, тут, на землі, я міг осягнути від твоєї нескінченної доброти, благодать, славити і любити тебе навіки, разом з ангелами та святими у небі. Амінь. Це був уривочок одного роздуму одного дня з книжки «Місяць Пресвятого Серця» отця Мартина Берліо, нашого видавництва.
1: Прекрасно. Знаєте, щось трошечки є схоже. Пам'ятаю, така в мене десь вдома є книжечка, називається «Велика обітниця» отця Артура Мілані, якщо не помиляюсь. Там так само роздуми на перші п'ятниці місяця. Ну, а ця ще більш така як компактна, ви кажете, можна, в принципі, цей рік присвячений Найсвятішому Серцю Ісуса, то можна використовувати її щодня. Знаєте, я так розумію, що одну книжечку ви маєте для нашого для нашого слухача. Одного, кажу, одну, тому одного слухача.
0: Одного слухача, але я би була вдячна, якщо б слухач зателефонував і, можливо, також розповів, які традиції в парафії, вдома, стосовно вшанування Пресвятого Серця. Тоді, кажу, це буде для не тільки просто отримати книжку, а там коротко розповісти, які, власне, є традиції, які пам'ятають, або які зараз практикують вшанування Святого Серця.
1: Так, ну, власне, щоб отримала людина, яка дійсно буде це практикувати. А я зараз нагадаю телефони прямих ефірів. Можна зараз телефонувати сюди до нас 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отож, будь ласка, запрошуємо вас телефонувати і ділитися, та які традиції, як ви вшановуєте Найсвятіше Серце Ісуса вдома. Так, перший слухач отримує в подарунок книжечку, та, яку зараз нам пані Юлія якраз так проанонсувала, про це процитувала. Так, але я так розумію, що на цій книжечці ми не зупиняємся.
0: Ні, в нас ще є подарунок.
1: Добре.
0: І поки чекаємо, якщо буде телефон, я розумію, то перервемося. Поки я чекаємо на телефонні дзвінки, то почну вже розповідати про наступну книжку. Це є пропозиція, яка була нашим видавництвом спеціально приурочена до 25-ї річниці візиту Святішого Івана Павла ІІ в Україну. Наше видавництво приготувало новинку про цього святого. Коротко нагадаю, що 25 років тому Україна справді пережила подію, яка назавжди увійшла до духовної історії, бо з 23 по 27 червня 2001 року Україну відвідав святий папа Іван Павло ІІ. І це був перший і на сьогодні поки що єдиний візит римського архієрея до незалежної України. У 2026 році, тобто зараз, церква та українське суспільство будуть відзначати 25-ту річницю з цієї нагоди по всій Україні, але особливо у Львові будуть проходити духовні, культурні та наукові молодіжні заходи, покликані пригадати значення слів і послання великого папи для нашого народу.
1: І тут я попрошу, ми маємо одного слухача.
0: Добре.
1: Так, ми приймемо, пані Ілля. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Так, це у нас хто? Назвіться, будь ласка.
2: Це Олена Жук. Хмельниччина.
1: Так, ще раз, пані Орина.
2: Олена.
1: Пані Олена Жук. Олена Жук з Хмельниччини. Так, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, поділіться, як ви вшановуєте Найсвятіше Серце Ісуса в себе вдома?
2: У нас ікона. І я молюся літанню за це боюся кожного дня, і там така молитва, що я освячення кожен день стараюся, ну, відколи спадку року.
1: Ага. А ви самі чи разом з сім'єю, чи ви просто зараз живете самі?
2: З чоловіком і сином.
1: Ага. І чоловік і син так само моляться разом з вами? Чи так? Чи як отримується?
2: Ну, не завжди.
1: Ага, все, я зрозуміла. Добре, ну такий класичний приклад, власне, почитання Пресвятого Серця Ісуса. Добре, дякуємо вам, пані Олена з Хмельниччини. Ми попросимо вас, пані Олено, після передачі зателефонувати на наш редакційний телефон 044-572-29-29. Ще раз, 044-572-29-29. Так, добре, вже одну книжечку вже отримала людина. Йдемо далі.
0: Друге ще обговорення буде наступне. Візит Івана Павла ІІ відбувався таки непростий час для України, бо тільки 10 років минуло від проголошення незалежності, а церква, яка десятиліттями зазнавала переслідувань радянським режимом, лише відроджувала своє життя. Якщо Римо-католицька церква ще в якийсь трохи спосіб існувала, звичайно, вона була дуже переслідувана, але деякі церкви все ж таки були відчинені, то для греко-католицької церкви це справді був такий період відродження, становлення, якби віднови. Для багатьох українців приїзд Святішого Отця став знаком підтримки молодої держави та визнання її місця в європейській та християнській родині народів. Папар перебував у Києві та Львові. У столиці він очолив урочисті богослужіння латинського та візантійського обрядів, зустрівся з президентом України та представниками влади. А також відвідав Бабин Яр, де молився за жертву тоталітарних режимів та Голокосту. Особливе значення також мав львівський етап паломництва Святішого Івана Павла ІІ. Тут відбулися наймасовіші богослужіння за участю сотень тисяч паломників з України, а також країн світу. Поприїжджали, я знаю, також з Польщі, з Словаччини, з Чехії були паломники. До речі, деякі соціологи кажуть, що могло бути навіть до мільйона загальної кількості паломників, які приїхали до Львова, щоб зустрітися з папою Римським. І він, власне, також відслужив дві літургії і латинського, і східного обрядів. Під час латинського обряду відбулася беатифікація двох блажених, тепер же святих. Це святий Йосиф Більчевський і Зигмунд Гроздовський. Натомість під час божественної літургії візантійського обряду папа проголосив блаженими 28 мучеників Української греко-католицької церкви, які віддали життя за віру в роки переслідувань. І це, скажімо так, стало важливою подією для всієї греко-католицької церкви та визнанням її мученицького шляху. Під час свого візиту одноразово закликав українців не боятися майбутнього, берегти свободу, що ми зараз пробуємо робити також, берегти свою свободу, воювати за свою свободу, будувати суспільство на основі правди, взаємоповаги та християнських цінностей. Багато його слів сьогодні звучать дуже актуально, я вважаю, і не думаю, що вони ще довгі часи будуть актуальними. І, власне, відзначаючи це 25-річчя події, прагне церква не лише згадати історію, а заново відкрити для себе духовну спадщину цього святого папи. Адже його візит був не просто дипломатичною чи церковною подією, це була зустріч пастиря зі своїм народом, який виходив із десятилітньої свободи та шукав свого шляху в новому тисячолітті. Як сказав сам Іван Павло ІІ під час перебування, «Україно, не бійся». Ці слова залишаються дороговказом, і через 25 років після цього історичної події, після цього історичного паломництва. Наша новинка «Святий Іван Павло ІІ» – це є книжка із серії «Помічні святі», в нас є ціла серія таких книжечок, і вона в ній вміщена коротку біографію святого, яка знайомить читача з найважливішими подіями його життя та духовного служіння. Крім того, це є збір молитов за заступництвом святого Івана Павла ІІ. Це літання, новена та інші молитовні тексти. Буде доброю для тих, хто шукає духовної підтримки, прагне поглибити своє молитовне життя та відчути близькість святого, який сьогодні і на кожній ці є помічником, заступником для багатьох людей у світі. Знаю також, що в дуже багатьох парафіях України ми маємо мощі святого Івана Павла ІІ, які можна відвідувати, до якого до нього треба молитися, просити про заступництво. З власного досвіду скажу, що мала то справді велике щастя мати два рази зустріч з святим Іваном Павлом ІІ. І друга зустріч це була власне у Львові під час його паломництва в Україну. Бо з одної сторони я в хорі співала. Це був такий зібраний хор під час літургії на іподромі у Львові. А потім участь у зустрічі молоді на Сихові під тим проливним дощем, де можна також нагадаю, сталося таке маленьке чудо, коли папа заспівав пісню, що не лий дощ, що не лий, бо тебе тут не потрібно. Дощ перестав падати, а папа був змушений піти переодягнутися, бо такий був сильний дощ, що реально він був весь мокрий. І так було. І
1: я це цього не знала. Вперше чую.
0: Так, і це навіть записи є, бо, на жаль, був настільки сильний дощ, що початок зустрічі навіть не записався, тобто кадру немає, звук лишився, кадру немає, але потім, коли він вже виступав, він просто заспівав гуральську пісню, тобто пісню, що не лий дощ, що не лий, тебе тут не треба, лети через гори, ліси, аж до неба. І справді дощ перестав падати. Це був такий святище за
1: ось
0: життя.
1: Так.
0: Так, ось так. От тому я також заохочую цю книжку. Тобі, що вона нас вийшла в такому форматі ювілейному, вона має такі атрибути. Якщо формат «Помічні святі» для всіх однаковий, то ця книжка ще має такий додаточок, яка вказує на те, що це ювілейне видання, тобто пророчено до ювілею візиту святішого отця в Україну. І для того нас так також заохочую інші книжки з цієї серії, але сьогодні ми говоримо про Івана Павла ІІ. Якщо чесно, я зараз розповідаю, мені трохи сльози на очі, тому що це справді була дуже велика подія, це були переживання. І, як сказав тоді один священник, каже, зацитую святу Єлизавету, звідки ж мені того, що до нас папа Римський приїжджає в Україну. Тоді це справді було дуже великою подією, переживаннями. І в якійсь мірі також варто нагадати, що там, де папа приїздив, потім відбувалися великі зміни на добре. Так само стало в Польщі, так? І також маємо надію, що це буде також далі країна відновлюватися. Але все-таки залежить це все від нас. І ще один подаруночок для наших слухачів. Ця книжка. Буду вдячна, якщо хтось людина пам'ятає, обрав участь в зустрічі з папою Римським, чи в Львові, чи в Києві, то будемо дуже вдячні, якщо поділитися своїми враженнями. Або взагалі своєю думкою стосовно святого Івана Павла ІІ, про те, як він вам помічний, чи не є помічний.
1: І, власне, вже тому маємо дзвіночки. Ну, я візьму тих, хто перший телефонував. Абонент 098, слава Ісусу. Так, добре. Тоді. Так, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
3: Алло, навіки слава Богу.
1: Так, ви до нас додзвонилися.
3: Так.
1: Назвіться, будь ласка.
3: Пані Марія зі Львова, я доєднуюся, бо коли папа Римський приїжджав, то ми на соломі стояли на колінах, коли дощ падав, також приймали участь. Дуже дякую вам. І я хочу попросити, щоб ви ще раз людям сказали, як ті книжки називаються, це перше. І сказати, що я до серця Христового весь час молюся разом з Радіо Марія. І хочу сказати, що ми всі, серце Христове у нас є через причастя, і Боже тіло, і Святий Дух, то ми всі є Божі діти і відчуваємо це все. А мою книгу, яку ви би мені могли передати, передайте у дитячий будиночок у притулочок. Дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Дуже дякуємо, пані Марія. Слава навіки Богу! Так, у дитячий притулок. Ну, я думаю, що дуже...
0: Якщо можна, в рамах реклами ми час від часу передаємо книжки, власне, не стільки притулок, але, власне, сестрам, які опікуються такими дітками. Ну, можна сказати, це притулок. Або, скажімо, самотніми матерями з дітьми, або дітьми з таких неблагополучних сімей. Ми передаємо книжки. І це було і в 22-му, навіть під час 23-му, роз 24-му. Напевно, вернемося до цієї практики, які також і зараз. І плануємо, це в нас акція передавання також книжок. Тому ми цим займаємося постійно. А це маємо для радіослухачів. Цю одну книжечку маємо для радіослухачів. Тому якщо ще хтось є на лінії і бажає...
1: Добре, то давайте тоді візьмемо дзвіночок. 044, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
1: Так.
4: Сергій Панич, Київ.
1: Так, Сергій Панич, Київ. Поділіться.
4: Про першу частину, не про другу, бо я в захваті, я тільки для себе відкриваю, це милосердне серце Ісуса. У мене ще немає цієї ікони, але я дійду до храму Святого Олександра тут в Києві, придбаю. А поки її немає, я читаю щоденник Фаустини Ковальської, і там на титулі є зображення, ну, розставий такий, ну, на титулі книжки.
1: І я перекладаюся по...
4: Да, милосердя. І поки в мене немає ікони, я просто прикладаюся до книги, до цього образу, бо я відчуваю, що ви праві, я тільки познаю католицьку віру. Я просто в захваті і дуже вдячний вам, тим ведучим і Радіо Марії. Щасти, Боже, Боже, сохрани вас.
1: Дякую. О. Пане Сергію, а ще таке питання, не тікайте, а стосовно Йоанна Павла ІІ, що можете сказати? Можливо, ви, я так розумію, що долучились до нас?
4: Я якраз проживаю на біля його вулиці, отут, що, ну, іде до Палацу України.
1: Так.
4: Вулиця Йоанна Павла ІІ. І там на фасаді дому є величезний, ну, такий, на 8 поверхів його зображення. Я коли проходжу, я становлюся, дякую йому, перехрещуюсь по-католицьки і кланяюсь. І
1: продовжуєте свій день.
4: Дуже йому за це вдячний. Просто я щасливий, що він у нас є, папа Іван ІІ.
1: То я так думаю, що книжечка вам не завадить, навпаки, це буде як таким помічником вам, правда?
4: Ой, ну, звісно ж, не завадить, звісно.
1: Так. Дуже дякуємо. Дякуємо пану Сергію. Після, я прошу всіх тих, хто зараз дозвонився якраз, пані Олену і пана Сергія, зателефонувати буквально через 5 хвилин на нашу редакцію. 044-572-29-29. А пані Юлія, тут попросили, щоб ще раз назвали назви цих книжок і, власне, авторів.
0: Вже кажу. По-перше, хочу сказати, що наші ці книжечки вже є в всіх книгарнях, пов'язаних з видавництвом, і не тільки. Якщо хтось з Києва, то вони вже є в книгарні видавництва Святого Павла в Катедральному соборі. І перша книжка – це є «Місяць Пресвятого Серця», так і називається. «Місяць Пресвятого Серця», автор отець Мартин Берліу. І друга книжка, це так і називається «Святий Йоанн Павло ІІ». Mm-hmm. Серія «Помічні святі», але достатньо «Святий Йоанн Павло ІІ». Як я вже казала, одна і друга позиція вже є в наших книгарнях. І знаю також, що інші релігійні книгарні вже закупили частково ці позиції, тому можна їх також шукати. Як ні, то запрошую до нас на сайт, і також можна через наш сайт, чи, наприклад, через Радіо Марія сконтактуватися, ми надсилаємо також поштою, новою поштою, Укрпоштою надсилаємо наші книжки.
1: Ага, дуже-дуже зручно. Так, ну що ж, наша програма закінчується. Я щиро дякую вам, пані Юлія, за таку...
0: Я також дякую. Так. Якщо можна, тільки короткий анонс. Я так подумала, що наступний місяць знову зустрічаємося. Маленька в рамках реклами. У нас планується книжка про теперішнього папу Леона XIV. Чекайте.
1: Ага, це вже мені цікаво. Дякую.
0: Так. Чекайте.
1: Добре, чекаємо. Я нагадаю, що це була денна катехиза. Ми сьогодні презентували нові книжки, які видавництво Святого Павла у Львові видало. І з вами сьогодні в київській студії Радіо Марія були Оксана Корчевська і наш гість, фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, хай Бог благословляє. З Богом!
1: Дякую.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Інколи церква чи нація стоять перед архіважливою проблемою. Буває, що рішення провід може прийняти негайно, але певні обставини відтягують розв'язку цього питання на довший період. У цьому процесі багато людей охолоджується, наче стає на задній план. Вони вже безсилі висловлювати невдоволення зволіканням справи. Але час вносить корективи у загальну свідомість і приносить позитивний результат. Реальність каже, таки вийшло на добре.
1: Дуже часто в житті буває така ситуація, де чи сам, чи хтось підкаже якусь добру, позитивну, творчу думку, але здійснення вимагає певного росту. Залежно від типу думки, вимагає певного, скажімо, дозрівання, певного випрацювання, певного зрозуміння. Я міг би дати як свого роду примір, скажімо, наша діяльність, щоб наша церква була патріархатом. Це стара ідея, вона сягає 17 століття, навіть і 16-ті вже та думка була, але воно взяло багато часу. Заки вона утвердилася, заки вона стала, що так скажу, всенародною. Коли патріарх Йосиф прибув в 63-му році на волю і про це голосно заговорив, багато людей навіть внутрі нашої церкви були противні, бо вони не розуміли. І навіть серед владик, і серед духовенства, і серед освічених людей була певна опозиція, певне незрозуміння, чому, нащо і як. Але час і передумування, усвідомлювання вартості, потреби чи інше, яке вимагає прямо часу, вимагає процесу дозрівання. Так дійшло до того, що сьогодні, я думаю, є, скажімо, цілковита однозгідність серед владик, зрозуміння, що то так повинно бути. Ніхто вже сьогодні не ставить це як, скажімо, щось надзвичайне. Це є процес. Я думаю, чи на великому, чи на малому рівні інколи треба собі це усвідомити. Остаточно люди то не є так, скажімо, як електричний струм чи якась лампада, що ви включили і вже світло є повне. Ні, то так воно не діє. Людина потребує часу. Але часами навіть такі звичайні щоденні думки – це є частина органічного життя. Не механічного. Ми не можемо так включити-виключити. Ми потребуємо часу, щоб певні речі присвоїти собі. Такий спосіб, щоб вони справді ставали частиною нашого розуміння чи свідомості.
0: Цю думку можна проілюструвати етапом підготовки громадськості до приїзду в Україну Святішого Отця Папи Івана Павла ІІ.
1: Про це довго говорилося. Були різні думки, різні закиди, говорилося про різні перешкоди, що це не підходить, бо наша країна, Україна, є багатоконфесійна, бо це дуже коштовна річ, що не буде нам під силу фінансово, це може насторожити наших сусідів і так далі. Ці були різні труднощі, які відвигалися. Але поволі ця думка набирала, що так скажу, якоїсь такої вартості і важності, і владні структури, і нарід, і навіть церковні структури почали розуміти, що це є щось доброго, корисного для нас. Воно взяло свій час. Якби так відразу, скажімо, було сталося, і хтось, що так скажу, насильно привіз Святішого Отця в Україну, може би не було такого доброго ефекту. Бо люди прямо нарід, загальний нарід не був підготований.
0: Над якою проблемою працює церква у цей час? Зосередьте увагу на першочергових глобальних проблемах, які потребують доброї підготовки.
1: Ми тепер працюємо над іншою думкою, скажімо, щоби український нарід і українська церква, щоб ми знаходили порозуміння з нашими сусідами, крім Україна і Польща. Наші відносини впродовж історії зазнали різні моменти, різні труднощі з обох сторін, брак розуміння, часами воно сягало аж до кровопролиття. Це частина нашої історії. Але проблема перед нами стоїть, ну і що будемо так завжди, з року на рік поглиблювати нашу взаємну ненависть чи незрозуміння? Ні. Треба, щоб ми дійшли до певного пункту взаємного прощення і зрозуміння. Ну, сталося. На жаль, сталося. Затруювало наше життя, але тепер собі скажімо досить. Було, за те, що було, завернути якого ми не можемо, один одному вибачмо, простім і починаємо на ново. Але всі ми є свідомі, що дійти до такого пункту взаємного прощення, то не вистачить тільки таку думку сказати, що люди мусять якось з тою думкою зжитися і побачити її користь і потребу. Тоді вона буде значучою і вона буде справді такою, скрім закономірною, в історії нашого народу.
0: Тобто ваша позиція є такою – зробити певну паузу, не галопувати, а дати тій ідеї час, щоб вона проросла. Якщо ця думка буде згідна з волею Божою, то закономірно вона знайде своє продовження у конкретних подальших діях.
1: Людина є організм. Людина є, скажімо, дерево не росте за один день. І чим більше дерево, чим кріпкіше, чим такий дуб, він потребує більше часу. Є дерева, які, скажімо, дуже швидко ростуть. Так само і люди. Людина, будучи живою, органічним єством, потребує того часу. І життя духа, назвімо це, є, власне, дуже таким органічним елементом у нас. Там не стається ніщо нагло. В душі людини все вимагає свій час. І без відповідної підготовки воно прямо не осягає свого ефекту, і часами можна й бути шкідливим. Ми мусимо, так би сказати, бути свідомими, що ми є люди, які потребуємо певні речі пізнати, зглибити, зрозуміти, присвоїти. І воно пізніше, може, якийсь час стає так само зрозумілим, що ми дивуємося, як то ми ніколи перед тим про це так не подумали. Це є такий, я думаю, досвід кожної людини в маленьких чи в великих справах.
0: Думки, що ви зараз висловили, позиція, ваш підхід до глобальних чи менш глобальних питань, на якому ґрунті він будується? Це ваші спостереження, переконання чи думки відомих філософів, отців церкви? Це йде від Бога, з космосу?
1: Назвім це досвід життя. Значить, як він там остаточно формувався, може, бачите, в духовному житті. Це може бути примір. Людина хотіла би бути доброю, хотіла би не грішити, менше грішити, щонайменше. І старається, і йде до сповіді, і сповідається, і постановляє бути кращою. І щось воно так відразу не зміняється, хоча є щира постанова, я того злого не буду вже більше робити, але за 2-3 тижні я повертаюся до сповіді з тим самим багажем. І з того приходить певне зрозуміння, що такі зміни внутрішні, вони вимагають певного часу, певної праці, певного процесу дозрівання. Як примір власного свідомого досвіду, певної міри начитаного досвіду. Але я бачу, що це є потрібне не тільки в духовному житті, в значенні такому стисло-релігійному, але також в інших ділянках життя особливо, всюди там, де люди є задіяні, де розходяться про людську природу.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі мої слухачі! Пречиста Діва Марія одночасно відчувала радість і смуток. Переповідаю свій роман «Святий Йосиф Обручник», я, ваша слугиня Марія Влад. Як було на душі Марії, ніхто не може сказати. Опинилась сама самісінька зі своєю таємницею між небом і землею. Який радісний і який сумний час. А вона ще ж така юна. Кому відкритися, з ким поговорити? Хіба вона має право про це говорити? Хто зрозуміє, хто повірить? Все в її житті відбулося так швидко, заручене вагітність. А поруч ні мами, ні тата, ні сестри, нікого. Йосиф, о, добрий святий, її наречений, хіба ж вона про нього не думає, хіба не журиться? Пречиста Діва розповідає нам через Марію Вальторту. Коли прийшов порив, що заполонив мене невимовною радістю і знову була здатна твердо мислити, перша моя думка була про Йосифа. Ця думка, колюча, мов терня троянди, до крові вколола моє серце, що тільки миттєвостей тому було огорнуте трояндами Божої любові. Так, я любила його, мого святого і дбайливого опікуна. З тих пір, як волею Божою, через слово його священника, я стала нареченою Йосифа. Я пізнала і навчилась шанувати святість цього праведника. З ним я менше відчувала сиріцьку самотність і більше не шкодувала, що покинула храм. Він був добрий, як батько, якого я втратила. Біля нього я вчула себе впевнено, як біля священника. Всі вагання зникли, але й забулися, бо я зрозуміла, що немає причин, щоб сумувати і з Йосифом нічого боятися. Моє дівицтво біля Йосифа було таке ж певне, як дитина в руках матері. Як я мала тепер йому сказати, що я стану матір'ю? Я шукала слів, щоб сповістити йому це важке завдання, бо я не хотіла хвалитись Божою милістю і не могла жодним чином оправдати своє материнство, щоб не сказати: «Бог возлюбив мене серед всіх жінок, і він підняв мене, його служницю, до його нареченої». Розчарувати Йосифа через приховування мого стану я теж не хотіла. Коли я молилась, Святий Дух, яким я тепер була сповнена, заговорив до мене: «Мовчи, полиш на мене завдання виправдати тебе перед твоїм нареченим». Коли? Як? Я не питала про те. Я завжди довіряла Богу, як квітка довіряється хвилі, що несе її. Ніколи не залишав мене Всевишній без допомоги. Його рука направляла мене, захищала і вела до цього часу. Він буде робити це і надалі. «Моя дочко», – звертається Пречиста Діва Марія до візіонерки Марії Вальторти, «яким гарним і могутнім є уповання на нашого вічного доброго Бога. Він кладе нас у свої руки, як у колиску. Він несе нас, як барку, в світлу гавань добра. Він зігріває серце, втішає нас, харчує і дає нам спокій і радість, світло і керівництво. Уповання на Бога – це все. І Бог дає тому все, хто на нього уповає, він дає йому самого себе». «Той вечір, – каже Пречиста Діва Марія, – склала я як людина своє уповання на нього досконалого. Тепер я могла це зробити, бо Бог був у мені. Спочатку то було уповання бідної істоти, якою я була, хоч була його улюбленою, пречистою, але Бог був у мені, мій наречений і мій син. О, яка радість бути єдиним з Богом, не на мою славу, але щоб любити його в повному злитті і могти йому сказати: «Ти, лише ти, ти й в мені, керуй у твоїй божественній досконалості усім, що я роблю. Коли б він не сказав мені мовчи, то я б, напевно, наважилась з опущеним до землі поглядом сказати Йосифу: Божий дух увійшов у мене, і в мені є Божий паросток. І він повірив би мені, бо я берегла себе, і він, який ніколи не обманював, не міг би подумати, що я обманюю. Так, лише щоб не засмутити його в майбутньому, я б перемогла себе і розкрила йому таємницю. Але я послухалась Божої заборони. І з цього моменту я місяцями відчувала рану, що примушувала кровоточити моє серце. Це був перший біль як співвідкупительки. Я пожертвувала його і витерпіла, щоб відкупити вас і дати вам приклад поведінки у болючі хвилини вашого життя. Необхідність мовчати про подію, що показує вас у поганому світлі перед тим, кого ви любите. Полиште на Бога охорону вашого доброго імені і ваших благородних намірів. Заслужіть святістю життя Божий захист і будьте безтурботливі. Навіть якщо і увесь світ буде проти вас, він захистить вас перед тим, хто вас любить, він виявить правду. Такі поради могла дати нам тільки вона, Божа і наша мати. Трохи відрізняються описи візіонерів про від'їзд Пречистої Діви Марії до її родички Єлисавети. Наприклад, у блаженної Анни Катерини Емеріх Марію супроводжує Йосиф до самого дому Захарії та Єлисавети. Щоправда, сестра Емеріх через хворобу та деякі перешкоди зробила чимало пропущень. Вона розповідала про окремі сцени з подорожі, але не має про сам від'їзд. Та вона повідомляє, що діялось це через декілька днів після благовіщення і що Йосиф почав упорядковувати свій промисел в домі, тому що він раніше не осів був тут. Йосиф нічого не знав про те, що Господь став чоловіком через Марію. Вона була матір'ю Господа, а також його слугинею, і тримала це покірно в таємниці. Коли свята діва відчула, що слово «тілом» сталося, вона зажадала відвідати тітку Єлисавету в Юті біля Геброну. Ангел сказав їй, що Єлисавета вже 6 місяців поблагословлена. А оскільки зближався час, що Йосиф хотів поїхати до Єрусалиму перед Пасхою, то Марія мала нагоду їхати з ним, а також відвідати вагітність.

Візіонерка бачила їх вночі в одному лісі, в дерев'яній хатині для подорожуючих, котра була покрита зеленню з білими квітами. Далі в розповіді є знову прогалина. Очевидно, думає записувач та упорядник видінь монахині, свята діва з Йосифом була на Пасху в Єрусалимі і лише звідти пішла до Єлисавети. Візіонерка розповідає, як Марія з Йосифом ідуть і через якийсь час прибувають додому Захарії і Єлисавети. Марія Вальторта розкриває також своє видіння подорожі. Йосиф привів двох осликів, одного для себе, другого для Марії. Один з ослів також має на собі поклажу. Це дерев'яна скринька, добре приспособлена на тварині. Там Маріїн одяг, необхідні речі. Вони вирушають на світанку. Назарет уже у півсні. По дорозі вони зустрічають лише пастуха з галасливими овечками. Марія милується новонародженим ягнятком. Йосиф думає про свою роботу, а Марія вся в своїх думках. Вона усміхнена не тільки від власних мрій, а й від гарних довколишніх видів. І тільки коли кидає погляд на Йосифа, тінь болю і тривоги затуманює її обличчя. Але юна посмішка повертається знову. Вона розглядає свого турботливого нареченого, який говорить мало, хіба що питає Марію, чи зручно вона сидить і чи нічого не потребує. Ось вони в тіні чагарника перекушують хлібом з оливками та п'ють з джерела. Іншим разом змушені сховатися під виступом скали від сильної раптової зливи. Йосиф неодмінно хоче, щоб Марія накинула на себе його товстий плащ, що не пропускає воду. Марія врешті поступається його наполегливим просьбам. Йосиф тим часом покриває свої голови і плечі сірою попоною з осла. Марія в капюшоні схожа на молоденького монаха. Хоч дощ ще довго дріботів, і дорога була досить грузькою, подорожуючі мусили продовжувати свій шлях. Дістались Єрусалиму. Йосиф оставив у конюшні обох тварин і йдуть помолитись до храму. Повернувшись із храму, йдуть, як здається візіонерці, в дім знайомих, щоб відновити сили. Марія відпочиває, поки Йосиф не приходить зі старим чоловіком і каже, що цей чоловік йде туди ж, куди й Марія, але до кінця путі їй доведеться трохи пройти ще самій. Йосиф запевняє наречену, що він знає цього чоловіка і вона може йому цілком довіритись. Біля воріт Йосиф з Марією прощаються. Марія продовжує шлях з балакучим старцем, який все хоче знати, ставить багато питань, і Марія терпляче мусить йому відповідати. І коли старець вичерпав запас своїх запитань, Марія збирається зі своїми думками і молиться. Вона співає молитву тихим голосом, дивлячись в голубе небо, її світле блаженне обличчя віддзеркалює її душевний стан. Марія Вальторта внутрішнім поглядом бачить Діву Марію в усій її красі. Марія вже без плаща і шалі. Вона в темно-синьому одязі і білому покривалі, що захищає її від сонця. На дворі весна, усміхнена, лагідна, як і Марія. Діва має рум'янець на ніжних щоках. Зауважимо слухачу, завжди досі описувалося, що її обличчя було блідим. Її губи яскраво-червоного кольору, а небесно-голубі очі під русявими віями мають гарний блиск. Причесане волосся трьома хвилями спадає по обидва боки лиця і до половини закриває рожеві вушка. Над чолом це бліде сліпуче золото зникає під покривалом. Вся постать Марії з її гармонійними ніжними рисами має вираз ангельської непорочності. Візіонерка каже, що чим більше дивиться на неї, тим більше мучиться від думки, як тяжко люди її примушують страждати, як можна не мати жалю до неї, такої ніжної і люблячої. Діва Марія говорить до Марії Вальторти про важливість молитви. «Я говоритиму мало, бо ти, бідна дитятко, втомлена. Я тільки зверну увагу на постійну звичку Йосифа і мою завжди відводити молитві перше місце. Втома, поспіх, турботи, праця були справами, які швидше спонукали нас до молитви,
ніж відволікали чи заволікали.

0: вважали. Молитва була постійною царицею всіх наших дій. Вона була нашою опорою, нашим світлом, нашою надією. І якщо в сумні хвилини вона була нашою відрадою, то в щасливі – нашою хвалебною піснею. Завжди молитва була радістю нашої душі. Вона відділяла нас від землі, цього місця вигнання, і підносила нас до неба, до батьківщини. Не тільки я постійно мала Бога в собі, каже пречиста Діва Марія, і зосереджувалась лише на своєму лоні, щоб поклонитися святая святих там. Йосиф теж вважав себе приналежним до тайни Бога, коли молився. Тому наша молитва була правдивим поклонінням усього нашого єства, що занурюється в Бога в молінні і відчуває Його обійми. І гляньте, хоча я носила в собі вічність, я не відчувала себе звільненою від потреби відвідувати Бога в храмі. Навіть найбільша святість не звільняє від переконання, що ти – ніщо проти Нього, а звідси і від бажання упокоряти це ніщо в постійній осанні найвеличнішому. Ви слабкі, бідні і повні помилок – взивайте до святості Господа, святий, святий, святий. Покличте Його на допомогу, цього всемилостивого святого, коли страждаєте. Він прийде і увіллє у вас свою святість. Ви святі і багаті заслуг у Його очах? І тоді кличте святість Господню, безконечна святість побільшить вашу. Ангели, що духовно вищі від слабкої людини, жодної хвилини не перестають співати йому, і їхня надприродна краса збільшується при кожному взиванні до святого нашого Бога. Наслідуйте ангелів. Не позбавляйте себе захисту молитви, перед якою щезає така зброя сатани, як зло світу, пристрасті тіла і зарозумілість духа. Ніколи не випускайте цю зброю з рук, бо вона відкриває небо, щоб вилити на вас милості і благословення. Земля потребує потоків молитов, щоб очиститись від своїх гріхів, що накликають кару Божу. І оскільки молиться небагато людей, то вони повинні багато молитися, щоб відкупити багатьох. Вони повинні помножити свої щирі молитви, щоб ті набули потрібної сили для отримання ласк. Джерелом цих животворних молитов є любов і жертва. Так сказала пречиста Діва Марія. Ось ми мали щастя почути важливе повчання пречистої Діви Марії. Земля потребує потоки молитов, щоб очиститись від гріхів, що накликають Божу кару. Є над чим задуматись нам сьогодні. А завтра, з надією на волю Божу, я, Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обручник», продовжу. Мир вам!
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові і миру, на вічне шанс дає життя. Любімо ж Господа та щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове, прийдіть усі до мене. Світлана Леськів. Хвилинка поезії на радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Норберта, архієпископа. Святий Норберт народився у Ксантені над Рейму близько 1082 року. За звичаєм того часу, коли ще був юнаком, його назвали каноніком для отримання коштів на його утримання. Незабаром він переїхав до Кельна, де навчався і виховувався при дворі правителя під наглядом батька, а потім його прийняли до замку імператора Генріха V. Саме тоді відбувалась боротьба між імператором та папою Пасхалієм II щодо інвеститури. Боротьбу розпочав папа святий Григорій VII з імператором Генріхом IV та, програвши її, закінчив своє життя у вигнанні. Папський легат на синоді у Кельні від імені папи наклав на імператора анафему. У цій ситуації святий Норберт покинув імператорський замок і повернувся до Ксантена. У Камбраї звільнилось місце єпископа. Імператор 1115 року запропонував його Норбертові, але той не погодився прийняти цю посаду без згоди папи. Того ж року у святого Норберта під час бурі влучила блискавка, але він вцілів. Святий замислився над тим, що стояв вже на порозі смерті. Ця подія була для нього пересторогою і спонукала вступити до бенедиктинського аббатства в Зізбурзі, де віддався молитві і покутному життю, відрікся від церковної посади і майна. В аббатстві його висвятили на священника. Проте за дорученням свого єпископа в Ксантені залишив монастир і повернувся до дієцезії. Тоді у Німеччині існував союз мандрівних священників, які поставили собі за мету пропагувати реформи, розпочаті папою святим Григорієм VII. Святий Норберт долучився до них. Кардинал, папський легат Конон, був однак тієї думки, що рух віднов у церкві повинен йти згори, а не знизу. Повинен бути керованим церковною ієрархією, а не окремими священниками. Святий Норберт, знаючи стан тодішньої церковної ієрархії, вважав, що вона повинна починати реформи з себе, але до чого поки що не здатна. Святий залишив свою церковну посаду в Ксантені та попрямував до Галії, де на той час знаходився папа Гелазій II. Папа 1119 року надав йому дозвіл проповідувати по всій церкві. Із запальністю святий Норберт вирушив містами Галії з проповідями про зміну звичаю. Проте він надмірно виснажив себе і був близьким до смерті, що примусило його повернутися до Кельну разом зі своїми сподвижниками, які приєдналися до нього. 1121 року святий Норберт із 40 своїми товаришами на урочистість Різдва Христового дав урочисті обітниці про присвячення себе апостольській праці над реформами кліру і вірних. І насамперед постановили, що потрібно починати з самих себе. Тому вони зв'язали себе обітницями євангельської бідності, чистоти, целібату і послуху настоятелям. Таким чином, святий Норберт на 100 років випередив святого Домініка, котрий ставив перед собою подібну мету. Так виник орден, членів якого називають премонстратенси і норбертини. Спільне життя дозволило їм координувати дії і сприяло внутрішньому удосконаленню членів ордену. Під час своїх апостольських подорожей святий Норберт зустрівся з відомим єретиком Тальхельмом, котрий вважав, що свята жертва, яка звершується негідними священниками, є недійсною. Тобто він заперечував реальну присутність Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві, проти чого принципово виступав наш святий. В іконографії за його любов до святого причастя та адорації святого Норберта зображують з Євхаристією в руках. Велику допомогу в цьому йому надавали норбертанці, які своїм прикладом та проповідями заохочували до віднови. Він також примножував кількість проповідницьких домів, підтримував ордени. Святий Норберт відважно боронив інтереси церкви. 1133 року папа Інокентій II хотів погодитись на намагання імператора Лотарія відновити інвеституру. Святий цьому принципово спротивився і переконав папу змінити свої погляди на цю справу. Святий покинув землю для неба 6 червня 1134 року. Орден, який він заснував, швидко розповсюдився світом.
Культ святого Норберта встановив папа Григорій XIII 1582 року та розповсюдив його культ на всю церкву. Молімося. Боже, котрий зробив єпископа Норберта відомим у всій церкві, вчини, щоб завдяки його молитвам і душпастирській старанності твої вірні завжди знаходили гідних священників і живилися вірою для спасіння душ. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Будемо молитися і кликати, просячи собі ангела миру. Ми всюди просимо миру, тому що з ним ніщо не може зрівнятися. Миру в церквах і в молитвах, як особистих, так і спільних, і в привітах. Настоятель, входячи до церкви, говорить: «Мир усім». Коли благословить, каже: «Мир всім». Коли довершується жертва – «Мир усім». А чому так? Тому що мир є джерелом усіх благ, він приносить із собою радість. Тому Христос також доручав апостолам, щоб, входячи в доми, відразу говорили про мир як про символ усіх благ. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому», бо без нього ніщо не має ціни. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі катехиза, як зазвичай у цей час, і з вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. І це є отець Володимир Кусніш, теолог, бібліст, священник Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського та інших навчальних закладів, а також автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Слава навіки Богу! Вітаю вас в студії, вітаю всіх радіослухачів.
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Володимира. Сьогодні ми почуємо катехизи на тему «Як Новий Завіт представляє Діву Марію». Отче, передаю вам слово і буду радо слухати.
2: Так. Ну що ж, зазвичай, і сьогодні не виняток, катехези, які я веду, вони розтягнені в часі. Тобто є якась тема магістральна, яку я розвиваю катехеза за катехезою. І от сьогодні я продовжую тему про Діву Марію у Святому Писанні. Причому я почав із Нового Завіту. Знаєте, Святе Писання – це Старий Завіт, а потім Новий Завіт. І часом мене питають, коли я якусь біблійну тему розвиваю, стартуючи з Нового Завіту, а потім дивлюся, а що ж про неї в Старому сказано. Кажуть, це має бути зовсім навпаки. Спочатку є Старий, логічно, так, заповідь, а потім вже сповнення. Але, знаєте, заповіді Старого Завіту, чи знову ж таки ці тексти Старого Завіту про Діву Марію, які там можна знайти, ми їх ніколи не зрозуміємо, якщо будемо сидіти тільки в Старому Завіті. Спочатку знаємо про Ісуса Христа, про Його життя, про Його матір, і лише потім, знаючи це, ці події, які є фундаментальні для нашого спасіння, ми знаходимо їхні заповіді у Старому Завіті і можемо вже легше і набагато чіткіше їх там побачити. Тому завжди від Нового Завіту. І в Новому Завіті для мене є завжди важливим і цікавим подивитися на еволюцію, розвиток того, як перші християни, молода церква сприймали ту чи іншу правду віри. Зрештою, це і в Старому Завіті цікаво, і в Новому. Правди віри, наше уявлення про Бога є результатом Божого откровення, є результатом щораз глибшого розуміння Божих правд, Божої волі. Тобто є певні етапи. Тобто не все відразу Бог нам об'являє. Не до всього відразу ми доходили як церква. І ось у випадку маріології, у випадку вчення про Діву Марію, це особливо добре видно. І саме на цьому аспекті еволюційному, того, як Новий Завіт показує Діву Марію, я і хочу зупинитися. І в попередній катехезі, чи, по-моєму, вже було дві катехези на цю тему, я говорив про те, яким чином Діва Марія представлена у найстаріших текстах Нового Завіту. А найстаріші тексти це тексти, не в тому порядку, в якому ми читаємо Новий Завіт. Відкриваємо Біблію, маємо Євангелія від Матея, Марка, Луки, Йоанна, далі Діяння апостольські і так далі. Це писання Нового Завіту, вони вже систематизовані тематично і за літературними жанрами. Там листи Святого, тут Євангелія, там наприкінці Откровення, зовсім інший жанр. Натомість писалися ці тексти не в тому порядку, в якому вони стоять в Новому Завіті. Спочатку найстарішими текстами є послання Святого Павла. У посланнях Святого Павла маємо найдавніше богослов'я, найдавніші згадки про те, яким чином Перша Церква вірила у Ісуса Христа, віру Первісної Церкви. Пізніше доходять Євангелія, але з Євангелії теж, Євангеліє від Марка первісне, написане ще до зруйнування Єрусалимського храму, яке містить у собі найстаріші тексти. Потім Євангеліє від Марка і Луки, вони написані вже після 70-го року, після зруйнування храму, і написані вже трошки з дальшої перспективи, років 20 пізніше. Тобто вже інший етап у баченні віри і інший поглиблений аналіз того, що Ісус говорив і як навчав. Потім доходять уже писання святого Йоанна, вони ще постали пізніше. І от цікаво подивитися, як у цих різних хронологічно текстах фігурує постать Пресвятої Діви Марії. На минулій катехезі чи на минулих катехезах я говорив про святого Павла і про Євангеліє від Марка, ось ті найдавніші тексти. І цікаво, що у святого Павла ми не знайшли майже нічого про Діву Марію. Є одна згадка у посланні до Галатів про те, що Син Божий народжений з жінки, але це не є якесь віднесення до Діви Марії, тільки це радше христологічне твердження про те, що Син Божий Ісус Христос, той, хто прийшов з неба, Син Божий, він є вповні людиною, народженої жінки, як кожен з нас. Тобто тут якоїсь маріології, вчення про Діву Марію фактично немає. Ось ця згадка про жінку, воно на послугах христології радше. Далі, у святого Марка уже, коли він говорить про Ісуса, є кілька згадок про матір Ісуса. Це вже, скажімо так, хронологічно наступний етап. І ми розбирали про те, розбирали ці фактично два фрагменти, де згадка про Ісуса, і його матір. Перший фрагмент – це коли Марія, брати і сестри Ісуса, йдуть шукати його, то, що почули, що з ним щось не в порядку. Мовляв, він веде себе не, от люди розказують, якось не дуже адекватно, його хотіли його привезти додому. І там при цій нагоді якраз цей діалог про те, хто ж є справжньою родиною Ісуса. Йому кажуть, ось твоя мати, брати чекають там на тебе, шукають. І він каже, хто мої брати, хто моя матір. Ті, хто от його слухають, власне, учні, і ті, хто виконують Божу волю. Це цікавий такий момент, який потім появиться у пізніших Євангеліях Матея і Луки. І другий момент у Євангелії від Марка – це опис події у Назареті, у синагозі, коли Ісус приходить на свою батьківщину, і де його не приймають. А не приймають, тому що занадто добре знають його родину. І там, власне, згадка про його батька Йосифа, ну Йосифа сприймали як батька Ісуса всі, і хоч, правду кажучи, у самого Марка згадки про Йосифа немає, там взагалі Ісуса представлено як тесю, він є тесою, ось він тестя, і ми знаємо його родину, його сестри тут між нами, і ось його мати теж тут серед нас. Все. Ось усі в перших хронологічно шарах Нового Завіту, у тих написаних 50-ті, 60-ті роки першого століття, не маємо фактично більше згадок про Ісуса, про Діву Марію. Вона фактично фігурує тут як матір Ісуса, але не має якогось глибшого розвитку вчення про неї. Немає, якщо читати, обмежитися до тих самих текстів, ми фактично бачимо її як частину сім'ї Ісуса, все з якою зуняткової ролью, звичайно, але не більше. Не більше. Треба. Тобто замало цих даних, щоб говорити про якийсь образ Діви Марії, який мали перші християни. Натомість уже більше є у Євангеліях від Матея та Луки. І ось це якраз новий матеріал, скажу так, якого я ще не торкався. Євангелія від Матея та Луки наступні. І ось там маємо дві речі серед тих, які говорять про Діву Марію. По-перше, Євангелія від Матея і Луки містять ті самі епізоди, які були розказані у Євангелії від Марка, попередньому. І фактично біблісти згідні щодо того, що і Матей, і Лука використали старіше відоме їм Євангеліє від Марка, якби інкорпорували до того, що вони писали, звичайно, відповідно, там щось додавши, доповнивши. І крім цього, крім цих даних, які вже маємо, що вони взяті з Євангелія від Марка, маємо додатково Євангеліє дитинства. І Євангеліє від Матея, і Євангеліє від Луки починаються, перші розділи цих Євангелій говорять нам про дитинство Ісуса Христа. І ось ці теми, ці теми про дитинство, вони, саме вони, уже приносять нам те, що можна назвати богослов'ям про Діву Марію. І це уже тексти, які постали в 70-х, 80-х роках першого століття, які постали вже на етапі редагування Євангелія від Матея і Луки, які відображають уже пізніший, наступний крок у розумінні молодою церквою правд віри. Отож, якщо говорити про те, де Євангеліє від Матея та Луки говорять про Діву Марію, то, як я вже сказав, вони згадують епізоди, які описані у Марка. Тобто цей епізод про те, хто є справжньою родиною Ісуса. Ісусові нагадують, що мати і його родина чекають там на нього за дверима на вулиці, а він використовує це як нагоду, щоб сказати: справжньою моєю родиною, моєю сім'єю є ті, які виконують Божу волю. Всі знають цей епізод, правда? Він трошки може навіть шокувати декого, бо там мовби якась така дистанція між ним і його матір'ю встановлюється. Ісус якби дистанціюється від своєї земної родини, але підкреслює, що з'являються у тих, хто вірить у Бога, хто вірить у нього, хто іде слідом за ним, являються нові вузи, вузи, які єднають справжніх віруючих, тих, хто виконує волю Отця. Вузи віри, які сильніші за родинні. Згадаємо, що в Євангеліях Ісус навчав про те, що родина постраждає навіть з огляду на нього, підніметься батько на сина, син на батька там і так далі, через те, що будуть мати різні погляди на Ісуса Христа. Ісус стане таким джерелом поділу навіть у лоні родини. Це важкі речі часом до сприйняття, але маємо ж власне це підкреслення якоїсь нової духовної сім'ї, яка народжується, духовної сім'ї тих, хто йде за Ісусом, тобто церкви. Це один епізод. Другий епізод у синагозі в Назареті, де Ісус приходить, де читає, де говорить, що на ньому читає пророка Ісаю, іде в проповіді, звертається до людей і каже, що ось ці пророцтва якраз його стосуються. Він прийшов їх виповнити. І люди дивуються його мудрості, а з другої сторони бунтуються, бо що ж цей молодий може їм сказати і пояснити. Люди сумніваються у гідності Ісуса, бо занадто добре знають його родину. Тут, власне, згадується його батько Тесля у Матея, мати Марія, поіменно згадано братів та сестер. Цей епізод, знову ж таки, нічого нам особливо не додає в нашому розумінні глибини того, ким є Марія. Є ще епізоди два, які я хочу згадати, яких не було у Марка, і які уже в Євангеліях Луки і Матея додалися. Або так насправді у Євангелії від Луки. То, що є один епізод з жінкою у Луки, яка захоплена Ісусом, каже, що щасливе лоно, яке тебе носило, і груди благословенні, які ти сав. Вона благословляє матір і Ісусову, але відповідь Ісуса тут також іде в тому плані, що, мовляв, благословенні це ті, які слухають Боже Слово, виконують Божу волю. Тобто ситуація подібна до того епізоду, коли Ісусові кажуть, що твоя родина стоїть там на вулиці і чекає на те. Ісус, мовби, підкреслює дистанцію між собою і матір'ю. Це не є стільки підкреслення цієї дистанції, скільки якби наголошення на цих нових вузах, які утворюються між віруючими людьми, які єднають їх у одну церкву. Але цей епізод є лише у Святого Луки. І є ще одна згадка у Святого Луки про Діву Марію. Тільки вона не в Євангелії. Вона є у Діяннях апостолів. Знаємо, що Діяння апостолів також написані Лукою. І ось на початку цього твору, який присвячений молодій церкві, тому як вона ставала на ноги, як народжувалася, після вознесіння Ісуса, в тих 10 днів, які лишилися, опис того, як апостоли, вони там перераховані поіменно, а також жінки, брати Ісуса і Марія, матір Ісуса. Вони всі разом на молитві чекали на сповнення Його слів, на те, що Він дасть їм Духа Святого. Очікували на те, що станеться у П'ятидесятницю. І ось тут маємо Марію, яка є у лоні того ядра церкви, яка народжується. Дуже часто ось цей епізод, цей фрагмент, а може навіть давати його прочитати, щоб уже зацитувати, так як тут сказано. Я читую 1.14 з Діяння апостолів, 1.13.14. Увійшли в місто, зійшли до горниці, де вони перебували, а саме Петро, Йоанн, Яків і так далі перераховуються апостоли. Всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Ось такий текст. І дуже часто цей текст використовують і в проповідях, і в таких духовних роздумах, як фундаментальний текст, який обґрунтовує марійний титул матері церкви. Знаємо, що в понеділок після зіслання Святого Духа ми мали свято Марії, Богородиці, матері церкви. Ось, власне, як матір церкви ми її вшановували. Але так чесно кажучи, якщо взяти лише ось цей текст з Діянь апостольських, то з нього важко виснувати, важко дійти до висновку про те, що Марія відігравала якусь особливу роль у цій спільноті людей. Першими цитує автор Діянь апостолів, цитує поіменно називає 11 апостолів, і лише потім Марію теж поіменно, але вона якби в роні інших жінок і ближчої родини Ісуса. Її особливу роль тут так, чесно кажучи, і не видно. Але цей текст використовуємо ми, і слушно, зрештою, для того, щоб цю особливу роль саме підкреслити, як так може бути. Так може бути тому, що ми оцінюємо роль Діви Марії, оцінюємо ось вагу цієї ситуації, цього спільного перебування і очікування на дар Святого Духа у світлі пізніших Йоанових текстів. Якщо триматися тільки ось цього тексту Діяння апостолів, чи того, що про Діву Марію говориться у Євангелії від Луки, але без Євангелія про дитинство, так, то про якусь особливу її роль важко сказати. Іншими словами, якщо взяти до уваги ось усі ці тексти, починаючи від згадки про жінку, від якої народився Ісус у посланні до Галатів, згадки в Євангелії про Марка, згадки у Матея і Луки, а також Діяння апостолів, за винятком Євангелії про дитинство, то образ Марії, він не має тої богословської глибини ще, якого він набуде у текстах, які постали хронологічно пізніше. І ось тут маємо дійсно ось цей елемент еволюції. Хронологічно первісні тексти говорять, згадують час від часу про матір Ісуса, при нагоді різних епізодів життя Ісуса Христа, але без якогось особливого підкреслення винятковості її ролі. Ну, там можна знайти певні речі, які підкреслюють цю її роль. Вона як глава сім'ї фактично виступає на чолі ось тих сестер Ісусових. Але це не є роль, скажімо, винятковість у богословському. Що це означає? Це означає, що первісна церква, молода церква, вона знала Ісуса Христа. Люди наверталися до Ісуса Христа. Натомість не задумувалися глибше про те, а як же ж про тайну його особи, скажімо так. Не задумувалися про те, ким він є. Вони знали, що він є спасителем світу, що він є Месією, що він помер і воскрес. Але треба було часу, щоб богословська рефлексія, так би мовити, копнула глибше. Глибше розуміла роль того, ким є Ісус Христос, а відповідно і роль Його Матері. Ісус, котрий є Сином Божим, але це не просто назва Син Божий, це є Бог втілений, Бог одвічний, який прийшов на землю, втілився в постать маленької дитини Ісуса Христа. І це лише ось ця богословська рефлексія глибша приходить до нас у текстах Євангелій про дитинство Ісуса. У цих розділах, якими починаються Євангеліє від Матея і Євангеліє від Луки. Саме ці тексти говорять не про особливу, не просто говорять про якусь особливу роль Діви Марії, але про виняткову роль Марії в історії спасіння. Саме ось тут. Але ці тексти, ми маємо уже ось цю хронологію, вони вже кажуть 70-80-ті роки першого століття, коли були ось так відредаговані, написані. Тобто це вже пізніший етап роздумів над тайною Ісуса Христа і тайною Його пришестя на світ. Нам часом здається, от образ Діви Марії, нам здається, що ж тут незрозумілого, вона є Божа матір, вона вибрана Богом для спеціальної ролі, тому що ми починаємо читати, хто починає читати Святе Письмо, зазвичай, це не від Адама і Єви, а від Ісуса Христа, від Нового Завіту. За що я так завжди раджу, якщо хтось хоче взятися за читання Святого Письма, а ніколи регулярно цього не робив, починати з Нового Завіту. Бо почавши старого, людина, яка ще не має такого досвіду, того зусилля, яке треба прикласти, і інтелектуального зусилля, і духовного при читанні текстів Святого Письма, вона може погубитися в текстах Старого Завіту і неправильно зрозуміти, і взагалі або знеохотитися і кинути. Читаємо Новий Завіт. І от коли починаємо читати Новий Завіт, то починаємо, звичайно, від Євангелії від Матея, воно перше. Потім буде Марко, потім буде Лука. І ось у Матея, у Луки історія починається від народження Ісуса, від самого початку. Ще до народження Ісуса, від Благовіщення. І ми відразу ж входимо в тайну Діви Марії, в її особливу і виняткову роль. До неї приходить ангел, до неї говорить Бог. Їй відведена особлива роль, але маємо на увазі, що ось цю особливу роль фактично християни починають усвідомлювати на певному етапі. Старіші тексти, хронологічно старіші тексти Нового Завіту, ще її не знають. Треба дочекатися на все свій час. На дозрівання певних богословських ідей теж потрібний був свій час. І ось маємо Євангеліє дитинства і що у них говориться про Діву Марію. А ось тут уже говориться набагато більше. По-перше, почну аналізувати зараз, але, звичайно, продовження буде на наступній катехезі. Є родоводи Ісуса Христа. Якщо починати, то з родоводів. Є родовід у Євангелії від Матея, який іде так, від Авраама до Йосифа, тобто від давнішої епохи, від предків, аж до Йосифа. І Марія в цьому родоводі не виступає сама по собі. Вона представлена лише як наречена Йосифа. Тобто її місце в суспільстві визначається через чоловіка. Така патріархальна модель, зрештою, у Євангелії від Матея воно було написане до юдеохристиян, тобто до християн юдейського походження, і Матей прагне показати закорінення походження Ісуса у вибраному народі. Тому стартує від Авраама, від предка цього вибраного народу, доходить до Йосифа, який у очах людей був властивим батьком, через нього батьківство у суспільстві Ісусове визнавалося, і підкреслено, що це з царського роду, з роду Давида, і принагідно згадано про Марію, яка була нареченою Йосифа. Є інший родовід у Луки, він висхідний, на відміну від Матея. Він іде від Йосифа і аж назад, хронологічно, до Адама. Не до Авраама, але аж до Адама, до першої людини. Тут уже маємо специфіку Євангелія від Луки, який Євангеліє більш універсалістське, не так, скажімо, сконцентроване на одному лише вибраному народі, але цікаво, що в цьому родоводі від Луки Марія взагалі не згадується. І сам родовід не є частиною Євангелії дитинства, але поданий трошки далі, в третьому розділі вже від Луки, де говориться про початки діяльності Ісуса. Отож, в родоводі Ісуса Марію згадано принагідно лише як наречену Йосифа, і то в одному Євангелії від Матея. А далі уже зміст насичується щораз більше згадками про неї. І, звичайно, є сцена благовіщення, але краще сказати в множині благовіщень, того, що тих благовіщень було два. Благовіщення у Луки, описане зі згадкою про ангела Гавриїла, який приходить до Діви Марії. Знаємо дуже добре цю сцену, але є також інше благовіщення у Євангелії від Матея, де ангел приходить до Йосифа. І обидва у вісні до Йосифа, щоб пояснити йому, власне, ось цю ситуацію, з яку він не знає, як розв'язати із вагітністю його нареченої Марії. Ці два благовіщення – це капітальні, фундаментальні тексти, бо обидва підкреслюють божественне походження Ісуса. Обидва підкреслюють, що він є Сином Божим. Підкреслюють, що у зачатті Ісуса фактично є Марія і сила Бога. Дух Святий не має чоловіка. Ісус з'являється в лоні Діви Марії в спосіб абсолютно винятковий, абсолютно невідомий досі. У нього немає земного батька, у нього є лише небесний батько, небесний отець. І ось тут уже, в цьому тексті, кожен, хто його читає, відразу ж розуміє. Але ж ця жінка, чи ця дівчина, радше, про яку тут говориться, вона ж особлива, вона ж виняткова. Ніколи людство чогось такого не знало. Знаєте, ми читаємо Новий Завіт, ми від цих текстів, власне, починаємо, знайомимося, і вже відразу в нас уявлення про Діву Марію ось таке глибоке богословське. Натомість, як я вже підкреслював, якщо дивитися ось цю еволюцію хронологічно біблійних текстів, як вони писалися, як поставали по порядку, то кажу, треба було дочекатися от 70-80-х років першого століття, щоб саме такий текст, глибший богословський, з'явився. Тексти до цього говорили, згадували час від часу про Марію, але не говорили, що вона є діва, не підкреслювали її дівочості, просто матір Ісуса. А ось тут уже маємо фундамент, ці тексти благовіщення, вони є тим фундаментом, на якому будується христологія. Ісус є Сином Божим і маріологія. Марія є матір'ю Сина Божого. Далі, у цих Євангеліях дитинства маємо згадку про зустріч Марії та Єлизавети, про відвідини Марією Єлизавети. Завжди 31 травня, на закінчення місяця травня в Римокатолицькій церкві, свято відвідин Пресвятої Діви Марії. Ось цей епізод згадується. Цього року воно пропало, того що 31 випало на неділю. Так от, ця сцена теж дуже глибока. Це вже дійсно Діва Марія тут у своїй ролі Матері Божого Сина. Вона йде відвідати Єлизавету. Єлизавета є її родиною, родичкою, старшою. Вона зачала в старості. Вона не мала дітей із своїм чоловіком лише на старості, от Йоанна Хрестителя зачала. Зазвичай, коли говорять про цю сцену, коли пробують її ось там десь в проповідях, поясненнях подати, то підкреслюють такий людський аспект, що Марія, мовляв, от іде, щоб допомогти своїй родичці, вагітній, старшій, її от жертовність. Так насправді, коли ми читаємо опис цього епізоду у тексті Святого Луки, ми цього не знайдемо. Це, ну, трошки так додумано, я не хочу сказати дофантазовано, тому що цей елемент спокійно міг бути у поведінці Діви Марії, мотивації, чому вона пішла до Єлизавети, але кажу, Євангеліє на цьому зовсім не наголошує. До речі, коли читати апокрифи, тобто паралельні до Євангелії, історії про Ісуса Христа, про його дитинство, не канонічні, не натхненні, то там ця сцена часом детальніше описана, і дійсно там підкреслена ось ця спонтанність Діви Марії, яка йде допомагати. Натомість, коли читаємо опис у Євангелії, то знову ж таки тут богословський аспект більш підкреслений. Діва Марія йде до Єлизавети для того, щоб перевірити сповнення знаку, про яке говорив їй архангел Гавриїл. Але я так бачу, що час уже підходить, і я від цього місця почну наступну катехезу, коли вона там буде.
1: Дуже дякуємо вам, отче, за ці знання, якими ділитеся із нами. Дорогі слухачі, це була катехиза разом з отцем Володимиром Куснєжом, теологом-біблістом, священником Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви, викладачем біблійних дисциплін в Інституті Святого Томия Аквінського, інших та закладів навчальних. І ми дякуємо, отче, за вас сьогодні в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 6 червня. Сьогодні, 6 червня, християни візантійського обряду згадують преподобного отця Весаріона Чудотворця. Народився преподобний Весаріон у Єгипті, жив при кінці 4 століття. Замолоду він присвятив себе служінню Богові. З благоволінням відвідав святі місця в Єрусалимі і довший час подвизався у преподобного Герасима над Йорданом. Повернувшись у рідні околиці, він не мав постійного осідку, а ходив з місця на місце, рідко коли мав ночліг під дахом, а зазвичай ставав під дверима монастирів, де молився цілими ночами. Продовж 40 років преподобний Весаріон спав стоячи або сидячи. Строго постив по кілька днів, а одного разу простояв у молитві серед колючого терня 40 днів без жодної їжі. Бог давав йому ласку сліз, якими святий змивав не свої гріхи, попровадив справжнє ангельське життя. І дав йому Бог ласку творити чуда. Так він мимоволі торкнувся одного прокаженого, і той став цілком здоровий. А коли його учень Дул умлівав від спраги, святий Весаріон перемінив солономорську воду на солодку. Іншим разом сонце за його молитвою світило довше, ніж зазвичай, аж поки слуга Божий не дійшов до мети своєї подорожі. Також він переходив сухою ногою через воду. Мав лише один одяг, той, що носив на собі, але й ним прикрив нагого чоловіка. Подібно як святий Серапіон продав своє Євангеліє.

0: Я нас єднає всіх римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.